0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt þriðjudagsins 14. júlí. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speglinum í endurflutningi frá því í kvöld.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Skipaumferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem siglt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásinni á skipið hafa verið fyllilega lögmæta þar sem stjórnendur þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í sögu mið Austurlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað broti gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
2: Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi það þessi vilja yfirlýsing milli bandaríkjamanna Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var vildi Íranir gera sitt besta og bandaríkjamenn lýsti yfir að þeir ætla að reyna eftir öllum helstu aðferðum að ná einhverju fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við voru að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaverið fyrir báða aðila að vinna sér ákveðum tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breiðast við og svona reyna að bæta svona stöðuna sér í hag. Og þess vegna kannski er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
1: Báðir deiluðal að kenna hinum og báðir saka hinum svik og undirferli og báðir segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðila til síns máls nokkuð?
2: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig annum lega sem er alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessi ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessu samningi. Og til dæmis bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja nýna tolla á skipum fyrir um Hormusundi, þá segir hann við erum ekki að leggja á tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld. Og þess að þetta er svona, breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, af því þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og bandaríkjamenn eru að tapa hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna, af því það verður mjög erfitt fyrir bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjust í sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga að vera sem framyndan eru.
1: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sína árásir til muna og Írana svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum. Og það var búið segnir af sko árásum Írana á bandarinska her og byrðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu, stjórnvöld í Jemen saka Íranum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis. Hverju spárum framhaldi? Er eitthvað líkur á að Persaflóríkin fara að taka beinan þátt í stríðinu við Íran? Að bara alls er að stríð brjótist út í þessum heimsluta?
2: Mér finnst líka þarna núna kannski í við minni heldur en voru eins og í mars og í apríl. Því þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona, bara svo sama farfi og áður, það er verið að skjóta þarna á víxl, en þetta er miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúar og mars. Þá voru áhrifin stórfelldari, þá voru bandaríkjamenn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út um allt Íran. En núna er, já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að einmitt ekki að stríð breyst eitthvað meira út. Og held líka Persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta verið að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara held ég að senda hvort raunum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarna nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðræður.
1: Það var að tala bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefur styrkt stöðu sína töluvert meðal írensku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðist á landið. Þú Já. Segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðum bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út, hvernig með bara mannskap og vopn og verjur og hvernig ástandið meðal þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
2: Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íran. Það er engin spurning það. Áætlar kostnað fyrir þjóðina er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífurlegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Íran, þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekki endilega sko einhver svona samansemmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum og við hefum séð ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Íran er núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldrei snáð að þjappa saman þjóðinni ef núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar, og jafnvel eins og núna þáttekar Íran í heimsmeistarakeppninni fótbolta bara var svona enn eitt sönnugögnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana. Og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, stendur núna saman og hvernig raun og veru byltingastjórnin og byltingaverðin standa með pálmann í höndunum. Að í síðustu viku var mikil jarðarför, opinber jarðarför Khamenei sem lést 28. februar, Bandaríkjamenn réðu hann á dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu daginn og það var sko 10 miljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var alls það voru rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fán, þetta er til margs það að hafa verið að við erum hefna dauða hans og það var svo allskaf svona greiftir nefar út allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti núna ætla að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tiljulun að þegar Trump fór í NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vel hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur af það að Íranar ætla að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan sameinlegan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Íranir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltölulega lítið sko hergögn og ódýra dróna til að heiga þennan herna sem þeir eru að heiga. En þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllun og vilja styðja ríkisstjórnina einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar. Sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íranir ætla að reyna að nýta sér einmitt núna næstu skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
1: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallnir þessu stríði.
2: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars

Gunnar Guttónsson söng mannsöngvaran, þýðing Magnúsar Ásgeirssonar á söngkvæði eftir sænska vísnaskáldið og söngvaran Ruben Nilsson. En hann var ekki bara vísnaskáld og söngvari, heldur líka listmálari og blikksmiður. Hann lærði blikksmiði að hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina. Og svo merkilega vill til að Ruben Nilsson söng aldrei inn á hljómplötu, en það til heima upptökur með honum. Engu að síður urðu lögin og söngkvæðin hans vinsæl og bárust víða. Þar á meðal Ameríkubréfið sem að samti í orðasta svíja nokkurs sem flutti til Bandaríkjana og sendi fréttir af sjálfum sér heim til Svíþjóðar. Gunnar Guttason syngur þetta söngkvæði í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Gunnar Guttason söng Amerikubréfið eftir Ruben Nilsson og Sigríður Jóhannesdóttir lék á gítar. Ruben Nilsson var þekktur fyrir háðsádeilu sínar og skarpa samfélagslega gagnrýni sem birtist í söngtextum hans. Þetta kunni Magnús Ástvíðsson að meta og við heyrum eitt lag til viðbótar eftir Ruben Nilsson í þýðingu Magnúsar. Þetta er kvæðið

eitt kóngsins lausa mann sem Magnús gerir að fátækum farandverkamanni hér heima á Íslandi. Og þessi farandverkamaður fer á milli landshluta til að sinna erfiðisvinnu og hann hefur ekki átt góða ævi. Einsöngvara kvartettinn syngur en þeir sem skipuðu þann kvartett voru Guðmundur Jónsson, Kristinn Hallsson, Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Einsöngvara kvartett einsöng kvæði eitt kóngsins lausa mann eftir sænska vísnaskáldið gítarleikaran og listmálaran Ruben Nilsson. Þýðinguna gerði Magnús Ásgeirsson og heimfærði kvæðið upp á íslenskan verkamann. Magnús varð ekki langlífur því hann lést sumari 1955, tæplega 54 ára gamall. Ragnar í Smára, sem var góðu vinur Magnúsar, myndist hans með miklum trega og sagði að frá listrænu sjónarmiði hefði vinnubrögð hans verið með þeim hætti að lengra hefði ekki verið komist. Magnús velti oft hverju einstöku kvæði fyrir sér jafnvel árum saman áður en hann reyndi að rissa upp þá skýru mynd er hann hafði fest í huganum. En þá, og ekki fyrr, byrjaði hann í raun og veru að yrkja kvæðið en gekk ofta lokum frá því þannig að ekkert orð sem máli skipti var eftir úr fyrstu þýðingunni. Eitt þekktasta kvæði sem hann þýtti er Laugardagskvöld á Gili eftir Gustaf Fröding, en lagið við þetta kvæði er eftir Helfríð Lambert.

Lonely Blue Boys fluttu lögataskvöld á Gili. Lagið eftir sænsku óperusöngkonu og lagasmiðin Helfrid Lambert en ljóðið eftir Gustaf Fröding og heitir á sænsku Det var en dansport í vegen. Magnús Ástjason þýtti ljóðið. Hann fættist á Reykjum í Lundarækjadal árið 1901 og ólst þar upp. Magnús var afburða námsmaður og hóf nám í Norrænu og Háskóla Íslands en lauk ekki námi. Hann var þingskrifari, sinnti blaðamennsku og var bókavörður í Hafnarfirði frá 1941 til æviloka. Hann sé fyrst og fremst minnst sem afburða þýðanda. Eins og framöfu komið þýtti Magnús mikið úr norrænum málum en ekki bara ljóð heldur líka óbundi mál. Þar á meðal eru tvær bækur sem Gunnar Gunnarsson skáld samti á dönsku. Það eru bækurna Svartfugl og Aðventa. Næst erum við lag eftir Bubba Mortens við ljóðið Eins og gengur eftir Gustaf Fröding í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Bubbi Mortens flutti eigi lag við ljóðið eins og gengur eftir sænska tónskáldi Gustaf Fröting en Magnús Ásgeirsson þýtti þetta ljóð eins og mörg önnur eftir Fröting og fleiri sænsk skáld. Magnús þýtti aðal úr sænsku, norsku og dönsku en líka úr öðrum tungumálum eins og þýsku og ensku. Þar á meðal eru ljóðabálkar eftir enska skáldið Rudyard Kipling. Bubbi Mortens flytur eigi lag sem að samti við ballöðunum skipið Bolivar sem Rudyard Kipling orti árið 1890.

Bubbi Mortens söng eigin lag við ljóði Bolívar eftir Rudyard Kipling í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Næst heyrum við lag sem að Páll Óskar Hjálmtýsson syngur við lag sem að læknirinn og lagasmiðunum Páll Torfi Önundarsson samdi við enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Páll Torfi leikur á gítar, Tómas R. Einarsson á kontrabassa og Mattías Hemstokk sér slagvirkið.

Páll Óskar Hjálmtýsson söng enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Lagið eftir Pál Torfa Önundarson og hann lék á gítar og þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötu sem hann sendi frá sér árið 2005 og sú plata heitir Djass skotin stef og söngdansar. Það kom alltaf öðru hvoru fram ný lög við ljóð sem Magnús Ásgeirsson þýddi á sínum tíma og þetta eitt þeirra. Við heyrum annað nýlegt lag sem eftir Óla Þórarinsson. Hann samti það við ljóð eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Ólafur leikur á gítar og syngur, Vignir Þór Stefánsson spilar á píanó, Ásgeir Óskarsson semur slagverkið, Róbert Þórhallsson leikur á bassa og Ríkarður Arnar á orgel. Þetta lag kom út á plötinni Hvert örstutt spor árið 2006.

Ólafur Þórarinsson og lag sem hann samdi við ljóð sem heitir Kapellan og er eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland. Þýðninguna gerði Magnús Áskilsson. Næst heyrðum við lag eftir Sigurð J. Grétarsson sem er einn þeirra sem voru í hljómsveitinni Sigurbúanum sem Hlynur Þorsteinsson læknir og hljóðfaraleikari starfrækti um tíma. Þetta lag kom út af plötunni Þjóðargersemar árið 2008. Lagið heitir Regla eftir samnefndu ljóði norska skáldsins Hermanns Wildenvey. Magnús Áskilsson þýddi ljóðið á íslensku. Þeir sem sjáum hljóðfaraleikin eru trommarinn Gunnar E. Steingrímsson, söngvarinn og gítarleikarinn Sigurður J. Grétarsson og Hlynur Þorsteinsson sem leikur á bassa og mandolín.

Sigur Grettason og hljómsveitin Sigurbogin fluttu lag eftir hann sem heitir Regla og við samnefnt ljóð eftir norska skáldið Hermann Vildinvei. Magnús Ásgeirsson þýtti ljóðið en hann var einn afkastamesti og mikilvægasti þýðandi bundins máls á íslenska tungu á sinni stuttu ævi. Magnús hafði talsverð áhrif á mörg samtímaskáld og það þótti mjög merkilegt að hann var góður vinur Tómasa Guðmundssonar og Steins Steinas, eins ólíkir menn og þeir voru. Steinn Steinar sagði við fráfall Magnúsar að hann hafi verið óvenjulegasti og ógleymanlegasti persónuleiki sem hann hefði kynst ævina. Ragnar Jónsson í Smára sagði að leiði Magnúsar hafi aldrei legið alfaraleið. Hann hafi stigið þungt til jarðar og oft verið gustmikill í fasi. Jafnframt sagði Ragnar að Magnús hafi verið drenglindur og stórlindur og þó svo að hann hafi oft reynt á þolrif vina sinna, hafa hann verið trygglindur og leiðbinandi allra til hans leituðu. Þættinu líkur á því að þjóðlóðahópurinn Lítið eitt flyttur þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir þýska stórskáldið Johann Wolfgang von Goethe. Og þetta konungurinn í Túle. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson lék flugur. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Í brennidepli voru ljóðaþýðingar Magnúsar Ásgeirssonar og leikinn voru lög þar sem þær þýðingar koma við sögu með eftir íslenska og sænska höfunda. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi Víðsjá, endurflutt frá síðdeginu. Í þessum þætti sem fyrst var á dagskrá í mars 2026 bókaklúburinn Aldrei las ég Laxness við völd. Tómas Ævar Ólafsson þáttastjórnandi.

0: Já, bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga, þetta á vel við hér á vordögum. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getur hlustendur Viðsjár miðvikudaginn 18. mars. Í Viðsjár dagsins ætlum við að halda áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness. En skaldsaga þáttarins að þessu sinni er Undir Helgahnúk. Kom út árið 1924. Verkið skrifaði Halldór Laxness í Benediktína klaustrinu í Clairvaux veturinn 1922 þá tvítugur og hafði kaþólsk trú sterk áhrif á verkið sem er uppvaxtasaga Atla Kjartanssonar prestssonar sem gengur í gegnum mikla erfiðleika í æsku, missir bróður og móður og fer að missa trúna. Stíll Halldórs er hér greinlega litríkari en í síðustu bók sem við lásum í klúbnum, Barni náttúrunnar. Orðaforðin er meiri og persónusköpurinn beittari en þrátt fyrir það vakti bókin ekkit sérstaklega mikla athygli á sínum tíma og hefur ekki farið hátt í legasíu Halldórs Laxness. Hér í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness er það ætlun okkar að nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram. Sjálfur hef ég lítið lesið skáldið eftir menntaskóla og hef ég þessum klúbbi leitað eftir samskonar lesendum til að lesa mem og bregðast með mér við bókunum frá sjónarhóli nútímans til að, já, hugsanlega mynda eitthvað skona svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst nútíma lesendur. Ég get því ekki sagt ykkur mikið meira þetta tiltekna verk. Ég þekki kringumstæðir þess ekki betur en ég hef lýst aðdragandanni útgáfusögu. Við fáum þó heimsókn frá Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi og ævisöguritara Halldórs Laxness miðbygg þessa þáttar og heyrum aðeins af bakgrunni verksins. Megin gestur þáttarins er manneskjan sem las undir Helgahnúk samferða mér, rithöfundurinn og myndhöfundurinn Rán Flýring. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook undir heiti klúbsins sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Fyrst hlýðum við á stutta upprifin á söguþræði bókar.
1: Undir Helgahnúk hefst í Kaupmannahöfn. Ungumennirnir Snjólfur og Kjartan drekka og reykja vindla og ræða lífshamingjuna. Snjólfur er að kveðja Kjartan áður en hann fer til Ameríku með konu sinni. Kjartan tekur því illa og í fýlu. Þegar Snjólfur er farin fer líf Kjartans út af sporinu. Hann leiðist inn í undirheima Kaupmannahafnar en er bjargað á móður sinni sem flytur til borgarinnar og kynir hann fyrir ungri konu. Jóhannu Gíslesen. Jóhanna reynir að kenna honum á píanó sem er ógerningur en í kennslustundunum verða þau ástfangin. Þá verða hlutaskipti í sögunni og næsti hluti byrjar á því að útskrifaði presturinn Kjartan og Jóhanna er að koma sér fyrir á stað undir Helgahnúk. Þeim fæðist sonurinn Atli sem er svolítill ærslabelgur og vargur og ljóstverður að skaldsagan mun verða uppvaxtarsaga hans. Í æsku lendir hann í nokkru mótandi hremmingum. Foreldra hans eignast annan son, Ljúf, sem verður greinilegt uppáhaldsbarn og gerir það alla að brýðsaman. Í uppvöxtinum tínist hann í sveitinni, er flengdur fyrir að drekka messuvín og kemur fram á lamb sem er fast í skurði og horfir upp á vinnumann, skera það á háls. Eftir flenginguna verða brestir í fjölskyldunni. Foreldrarnir eru ekki sammála þessa uppeldisaðferð en stóra höggið á sér stað stuttu síðar þegar Ljúfur bróðir Atla deyr þegar hann verður undir hestum og kerru. Jóhanna, móðir þeirra, leggst í mikið þunglindi og dagar uppi í herbygginu sínu. Tíminn líður og Snjólfur snýr aftur frá Ameríku með dóttur sinni Áslaugu sem er jafnaldra Atla. Þau flytja inn á bæinn og Áslaug verður eins konar trúnaðarvinkuna Jóhannu tíma. En dagan okkur rís Jóhann á rekju og segist vera búin að jafna sig og dauða svona síns, brosir og spilar einkennilega á píanó en hengir sig síðan daginn eftir. Eftir dauða móðusunar missir Atli trúna á Guð. Því hvers konar Guð myndi leifa þessum hörmungum að eiga sér stað? Í einni senu gengur hann inn í hulduheima og selur hjarta sitt djöfulegum galdramanni fyrir stein máttarins sem á að gera hana mikilmenni. Þegar Snjólfur byrjar að kenna Atla og Áslaugu að lesa heimsögu og latinu og þvíumlíkt til að undirbúa þau fyrir nám, kolfellur Atli fyrir fræðunum þar sem hann neyist til þróunarkenninga Darvins og viðar að sér öllum rökum gegn Guði. Atli og Áslaug eiga í vandræðalegum unglingasamskiptum. Þau bera tilfinningar til hvers annars en þora ekkert að segja og ganga á skeljum allt til loka sinu bókarinnar þar sem þau hittast út í haga og segja hvort öðru öll sín leyndamál, en násamt ekki alveg saman. Bókin endar síðan á því að þau syngja saman Ólaf Liljurós.

0: Rán Flöring, rithöfundur og myndhöfundur, velkomin í Aldrei las ég Laxness.
1: Takk fyrir.
0: Og við vorum að lesa svolítið athyglisverða bók sem það ekki til mikið heimildum með þessa bók, nánast ekki neitt. Kannski ég samt áður með köfum og nýjana, mætti ég spyrja bara hvert, í hvers konar sambandi áttu við Halldór Laxness?
1: Fyrsta bókin sem ég las eftir Laxness var Salkavalka og þá var ég, þó ekki að skjóta hvað ég var gömul, en ég var ekkit mjög gömul og ég skildi ekki mikið af henni, en hún hafði alveg djúpstæð áhrif á mig og þetta var svona því ég var búin að lesa barnadeildina, las mjög mikið sem barn og var búin að taka barnadeildina og var svona fikra mig upp í unglingabækur og svona eitthvað finna mig þar án þess að vera kannski orðin unglingur og ég las þessa bók og ég man að ég áttaði mig á að þarna væri eitthvað sem ég væri ekki alveg að ná en það var samt eitthvað rosalegt aðdráttarafl í henni. Þannig að mitt svona samband við Laxness byrjar mjög vel og svo hef ég ekkit sérstaklega ræktað þetta samband á síðastliðnum árum en samt lesi kannski svona toppanna. En ég Laxness kona, alveg, minnst ekkit jafn skemmtilegt og að hlæja yfir góðum Laxness brotum.
0: Hann getur verið svo lúmskur og komið svona hálfpartin aftan að manni með þessa brandara sína.
1: Já.
0: Og mér svona grunaði að þú væri smá Laxness kona en...
1: Hérna, já, er það, já.
0: Ég var lengi leitandi að einhverjum til að lesa undir helganúka því það var einhvern veginn svo fólki í kringum mig var eitthvað, já, gangi ég vel að finna einhvern í þessa bók og ég meina þessi bókaklúbur gengur kannski ekkit endilega ef þú ert að lesa í gegnum svona floppin og svona þannig að þetta tilfinning fyrir floppi var mjög sterk á undir helganúk og ég var eitthvað, ok, ég þarf þá kannski eitthvað sem hefur lesið Laxness ekki alveg aldrei lesið Laxness en kannski eitthvað sem er samt svona milli eitthvað og svona það var eitthvað tilfinning þannig að ég einmitt nálgæðist þig með það að þetta væri kannski flopp.
1: Já, þú varst mjög fram að með það þegar þú heyrðir í mér. Mér fannst tókist þú náttúrulega eða þið aldrei heyrt þessa bók og eins og þú nefndir það er ekkert hana, það er eiginlega ekkert til hana á netinu. En mér fannst það mjög góð áskorun.
0: Akkurat. Hvernig leiðið samt svona á fyrstu blaðsjónum hafandi það svona kannski í huga að þetta sé flopp?
1: Mér fannst fullkomlega að það tók mig alveg svona 2-3 vikur bara að komast í gegnum fyrsta kaflan. Og, hérna, og kannski af því að ég var, hérna, var einhvern veginn innstillt á, eða þú veist, ég vissi að þetta er floppið og ég er að lesa floppið og þetta verður langt og strangt og leiðilegt. Og svo byrjar fyrsti kaflinn. Og hérna, og hann er svolítið, að fyrsti kaflinn, fyrsti hlutin sem er eiginlega sín eigin saga og hann er svona pínulitlu letri sá kafli, alveg svona rugl þú veist, ég sé ekkit vel en ég sé ágætlega með gleraugum, þetta var alveg bara svona átakanlegt að lesa þetta, fannst nér og svo er nú líka svo leiðilegur eða mér fannst það alveg bara svona sitt og sjón alveg bara svona, þeir eru pínu óþólandi og ég þurfti að þú veist, byrjaði nokkur sinnum og gafst upp og fór að lesa eitthvað skemmtilega og hérna, og svo bara þurfti ég tímapressuna til þess að koma mér í gegnum þetta en eftir það, þá gekk þetta bara mjög smurt.
0: Einmitt, skulum ræða þau skipti eftir smá, en talandi fyrsta kaflan, þá skulum við heyra smá lestur, hérna eru allra fyrsta blaðsíður bókarinnar.
2: Sælir eru þeir sem elska. Þessum orðum var fleygt fram með kaldri sifjari rödd og eftir langa þögn var þeim svarað með tómlegum gleðisnöðum hlátri. Síðan var aftur löng þögn. Blásið var í lúðra einhver staðar út á skipum. Í fjarlægu stræti heyrðust sporvagnar bruna, en utan af löngulínu bárust raddir ölvaðra manna. Það var áliðið kvölds. Jú, það kann að sýnast svo sem ég færist síst að bera móti því, sagði loks sá hinn tveggja Íslendinga er hlegið hafði. En hvort þeir sem elska eru sællinn hinir sem ekki elska, það ég ekki maður til að segja neitt um. Hvort hinn satti sér ánæðari með hlutskipti sitt en hinn svangi, það ætla ég einnig að láta ósagt. Hvort þeir sem eru á siglingu eftir rín í tungsljósunni í kvöld eru sælli en hinir sem eru lokaðar inn í tugthúsinu hér niður við Kristjánshöfn eða hvort að öllu samanlögðu meiri gleði ríkir í hirsulunum í Sankti Pétursborg í kvöld heldur en í sjúkrastofunum hér úti á Friðriksbergi. Það veit ég ekki heldur. En hamingja mín góða, hvers vegna í ósköpunum, eða svo ég segi eins og ég meina, Hvers vegna í anskotanum ertu að gifta þitt drengur? Ansaði sá fyrri, tröll aukin maður á vöxt og hagræti sér þar sem hann sat á herðunum í hægindastólnum. Fari ég í heitsvart sem ég myndi gifta mig upp á annað en verða verulega sæll. Síðan leit hann á félaga sinn og bætti við í lítið eitt einlægara tóni en fyrr. Annars myndu aldrei hafa heyrt mig fara niðrandi orðum þessa giftingu þína og ég hef aldrei vikið einu orði að brúði þinni svo í munni. Að minnsta kosti ekki til ills. Og þó vissi ég frá upphafi að hún yrði til þess að skilja okkar vegi.
0: Þetta voru þeir Snjólfur og Kjartan að ræða já, svona lífshamingi mál. Þetta brot úr fyrsta hluta Helga Hnúks, hvort við köllum að hluta eða ekki, það vafamál. En Rán Flöring, þú byrjar að lesa og talar að þetta hafi verið erfitt, letrið, lítið. Er þetta leiðilegi menn?
1: Já. Eða hvað fannst þér?
0: Já, ég sammála sko. Meðan þeir eru að tala saman, þannig held ég fyrsta kaplanum í þessum hluta, þá var geispkvarðin hjá mér svolítið hár. Ég var ekki alveg kannski seldur á umræðu efnið þessa lífsamingju, en það sem kannski ég snart mig síðan til þess að halda áfram með þannan kapla var hérna. Hvað þetta samt svona falleg, pínuljót, vináta, þeir eru greinilega trúnaðvinir, kattmenn sem eru trúnaðvinir og maður sér það ekki oft í svona mediu og það víst ykkur rosaleg kreppa í raunheimum með karlmenn og trúnaðvinni.
1: Einmitt.
0: Þannig að það gaman að sjá að þannig eru menn sem eru mjög, mjög nánir og eru ykkur neina eiga í þessu samtali en Kjartan virðist vera svolítið svona sabotasa sambandinu af því að vinur hans er að flytja frá honum til útlanda. Það verðist vera miklu sárara fyrir Kjartan, heldur en Snjólf að skiljast að og maður svona skilur særinguna en það eitthvað neginn eins og hann sé samt svona, hvað segir maður, lashing out að svona...
1: Já, en það sýnir kannski líka munina á persónuleikunum, Snjólf verður svolítið Pollyanna, hann ætlar eitthvað neginn bara að fara, þetta skilnaðastund og hún þeim báðum erfið þó svo að Kjartan sé svona þingri í skapi, það ekki?
0: Jú.
1: Og ég alveg sammála, það mjög fallegt vinasamband sem við lýst þarna, kannski eru aðstæðunar bara pínulítið svona þrung eða svona forced, hvað segir við, svona uppstiltar, það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Og svona samtalið pínu þetta bara pínu cringe, svo við sletti aftur, eða þeir sitja þarna og vera eitthvað neina að reyna að byrja að tala ástina og eitthvað svona, það eitthvað sem maður trúir eða mér fannst erfitt svona alveg að trúa það verið og það kannski þess vegna sem ég var að pöngast svona yfir litla letri að þegar maður les svona lítið letri þá verður svo hlétrast að næstu eins og það þor ekki alveg að segja það sem maður ætlar að segja og þannig leið mér svona fyrstu blaðsýnar en svo kemur í þessum hluta og ekkert eitthvað langt inn í bókina þá kemur þetta stórkostlega makeover
0: já
1: Og þar byrjaði, fannst mér boltinn að rúlla, af því að þar sagt, Kjartan, hann vinnur hann Snjólfur fer til Ameríku og Kjartan lendir þarna í einhverju svakalegu svalli og einhvern veginn missir bara tökin á náminu, á lífinu, bara einhvern veginn missir tengslin við annað fólk, er það ekki? Hann verður svona gríðalega feitur og loðin og hugsar einhvern veginn ekkert hann bara kann ekki, og svo fann maður tilfinningur, hann bara kann ekki að búti mat eða borða mat eða bara almenna lifnaðar hætti hérna, bara eitthvað hann ekki að vaska upp eða fara í ræktina og það gengur svo langt að mamman smætir á svæðið og bara tekur til í þessu og hún fer bara eitthvað að græja á hann föt og þværa og pottið á hann einhverjar nærbuxur og bara eitthvað að sendir hann í þetta rakar hans og þessi lýsing hún er skemmtileg.
0: Hún er glæsileg.
1: Já.
0: Og svo er mammas með plott líka, sko, þetta er svona smá eins og raunveruleika þáttir að hún kemur makeover, kemur lífin hans bara á réttan kjöl, sendir hann í guðfræði og svo er hún, herði, nú þurfum að finna handanum konu og finnur handanum konu, hann að Jóhönnu Gíslesen sem hún á hann að gamla vinkonu í Kaupmannahöfn sem er yfir dómara frú ef mann rétt og þær fara að hittast í kaffi og hún fer að draga hann með og þá hittir hann að Jóhönnu og hún er voða hlétræg og rosalega inn í sig og hrædd við karlmenn kemur í ljós en
1: þetta er dóttir
0: dóttir yfir dómara frúarinnar
1: og þau eru svona hvað leið sé, svona 25 ára þarna
0: Jóhanna
1: gíska, og Kjartan. Mm-hmm.
0: Þau eru ungt fólk, sannlega. Mm-hmm. Og þau svona talast nú ekki mikið við, en, og hann einhvern veginn að reyna að vera að danna við borðið, en ég er samt svo mikill og stór og fyrirferða mikill, svo skemmtlegt, sko.
1: Og eitthvað svona, eitthvað algjör, eitthvað svona barbapap, eða hvað sé, eitthvað svona rekur sig í og er alltaf svona eitthvað neginn stressaður að vera eitthvað neginn, ekki nógu dannaður eða ekki nógu góður fyrir þetta samkvæmi.
0: Akkurat, en svo kokka það er upp einmitt, fá hana Jóhannu, dóttur frúarinnar til þess að kenna honum á píanó. Hún mjög fær á píanó og þau byrja sagt, kennslustundir og þá draga mæðuna sem þeirra sig í hlé og skila þau eftir og auðvitað virkar það náttúrulega bara rosalega vel.
1: En, já, utan að, svona, fyrir utan það að Kjartan er víst algjörlega ónýtur, handónýtur á píanó.
0: Já, hann hérna, hann æfir sig mjög mikið, hann er allir að vilja gerður og reynir að læra píanó, en þannig að ég lok þessu hluta, þá segi Jóhanna bara, en það er ekki hægt að kenna þér á píanó, hún gefst upp. En þá reynir hann að játa tilfinningar sínar fyrir henni, hún leifur honum það ekki, og, en það svona, er samt allt upp á borðum, við vitum
1: hvað er að gerast,
0: hann er skotin í henni, hún er skotin í honum og það kannski líka setur ákveðin tón fyrir það sem mun koma í Helga Hnúki en þar svona stoppar hlutin og svo bara hluti tvö annað letur, stærra, þægilega þau eru þá bara komin út í íslenska sveit og er að hefja bú hvernig leiðir við þessi skipti?
1: Við þessi skipti já þau eru mætt þarna á stað undir Helga Hnúk og hann er komin með brauðið og þau eru að byrja búskapum. Ég fannst það, ég meina við sáum náttúrulega alveg hvert þetta leiddi þarna í Kaupmannahöfn og ég var mjög tilbúin að byrja og mér var auðvitað mjög létt þarna þegar það skiptir letur og maður finnur einhvern veginn að núna er einhver nýtt upphafið að ný saga að fara af stað. Þannig að mér fannst það að hefnast já, vel, ég var alveg með þeim. Mm-hmm. Og svo er maður líka spenntur að heyra hvað gerist, ég held það, er það ekki, maður verður pínu spenntur að heyrast hvað gerist núna með þetta fólk, vegna þess að þetta er svolítið brothætt fólk. Mm-hmm. Þannig að maður er svolítið spenntur að byrja, ok, nú er þau mætt þarna og nú tekur lífið við.
0: Einmitt, talandi með hann sé rosa brothættur, heldur eiginlega svona leggur þetta svolítið skemmtilega upp, af því að hann alltaf minnast á það í gegnum bókina líka að hann, Kjartan, er ekkit svo góður prestur. Hann svona, hann sinnur öllu rosalega, bara venjulega, þægilega, eitthvað svona, en predikanin hans eru mjög svona, hann er hikandi og tafsandi og svona, það er enginn kannski að taka neitt sérstaklega mikið mark á honum, sem verður síðan gegnum gangandi held ég presta í bókum Halldórs, en hérna, En hann á alltaf að leiða þetta samfélag, þessi mjög svo brotni maður.
1: Einmitt, en það kunna allir vel við hann.
0: Já.
1: Hann er mjög vel liðin af því að hann er, já, af því að hann er hvað? Hann er vinalegur, tekur vel á móti fólki, þannig að það er enginn að setja fett eitthvað fengur út í það að hann sé, kannski hafa ekkit svo bóðslega mikið að segja og kann alls ekki syngja eða piano eða...
0: Einmitt.
1: Og svo er náttúrulega rosalega flott lýsingin þannig alveg í upphafi þegar Jóhanna situr og horfir á manninn sinn predika einhverju ömulegri predikun og henni finnst hann flottastur í öllum heiminum. Mm-hmm. Og þetta er svolítið mikilvægt að maður fá einhvern veginn innsýn inn í hvað hún bara veist, svona, færa tilfinninguna hana hún trúir í ekki sjálf og bara, þú veist að hvort allt fólki í kringum hana trúir í virkilega þessi maður skuli elska hana. Mm-hmm. Þetta er flott lýsing af einhverju svona upphafi sambands.
0: Og svo kemur fyrsta barnið og það svona neistisögunar, þetta er uppvaxtasaga

0: líka við alla mjög mikið og hann virðist vera miklu pósitífari föður í mynd heldur en Kjartan nokkuð tíma. Kjartan einhvern veginn upptekinn að vera prestur og hann samt svona mjög fjarlægur heimilinu.
1: Já,
0: menn Sæmundur alltaf að koma í heimsókn og það hefur svona einhvern veginn, kemur einhvern svona karla hlýju inn í líf Kjartans. En svo það náttúrulega yngri bróðurinn sem að fæðist
1: og,
0: og það náttúrulega varð svona ákveðin sprengja og þeim er stillt svona sem, upp sem algjörum andstæðum. Fannst þér þetta of yktar aðstæður?
1: Já, ljúfur yngri bróðurinn og sá eldri.
0: Já.
1: Að vissu leiti en að truflaði mig kannski ekki en endilega, jú, en þar eru mjög yktar. Atli er náttúrulega strax, maður fer strax á tilfinninguna þarna sé einhver svona smá reybaldi á ferð. En ljúfur er alveg frá því hann fæðist, þá hann englabarn. Og nei, ég var alveg að kaupa þetta ljósærða litla fallega englabarn sem segði alltaf bara, bara góður við alla og einhvern veginn góð mennskan uppmáluð og er líka of góður fyrir heiminn. Mm. Og mér finnst hann einhvern veginn þjóna, það er þessi, eins og þú segir, það eru svona nokkur atriði þarna alveg í frumbensku atla sem að skipta mjög miklu máli. Að hérna fyrst það er hann Sæmundur hjá leigunni sem að býr náttúrulega þarna á prestsjörðinni. Mm. Er það ekki, nei, fyrst fæðist náttúrulega bróðirinn og það er fyrsta sjokkið. Já. Og hann verður gífulega afbrýðisamur. Mm-hmm. Og hérna, og mamma elskar mig ekki lengur og svo framvegis. Og þá fyrir hann síðan í framhaldin að mynda tengsl við Sæmund í hjáleigunni og svo deyr hann og það er svona sjokk nummer tvö. Mm-hmm. Og svo hérna er þessi altarisganga. Mm-hmm. Það sem hann langar að einhvern veginn langar eitthvað neginn að tengjast guði og kannski foreldrum sínum eða einhverju svona heilagleikanum.
0: Honum er ekki hlift að altarinu með fullorðna fólkinu þannig hann stelst í svona nánast í skjóli nætur eða í skjóli hádegis og borða fullt á oplátum og drekkur á mikið vín og það svona myndar kannski síðar einhvern veginn brot bæði sko að því að pappans kemur að honum og svo er hann refsað með þessari mjög grafísku flengingu.
1: Já.
0: Mammans hunsar hann þannig nokkra daga og svo kemur að flengingunni og hún eftir held ég fyrsta högg að þá hættir hún við og vill ekki en Kjartan er einhvern veginn komin bara í verkið og hann ætlar að gera þetta almennlega og hún einhvern veginn sér skepnuna þá í Kjartani í fyrsta sinn og Atli er alveg smánaður niður í duftið og það bara myndast allt í henni eitthvað þvílíkt sko því lík gjá, bara inn í alla fjölskylduna það er bara fyrir og eftir þessa flengingu og eftir hana þá einhvern veginn erum við komin á mjög áhugaverðan stað finnst mér í þessari bók, þá fer einhvern veginn alltaf blandast það, við erum búin að sjá þessi sjokk og þetta brota þetta fólk fer að brotna
1: fjölskyldan brotnar þarna og það verður mjög erfitt og ég fann alveg mjög til með alla því að hann er þarna maður fær svona innsýn inn í hvað hann er að hugsa og eins, ég man svo vel eftir því þegar ég var 5 ára og mamma var nýbúin að prjóna með peysu og ég sat og var að föndra og ég var að kleypa blað og svo horfði ég á þess að nýju peysu og ég hugsaði veit hvernig er að kleypa blað en hvernig er að kleypa svona og ég veit hvernig er að kleypa band en hvernig er að kleypa svona mörg bönd sem eru ofin saman og ég klefti gat á peysuna, nýju peysuna bara miðja og svo er ég búin að því og þá einhvern veginn að mér sá grunur að þetta hefði ekki verið góð hugmynd og svo kom mamma og var brjáluð eðlilega og þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég var flengt sem barn og ég man hvað mér fannst þetta óréttlátt og einhvern veginn þá fatt að ég hefði gert þarna rangt en á sama tíma þá var þetta í nafni vísindana ég bara man svo vel hvað ég var að spekulera einhvern veginn og ég komst að niðurstu að þetta var ekki gott og svo er að klippa mörgbönd. Og þetta hugsaði ég þegar ég las alla, því hann er allur af vilja gerður, hann langar bara að skilja hvað þetta er að fara til altaris. Mm. Og hann langar bara að skilja hvað þetta er að eiga lítinn bróður. Eða, og þegar þarna lambi deyr er mjög ógefælt sena af þarna æri skurði sem að deyr og einhvern veginn hann langar svo að skilja það eiga eitthvað samtal við fullarna fólkið en hurðin er einhvern veginn alltaf skellt, þannig upplæði ég það, það var mjög svona það var svolítið sárt að lesa.
0: Akkurat.
1: Og svo þegar kemur að hérna eins og þú segir, það brotna síðan eitthvað í fjölskyldinu við þessa flengingu og þar líka lokast eitthvað hjá alla.
0: Já.
1: Er það ekki? Þar hérna verði eitthvað skil og eftir það fyrir hann að fantasera ýmislegt eins og að verða galdramaður eða

0: huldumaður eða mikilmenni eða
1: einhvern veginn, já, stíga yfir þessa þjáningu sem hann er að verða sífellt vitni að en ég tók viðtal við hann Halldór Guðmundsson rithöfund og ævi sagnaritara Halldórs Laxness fyrir seríuna Aldrei lesið Laxness og hann svona útskýrði fyrstu þrjár bækunar eða svona kom þeim í samhengi við skulum hlusta aðeins á hvað hann segir undir Helganhúk Er þetta floppið hans?
2: Já, það er það. Sko, það er margt skemmtilegt sem maður getur hugleitt og velt fyrir sér í kringum þetta. Þetta til þess, kannski fyrir utan barn náttúrunar sem er náttúrulega púra skrifaða barni nánast, að þetta er, þessi bók hefur aldrei verið þýtt. Hún hefur aldrei fyllt hans höfundarverki út fyrir landsteinuna eða neitt slíkt. Þarna er hins vegar komið, sko, það er komið meiri vitt í frásagnarlistina, þannig að það er búið að gerast rosalega mikið hann fer til útlanda 17 ára og er þar og svo fer hann Þýskaland og Austurríki í vetrum 2021 og hann er að lesa þessar hálf sko febrilsku næstum geðveikislegu Inferno eftir Strindberg og þetta sem kennt við aldamódernismann, hann skrifar þannig handrit sem ennþá liggur upp á landsbókasafni en aldrei hefur verið gefið út og þetta er Rauðakverið sem er skrifað í þessum anda því að sko, svona ungur maður á þessum tíma, rosalega forvitin, en hann er líka neurótískur og hann er haldin ofsakvíða og svona, það sést allt í þessari bók Og það bætist náttúrulega við, hann komin út í hinn stóra heim og hann sér ekkit annað en afleiðingar stríðs. Allir hans jafnaldrar meira að minna særðir eða ef ekki dauðir af því að berjast í stríðinu. Og þess vegna líka kemur svo sterk sko trúar þáttur inn í hann. Af því hann er alltaf að hugsa með sér, er ekki einhverstaðar einhver sannleikur? Eitthvað sem er æðra þessu sem við erum að sjá hérna. Undir Helganhúkur skrifuð í klaustri. Og þetta er eina, sérstaklega seinni hlutin, kaþólska eða kristna boðskapsbókinans. En hann fer í klaustur í lok árs 22. Þá var hann búin að vera sumar út á Bornholm og hann á ekki krónu. Og þetta er allt alveg glatað að það er mjög seinlegt að fá einhverja peninga að heiman mammans er ekki að hún gerir það sem hún getur fyrir hann. En það eru þetta takmarkanir á því. Hann er út allt að slá lán og reyna að fara eitthvað. En svo er hann alltaf líka að leita þessu absolúta. Hann er hvort sko fegurð eða sannleika eða einhverju sem er handan við allt. Og hann skrifar frægum kaþólskum dönskum höfundi Jóhannes í Jörgensen og spyr, getur útvegað mér pláss í klaustri? Og veist það hverju það er? Það er að því Inferno eftir Strindberg líkur á því að sögumbaðinu skrifar Jóhannes Jörgensen og byrðum pláss í klaustri. Og hann, þú veist, tilvistin er alltaf að hluta til bókmenntir og að hluta til veruleiki. Og hann fer í klaustrið í Clairvaux, eða rétt hjá Clairvaux í Lúxemborg, sem er sko tíguleg bygging en tíjar á gömul. Hún lítur út eins og þetta sé meðaldakastalega, þetta var bara frekar nýbyggt klaustur og þetta átti að frelsa norðurlendamenn frá villu Lútersviðarins. Og Halldór fer þannig, ég er alveg handið sem hann var trúar á þessum tíma og það mantaði ekki upp að það, ég held hann hefði sko raunverulega velt fyrir sér að gerast munkur og allavega, og hann tók fyrstu skrefin til þess og fari jesúíta skóla í Róm og allt þetta. En hann er líka að fá sko fæði klæði og húsnæði. Hann er líka að fá aðstöðu til að skrifa og skrifar og skrifar og skrifar og skrifar og skrifar sko uppkasta þessari bók undir Helganhúk sem er 1300 blaðsýr og svo hendir hann einhverja því og hendir einhverja því og svo bara sendir hann þetta til útgjáfanda Ársars Árnasonar sem er bókmyndar í Reykjavík og hann segir sjálfur í bókinni að hún er ekki alveg kláruð hérna að því það er fyrstu hluti sem er öðru letri og allt sem er einhverja 60 blaðsýr og svo er annar hluti og fyrstu hlutin er dæmigerður svona skandinavískur sínaturalismi það eru svona tveir kallar að takast á lífskoðanir og seinni hlutin er svona já, upp svona ákveðin helgisögn prestin og son hans og stúlkuna náttúrulega sem mætir aftur til leiks og það allt saman en hún er líka ófullgerð Ég veit stundum ekki alveg af hverju hann vildi gefa þetta út en kannski það líka fallegt að hann hugsaði ekki feril í þeim skilningi. Mm. Hann bara skrifaði og skrifaði og skrifaði og svo var þetta búið fyrir honum, sko, hann búin að senda þetta frá sér.
1: Þetta var Halldór Guðmundsson, rithöfundur að lýsa hérna svona umhverjunu í kringum Helganhúk og síðan svona kannski útgáfunni eins og hún útlagðist á sínum tíma. Við setjum hér Tómas og Rán Flugring og ræðum þessa bók eftir lestur. Við vorum að velta fyrir okkur hérna brotinu í fjölskyldunni eftir flenginguna.
0: Já.
1: Stuttu síðar í hérna í söguþræðinum þá ferst bróðurinn, Ljúfur.
0: Já.
1: Það er haldin þannig að töðu gjalda veisla. Mm-hmm. Presturinn stingur upp á því, svona kannski aðeins til að svona rúa fjölskyldun aftur saman einhvern veginn eftir þetta.
0: Og gleðja Jóhannes sem er orðin djúft þunglind þarna, eða svona, já, ansi flöt.
1: Já, komið nóganum svona í byli.
0: Og
1: það heppnast frekar vel þetta partí. Verka fólki fær þannig að drekka súkulaði og hún, Jóhannes, byrjar að spila píano og það er sungið og svo kemur ykkur veraldasöngværi þannig að tekur ykkur svaka lag.
0: Syngur þau, syngja öll fyrir hann og svo syngur hann fyrir þau og þannig að kemur heimurinn bara mætir hann inn í stofu.
1: Mm-hmm.
0: Mjög flott lýsing og svo á söngværin og Jóhann alveg ofboðslega flott samtal.
1: Já.
0: Hvað það er að vera listamaður eða húsmóðir.
1: Akkurat. En Atli og Ljúfur, þeir eru látni sitja yfir hestunum á meðan þetta fer allt fram og þeim leiðist.
0: Mm-hmm.
1: Kaupmaðurinn minnum við gaf þeim lúður og munnhörpu.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir eru eitthvað búin að vera að blása í þetta en klifra sig hann upp í hestvagn, koma sér stæðilega fyrir í leðursætunum og byrja að blása og hestanir fælast og hlaup af stað og alveg brjálaðir út einhvern veginn þúfur vagnin hristist og Atli sko, hann næri einhvern veginn að kasta sér fyrir borð lendi samt beint á andlitinu og allir í blóði og Ljúfur allar að reyna að leika þetta eftir en þá fyrir vagnin yfir þúfu, hann á milli hestana vagnin yfir hann og þetta er mjög brútal, ógisli lýsing
0: alveg hræðileg lýsing
1: og eitthvað er bara svona algjörlega svona hrár hreinskilin, ljótur heimur kemur í ljós.
0: Já, við þetta litla fallega engla barn sem aldrei gerði flugum ein.
1: Já.
0: Þetta er alveg hræðilegt.
1: Rétt eftir að lambinu var fórnað.
0: Einmitt.
1: Og þetta náttúrulega sko, brotið sem að byrja að myndast í fjölskyldinni þetta eitthvað neginn svona klífur hana.
0: Já.
1: Í rauninni. Presturinn hann svona jafna sér furðu fljótt hann þarf sinn tíma, það tekið fram en eftir eitthvað mánuð er hann að byrja að halda áfram líf sitt og sinni sókn.
0: Mm-hmm.
1: En Jóhanna getur þetta ekki, hún er eitthvað neginn, var búin að vera lækka niður í eitthvað þungan dal.
0: Mm-hmm.
1: Hressist hann aðeins og svo kemur þetta sjokk og hún fer bara alla leið niður bara svona hálgina katatóniskan botn hún bara hreyfis ekki úr rúminu og festist bara inn í myrkrinu.
0: Já.
1: Er ekki stuttu síðar sem að Sæmundur fer?
0: Sæmundur, hann lést þarna svolítið á undan.
1: Hann lést á undan af
0: sér. Já, hann druknar þarna í vatninu.
1: Já.
0: Og hérna hann skilur eftir sig þarna ykkur börn og hérna og konu og hann Manga sem að síðan verður góði vinur alla.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, en já, þetta gerist þarna aðeins á undan töðugjaldaveislunni.
1: Já. Mangi er tekin í fóstur á prestsetrið.
0: Einmitt.
1: Og hann verður svona stoðin sem Atli hefur eftir bróður missin. Þannig að hann svona einhvern veginn hefur allavega svona einhverja hækju eins og við séum Kjartan fá í snjól við hann í byrjum bókar. En
0: hann fær Manga og Mangi er svolítið flott típa.
1: Já.
0: Fær maður tilfinningur og maður veit ekkit mikið hann en hann er svona, stendur vel í lappirnar.
1: Já.
0: Og átti hennan góða föður og líka móður sem þótti mjög væntum hann greinilega. Og svo þegar þetta hjálegu bú sem eru marga svona tvær mjög eftirminnilega lýsingar af því þegar þau fara í heimsókn þarna í hjáleguna.
1: Mm.
0: Eftir að Sæmundur deyra þá leysist það upp og hún ferð þarna verður bara vinnukona einhver staðar.
1: Já.
0: Ekki satt. Og á einhverjum tímapunkti þarna eftir að Ljúfur deyr og mamman liggur bara í þunglindi og samband Atla og Kjartans, pappans er ekki gott.
1: Mm-hmm.
0: Og Atli og Mangi að draga sér saman og svo farða er að ná heimsækja mömmu Manga.
1: Mm-hmm.
0: Sem hann er ekki búin að sjá í mörg ár. Það er rosalega flott.
1: Mjög erfið sena.
0: En maður getur sagt flott, hún er alltaf, já,
1: já.
0: Mjög eftirminnileg og sterk.
1: Og já, hann er leifist þess að, að hitta manga á gamlastag.
0: Já, þeir á gamlastag.
1: Þeir komið heim svo og...
0: Þeir Atli, já.
1: Þeir sem sagt, já, mangi á Atli og, og hann sér að Atli fær svona að vera vitni að þessu hafandi alist upp við svona allsnæktinnar á prestsetrinu. En svo gista þeir líka á bænum og, og heyra í henni þess að gráta alla nóttina. Og þetta bara alveg nýstir. Og þessu er einhvern veginn dæmt á mann rétt eftir að ljúfur deyr og maður er svona dregin eftir fórinni sem lesandi þannig sko. Og mér finnst Halldór einhvern veginn sanna sér svolítið að hann byrjar að fara niður í einhvern dal og, og svo dýfkar hann bara einhvern veginn brjálæðislega og maður sér lesandi bara hvernig kemst ég í kemur þetta og, og eitthvað svona en svo skrúar hann aftur aðeins upp sko gleðina, kynir Snjólf aftur inn í söguna og, og dóttur hans endur koma Snjólfs og, og dóttur hans Áslaug þau koma hann með skipun eftir að þess að hann er hann ekki maður búin að missa þrjú börn í Ameríku og ákveður að snúa aftur heim hvernig sló þetta þig þess að við erum búin að lesa þessa, þetta smáaletur í byrjun, komin ekki með þessa uppvæstasögu og svo kemur Snjólfur aftur. Fannst þér þetta vel undirbyggt?
0: Já, mér fannst þetta bara ganga vel upp.
1: Já.
0: Mér finnst það alveg make sense þegar hann mætir þarna og það verður smá spenna því þarna nú kemur Amerika, Helga Hnúk og með þarna þessa stelpu hana Áslaugu sem að verður svolítið forvitinum. Hún með eitthvað svona töff klippingu sem enginn hefur séð og stromphúfu og stendur þarna og maður verið strax forvitin hver er þarna mætt og svo skellaði sér á hestbak þarna á leiðinni úr ferjunni og á bæin og hann er eitthvað svona pína sína sig Atli og er eitthvað svona situr á hest og svo heldur bara hérna í faxið og hún er eitthvað svona pína stressuð en samt töff og hann er eitthvað hérna er öll fjöllin mín og er þetta ekki flott og miklu betur en í Ameríku og hún er bara eitthvað very nice.
1: Já.
0: Það er skemmtlegt.
1: Það er glæsilega viðbræði íslenskri náttúru. Nice. en hún einmitt sko hún óttast Jóhannu svolítið fyrstu dagana.
0: Jóhanna er náttúrulega bara orðin þarna eins og liði lík.
1: Já, hún er bara draugur á einn heimili og auðvitað verður hún hérna Áslaug þá 10-12 ára bara líst ekki alveg á þessu konu en...
0: Nei, sko eins og vofa á einn heimili en líka með eitthvað svona þrúandi nærveru fær maður líka tilfinninguna já. Hún er þarna eitthvað negin og það er maður finnur fyrir henni í húsinu
1: En, og hann er tekst að skilja sásöka Jóhannu Jóhanna segir hann frá sinni sínum Áslaug hefur mist sískinni sín þannig að þær ná saman þannig að gegnum þessa sorg og hún fer að vorkenninu og hún kemur meira og meira inn í herbyggið hennar og það er verða svona það myndast svona móður-dóttur samband svona smá eins og bara Jóhanna er fær í sínu ástandi og en á meðan eru einhvern veginn allir mangi þeir eru svona sýsla hér og þar og svona stríða Áslaugu og maður fær svona einmitt, já allir hann er hranalögu maður og hann er svona svolítið mikil en Áslaug einmitt, hún svona eins og kannski lesandi sér svolítið alltaf góða í alla hún sér að hann er svona rumur
0: hann er rumur, en pínu miskilin og á þessum sama tíma þá er hann líka pínu svona að gerst þið dælt við huldufólkið
1: já.
0: Og þar er einhver svona aðeins svona meira þar sýnir allir einhverju svona tilfinningar og eða, veist, það er eitthvað svona næmt við hann líka
1: já hann gengur inn í hulduheiman og
0: já,
1: það bara í einni sinnu og ég, þar var ég bara hvað ertu að gera við reythöfundin, hérna
0: já, það er
1: kefti mjög þetta,
0: nei, eða þú veist, þetta er mjög merkilegt af því eins og þú segir, það er honum list sem raum og ribalda og hann er þarna eitthvað þú veist, hún er með eitthvað dúkku sem heita þarna Daisy, Lazy og Stacy eða eitthvað og er eitthvað dúla við þær og þeir búa til eitthvað svona hei, sekja kalla og fara eitthvað að hérna, kasta þeim til og frá alltaf, þú veist, þetta er allt svolítið gróft og svo er þessar senur það sem að hann gengur einhvern veginn, já, og er í einhverju samtali við hérna, álfana og fer síðan í heimsókn til þeirra og það, nei, þetta er mjög skrítið, þetta er mjög svona þetta er mjög svona stóðið í tungsljósi álfa blætisaga, fekkja tilfinninguna, en hann er náttúrulega samt að segja eitthvað með þessu.
1: Já, hann kemur sögninu vel frá sko, það er þessi svona ríku álfar og þau sigla á skipi og þau koma höfn og inn í skó og inn í helli
0: já.
1: En inn í þessum helli þá er honum boðið þessi bara eins og samningur við djöfulinn mm-hmm. Það er bara steinn máttarins fyrir hjartað
0: fyrir hjartað, já, og hann gengur að þessu
1: já.
0: Þessum díl
1: og rangar við sig eftir að hafa verið í transi þau finna hann eða svona hann gengur fram hjá þeim þannig svarar ekki til þau kalla á hann Áslaug og Mangi klifrar upp ekkert risa, há hann klætt og eftir niður og ranga síðan við sér mann, ekkert eftir því og er með þennan rauða stein síðan í brjóstvasanum en svo líður tíminn og þessi ótrúlega skrýtna sinna það sem Jóhanna rísur ekki
0: Já, á þessum tímapunkti þá er hún bara hel sjúk í rúminu, maður veit ekki hvað hún er búin að liggja lengi og svo einn daginn þá rísur hún ekki og segir, nú er ég á þinn kátt og svo spilar hún eitthvað eitt alveg hræðilegt lag á píanóið og svo bara fer hún aftur inn í rúm og hengi sig
1: mm-hmm. Það var svo skrýtin sena
0: Já.
1: Og mér langaði samt svo að trúa því að hún væri kátt allt í textunum stritti á móti þetta hræðilega lag og brosi sem var eitthvað svona ógistlegt
0: Þetta var eins og að horfa á dauðan mann hlæja minni með hann
1: hafa
0: Þetta er alveg hrikaleg lýsing og maður finnur hvað þetta er eitthvað, þetta er svo rosalega óþægilegt mm-hmm. kemur fram, já, nú er ég orðin kát gerir eitthvað leikrit sem maður trúir ekki á eða ég veit ekki, trúið þú á, já
1: Já, það er eitthvað ekki hægt að trúa þessari gleði en það er eitthvað ímanni sem langar svo
0: sem langar svo
1: það næri þessari togstreitu og þessi mjög óþægilega frasi sem hún segir eitthvað, ég er búin að greiða minn síðasta skilding til örlagan eða fyrir örlögin og þá er maður eitthvað erum þá búin? Og svo endar það náttúrulega mjög illa og þetta er eiginlega svona síðasti naglin í þessari sko svona prófraun guðs á Atla hann er sko, þetta er svona jobbsbókar stemming að Atli bara fær hvert sjokkið og eftir öðru mm-hmm. mjög erfitt líf, það er þessi trú allt í kring og það er þessi tilfinning að guð sé bara prófa trú hans og hann bara stendur ekki undir því hann neyist bara beint til efnisins eftir þetta
0: verður hann óþolandi
1: já
0: Við skulum bara segja það eins og það er.
1: Já. og hún tekst að verða mjög óþælandi reyndar. En það var svo ótrúlega sárt fyrirlesandi að kveðja Jóhannu.
0: Hún er svo, hún er náttúrulega listamaður. Maður finnur það svo glöggt, hún er svo næm einhvern veginn á heiminn og hún er þessi tónlistakona og hún er elst upp í Kaupmannahöfn og það er líka eitthvað svona við hennar hlutskipti þarna upp í sveit og hérna á hennan mann sem er þessi lélegi prestur eitthvað neginn og ég veit ekki maður frá tilfinninguna að þarna er svo mikið sem fjekk ekki að blómstra og það er svo sárt og maður færa aldrei beint en það er eitthvað neginn maður heyrir aldrei náttúrulega í hennar hugsunum og það er aðeins þarna í samtali við heiminn, svona söngvaran og heiminn sem hann kemur með það fáum við að heyra bara allt sem hún hefur, hún vorkenir sér ógurlega já, hún hefur misti sonin en það er svo margt annað sem hann fekk ekki að verða það er það sem deyra þarna með henni
1: Akkurat, svo miklu möguleikar og þeir verða eitthvað fyrir þessari ram íslensku vosbúð
0: Einmitt,
1: alveg, og það valtað yfir þetta
0: valtað yfir heimsborgarblómið
1: og við erum líka að lesa þessu bóki sko, februar, mars, við erum bara svona koma undan skamtið, þannig já. Líður þess að þetta sé mánuðinu til að lesa þetta, er á samanskapi kannski ekki en þetta er eitthvað svona væp
0: já, alveg, þetta er eitthvað væp, þetta er algjörs marsvæp þessu bók marsflop hún þetta var síðasta þolraunin og eftir þetta þá fyrir Atli hann er orðin, hvað, er hann 15, 13, 14, 15 eitthvað svo leiðis, er það ekki og þá fyrir hann að læra til þess að undirbúa sig fyrir nám í Reykjavík og verður svona mikill vinnur eða lítur mjög upp til Snjólfs sem að kennir honum mennsku og dönsku og ýmis tungumál og allt sem hann veit ekki satt og hann verður svona algjör besti við sér og finnst hann náttúrulega miklu klárari og betri heldur en allir aðrir og svo er Áslaug þarna og hún er alltaf sama blómið og hann er náttúrulega skotin í henni en er eins og verður oft eitthvað neginn getur náttúrulega, meikar ekki sína það sem að skilur alveg í þessu og allir er eitthvað svona stríðað þeim tvö og sama aldri og ofta hanga saman þannig að hann verður líka gjörsanlega óþólandi að sína sig fyrir henni og eitthvað neginn algjör svona unglingur á röngunni
1: Úf, já og tilfinningarna virðast alveg vera áslega með henn líka
0: já.
1: Hún verið skotin í honum, hún allavega sér alltaf einhvern veginn ljósið í honum
0: já.
1: Líka og þetta rosa mikið svona togstreit en þau verða vinir og svo fer samfélagið í kringum þau að stríða þeim að þau verði hjón og þá verða þau einhvern veginn óvinir og dragast mm-hmm. í sundur og þetta er löng ganga fyrir lesanda.
0: Þetta er löng ganga og kannski mis áhuga verð svona
1: Já.
0: Að einhverju leiti en samt kannski ágætt lýsing á svona einhvern veginn ungu manni sem að reyna að finna út úr sér með mjög takmörku verkfæri til þess.
1: Og það einmitt kannski sýnir sér rosalega vel í þessu bréfi sem stór örlögavaldur þannig að í lokin að kemur kona á bæinn eða stúlka á bæinn sem heitir Anna, hún að fara að sauma á þau fermingaföt og hann einhvern veginn fyrst finnst þónum hún eitthvað svona ljót og aðstæðanlega eitthvað svona og svo kvöldin verður rosalega æstur yfir henni eitthvað mjög vandræðilegt úlenga hormónaflakk og svo skrifa hann henni bréf í einhverju brjálæði og það sem hann byrður hann að koma upp í herbyggi sitt daginn eftir síðan svo hrættu við skömmina og hann segir nei að hann hótar henni með því að vek upp draug og hérna bölvenni eitthvað svona allt sitt líf og svolítið svona inselstemming
0: Þetta mjög fyndi bréf, kom þú heitir mig og hérna því að þú vorst svo sæt og flott brjóst en ef þú kemur ekki þá brjálst ég mun senda draug og eftir og þú mun tæplega lifa það af hverja, sjást
1: Og auðvitað finnur Áslaug þetta bréf og
0: auðvitað.
1: Og á erfitt með að fyrirgefa þetta og hún síðan í fermingunni þeirra, það kemur að því þá fyrir hún að dansa við þarna læknarsoninn og hann verður rosalega afbrýðisamur Og það kemur saman í seinu það sem að þau hérna afhjúpa þetta afbrýði og koma þá kannski svolítið upp tilfinningar til hvers annars.
0: Einmitt, bókin enda svolítið þar að þau sitja saman í túsljósi og eiga svona nokkuð einlagt samtal
1: Já.
0: Tilfinningar sínar og alla miskilningana sem að hafa farið á milli þeirra og
1: Þau svona, já, þau gera svolítið upp þessu svona fjarlægð og, en hann líka segir henni einhvern veginn bara hjarta sitt, hann segir hann hafi selt hjarta sitt til álfa trú ekki á guð og, en hún ítreka sitt og svo tekur hún steinin hans hjartasteinin stein máttarins og skrifar með krossinum sem hún hefur hálsin
0: Ristirían
1: Jesús hann er ekkit mjög sáttur við það
0: Nei, hann er ekki sáttur við það og reynir síðan að losna við Jesús af steininum og meiðir sig og hérna kallar á hana og hún kemur og svo endar þetta alltaf að þau hérna, hvað gera þau, þau syngja saman
1: Ólafur Liljurós sem fjallar mann sem að forðast álfa með því að trúa á Guð
0: Einmitt.
1: Eða Krist
0: Já. Þetta skrýtin leið til að skilja með bók Ég verð að segja mér finnst hann ekki skilja við Atla Kjartansson á þann hátt að maður langi sérstaklega að vita hvað hann fór að gera næst
1: Nei. En samt kannski lokum sko varðandi þennan endi þá var hann búin að dreyma þannig að draum það sem að skrattin kemur og að breyta fólki í steina og hann þannig í röðinni að vera breyttur í stein og óttast hann að örlusin, hann heyrir í bróðu sínum sem að vara hann við þú verður að koma þér undan eitthvað svo hérna álfa konungurinn eða skrattin breytir ekki stein eins og hann gerði við mömmu okkar það fannst mér líka mjög svona sterkur kafli sem satt í mér að þá eitthvað koma allir þessi örlög saman
0: Já.
1: Og mér fannst það svona kannski setja þennan endi af stað með að þau ná að tala sín mál
0: Já.
1: Að þegar hann byrjar að kannski fá eitthvað svona fræ af andanum að hann þurfa að bjarga sál sinni
0: Já, þetta er rétt, þetta er endar mjög fallegur og draumur og lýsing og sérstaklega þegar ljúfur bróðir hans kemur Það er svolítið, það klárar einhvern kafla eða setur á stað eins og þú segir að maður trúið því að allir muni kannski ná að Já, hvað vonum við fyrir alla?
1: Svona, komist réttu megin við kjölin eða eitthvað neginn að þetta svona ljós sem við sjáum alltaf mistært inn í honum
0: Já.
1: Komist upp á yfirborðið þetta er þessi grófi skrápur flagnaði þess af honum
0: Einmitt
1: Þá var það eina sem eftir í þessum þætti það já, nei, kvarðin ránflýring undir helganúk
0: Nei.
1: Ég ætla að segja nei líka. En takk kjærlega fyrir spjallið.
0: Takk sem að leiðis kjærlega.

Tómas Ævar Ólafsson rýndi í skáldsögu Halldórs Laxness undir Helgahnúk. Þetta var bókaklúburinn Aldrei las ég Laxness sem var á dagskrá Víðsjár fyrr í vetur. Gestir Tómasar voru Rán Flíenring rithöfundur og myndhöfundur og Halldór Guðmundsson rithöfundur.

0: Karlakórinn Heimir söng bikarinn eftir Eyþór Stefánsson við texta Jóhanns Sigurjónssonar. Þorgeir Jóð Andrésson söng einsöng. Stefán R. Gíslason gerði útsetninguna og Tómas Randall Hikkarsson lék á píanó. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur hljóðrás æviminnar sem var á dagskrá í gær.
1: Góðan daginn, hlustandi góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og ég ætla í fimm þáttum að fara með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Í þessum fyrsta þætti óma brotakenndar tónlistaminningar frá barnæskunni og úlingsárunum í Hafnarfirði. Þetta eru lög sem ég tengi við fólk og atburði og góða minningar sem eruðu fallegt veganesti út í lífið. Ég fætt árið 1966 og ég, eins og öll börn þeirra kynslóðar held ég, ólst upp við alltum líkandi menningu vilta vestursins sem birtist okkur í bíómyndum og bókum. Eitt af mínum uppáhaldslögum barnæsku einmitt lag úr kúrikamynd. Það hefur sungið af hinum Dimradal í Marvin í bíómyndinni Paint Your Wagon sem kom út árið 1969 þegar ég rétt 3 ára gömul.

Kvikmyndir og bækur urðu fyrir mér það besta í heimi. Undra heimur ævintara sem hægt var að láta sig hverfa inn í. Það var alls ekki sjónvarp á öllum heimilum í þá daga og krakkar gengu á milli húsa til að horfa á þetta nýja undur. Ég ein af fimm systrum og ég man eftir okkur nokkrum trítla saman milli húsa til að suðum að fá að horfa á þættina þótu fólk hjá nágrunnum. En loks kom sjónvarpi á heimilið og ný veröld opnaðis. Dans og söngvamyndi með Fred Astaire og Ginger Rogers, kúrikamyndir, dýralífsmyndir og stundin okkar á sunnudöfum. Það hins vegar eitt lag sem stendur algjörlega uppur fyrir mér tengt sjónvarpinu og það titillag mynda þáttunum kengurana Skippi. Þetta lag hálf grafið í gleymsku minni þar til mörgum áratugum setna. Þá var ég orðin móðir. Eitt kvöld var ég eins og oft áður bílstjóri fyrir úlingsstrákin minn og vini hans. Þá var allt í henni syngur strákahópurinn þetta eldgamla lag, hástöfum í bílnum hjá mér. Ekki bara einu sinni heldur allan bíltúrin. En hér kemur sess að kynningalagið eftir Erik Jöpp kenguruna hinum einn á hnettunum sem bjargaði mannslífum og heillaði börn á Íslandi upp úr skónum.

Ég elskaði að vera í skóla og sína hvað ég var í dugleg. Kennari minn í fyrsta bekk hétt Fríða, hippaleg kona með sítt hár sem myndi mig á mömmu. Næsti kennari var Guðrún með gullið hár og rjóðar kinnar. En þegar ég varð örlítið eldri fekk ég karlkyns umsjóna kennara sem hétt Ragnar. Það var mjög spennandi því hann var í þekktri hljómsveit sem hétt Randver. Raunar voru, held ég, allir meðlimir hljómsveitarinnar kennarar í skólanum mínum, Öldutúnsskóla. Þeir voru allir hver öðrum áhugaverðari, Raggi, Jón, Gummi og Ellert. Þótt Randver var ekki beint bítlanir, þá voru þeir nógu frægir til þess að við krakkarnir varum mjög montin af þeim. Randver spilaði þjóðlaga tónlist þar sem að þeir sömdu texta við Erlend lög. Þetta lag, upp í sveit, kom á plötunni Aftur og nýbúnir sem var gefin út árið 1977.

Fyrir utan lögin sem Diggi líki Lailai og elsku bíllum minn grái sem ómið í útvarpinu, þá man ég ekki mikið eftir tónlist á mínu heimili, nema kannski graf alvarlegri píanótónlist. Mamma mín Ástís Pálsdóttir átti hins vegar sín uppáhaldslög, svona lög sem hægt að finna í skólaljóðunum. Mér datt oft í hug hvort hún tengdi þau jafnvel við sveitina sína fyrir norðan. Mamma hefur alla tíð verið mesti kletturinn í lífi mínu. Með góðru blöndu af ást og mikilli seglu, sannaði hún fyrir mér að öll jél byrtir upp síðir. Mamma elskaði myndina Oklahoma frá árunni 1955, sem ykkur bræðingur, söngvamynd, kúrika, ástarsögubræðingur. Mömmu til heiðurs kemur hér frægasta lagmyndarinnar Oh, What a Beautiful Morning eftir Oscar L. Hammerstein og Richard Rodgers og flutt af Gordon McRae.

Ég hef fætt og uppalinn í Hafnarfirði, þeim fallega sjávarbæ. Og eitt af því frábæri við bæinn var að þar voru tvö kvikmyndahús, Hafnarfjörðabíó og Bæjarbíó. Í Hafnarfjörðabíó voru sætin flottar og mýkri og svona meiri klassi. Í janúar árið 1977 var hinn ofur vinsæla unglingamynd Bugsy Malone sýnd í Hafnarfjörðabíói. Það ríkti algjört æði meðal skólafélagana við myndinni. Þetta var bresk söngvamynd í gamansömmun tón um gangsteri í New York. Og alla persónu voru leiknar á krökkum eins furðulegt og þá ljómar í dag. Björg, eldri systir mín, var með vinkonu sínum sönglandi My Name is Tallulah sem að Judy Foster söng í myndinni eða þótt hann hafi nú ekki sungið. Og ég og Telma yngri systir mín vorum leiðilegu litlu systurnar sem gerðu óspart grínað henni. Okkar lag var I Wanna Be a Boxer, miklu flottara lag. Ég valdi samt annað lag úr þessari mynd til að spila fyrir ykkur og hér fáum við lagið Fat Slam Grand Slam eftir Paul Williams.

Það eru mörglegu barnæsku sem áttu bara heima þar. Tónlistamenn sem rötuðu aldrei nokkuð tíman í plötusafni mitt þegar ég fór sjálf að kaupa tónlist. Eitt slíkur djúprataði þjóðlagasöngurinn Roger Whittaker. Hann líklegast frægastur fyrir lagi sitt The Last Farewell, en lagi sem fær óma hér í þessum þætti heitir New World in the Morning og kom út árið 1974. Roger var stórkostlegu blístrari og hann byrjar þetta lag á því að flauta fyrir okkur laglínuna. Fallegt flaut minni mig alltaf á föðurömmu mína sem Björg systir var skýrði höfu á. Amma var mikil sögukona, hafði fallega söngrödd og gat blístrað eins og spörfugl. Leifum Roger að syngja fyrir okkur hve mikilvægt að lifa í núinu.

Ég held að allir í fjölskyldinu, nema ég, hafi fæst með góða söngrödd. Enda stórkostlegt söngfólk í föðurætt. Ég erði stutta raddsviði frá mömmu. Egill, sem stjórnaði kór Öldutúrskóla, sagði það veru of mikið loft í mér. Og ég komst ekki í kórin. Svo ofan á allt sama þá fór ég í mútur og strákarnir í bekknum gerðu grína mér. Kannski það þess vegna sem ég var svo fljótt rifin af dimmrödduðum og rámum söngunum. Ég hafði þá eitthvað möguleika á að syngja með. Við heyrum hérna í Debbie Harry, söngkoninni hljómsveitinni Blondi, flytja lagið One Way or Another frá árinu 1978. Mér fannst þetta lag alltaf spennandi og töffarlegt, en vissi ekki þá að textin fjallar eldirhellir. Við skulum hundsa það, því lagið mjög gott. Gerði svo vel.

Upplifun af tónlist í barnæsku var alltaf litið að þeirri grunnsemd að það leyndist einhver risastór heimur þarna úti. Heimur fullur á tónlist sem ég ætti eftir að heyra. Eitthvað stórkostlegt sem ég hefði ekki aðgang að. Enda var bara ein útvarpsstöð á Íslandi. Þessi tilfinning reyndist auðvitað á rökum reist. Ég man þegar Björg systir fór eitt sinn í bókasafni í Hafnarfirði þar sem var hægt að leigja tónlist á efri hæðinni. Hún kom heim með Fleetwood Mac og Pink Floyd á kassettum. Einhver okkar átti núna kassettutæki með tveimur hátalurum og því lík undursamli minning það var að heyra sitthvort hljóðið úr sitthvorum hátalurnum. Þannig var og verður að eilíf í mínum huga hljómplatan Dark Side of the Moon með Pink Floyd, tónlistin sem opnaði nýjan og dulafullan heim fyrir mér. Í æsku saug ég í með allt sem tengdist geimnum, vísindum, lífi og öðrum hnöttum og auðvitað hvort Guð væri til. Þetta lag, The Great Gig in the Sky, líkt á andlegt ferðalagum þær vítir. Söngkonan sem lagði til þetta stórkostlega söngflæði í laginu heiti Claire Torrey.

Kvikmyndir heldu áfram að hafa áhrif á tónveröld mína. Mín kynslóð átti það sameiginlegt að upplifa Bee Gees lögin í myndinni Saturday Night Fever og Rockabilly lög í myndinni Grís. Það hins vegar ein mynd frá svipum tíma sem varð mér mjög kær. Þetta var bíómyndin Times Square sem kom í bíó árið 1980. Tvær úlingstelpur strjúka saman á spítala, yfirstéttastelpa og götustelpa. Þær gera allt vitlust í New York, kasta sjónvörpum fram að svölum eins og rockstjörnur, stela úr búðum, íklæddar svörtum plastbókum og ég man ekki hvað. Í myndinni gerði þær sérstakt dans, valhopp út á götu sem ég og Telma systir hermdum eftir í mörg ár. Tónlistin í myndinni virkilega góð blanda af rock og nýbylgu og flestir myndu tengja Lou Reed lagið Walk on the Wild Side við þessa bíómynd. Ég ætla hins vegar að spila annað lag á myndinni, lagið Rock Hard með Susie Quattro, því það ekki hægt að missa tækifæri til að spila lag með henni.

Eitt kostur við að búa í Hafnarfirði var að það var hægt að ná sambandi við kanóútvarpið, þótt það væri mjög lélegt. Skást var sambandið á kvöldin. Með eirað við tækið, hlustandi á framandi tónlist, egnaðist ég uppáhaldslag. Ég hafði ekki hugmynd hvað það hét eða hver ljómsveitin var. Efalaust rataði lagið á kasettu hjá mér, því ég eins og allir aðrir gerði mér mixtape með því að taka upp tónlist úr útvarpinu. Lagið festist í minninu og þegar alnetið var hluti af lífi okkar allra, ákvað ég að reyna að finna þetta lag aftur. Ég endaði á að ramba á það á einhvern ótrúlegan hátt inni á einhverju spjallsíðu eftir að ég í örvendingu minni sló inn í Google Leit Song That Goes, sess að lag sem hljómar a-a-a-a-a-a-a-a. Ég veit þér trúið þess ekki, en hérna kemur lagið sem ég endurheimti úr fortíðinni og heiti Breakup Song með hljómsveitinni Greggy Band.

Ég útskrifast úr grunnskóla árið 1982. Telma systir hafði hoppað eitt bekk svo við útskrifumst saman og gerðum hér bil allt saman. Við vorum líka allar þrjár elstu byrjar að vinna í fiskvinni í sjólastöðinni í Hafnarfirði, þar sem mamma vann. Þarna fann ég virkilega að frelsi væri handan við hornið. Frystihúsið var fullt af fólki og gríðalegt fjör. Í skólanum var ég stillt og fyrirmyndanemandi en í sjólastöðinni var ég einhver önnur stelpa. Þarna fengu ég og Telma hugur ekki til að skrópa í útskriftaferðinum í skólanum og stinga af með tveimur bekkjasýstrum til Vestmanneyja. Við systurnar tjöldum í Herjólfsdal, eina tjaldi sem var þar í maí og svo fórum við á alvöru sveitaball. Lagið okkar Telmu sem varð einkennislag ferðarinnar var flutt af svölustu kvenrokk hetju þessa tíma. Við þekkjum öll þetta lag í flutningu Joe and Jett and the Blackhearts frá árunni 1981. I love rock and roll, gjörðu þið svo vel.

Rokki var sannlega farið að setjast að í sálinni og það ekki hægt að hugsa hljóðrás ævi minnar á þess að rifja upp lagið sem ég tengi við sjólastöðina. Það allra leiðilegasta í fiskvinnu var að vera á borði og skera fisk. Ég reyndi allt til að fá að fara í eitthvað annað. Skreiðarvinna bjargaði til dæmis geðhelsunni. Í opnum og ísköldum móttökusal stóðu við verkafólkið og spyrtu fisk sem var síðan kert á hjallana til þurrkunar. Það var vetur og oft svo kalt að manni var ískalt á puttunum. Kerlingarnar með reynslu fussuðu og sveigjuðu þegar við unga fólkið stungum hanskaklættum höndum í heitt vatn í fötu til að hlýja okkur. Þær höfður samt rétt fyrir sér því ef þú þolir kuldan í smá tíma og hreyfið þið nóg, þá sá líkaminn með tímanum að hita hendurnar. Það var mikið sungið við vinnuna og uppáhaldslagið mitt var þegar einhver tók upp að því að syngja lagið We Will Rock You með Queen. Klapptakturinn í laginu var klappkór okkar skreiðavinnufólksins þar sem við lömdum í slóru hönskunum á málmborðin til að halda puttanum heitum. Sannarlega góðar minningar.

Mjög oft var tónlistin sem varðveittist sem tónheimur æskunnar ekki endilega tengd ákveðni minningu, heldur frekar tilfinningu eða líðan sem rifjast upp. Þannig sess í lífi mínu áttu tónlistin í myndinni Chariots of Fire sem var sýnd í bíóhúsum á Íslandi ári 1982. Sagan í myndinni fjallar tvö ólíka hlaupara sem æfa og svo keppa á Ólympíuleikunum ári 1924. Í kýtlunni fyrir bíómyndina segir, í lauslegri þýðingu minni, Þetta saga af tveimur mönnum sem hlaupa, ekki til að hlaupa, heldur til að sanna nokkuð fyrir heiminum. Þeir munu fórna öllu til að ná markmiðum sínum, nema heiðri sínum. Sem sagt, ekki neinn smá dramatík í þessari mynd. Á grunnskólu aldrei komi ljós að ég var að fljóta hlaupa. Að vísu var ég ekki eins nögg og sigga í mínu bekk en ég gat hlaupið og einhvern veginn tengdi ég myndina við óljósan draum að ég gæti skara fram úr sem hlaupari. Tónlistin í myndin eftir Vangelis fór sigurför heiminn og titillagi stórkostlega var óður til þess að allt væri mögulegt. Að það sé hægt að sigra saman hvaða jarðvegi þú ert sprottin. Langlífasti draumurinn minn var að vera blaðamaður, rithöfundur eða fréttaljósmyndari þegar ég erði stór. Eða bara sigra heiminn á einhvern máta. Eitt var víst að ég ætlaði að fara eitthvað út í heim lengri en til Reykjavíkur því allt víst mögulegt.

0: Þetta var fyrsti þáttur Lindu Ásdísardóttur af Hljóðrás Æviminnar. Hún verði þáttastjórnandi út vikunar og leikur tónlist sem hefur fylgt henni í gegnum lífið. Næst í næturútvarpi er sígild og samtíma tónlist endur flutt frá því í gær. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón.
1: Góðir hlustendur, nú verður leikinn sígild og samtíma tónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Við byrjum á hljóðritun úr safni Ríkisútvarpsins frá árinu 1989. Árni Kristjánsson leikur á píanó, prelúdíu númer 4 í E-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin.

Árni Kristjánsson lék á píanó, prelúdíu númer 4 í e-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin. Þá vindum við okkur í 6 bagatellur opus 9 eftir austurríkismanninn Anton Webern. En hann fættist 1883 og lést 1945 og var meðal þeirra tónskálda sem hvað lengst gengu í því á öndverðri 20. öldinni að brjóta niður múra dúr og mólkerfisins í tónsköpun og hann beitti svo kallari 12 tónatækni. Það Cordo kvartettinn sem leikur en í honum eru fiðluleikararnir Páll Palomares og Vera Panitz, Þórarinn Már Baldursson víóluleikari og Hrafnkell Orri Egilsson sellóleikari.

Kordó kvartettinn flutti 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Í hljóðritun sem gerð var á tónleikum í röðinni sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019. Og við heyrum næst í öðrum strengja kvartetti, Emerson kvartettinum, leika þátt úr verki eftir tónskáld sem á það sameiginlegt með Webern að hafa fæðist á ofanverðri 19. öldinni og rutt nýjar brautir í tónsköpun. En það Arnold Schönberg. Hann var raunar lærimeistari Weberns og fleiri ungra tónskálda sem aðhylltust hinn nýja stíl að tónalismann. Við skulum heyra hvernig hann hljómar í meðförum meistarans Schönbergs. Þetta fyrsti þáttur, Messi, úr strengjakvartetti hans í Físmól, þeim nummer 2, opus 10.

Emerson kvartettin lék fyrsta þátt, Messi, úr strengja kvartetti nr. 2 í Fismol, opus 10, eftir Arnold Schönberg. Síðasti kvartett þátturinn sem við heyrum í þætti dagsins er eftir Dmitri Shostakovich. Það er fyrsti þátturinn Largo að taka úr strengja kvartetti hans nr. 8 í C-moll opus 110. Verkið samdi Shostakovich árið 1960, skömmu eftir að hann lét undan pólitískum þrýstingi og gekk í kommunistaflokkin í heimalandi sínu Sovjetríkjunum. Verkið tilengjað fórnarlömbum alræðistjórnarinnar og stríðsins, en sumir vilja meina að tónskáldið hafi litið á verkið sem erfiljóð eftir sjálft sig. Takið eftir að þátturinn sem við heyrum hefst á tónaröðinni DSCH, sem finna má víðar í verkum Shostakovich og er skammstöfuð undirskrift hans í tónum. En það Borodín kvartettinn sem leikur.

Borodín kvartettin flutti brot úr strengja kvartetti nr. 8 í C-moll opus 110 eftir Dmitri Shostakovich. Þetta var fyrsti þáttur verksins Largo Attacca. Við segjum ekki skilið við Shostakovich og Sovjetríkin alveg strax, því næst leikur Vladimir Askenasi á píanó. Annan þátt, Largo, úr píanósónutu hans nr. 2 opus 61.

Þetta var annar þáttur Largo úr píanósónötu númer 2 opus 61 eftir Dimitri Shostakovich. Það var Vladimir Askenasi sem lék á píanóið. Ítalska tónskáldið Luciano Berio á næsta verk á efnisgráni. Það verkið Points on the Curve to Find fyrir píanó og 22 hljóðfaraleikara. Pierre-Laurent Aimard leikur á píanó með Ensemble Intercontemporain hópnum. Stjórnandi Pierre Boulez.

Pierre-Laurent Aimard lék á piano og með honum hljómsveitin Ensemble Intercontemporain. Þau fluttu verkið Points on the Curve to Find fyrir piano og 22 hljóðfaraleikara eftir Luciano Berio. Stjórnandi var Pierre Boulez. Næst leikur Ástríður Alda Sigurðardóttir á piano, ballöðu nr. 2 opus 38 í F-dúr eftir Frédéric Chopin.

Ástríður Alda Sigurðardóttir lék á píanó, Ballöðu nr. 2, opus 38, í F-dúr, eftir Frédéric Chopin. Asima Ensemble flytur næsta lag, það Logn frá 2019 fyrir sópran, píanó og celló. Og þetta eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur.

0: Margrét Hrafnsdóttir, sópran, Ólöf Sigursveinsdóttir, sellóleikari og Hrönn Þráinsdóttir, píanóleikari eru allar meðlimir í kammersveitinni Asima Ensemble sem flutti hér sönglag eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur, Logn, sem var samið 2019. Gerður Kristný orti ljóðið og þetta var síðasta lag þáttarins að þessu sinni.
1: Þetta var sígild og samtíma tónlist, endurfluttur þáttur frá því í gær. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí 2025. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi er fræðafólk, þáttur í umsjón Illuga Jökulssonar, þar sem hann ræðir við fræðafólk af ýmsu tagi.

0: Komið þið sæl. Rímur voru aldir ein helsta skemmtun þjóðarinnar. Langir kvæðabálkar, yfirleitt hetjur alls konar, bæði stórar og smáar. Ljómuðu nokkuð ein svona og ég skal lofa ykkur að dæmi verður stutt.
1: Nú skal leika á ljóðsins gjöll, láta í skeika tóna föll, gefa lag sem lífgvar þjóð, listrænt bragar veita flóð. Í dag glatt í dísa höll, drótt á brattan sækir öll, brátt svo stillum bragar hreim, bylgjan fylli loftsins geim.
0: Þetta elsta dæmið sem til í safni Ríkisútvarpsins af rímnakveðskap Pétur Jakobsson, hvað mannsöng eftir sjálfan sig. Nú við vitum að eitt helsta rímnaskáld þjóðarinnar í upphafi 19. aldar var Sigurður Breiðfjörð og Jónas Hallgrímsson skrifaði kveðskap hans mjög háskan og harðorðan dóm sem var til þess, segir sagan, Það rýmur fjallu snarlega úr tísku og síðan höfum við umgengist þær fyrst og fremst sem forngripi, úreltu ljóðform sem engin ástæða sé til að púkka upp á. Þótt menn eins og Þórarinn Eldjárn með Disney-rýmur sínar og nú síðast Bjarki Karlsson með Láka-rýmur kunni að vera því ósammála. Ég ekkit vissum að við vitum almennt öllu meira rýmur og ég veit heldur ekkit hvort þetta allt saman rétt sem ég var að fara með. Í fyrra gaf Árnastofnun hins vegar út stóra og mikla bók sem Valgerður K.R. Brynjólfsdóttir skrifaði. Hún menntuð í íslenskum bókmenntum og starfaði lengi við stofnunina og í bókinni Valgerður að fræða fólk rímur sem alla leið aftan frá 15. öld ef ég skil rétt. Elsta gerðir að minnsta kosti sem varðvist hefur og fjallaði kóngsdótturina Mábil Sterku frá Vallandi. Það mun vera afar sjaldgæft að konur væri aðal hlutverki í rímnakveðskap. Það varð mér tilefni til að fá Valgerði hingað til minn í stúdíó 9 til að fræða okkur mábíl þessa og svo rímurnar almennt, sögu þeirra og þróun. Velkomin, Valgerður.
2: Þakka þér fyrir.
0: En við langar nú samt að byggja þau að fræða okkur aðeins þig sjálfa svona þinn feril fram að þessu.
2: Já, ég get byrjað á því að ég fæddist í litlu sjávarþorpi á Bíldudal en kom ung 12 ára í kvennaskólan í Reykjavík og er nú reykvíkingur kannski meiri heldur en margt annað þó að ég hafi svo flutt austur í landsveit og búið þar núna. En ég gekk í verslunarskólan líka og þegar að ég var búin þar með fjórðabekk þá var ég svo óviss hvað mér langaði til að gera. Ég ákvað að fara í hálft ár til Bretland svo fór þar í skóla sem var svona sömu tegund og verslu og þetta leiddi mig í skrifstofustörf. Ég vann í ferðaþjónustu í þó nokkuð mörg ár. Þanga til ég áttaði mig á því að ég vildi læra meira og svona með barnauppeldi fór ég í öldungadeildina í Hamrahlíð og kynntist þar dásamlegu fólki og áttaði mig þar á því að íslenska væri nú kannski það sem að mig langaði mest til að læra.
0: Og hvað heillaði þig við íslensku námið? Voru það bókmennt áhugi eða svona málvísinda þátturinn?
2: Ég svo skrítin að mér þótti jafn gaman að hvori tveggja og alveg fram að B-prófi í íslensku var ég ekki viss hvort að mér langaði meira til þess að helga mig bókmenntum eða málfræði en bókmenntunar urðu ofan á.
0: Og síðan þú starfaði lengi hjá Árnastofnun, var það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, ég kom þangað inn fyrir mikla tilviljun bara leið og ég lauk við bjarritgerðina mína. Og þá var ég ráðin í tvær vikur til þess að aðstoða við að fara í gegnum gögn sem voru undirbúningur á fornsagnaþingi sem átti að halda ári seinna. Og þar sem að ég hafði verið í ferðaþjónustu þá var þetta afskaplega auðvelt fyrir mig. Ég gekk bara að þessu starfi eins og öðrum störfum sem ég hafði unnið og átstofnungum leist svo vel á að fá mig þarna. Ég var ráðin inn í hálft starf til að sjá fornsagnaþings undirbúningin með Sverri Tómassinni sem var þarna aðalmaður í því. En jafnframt fekk ég ýmis verkefni við bókaútgáfuna hjá þeim og allt mögulegt sem ég gerði. Svo eftir þarna dálítinn tíma þá bauðst mér að taka við skrifstofustjóra starfinu hjá þeim sem að ég sinnti þanga til ég sá að ég vildi frekar sinna bókum heldur en tölum skulum við segja.
0: Og voru rýmur, voru þær á þínu áhugasviði frá byrjun?
2: Nei, það get ég ekki sagt. Ég var náttúrulega búin að læra það sem að allir í íslenskunni læra rýmur og þegar að var komið að því að velja meistarprófsverkefni þá var ég svo heppin að Vésteinn Ólason sem hafði kennt mér var þá orðin forstöðumaður og ég leitaði til hans og spurði hvort hann gæti bent mér á eitthvað skemmtilegt verkefni og hann leiddi mig að kössum sem að innihjaldu óútgefna rýmur og benti mér á þessa og sagði að þessar rýmur þyrfti að gefa út og ég var nú svona efins til að byrja með, ég var ekkert viss að þetta væri verkefni sem hentaði mér en þegar ég var búin að lesa það nokkrum sinnum og þá var ekkert aftur snúið.
0: Nei, ef ég svona áður en við víkjum að bókinni sem er nú tilefni þessa spjalls, ef þú getur svona frætt okkur aðeins hvað rýmur eru, hvar og hvenar þær spretta upp og svo framvegis?
2: Já, þær sem sagt verða til á Vesturlandi, á Vestfjörðum við Breiðafjörðin og í Dölunum. Það er spurning hvers vegna það er. Hugsanlega er það vegna þess að þarna eru mikla samgöngur, þarna er auðugt og valda mikið fólk sem að ferðast mikið til útlanda og það kynnist væntanlega þessum kveðskap. Efni rýmna eru mjög oft skild ljóðsögum, frönskum, jafnvel ítölskum og það er allavega dæmi efni frá Spáni líka og þetta tekur á sig, þetta merkilega form á Vestfjörðum og það virðist vera varðveitt þarna á takmörkuðu svæði. Rýmnahandritin koma, öll skinnhandritin með rýmum koma að vestan.
0: Og þá erum við að tala bara lok miðalda eða svipa leiti og verið er að skrifa Íslendingasögur og önnur rit eða hvað?
2: Já, elsta rýman er Ólafs rýma Helga og hún er í Flateyjarbók og það segir okkur að hún er allavega til 1380-90 en menn hafa talið að hún hafi verið eldri, jafnvel frá því 1300.
0: Og þú segir að hérna efni það hafi gjarnan verið komið frá útlöndum en hvað með formið? Er þetta rýmna, íslenska rýmnaform, er það bein stæling á þessum útlensku sögukvæðum eða er þetta eitthvað sem að þeir fundu upp þarna á Vesturlandinu?
2: Þeir fundu það upp að einhverju leiti, hættir, einföldustu hættirnir, ferskeitlu hættirnir eru til annar staðar en þetta þróast svo hérna hjá okkur og form rýmnana er náttúrulega sérstakt fyrir það að ein rýma er sem sagt einn rýmnaflokkur er gjarnan margar rýmur frá 7-8 og upp í 20 eitthvað og þetta er eins og kaflar í bók og hver rýma hefur mansöng þar sem að skáldin segja frá sjálfum sér að talið hefur verið.
0: Svo eru þeir þá sagt, ekki endilega í tengslum við svona megin efni rýmunar sjálfur?
2: Mansöngvarnir eru alveg óskildir rýmunni og þar kvartar rýmnaskáldin mjög oft yfir slæmum kjörum sínum, lélegu heilsufari, vandræðum í kvennamálum og þetta,
0: þetta er svona eins og
2: þetta eru
0: raunar
2: þetta eru svona raunar tölur
0: en rímurnar eru komnar hérna til sögunar við undir lok miðalda og hverjir eru að yrkja þessar rímur?
2: Það sem að vitað er að rímurnar verða til þarna meðal auðugra vestfirðinga og þar má nefna Björn Ríka og Ólöfu sem að hefur verið talað Það eru nefnd nöfn eins og Kálfurskáld sem að hafi þarna ort eina rímu sem að líklega hefur orðið til hjá þeim en þetta er allt mjög hæpnar fullyrðingar, það er ekki vitað alveg eða hver hann var, skulum við segja. En þegar að líður á er komið fram á 17. öld, þá eru fræðimenn farnir að fást við þetta, velta fyrir sér skáldum rímnana og í nokkrum rímnaflokkum eru mansöngvar sem að þar sem skáldin kvarta yfir sjónleysi og þetta hefur orðið til þess að skáld sem að hafa verið kennd við blindu ýmist já, hafa verið kennd við blindu og það hefur verið þá reynt að setja þessa rímnaflokka á þau skáld eðlilega og í tilfelli mábílarýma þá eru margir sem hafa verið nefndir en neyðurstaða mín var svo að líklegt væri að maður sem að hét Sigurður Jónsson hefur verið kallaður hirðstjóra Sveinn Björns og hann er fæddur 1430 þannig að hann hefði geta verið þarna orðin það fullorðin að hann hefði kannski verið farin að missa sjón vegna þess að á þessum árum eru náttúrulega engin glerug og engir auglegnar og skrifaraldur er mjög stuttur fólk ekki orðin nema rúmlega fertugt þegar sjóninni fer að raka og við getum ímyndað okkur í dimmum húsum með kolu þá hefur ekki verið auðvelt að skrifa þegar að fjarsýnin var komin yfir
0: Nú þetta Björn og Ólöf, þetta var forríkt fólk og líklega ríkari heldur en Íslendingar voru nokkuð tíma næstu aldirnar höfðu þau sig svona heyrð og sín heyrð skáld þá líka sem að höfðu bara það hlutverk að yrkja fyrir þau og skemmta þau með því Hvað heldur það?
2: Já, ég hugsa að kannski hafi laðast að þeim fólk sem að gat veitt þeim einhverja skemmtun og við vitum náttúrulega að Björn Jórsalafari fór fyrr á öldinni til Evrópu og það mjög skemmtileg lýsing á ferðalagi hans og Sólveigar, konu hans þegar þau fóru til Jórsala og þau bjuggu í Noregi virðist vera að hluta til og saga það er sagt frá þessu í annál að þau ferðuðust niður til Feneyja og sildu svo yfir til Jórsala og heim aftur í gegnum Feneyjar en þar skildu leiðir þeirra hjóna og hún fór heim til Noregs en hann fór á aðrar pílagrímaslóðir Evrópu þvert yfir til Spánar og síðan niður að Ermarsundi þetta fólk hefur náð í upplýsingar þetta hefur heyrt sögur og þetta hefur heyrt kvæði á leiðinni og eitthvað af þessu hefur síðan borist heim til Íslands og ekki var þetta fólk eitt á ferð það sat ekki eitt á sínum hesti það var auðvitað með þjóna sína með sér
0: og fylgdar lið
2: heldur betur, hlýtur að vera
0: en ef við víkjum aðeins að mábíl sterku hver var mábíl sterka er þetta einhver persóna sem var til í raun og veru
2: upphaflega þegar ég byrjaði að skoða þetta þá sá ég bara heimildur það þessi saga væri frumsamin í íslensk og það væru engar heimildir að baki Ég lagðist í frekari rannsóknir og fann þá konu í Normandí í Frakklandi sem aðalskonu sem að hét Mabille du Bellay og hún það sagt frá henni í latnesku kirkjuriti, sagnariti og konur fá nú aldrei góða útreið í slíkum bókum og þær eru yfirleitt rót alls hins illa en þar kemur fram að Mabille þessi hefur verið herská og hún virðist hafa farið ríðandi með flokkamanna og það mjög auðvelt að ímynda sér að hún geti hafa verið að einhverju leiti fyrirmynd rímnanna. Mabille þessi var gift aðalsmanninum Roger af Montgomery sem að var einn af nánustu samstarfsmönnum Vilhjóns Bastards og hann gætti konu hans Matthildar á meðan að Vilhjálmur skrapp yfir sundið.
0: Til að leggja undir sig England eins og fræktur orðið.
2: Já, þannig að þetta fólk hefur auðvitað verið þekkt og sagnir og sögur hljóta að hafa verið á sveimi. Og þar að ekki er sonur þeirra, hann kvænist niður að Ermarsundi í eitt lítið ríki sem þar var. Þannig að þegar að menn er að ferðast eins og Björn Jórsalafari kemur frá Spáni og fer síðan niður að Ermarsundi og yfir til Bretlands þá er það augljóst að þeir hafa heyrt sitt hvað á leiðinni.
0: En það er ekki til, þú hefur ekki fundið skriflegar heimildir um Mabille?
2: Nei. Og það mjög merkilegt, ég var nú heppin, ég var náttúrulega á Árnastofnun og þar kemur fræðafólk frá ýmsum löndum og ég leitaði til allra sem ég gat hugsa mér frá Þýskalandi og frá Frakklandi og hvergi nokkur staðar voru til sambærilegar sögur eins og þetta en það, hún er bara í sagnaritum sko af því að hún er náttúrulega bara manneskja sem var til.
0: En segðu mér nú í stöttumáli hvað Mabille rímnanna, hvaða manneski er það um, hvað er hún að fást við í þessum rímum og af hverju er hún svona sterk?
2: Hún fæðist þannig gerða, hún vill vera kallmanns líki. Ef ég byrja á byrjuninni að þá byrja rímurnar á dálítið lýsandi texta þar sem að ríman svona kynnir aðstæður í höllinni eða sögumaður rímuna skulum við segja og þar býr rúdent konungur og drottning hans barnlaus er tekið fram en innan hirðar býr jafnframt systir konungs og tvær systur og þær eiga syni og þarna er strax svona aðvörun það að ef að konungur eignist ekki syni að þá gætu þeir nú tekið við þó að það sé ekki sagt, það má lesa milli línana. Svo kemur að því að drottning tilkynni konungi að nú getur hún hamingjusöm sagt honum frá því að hún beri barn undir brjósti.
0: Nú ég bað Guðrúnu Gísladóttur leikara að lesa svolítinn bút úr rímunni Mabille sterku einmitt þar sem þessu lýst.
3: Engan átti Sjóli son við sinni eigin brúði. Harmar þetta hilmis kvon og herra kongurinn prúði. Kæran víkur kongi á tal kurteis einu sinni, hefur það upp sem herma skal, heyr mig gramur hins vinni. Kæra þín hefur kviknað jóð, kongur sér fyrir brjósti, það mun stýra stoltri þjóð og sturlast oft af þjósti. Sú skal verða veistlan ein vænst í ríki mínu, þá ég lítinn ljúfa svein liggja í skauti þínu. En ef dóttir dæmist þér, drottning valdra þjóða, þá vill hamingjan hæða að mér, hirði ég ei til fljóða. Verði fyrri víf að mér vænt og nokkur smáttar, en sá arfi jafn sé þér og ekki meiri háttar. Drottning fætti dóttur nú, dæmi saga mun efnast, mábil skildi meian sú, mest af öllu nefnast. Drottning fætti annað jóð innan fárra tíða, móbil kallast meian rjóð, má hana kalla fríða. Sætan lærða sauma brátt, sæmdin eigi hallast, hún hefur mjúkra meia hátt, móbil litla kallast. Margs kyns frægð af mábil renn, mildings dýru jóði, var hún á vöxt sem væri menn vætni hverju fljóði.
0: Nú, þótt að orðalagið sé kannski ekki nákvæmlega eins og við myndum hafa það á okkar tíma, þá var nokkuð auðskiljanlegt hvað þarna á sér stað. Kóngur gerir sér vonum son en fyrtist nokkuð við þegar hann fær bara dóttur. Og hvernig fer svo fyrir mábíl?
2: Mábíl verður kallmannslíki, skulum við segja. Hún er sterk og hún neitar að sinna þessum mýkri málum sem að systir hennar gerir. Hún nennir ekki að sitja við hannirðir, en fær hins vegar kennara til þess að kenna sér allar listir sem að kallar myndu fá. Og hún lærir bæði bóklefræði og stendur sig betur þar en allir, talar öll tungumál og kann allt sem þarf. En svo dugar það en ekki, því að hún vill líka láta kenna sér hernaðarlistir. Hún vill læra að ríða í burtreiðar og þetta, hún þarf nú aðeins að tala fyrir meistaranum, því að hann segir að þetta sé nú ekki sæmandi prinsessu eins og hún er, en fæsta lokum til þess að kenna henni eftir myrkur. Það má ekki sjá til þeirra, en hún að því námi loknu er orðin sterkari og betri riddari heldur en allir aðrir. Hún er engum lík, skulum við segja. Og þetta verður til þess að eftir að þær eru sem sagt þarna orðnar unglingar, þetta líður nú hratt, móðir þeirra deyr, pappin, konungurinn, hegðar sér ekki eins og konungur á að gera, hann sest á leiði drottningar og grætur og neitar að sinna sínum skyldum, og það endar með því að mábíl gengur til hans og hreinlega lyftir honum af leiðinu og er þá búin að skipuleggja erfi, og þarna sýnir hún að hún er færum að taka stjórnina, og þarna tekur kóngur aftur gleði sína, en svo kemur að því seinna að hann fréttir af verðugum kvenkosti í Grikklandi sem hann langar til þess að eignast, hann þarf náttúrulega að fá aðra drottningu, og þá upphefst svona í rýmunni dálítið sérkennilega lýsing á því að hann sendir fyrst sinn sendisvein til þess að biðja kóngsdótturinnar í Grikklandi. Drottning tekur vel á mót honum og nær strax valdi á honum eins og öllum öðrum köllum með því að bíða í sæng hans. Og þegar að hún hefur komist yfir þá þar, þá eiga þeir sér yngrar undan komu auðið. Og þannig fer að konungu deyr, og það má nú alveg ráða í það að einhver hafi hjálpað honum til þess, en það er ekki sagt berum orðum, ekki að drottning hafi gert það. Sendimaðurinn Sigurður, hann fer heim til konungs og segir honum að þetta sé enn betri kostur.
0: Það er betra að fyrir hann giftast
2: drottningunni. Það verður að Rúdent heldur til Grikklands, en þá setur mábíl niður fótinn og segir: ef þú ferð, þá skalt ekki reikna með því að Valland verði Skattland ykkar, ég ætla þá bara að stjórna því. Og honum þykja þetta náttúrulega ekki góð tíðindi þegar kveðjast í styttingi og en hann fer og hann kvænist Medea drottningu og það auðvitað engin tilviljun hvað hún heitir Medea náttúrulega þekkt persóna fyrir grimmt og hlýf ekki sínum nánustu
0: Algjört skass í hinum grísku fornsögum
2: Heldur betur og þannig að það er vel valið nafn á þessa grimmu konu en já, það haldið brúkaup þarna og konungur lendir í hennar sæng og þar með segir Ríman að hann hafi mist allt vit og nú ráði drottningu öllu og það eru nú svona kaflaskipti þarna en þá byrja þær að takast á vegna þess að Medea vill ná í ríkið sem hún hélt að hún fengi með kóngi
0: Já.
2: Mábíl, hún býr svo vel að hún á töfrasverð sem að með þann kost að gripa það fylgir því lif þar sem hún getur grætt öll sár sem að sverðið hefur veitt og þegar að þau eru búin að takast á þarna í tveimur bardögum þá tekur hún hermennina limlestir fyrst segir nú bara Ríman að hún taki af þeim eyru og augu eins og hérna eru nú þekkt geldingatákn í bókmenntum en svo græðir hún þá og sendir heim til Medeu og með jafnvel það sem hún skar af í poka með svona einhverjum smá bótum og Medeu finnst þetta vont hún nú ekki ánægð með þetta þannig hún sendir næsta her En það kemur sem sagt að því að það verður þarna orusta milli herja þeirra, Medeu og mábílar. En þá drottningu svo ofboðið að hún leitar til fóstru sinnar sem býr í hól einum. Og hún náttúrulega rammgöldrótt og það settur upp. Hún sem sagt fremur þarna seið. Sem mjög ógeðfældur og ekki til þess fallin að lesa mikið í útvarp. En,
0: það mjög spennandi.
2: en hérna, svo kemur að því að hún kallar á þessa galdrakonu sína og hún útvegar þeim fljúandi teppi. Þannig að þeir geta farið og sótt litlu systur mábílar það sagt í upphafi að mábíl sé öllum sterkari og öllum færari í hernaðalistum nema þegar illa stendur á tungli það sem sagt að þegar hún hefur blæðingar verður hún veik eins og venjuleg kona og þá náttúrulega hittist þannig á að þessi þriðji bardagi sem verður hann náttúrulega þannig að hún getur ekki farið sjálf og varist og þá kemst Medea að henni þetta er mjög óvenjulegur frásagnarþráður svo ekki sem meira sagt og með þessu töfrateppi tekst þeim að ná systurinni og Hún flutt heim til Grikklands og síðan tekur Medea til sína ráða og reynir að gifta hana einhverjum af sínum mönnum af því að þannig telur hún muni ná valdi yfir landinu. Sagt, hvor sem systirin þá hljóti það að vera. Það svo merkilegt sem sagt að Medea drottning, hún nær valdi yfir öllum köllum með því að bíða þeirra í sænginni jafnvel þarf hún að skipta litum eins og í einu tilfelli við frillu eins riddarans að hún skiptir litum við hana og leggst síðan og bíður hans
3: Leiða hitti lastagunn Laug hún upp sinn vonda munn, af svo grimmum galdra brunn gefur þau ráð sem áður eru kunn. Fljóðið hittir frillu þá, fremdar gjarn Teniks á, kurteis, skaltu klæðin fá og kóngs í ríki kvílu gá. Búning þann er bestur skinn brúði téðst fyrir dyggleik sinn, svo skal ég auka sóma þinn, seg þú engum trúnað minn. Vestnar heldur á vífi siður, var það gera sem drottning byður og er það lítill lukku friður, leggst hún sjálf hjá Teniks niður. Fljóðið hefur flest allt fátt, frændi hins eyvar kátt, gekk til sængur seint nátt, seimslá fyrir í hvílu gátt. Forstóð hann að friggur mun, faðma vilja Hilmisson, á því hafðan engan grun að önnur mundi vera en hún. Þegar hann undir klæðin kemur, karlmanns list með brúði fremur, vífið svo með vélum semur, visku alla frá honum nemur. Fölsug talaði faldagrund, forsmáð er nú keisarans brund. Ég hefi fyrir þinni ljótri lund lagst með herra systur kund. Kunnan enga kurri mót, kukli því sem mæltist nót, með frúnni bruggar flærðar rót, frillu jarlsins meiri hót. Friggju beran með fríðarkál, fulla krús með rínarbál, sávar drykkur í drósar skál, að dauðin tók frá henni mál. Teniks fær hún ástum ært, eigi gerist í landi vært, nú er á enda fræðið fært, fljóðum byð ég það sé kært.
0: Nú þetta hefur væntanlega þótt nokkuð djarft.
2: Ég er ansi hrædd það og þetta er ekki það versta sem þannig. En auðvitað hlýtur þetta að hafa verið talið óholt fyrir fólk að vera með slíkan kveðskap.
0: En hvernig, hvað heldur að hafi orðið til þess að hérna skáld á Íslandi, á Vesturlandi á 14. eða 15. öld hafi valið sér þetta viðfangsefni?
2: Það sló mig strax þegar ég byrjaði á þessu að rímurnar tengjast vestur að breiða fyrir því. Elsta handritið er skrifað af að hluta manni sem hét Jón Kollur Oddsson og hann er tengdasonur Þóru Björnsdóttur sem er sem sagt ein af þremur börnum Björns Þorleifssonar fyrir hjónaband en svo kvænist hann Ólöfu og hann eignast fjögur börn með henni. Það er mikið erfða deilur í þessum fjölskyldum og ekki bara innan fjölskyldunar heldur náttúrulega Guðmundarauður, Guðmundarríka er þarna viðfangsöfni á þessum tíma, þannig að ég er eiginlega viss að þetta hlýtur að vera ort sem háð eitthvað af þessu volduga fólki. Það er sennilega ekki tilviljun að mábíl er allavega í þrígang sögð þegar eitthvað mikið hefur gengið á ekki fella tár. Og það er auðvitað fleig setning Ólafar Ríku, eigi skal gráta Björn bónda. Og það hvarlaði strax að mér að það gætu verið einhver tengsl þar á milli. En hvort að það er hún eða einhver önnur sem að er mábíl eða drottningin eða hvað. En á sama tíma, og ég skrifa það nú ekki í bókina, á sama tíma virðast verða til skrítin skrif að það eru sem sagt skriftamál Ólafar Ríku og Sólveigar sem að er dóttir Ólafar og Björns og það hefur mikið verið rætt þetta. Sem sagt skriftamál Ólafar eru mjög berorð og eru ekkert, það er ekkert sko fjarri lagi að sami stíll hafi komið fram í þessum rýmum en þetta þorði ég nú ekki að setja í bókina samt.
0: Nú, okkur ekki.
2: En ég birti kaflana úr skriftamálum Ólafur akkurat þarna, þar sem að er talað blæðingarnar.
0: En, já, það nú væntanlega ekki verið algengt í hérna í íslenskum kveðskap á þessum tíma að þar sé beint eða óbeint fjallað blæðingar kvenna.
2: Aldeilis ekki.
0: Og hvað var að segja þarna á Vesturlandi?
2: Já, sko það hvarflaði að mér akkurat að það væri þessi tengsl að í skriftamálum Ólafar sem að eru að öllum líkindum fölsuð. Þar er farið eftir einhverjum svona grindum sem að kirkjan átti þar sem að er tíundað hvað það er sem að rá að játa og hvað er syndsamlegt. En sem sagt í skriftamálum Ólafar beinlínis segir að hún hafi syndgað með manni sínum á meðan hún hafði blæðingar og ekki skeytt hættuna að því að börnin yrðu vansköpuð sem yrðu til á þeim tíma. Þetta sýnir náttúrulega fáfræðina og það hefur hvarflað að mér að það gæti verið tengsl þarna á milli.
0: Nú þessi mábílsrýma hún er búin til þarna og en hvað hvernig svo saga kvæðisins er til í mörgum útgáfum heldur að þetta hafi verið vinsælt eða var þetta kannski óvenjulegt eða skrítin ríma?
2: Sko ríman varðveitt í 13 handritum núna og þar af fann ég meira segja bara eitt eftir að ég var byrjuð að rannsaka það hafði ekki verið skráð ekki á Landsbókasafni, það er í Borgarnesi. En það eru ekki nema tvö skinnhandrit sem hafa haft þetta og annað þeirra er mjög skaddað þannig en það sést samt að ríman hefur verið þar níu rímur. En þegar að ég var búin að fara í gegnum öll þessi handrit þá áttaði ég mig á því að 1700 hefur ríman verið að glatast á Íslandi og þá er ég svo heppin í þessar rannsókn að ég finn bréf í bréfabók Árna Magnússonar þar sem að hann segir í framhjáhlaupi í bréfi til Björns biskups á Hólum þá segir hann svona frá því í framhjáhlaupi að því miður hafa hann ekki geta orðið við beiðni Maddömu þrúðar að útvöginni má bílsrýmur eins og hann kallaði þær en segist vonast til að geta gert það í vor
0: og Maddama
2: Maddama þrúður er semst eiginkona Björns biskups á Hólum Þrúður Þorsteinsdóttir og þetta stendur Árni svo við að það er annað bréf þarna bara rúmum mánuði seinna að þá er hann búinn að láta skrifa upp það sem hann hafi náð í níu rýmur og þær fylgja með og líka í framhjáhlaupið, þetta er svona bara í bréfi til Björns en síðan líður ár og þá er enn minnst á þrúði og rýmurnar og þá segist hann sem sagt senda tíundu rýmuna sem hann hafi náð í úr mjög lélegu skinnhandriti

0: eftir 1700 það eru pappírshandrit þó nokkuð mörg að þar í sumum þeirra eftirmáli og hann segir svona yngri ævintýra sögu eða þróun sem sagt þessa efnis og þegar að það alveg greinlegt að það hefur þróast svona eitthvað munnlega og þar koma inn allskynsminni og er greinlega ekki upprunalegt en það sem var skemmtilegt að í einu þessara handrita það er vitnað í heimildarfólk það er vitnað í tvær heimildarkonur og mér hafði ekki dottið í hug að þetta væri texti frá Odna þegar að ég skoðaði þetta fyrst en síðasta handriti sem ég skoðaði sem var nú talið frekar ómerkilegt að það hefur aðeins lengri eftirmála og þar segir hann frá þessum tveimur konum og önnur þeirra er vinkona Odna sem við þekkjum Þórdís Jónsdóttir biskups sem er fyrirmynd Halldórs Laxness að Snæfríði Íslandssól
1: En þannig að dömurnar þarna á biskupstólnum, Þrúður og Þórdís þeim hefur fundist nokkuð til mábíl sterku við
0: Já, það er nefnilega þetta þótti mér dálítið skemmtilegt að konur þrátt fyrir efnið að maður hefur nú svona haldið að þessu hefði nú verið haldið frá fólki af því að þær eru grófar og klámfengnar og ofbeldisfullar í rauninni en Þórdís þessi hún hefur sagt hún eða Árni hefur spurt hana eða þau hafa rætt það hversu margar rímur væru til
1: Þannig hún hefur þekkt þetta?
0: Hún hefur þekkt
1: hún
0: þetta.
1: Hún vilaði nú ekki allt fyrir sér, hún Þórdís var það.
0: En já, það er nú áhald það, svo sem við vitum ekki nákvæmlega, en maður hennar allavega fór í mál við Árna fyrir að vera í of nánum tengslum við hana og setti nú kuska og hvítflipa hans aðeins. Þetta var mjög erfitt mál fyrir Árna.
1: Það sjálfsögðu.
0: Já.
1: Það er alltaf erfitt að fá kuska á kvítflipan. En hvernig fellur þessi ríma, hún er nú ekki lengur meðal svona þekktustu rímna eða hvað?
0: Nei, og það kemur náttúrulega til af því að hún hefur aldrei verið gefin út fyrir nú. Það hefur enginn haft aðgang að henni fyrir nú. Þannig að það er ekki von. En ég veit það ekki hvað fólk segir núna þegar hún er komin. Ég gef hana út í þremur gerðum í rauninni þessum upprunalegu eins og þær eru í handritinu og svo samræmi ég eina svona þar sem ég tíni til úr tveimur handritum öll erindi sem að hafa verið til þannig að hún aðgengileg og með dálitlum skýringum líka
1: En svona hvernig finnst þér við reynum að átt okkur á svona bestið frá efninu Er þetta ágætur kveðskapur, finnst þér?
0: Nei, þetta er það náttúrulega ekki. Það er, fyrir utan það að þær eru sérstaklega þessi elsta, hún er dálítið brengluð. Það er ekki alltaf alveg rétt form eða rím fellur stundum út og þá eru ekki rétt orð. Það er alveg augljóst. Þetta er nú ekki það sem við myndum kalla góðan kveðskap í dag.
1: En hvað heldurðu um rímur almennt? Nú myndist ég á það hér í byrjun þáttarins að menn hafa bæði Þórarinn Eldjárn og Bjarki hafa verið að gera tilrauninir með rímur. Þú hefur væntanlega lesið þær eða hvað?
0: Heldur betur, jú. En ég vil nú kannski aðeins leiðrétta þig með það að rímur hafi alveg dáið út. Það eru til kvæðamanna félög út allt land. Ég veit ekki alveg hversu mörg þau eru en ég kynntist aðeins fekk að koma á fund hjá kvæðamannafélaginu Iðni núna bara og þar iðandi líf og þar unga kynslóðin að læra að kveða og það mjög gaman að sjá það þetta lifandi efni
1: Og veistu hvort að unga kynslóðin búin að taka fyrir mábíl sterku?
0: Ég reikna ekki með því að þau eru allavega búin að heyra hana því að ég kom og sagði þeim frá.
1: Valgerður, við

0: Við förum að ljúka þessu en við eigum samt eftir að útkljá aðalmálið sem það hvað varðum mábíl?
1: Já, hvernig endaðir í mann? Já. Það það sem svo skemmtilegt, sko, ég bar, ég leitaði fyrirmynda eins og við rættum hérna áðan og það hægt að finna skyldleika í svona þessum þræði atburðarásinni við sögur sem voru mjög vinsælar á 14. og 15. öld hér sem að eru kallaði meikongasögur og það eru konur sem eru eins og mábil neita þýðast kalla eru hrokafullar og þær eru engadætur konunga og þær sem sagt taka við ríkjum en nema þær giftist ef að þær eignast mann þá tekur hann sjálfsögðu yfir völdin í ríkinu en þessar sögur enda næstum alltaf með því að þessi hrokafulla kona verður að gefa sig og giftast en mábíl og móbíl þær endar í rímunni með því að halda heim á leið í sitt ríki til að taka aftur við
0: og þurfa enga kalla rétt í lokin Valgerður ætlar að halda áfram að skoða rímur eða hvað ætlar að fást við í fræðunum svona á næstunni
1: Ég að vinna mjög skemmtilegu verkefni sem að handritasöfnun manns sem að hétt Jón í Simbakoti og Eirabakka og hann var Jón Jónsson eins og svo margir aðrir en hann safnaði bókum, prentbókum og þegar hann gat ekki náði prentbækur virðist vera þá fekk hann ýmsa vini sína og kunningja og þá sem að voru skrifandi til þess að skrifa upp fyrir sig allskyns efni, sögur og rímur og ég komin vel á veg með þetta, ég veit ekki alveg hvenær ég kem þessu frá mér en þetta mjög spennandi verkefni og þarna þetta mjög það fjöldi manna sem að skrifar fyrir hann ég hef ekki orðið vörfi neina konu í þeim hópi en það svo sem ekki óvenjulegt og þetta samfélag skrifara sem að hefur mæst þarna á Eirabakka nær út á Suðurnes og austur í Skaftafellssýslu
0: Og hvað eru þeir að skrifa upp fyrir Jóni í Simbakoti?
1: Alls konar sögur, margar sögur sem að hafa ekki enn verið gefnar út. Þannig að ég nú enn á svona dáldið ókunnum slóðum. Þetta eru svona léttar sögur, nútíma riddarasögur svolítið af þessu öðru sögur sem eru settar saman seint. Og rímur og þarna eru kvæði formannavísur og það allt mögulegt.
0: Þetta hljómar spennandi.
1: Þetta mjög spennandi verkefni. Ég hlakka til að koma þessu frá mér líka.
0: Margeir, þakka þér fyrir.
1: Sömmu leiðist, það var gaman að fá að koma.

Illugi Jökulsson ræddi við Valgerði K.R. Brynjólfsdóttur rannsóknir hennar á rímum hjá stofnun Árna Magnússonar í Fræðafólki. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin laugardag og aftur í dag.

Tónlistamaðurinn Ocean flutti Sia Si, þjóðlag frá Papua Nýju Gíneu. Góði hlustendur, við heyrum nú aftur sumarmál frá því í gærmorgun. Guðrún Halldónardóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 13. júli og með mér Guðrún Hálfdánardóttir Gunnar Hansson hér sem sagt. Hvað segirðu gott?
1: Ég segi bara allt fínt. Það langt síðan ég hef verið hérna í þessu stúdíó sem þáttastjórnandi.
0: Í beinni útsendingu?
1: Já.
0: Þú varst nú með okkur í fyrra?
1: Já, heilt ár. Ég var með þér einnig fyrra að vanda mig endalaust með full dagsins, sko.
2: Já, hann kemur hér á eftir við hérna, við megum ekki kjafta frá.
1: Nei.
0: Maður alltaf að passa sig að segja ekki frá og miklu og svo leiðis. Ég ætlum að byrja á því að tengja beint við Akureyri, bandalag íslenska skáta, heldur landsmót skáta á Hömrum í næstu viku. Hátt í 2000 manns munu koma saman, skátar á aldrinum 10 til 18 ára og samt fullorðnum foringjum og sjálfboðaliðum frá 13 þjóðlöndum. Þar verður fjölbreytt dagskrá, útivist, leikir, fræðsla, samfélagsverkefni og Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri, hún ætlar að vera sem sagt í beinni útsendingu frá hljóðveri Rúvak fyrir Norðan. Hún mótstjóri á landsmótinu, ætlar að segja ykkur frá því. Og með henni eru Ragna Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steintórsson, en þau eru bæði skátar í Klakki á Akureyri.
1: Og eins og alltaf á mánudögum þá safnvikunar hér í sumarmálum og í dag ætlum við að heyra af landbúnaðarsafni Íslands sem á Hvanneyri. Ragnhildur Helga Jónsdóttir safnstjóri ætlar að koma hingað til okkar í stúdíó og segja okkur frá hvar og döfinni á þeim í sumar.
0: Já, maður sýningum, sögu, laxveiði og alls konar. Hún segir miklu betur frá þeim en ég. Svo eru þetta fugldagsins, Téður, hann verður hér á eftir. Já. Við heyrum hljóðið í honum og gefum vísbendingar og þeir reynið að giska hver hann og við reynum að tala ekki af okkur en það mánudagur og það rigning í ofanalaga allavega hér fyrir sunnan og jú, reyndar víðast hvar á landinu ef við vorum að kíkja á að stytta upp hvað seinnipartinn á
1: morgun? Já, það á að skána veðri allavega hér og það náttúrulega bara fínasta veður sko fyrir austan
0: já.
1: Og En já, það ekkert sérstætt veður hérna fyrir sunnan.
0: Ekki nákvæmlega núna, en það líka ég sé bara að það eru háar hitatölur fyrir norðan og austan, bara líka alla vikunan annarst.
1: Já, mér sýnist það og það sem er líka merkjöldi, ég sá það á Facebook helgina, Einar Sveinbjörnsson var að veðurfræðingur, var að benda á það og það væri nú kannski ekki alltaf að marka hitatölurnar á sumum stöðum eins og Hallónsstað sko, því að mælir veðurstofunar, hann er inn í miðjum skógi og svona falin í skóar rjóðri.
0: Já, getur mögulega verið aðeins.
1: Aðeins herri hitti heldur en er. Ég reyndi allavega að túlka þannig svona þegar ég horfði á hvernig veðurspáum var hér í Reykjavík.
0: Já, og það auðvitað sko að því líka fyrst að það var núna hér, rigning og mánudagur. Mm. Það ekkert allir sem að elska mánudaga en við ætlum að hafa svona þema í tónlistinni það allt tengist mánudagum og byrjum á sko I Don't Like Mondays með Boomtown Rats og þá kom nú bara í ljós að því Bob Geldof í Boomtown Rats hann samtilegi, þú fannst út að það önnur sterk tenging við hann
1: Já, vegna þess að á þessum degi þar að segja 13. júli 1985 voru hinnir frægu live tónleika sem að hann skipulaði og hún alltaf bara ótrúlegur tónlista viðburður.
0: Bara akkurat fyrir 41 ári Já. Í dag.
1: Akkurat.
0: Og þegar ég valdi lagið þá var ég ekkert að pæla í því.
1: En það var bara mánudagur í þér.
0: Já. En sko, ég man mjög vel eftir þessum degi og þetta var svo spennandi að ég var í beinni útsendingu allan daginn og ég var mest spennt fyrir djúran. Og svo komu þeir fram og það brast röddin í Símon Le Bon söngvarunum í miðju lagi. Og það var dálítið erfitt. Af því að það var ég átti vini sem voru ekki aðdáendur og þeir gerðu mikið grína hvað þetta hefði nú verið, bla bla bla. En af því að svo sást í auðvitað og maður hafði séð Bob Geldof mikið í aðdragandanum að þessu verandi maðurinn á bakvið þetta allt. Og ég hefði að vákættir eru örugglega mikið mál að plana þetta því hann er alltaf svo þreytulegur. En svo sá ég bara löngu seinna, hann bara alltaf hann. Það er bara þannig sem hann lítur út, sko. En þetta lag heitir I Don't Like Mondays og eftir hann. Og það er hljómsveitin Boomtown Rats sem svo kemur fugl dagsins eftir þetta lag.

0: Já, Bob Geldof, Puntam Rats, I don't like Mondays.
1: Mér finnast nú bara mánudagur, bara fínir, sko.
0: Já, yfirleitt eru þeir það. Þeir eru bara nokku góðir, sko. Nema að kannski núna það svolítið mikið rigning.
1: Já. Ég ákvaði mitt að ganga í vinnuna í morgun frekar en að hjóla. Það svo leðilegt að hjóla í svona mikill rigningu.
0: Já. En það, þetta sko, saga sem tengist læginu, stúlka sem að gerði hræðilegan hlut og eina skýringi sem hún gaf á því var bara hún, henni líka ekki við mánudaga. En það komið að fugli dagsins og ég ætla að byrja bara á því að kasta fram fræðihittinu því að það er svakalegt. Ég er ekki viss ég meiri sér hvort ég geti lesið að það er svo langt fyrir, það er sko Croicocephalus rítibundus. En svo ef maður skoðar að þetta er sem sagt fræðihittið í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en það er ekki það sama, þetta er fyrsta skipti eiginlega sem ég sé að það er ekki, fuglavegurinn er ekki sammála þessu.
1: Nei.
0: Fuglavegurinn segir Larus rítibundus.
1: Það er kannski styttri útgáfa.
0: Já, sami flokkur.
1: Rítibundus.
0: Já, en þetta er nú nokkuð þekktur fugl. Það er ekki sveldist á.
1: Já.
0: Og hann er samt sem áður, hann var ekki algengur hér við land og það er raunin síðustu 100 árum sem hann fór að verða sýnilegri hér. Því að hann er farfugl.
1: Já, að mestu, hann er að vísu farin að verpa eitthvað hérna.
0: Já.
1: Nei, verpa.
0: Jú.
1: Hann verpir náttúrulega hérna, en hann er farin að vera hérna allt árið.
0: Já, þú meina vetrar stöðvar.
1: Já, vetrar.
0: En vetrar stöðvarnar nefninlega, þær sko ná hans í langt. Mm-hmm. Og þess vegna, það er að segja, það er bara síðustu 100 árin sem hann fór að færa sér svona norðar á hnöttin. En hann finnst alveg niður til Afríku, alla Asíu, Indland og alveg sko Japan og hérna Suður Kórea og það er eitthvað að hann fyrir tvennum sögum að í af hverju hann fór að flytja sig hingað. En það er til dæmis, þegar hann fór að sjást hér, þá var Jónas Hallgrímsson, hann var náttúrufræðingur skáldsensett sem að gaf þessum fugli fyrstu nöfnin, tvö sem að eru reyndar ekki nöfnin sem eru notuð í dag.
1: Nú,
0: og ég þori eiginlega ekki að segja þau því að þau segja aðeins og mikið, sko. En auðvitað, hann alltaf var mikill orðasmiður, sko. Ég er að spá í hvort að nei, það er ekkert af þessum öðrum heitum sem ég get sagt. En eigum að heyra hljóðið af því ég held að það sé svona, ég er ekkert viss að fólk kveiki alveg, sko. Prófum þetta. Þetta er mjög algengt sko hljóð í maður aftur hún en maður heyrir það en ég er ekkit alltaf viss hvaða fugla það er sem að...
1: Nei, en það er líka svo mikið af þessum fugli hérna.
0: Já, það eru, ég meina núna, eins og ég segi þó að hann er bara komið hingað fyrir svona umþabil 100 árum fór hann að venja komið sín hingað. En nú er stoppstærðin orðin alveg hátt í 30.000 varppör, sko. Og eins og þú segir líka, hefur vetur setu hér og hann verpur mest í láglendi, blautu og þurru, votlendi og strendur.
1: Já, hann er votlendisfugl.
0: Já.
1: Og hann er svona frekar smágerður svona miða við þessa tegund.
0: Einmitt.
1: Þessa ætt fugla.
0: Já, hann er minnstur þeirra.
1: Já, sem hann verpa hérna, er það ekki?
0: Já, og þá við getum sagt sko fræði heiti þessa tegundar er rítibundus.
1: Mm.
0: Ef einhver veit það. Og já, 300 gram, það er nú ekki droða stórst einmitt miða við þessa tegund fugla, en hann er með afgerandi einkenni sem að kemur við, það er að segja, sem að gefur líka aðeins upp með nafnið hans.
1: Já.
0: Sko, hvað ég að segja, ef maður fer að lýsa útlitinu, hann er... Í sumarbúningi þá var hann ljós, grár á baki og vængjum en annars hvítur að mestu. Svo er þarna eitt mjög einkennandi dæmi sem ég þor ekki að kasta alveg fram.
1: ég held að muni allir átt að segja á þessu að þú segir sko hvaða einkenni það er.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú. En það einkenni sem sagt er dökkt á sumrin en lýsist á veturnar.
1: Já, byrjar að lýsast þarna í ágúst, þá er þetta farið að lýsast.
0: Já, aðalfæðið er bara skordýr og sniglar og ormar og annað svona í votlendinu. Smáfiskur, jafnvel. Svo þessum fugli, nú erum við bara komast nálægt í að segja hver hann er, sko. Hún með mjög gjarnan rugla við annan fugl.
1: Já.
0: Að þeir eru alveg líkir og það sé að sáfugli er ekkit inn í þessu þessari tegund og er talsvægt minni en þeir eru svolítið líkir en svo strax og sér það á flugi þá áttar það á því hvori hvor.
1: Já, og hinn fuglin er mun tignalegri á flugi, verður við eiginlega að segja.
0: Já, og einn tignalegasti flugfugl sem bara maður sér á lofti sko. Ég held við séum að við erum að reyna að tala okkur of mikið í kringum þetta en það er sko, þetta er önnur heiti bara, og þessi heiti sem að hann Jónas Hallgrímsson fann á þennan það er hlátur már og mó hetta þarna komum við svolítið með þetta
1: sagt, að ég er að næstu að missa þetta út sko,
0: nei, við getum alveg sagt það bara held ég þannig að fugldagsins í dag er
1: Hettumáfur.
0: Það er svolítið skemmtilegt að því að hann er svolítið nýr hér á landi þannig að það er ekki mjög mikið af svona þjóðtrú tengd honum hér á Íslandi. En erlendis þá er alls konar auðvitað tengt veðurspá og annars slíkt. En það er til dæmis einhver heilagur Kenneth sem að er sagður hafa, honum var bjargað af hettumáfum. Því að hann var borin út þegar hann var barn. Hann fannst á reki út fyrir strönd Wales. Fuglar komu auga á hann og bára hann í land og það voru hettumávar. Og þeir hérna útbjöggu mjúkan beð handónum og fengu hind til að gefa honum mjólk að drekka og svo varð hann gerði eitthvað svakalega fínt ævina því að hann er kallaður heilagur sennit eða heilagur kennið.
1: Það er nú vel á sig vikið að 300 gramma fuglum, þegar ljóta hafa verið nú ansi margir sem tröstluðunum á land.
0: Já, ég veist í saga er alveg korrétt.
1: Heldur það, getur verið eitthvað ef að slemdur það?
0: Ég veit það ekki alveg. En sko, svo er líka hér þjóðtrú til dæmis í Frakklandi ef að hettumáfur lítur á mann sem er veikur af gulu, þá deyr hann fljótlega sem sagt máfurinn en manninum batnar. Þannig að það er svona bara smá fórn í því, sko. Og til að lækna hitasótt, held ég líki í Frakklandi, þá þarf að bera á sig fytu úr hettumávi, nema bara, hann þarf að hafa verið drepin á föstudegi. Þannig að þessi þjóðtrú er ekkit alltaf alveg, hún er ekkit endilega alveg korrétt alltaf, sko.
1: En hún er skemmtileg.
0: Já, en heyrum bara aðeins aftur hljóðið í honum, hérna í lokin, þetta er fugldagsins, hettumávurinn. Þökkum honum innilega.

0: Já, heru, hér fer bara lagið yfir í eitthvað allt annað lag. Þetta eru Mamas and the Papas. Lagið heitir Mondi Mondi, þar að segja sem var áður en að þetta nýja lag byrjaði.
1: Já, já, þetta er atna, hljósveit sem var ansi vinsæl á sjöunda áratugnum.
0: Já, og börn þeirra í Mamas and the Papas stopnuðu síðan hljómsveit sem var líka rosa vinsa sem var Wilson Phillips
1: okay.
0: sem að hérna í á níunda og tíunda ára tugnum en við erum komin í beint samband núna við Akureyri, þar sitja skátar, það er Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmóts skáta og með henni eru Ragna Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson ekki satt, ég ekki að segja þetta rétt?
2: Jú, þetta eru okkar nöfn
0: Þetta eru okkar nöfn, já Velkomin í mannlega þátti,
1: Nei
0: Eða kalla þetta sumamál?
1: Já, er það ekki já. Þótta sér okkur rigning hjá okkur
0: Já, en ég segi velkomin til Akureyrar Hérna, bandalag íslenska skáta heldur landsmótið á hömrum í næstu viki ekki satt, Ingibjörg
2: Jú sem sagt, eftir viku þá hérna fara þáttökundur að koma til okkar
0: Já.
2: Á Hamra en við erum að fara náttúrulega öll þessi vika er bara svona loka undirbúningur þar koma hérna farm, já, flutningabílar og gámar að dóti að sunnan og svo koma sjálfbóðlegar helgina að hjálpa okkur að setja upp með bæinn og já, svæðið og fanni og svo koma skáttan til okkar á mánudaginn og það er setning semst á mánudagskvöldi.
1: Og það er vona alveg fullt af skátum við ekki til ykkar?
2: Við eigum vona á, já, tæplega 1000 skátum með fóringjum sínum og síðan er það hérna náttúrulega til þess að halda svona mót þá þurfum við að hafa fullt af sjálfbúðarliðum með okkur til þess að hérna stýra dagskrá og þannig. Og svo eru alltaf, það er hefð fyrir því á Íslandi að hafa svona fjölskyldubúðir og það er náttúrulega svolítið óræðstærð en við erum að fara að halda svona 1500-2000 manna mót
0: Já, fyrir eftir hversu margir koma með fylgisnettir, eru það foreldrar þá eða?
2: Já, og eldri skátar eða þú veist bara eins og ég
0: Já.
2: Ég er náttúrulega að byrja í skátanum bara sem barn og hef kannski aldrei hætt sko. Og hérna og það er fullt af svoleiðis fólki í innan skátarhreyfingarna sem að bara er alltaf tilbúið að koma og vera með okkur af því þetta er einhver, þú veist, þetta er náttúrulega bara vinahópur og við bara þekkjum ekkert annað heldur að taka þátt í þessu, sko. Þannig að þegar það er auglýst landsmót, þá er allir tilbúnir að koma og vera með, sko.
0: Og það er mikið stuð. Ragna Steinun og Helgi Fannar, þið hafið farið áður á landsmót ekki sett?
3: Jú, á þar síðasta árið þá var landsmót á Úlfarsvatni, það var ólega skemmtilegt.
0: Og hvað er aðalstuðið við landsmótið?
3: Það er nú bara að kynnast fleira fólki og mæta því sem þekki nú þegar. Félagsskapur er mestalagi.
4: Já, mér finnst kvöldvökunar alveg ótrúlega skemmtilegar þegar við erum að kannski við varðveldin eða eitthvað svoleiðis að syngja með þetta ótrúlega gaman.
0: Hvað er sko að því að nú setjum maður svona sama sem merki milli skáta og að binda flottan hnúta og ávalt reiðubúin og allt þetta. Hvað er það sem togar í ykkur í skáta hreyfinguna?
3: Það nú mestalega bara félagskapurinn. Þetta er hópur af fólki sem eru svona hugsa eins og þú og hafa gaman eins og þú og þú vilt vera með þeim.
4: Já, ég er alveg sammálinn það er félagskapurinn sem er skipta máli, sko.
0: Já, og ég talandi þetta, ég segi bara hnútar og ávalt reyðubúin, það er náttúrulega miklu meira, er það ekki? Þetta eru bara hérna, einhver stereotypiskar setningar sem ég segi, sko.
3: Já, já, sjálfsög æfum með þessa hluti saman, förum í hæk og klifrum kletta og höfum bara gaman saman, sjálfsög gerum við það.
1: Mm-hmm. Og það er nú gott svæði til þess að hömrun, og nú klettarnir skemmtilegi þar.
3: Já, Hamrar er alveg ólega góður staðar til að halda upp á skátamót, sérstaklega vegna þess að kjarnaskóður við hliðin og er hægt að fara í góða göngufæri að hæk eða eitthvað annig.
0: Já, þegar þú segir hæk, ertu að meina það bara svona gönguferðir eða ekki upp í jafnvel, smá fjallgöngur og annað?
3: Jú, sjálfsög, bara alla tegandi sem við getum fyrir upp úr. Mm-hmm.
0: Ingibjörg, hvað varst þú gömul, segir við, þegar þú byrjaðir í skátunum?
2: Ég byrjaði í skátunum þegar ég var 10 ára
0: Já.
2: Og ég hef eiginlega aldrei hætt sko, þó að ég hafi kannski aðeins svona dottið út þegar ég hafi með litla krakka sko, sjálf og, en svo ég núna komin á fullt aftur og því börnin mín eru komin á skátaaldur þá ég komin inn svona og tilbúin að taka að mér svona stórt verkefni eins og vera mótstjóri.
0: Ekki Ragnasteinun sem er dottið þín?
4: Jú.
0: Já, en þið eru þarna saman í þessu mæðgurnar.
2: Já. Þetta er svona, og þetta er mjög svona, foreldrar mínir voru ekki í skátunum og ekki sískinni mín eða, en þau voru svo sem alveg tilbúin að styðja okkur með því að skutla okkur og koma okkur í útilegur og svo leið sko, og styðja við það sem ég var að gera og baka kökur fyrir hérna sumandaginn fyrsta og svo leiðis en þau þekkt ekki þetta hérna já, þessa útivist og skátaferðalögin og þetta og þegar ég gat farið á fyrsta landsmóti mitt þarna 86 í Viðey en fjölskyldan mín fór nefnilega til Mallorca og þannig að ég misti af fyrsta landsmótinu en allir vinir mínir jafnaldrar upplifuðu þetta mót og það alltaf verið að vitna í sko hvað gerðist á þessu móti þannig að ég segi þú veist það má enginn missa af landsmóti eins og ég gerði sko
0: frekar missa af Mallorca
2: Já, þú getur alltaf verið í Mallorca.
0: Já, alltaf var ekki þá tenni í dag frekar.
1: Ragnar, þú hefur sennilega aldrei mista móti þá.
4: Nei, ég rauninni ekki. Allan ekki frá ég byrjaði, sko, þá hafði ég aldrei mista af einhverjum móti.
2: Nei, það náttúrulega, já, þau hafa verið með okkur, komið með okkur í fjölskyldubúður sem bara litlir, já, bara svona verið með okkur alltaf í þessu.
0: En talandi sko hnútana og það, allt, er þetta ekki, snýst þetta ekki, þar segja að læra svolítið hvernig maður bjarga sér út í náttúrunni?
2: Jú, mér finnst þessi spurning hnútan alltaf svo góð, vegna þess að, þú veist, við þurfum náttúrulega, við þurfum að kunna svara þessu líka, vegna þess að, sko, hérna, ef þú kannt að nota réttan hnúta við réttar aðstæður, þá ertu rosalega safe, sko, og vilt nota pelastikk við að, þú veist, sem er traustur hnútur sem þú getur losað aftur og þú veist, svo viltu nota fánahnút sem er svona, þú veist, líka hægt að losa svo viltu nota einhverja svona lykkjur sem er hreyfanlegar og þannig að, þú veist, þetta það sem við erum svolítið að æfa okkur í skátunum að, þú veist, meta aðstæður, hvað við getum gert og hvernig við bregðumst við og svona finna leiðir til þess að já, bjarga okkur og hérna erum að þjálfa krakkan í þessum svona að búa til svona áskorunir og fara út fyrir þægindarramman og allt þetta sem að hérna já, það er bara við erum að búa til ævintýra þarna fyrir krakkana.
0: Og hvaða hnútur er það Ragna og Helgi sem að þið notiði eða það sé að kemur oft fyrir að þið þurfið að nota þá?
3: Sko, það oftast þá nota ég hestanútin þegar ég að súrra og eitthvað þannig.
0: Hvað að súrra?
3: Það að koma að líka trönum saman og byggja eitthvað úr því, til dæmis bara þrýfót eða
2: Hengirúm,
3: það oft voðalega vinsælt að gera hengirúm úr trönum.
0: Já, en þú Ragna, ertu að binda eitthvað að nota?
4: Ég, sko, ég hef ekki haft náðum mikla þólum með til þess að læra hann að nota. Já, þetta er, já.
0: Þá getur það að mömmu sem er skáta fóringi, þá getur hún bundið hnútana.
4: Já.
1: En þið talið kvöldvökurnar og eru þá þær séu skemmtilegastar. Eru kvöldvökur all kvöldin á mótinu?
2: Nei, það er ekki alveg, það er ekki svona skipulega kvöldvökur en það er náttúrulega alltaf einhverju skátar sem eru með kaskítarinn og eru tilbúnar að syngja sko með þér. En það er sem sagt á laugardeginum þarna 2005, þá er hátíðar hérna kvöldvaka það er svona ég á þessan minningar að sitja í brekkunni í grenjandi rigningu og syngja og þú veist bara því meira sér rignir, því þjættar situm við og syngjum hærra og þetta er svona minningar og augnablik sem að maður býr já, maður vitnar alltaf í og maður hugsar alltaf og þetta er alltaf svona Þetta er æðislega stundir.
0: Varðeldur og söngur, það er auðvitað, já, já það er ansi tengt þessu.
2: Já.
0: En hvað það er alls konar önnur dagskrá, hvað annað verður í gangi og er dagskráin öll bara verður sér fyrir skátana eða geta einhver fólk komið að horfa á einhverja viðburðið eða eitthvað slíkt?
2: Það er sem sagt, já, laugardagurinn er sem sagt svona heimsóknardagur og þá bjóðum við þáttökendum að koma, nei, sem sagt hérna gestum bara að koma og við opnum í rauninni svæðið og viljum fá almenning til þess að koma og sjá afrakstur vikunar og bjóðum sem sagt til kvöldvöku og það er hérna hægt að spreita sig í einhverjum svona skáta hérna bráðum einhverjum En alla vikuna þá eru krakkandi sem sagt, það eru fjórir dagskrádagar, það er einn dagur þar sem þau fara í hæk og sem sagt í þá gönguferð svæðið og það eru náttúrulega einhverjir alltaf að fara í nætur hæk og gista í skála eða undir berum himni. Einn dagur er hérna Akureyrardagur þar sem farið í dagskrá hérna og náttúrulega Ragna og Helgi eru að fara að vera túristar í ein heimabæ sko, þar sem þau fara á söfn og gera eitthvað skemmtilegt sko, allir sendir í sund og þannig og svo förum við í Nökkva, siglingaklúbin eða klifur.
0: Við fengum sko að það annað sem tengist skátunum, við fengum svaka fínar myndir, ljósmyndir af ykkur þar sem þið eruð í hljóðverinu fyrir norðan. Þið eruð öll í skátabúningi, útskýrðu aðeins hvað það er og svo eru merki og klútur og allt, hvað er búningurinn og hvað stendur hann fyrir?
2: Herðu, við klæddum okkur upp í hátíðabúningin. Og hérna, ef ég byrja hérna á Ragnarsteininni, Ragnarsteinin hún með hérna, sem sagt, hátíða klútin, að það eins og fánalitinir okkar.
0: Mm.
2: Og hún með hnút hérna utanum klútin sinn og þetta sem sagt bara svona, þetta alveg spari, sko. Við kannski ekki að fara að vera í þessum búningi mikið á landsmóti því að þetta þú ert ekki að fara að taka á því eitthvað í þessu, sko.
0: Já.
2: Þá klúturinn einkennið okkar
0: Já.
2: Og á mótinu þá viljum við að hafa alla sem sagt, með klúta en það fá allir eins klúta eða sem sagt, það fá allir klúta mótsins og þeim skipt eftir aldri eða svæðum eða eitthvað þannig þannig að það verður svona smá lítasettering svona yfir hópin
0: Svo eru þess að ljósbláu skiptur sem eru svolítið svona bara næstuði eins og lögreglu skiptur eða eitthvað svoleiðis
2: Já, það einmitt þessi hátíðabúningur sko,
0: já.
2: Sem sagt, þessi ljósbláa skyrta sko.
0: En þessi merki,
4: eins og ég er þá, þú veist, þá eru aðal notið þetta á 1. maí og, nei, ekki 1. maí sumardaginn 1. og 17. júni og einhverju svoleiðis
1: svona tillitum
4: já
0: og eru klútarnir, eru síðan mismunandi klútar á milli, mismunandi hvað sem að flokka eða hópa
2: já Helgi með hérna rekkaskátaklútin sem blár og bara einlitur klútur sko og hérna og svo erum við öll með merki ég með gilvel klútin minn sem sem sagt æðsta fóringjaþjálfunin sem að ég lauk þegar ég var hvað tvítug og hérna mitt já bara mjög stolt af þessu einkenni okkar og vann fyrir þessu það alveg það að bera gilvelklútin svona ákveðin já, það ákveðin heiður að fá að gera það sko
0: já.
2: Hérna, það mjög hérna skemmtilegt sko
0: en þeir eru glæsileg öll sko og svo eru hérna en þetta hátíðabúningurinn þannig að þið leggji honum á meðan á mótinu stendur nema kannski akkurat þegar það eitthvað mikið hvað einhver sérstök hátíðar kvöldvaka eða eitthvað svo leiðis
2: já, á sem sagt, já, þessum hátíðar kvöldverðum já, kvöldvökum og svona, já þá erum við þessu
0: við bendum bara fólki á, það þetta fá frekari upplýsingar á skátamót.is er það ekki satt?
2: Jú það er heimasíðan okkar skátamót.is
0: já, og við segjum bara góða skemmtun og gangi ykkur vel og vonandi bara verður æðislegt veður eða eins og þú segir já. Ef það rigning þá bara
1: hjúfrið ykkur saman
0: við varðeldin og syngið Ingibjörg Guðmundsdóttir, Ragna Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson bara bestu kveðjur norður og góða skemmtun í næstu viku
2: Já, takk fyrir
3: Takk fyrir

0: Nó, hann bara hættir
1: Við erum ágætt í, já, við erum ágætt í þessu í dag.
0: Annarkort verða yfir bara í eitthvað annað lag eða þá bara hættir í miður kafi.
1: Þetta bara lifandi útvarp.
0: Já, þetta voru Carpenters sískinnin, Richard og Karen, lagið Rainy Days and Mondays, enn eitt mánudagslagið og rigning meir sér í því líka. En það komið að safni vikunar, hingaði komið Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri landbúnaðarsafns Íslands, velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir.
0: Þú nú komið áður,
2: já,
0: þetta er ekki fyrsta skipti, en það er ný dagskrá væntanlega.
2: Já, já, nú, það er alltaf eitthvað nýtt í gangi hjá okkur.
0: Þið eruð á Hvanneyri?
2: Já, við erum í Hvanneyri í öðru elsta fjósi staðarins.
0: Já, þeir eru í fjósinu.
2: Já, Haldarsfjósi og erum þar með okkar sýningu.
0: Já.
2: Og náttúrulega grunnsýningin er orðin nokkur ára en síðasta árið, í júní og síðasta árið, þá bættum við þegar við fórum að opnaðum sýningu sögu laxveiða í Borgarfirði.
0: Já.
2: Byggði á fjögur ára rannsóknarvinnu okkar sérfræðings, Önnu Heiðu Baldursdóttur sem er doktori í sagfræði.
0: Já.
2: Og búið mikið rannsóknarvinna þannig baki.
0: Þú sko sagðir að þannig áður en við fórum í loftið að því að þú veist þetta með sögu laxveiði að þú sagðir að þið eru með hvað drottningarnar?
2: Við erum með drottningarnar í laxveiði á landsins sko, við erum ekki, enga minnum á þetta kjent í Borgarfirði sko, það, ég held að norður á Gríms og þver og verði nú að teljast svona með allra stæstu nöfnunum. Mest okkar þegar við komum til Skotlands og fórum þar að tala við laxveiði áhuga fólk og þá var það, þetta voru nöfn sem að þeir þekktu.
0: Já, já.
2: Að við erum enga minnum á þetta kjent í því.
0: Nei, þið heyri þá bara frá einhverjum sem.
2: Já, já, það mun einhver kvarta.
0: En þessi sýning sögu laxveiða á Íslandi er ekki bara Borgarfirðin eða?
2: Jú, hún er saga laxveiða í Borgarfirði er sýningin.
0: Það, já, já.
2: Þannig við beinum við sjónum okkar að því og þarna er þetta náttúrulega svo gríðarlega mikilvægupartur af því að já, tekjur á landbúnaði í Borgarfirði, það er meirinn helmingur af þeim tekjum sem koma frá laxveiði. Þannig að ég held að fólk gerir sér endilega grein fyrir hversu verðmætu partur og stór hluti þetta er fyrir bara innkomu á svæðinu.
0: Já.
2: Þannig að þetta er gríðarlega verðmætt fyrir okkur að halda vel að þessar auðlind og þess vegna vildum við fara í þetta að já, gera þessari sögu svolítið háttindur höfði og hvernig þetta hefur þróast í gegnum aldirnar.
0: Hvað er farið langt aftur?
2: Það er nú minnst alveg á Egilssögu, það sem er rakið að Skallagrímur setti menn sína niður við átnar til að nýta en þær. En við förum, já, það er minnst á að það voru veiðar hér á miðri 17. öld en síðan enn og sjónum aðalega beint frá miðri 19. öld. Fyrsta stöngin sem að kom til landsins 1852, hún er til sýnis hjá okkur og hvernig þetta hefur síðan þróast í þessa atvinnugrein sem við höfum í dag. Gríðarlega verðmætt og mikið atvinni í kringum og hvernig þessi auðlind hefur þróast og nýting hennar og síðan ógnir sem að henni stegjar.
1: Já, því að það hafa náttúrulega orðið ansi mikla breytingar eins og bara með þessu veiða sleppa og í rauninni að þetta snýst ekki lengur að veiða sem mest og seti fristikistuna heldur kannski að virða fiskin.
2: Já, það hefur orðið alveg gríðarlega breyting í því og þetta er stundum erfið fyrir okkur sem erum landeigendur og erum í veiðifjölum líka bara við viljum fá flesta laxa á land, hvort þeim er sér sleppt aftur eitthvað, en núna erum við að fá bara stærri hópa fólki sem að bara það að veiða einn fisk, það er bara kannski nóg fyrir upplifunina og síðan að njóta þessar íslensku náttúru.
0: En hver er helsta breytingin á undanförnum, segjum bara 25 árum, er miklu stærri hluti erlendra að koma að veiða eða?
2: Það er nú líklega svona svipa hlutfall á þessum tíma því að það eru verðmætustu hlutar tímabilsins sem að erlendu gestirnir eru talvest stórir í.
0: Já.
2: En Íslendingar hafa verið að sækja sér veðri og þetta hefur verið svona eflast þessi áhugi innanlands og við þurfum að hafa nú svona balans á milli erlendru og innlendru viðskipta vinnan okkar.
0: Hver er skiptingin það bil í dag?
2: Í dag, ég... Það fyrir eftir hvort þú ert að hugsa verðmæti
0: Já.
2: Eða stangadaga eða hvað sko.
0: Já.
2: Þannig að ég býst nú við að já, Íslendingarnir eru nú í meiri hluta við koru tveggja en erlendur eru greiðlega mikilvægi þessan dýrasta part tímans.
0: áhugaverð sýning, það verður að maður verður að kíkja á þetta.
2: Já.
0: En svo sko aðeins með grunnsýninguna,
2: já.
0: Þá eru þið bara, ég meina að þetta bara saga landbúnaðar á Íslandi, eða hvað?
2: Já, við erum að sýna söguna þar til svona þegar að tæknithróunum fór alveg á fullt núna svona 1975-80, því að þá erum við komin meira bara innfluttum tækjum og tólum sem að var ekki verið að aðlaga íslenskum aðstæðum og þá erum við frekar þá að hugsa annars konar rannsóknir á því, þannig að við erum ekki endilega mikið að tækjum að því. Jó, við erum með eina fyrstu rúluvélina sem kom til landsins, það var eftir 1980, já. Þannig að við tökum svona það allra mikilvægasta í þessu. En svo erum við náttúrulega með aðra þætti, ekki bara tækin og tólin sem við erum að sýna á sýningunni, heldur erum við þá líka stundar rannsóknir í þessu. Já.
1: En svo eru þið að opna nýja sýningu, er það ekki helgina, Ragnhildur?
2: Jú, núna helgina höfum við einn af þessum opnu dögum hjá okkur, við erum með þrjá núna í sumar og núna opnum við sýningu sem að nefni Stofa Sigga Skarp. Sigurður Skarphéðinsson var maður sem að helgaði lífsitt því að sinna dráttavélum. Bæði þegar þeir komið til landsins, að setja þeir stand þegar og flytta landsins, síðan að gera við þær og kenna við þeim sem að notuðu. Og hann var einn af forvísmönnum þess að Ferguson félagið var stofnað.
0: Já.
2: Og það er hópur áhuga fólks. Í byrjun var það bara fyrir Ferguson dráttavélar, en var mjög fljótlega breytt í allar landbúnaðarvélar. Og þetta er félagskapur 330 mann sem eru félagar og þeir hafa verið okkar bakhjarlar semst aðal sem að koma að sýningum hjá okkur, til dæmi öllum þessum opnum dagar. Það er Ferguson félagarnir sem að sinna því fyrir utan að þeir eru okkar hollvinir, þeir sinna þessu daglega viðhaldi í véla, eru reglulega að koma og starta traktorunum og kera út og ditta að. Og Siggi Skarp, hann var einn af þessum forvígismönnum að fyrsta lagi kenna mönnum að gera upp þessar gömlu vélar og eldi þannig áhuga almennings á því að taka þessar gömlu vélar í staðvis að henda þeim í brotajón að gera þeir upp og koma þeim í aukufært ástand. Þannig að þess vegna eigum við svo mikið af þessum vélum í dag sem hefur verið gert upp.
0: Og þeir eru að sýna, hvað er elsta vélin sem þeir eru að sýna?
2: Elsta vélin á safninu.

0: í notum að hvernig skilgreinum við það því að stund sem þessum nöllum og því sem að komu ja upp úr 1900 ja milli 1930 40 þeir eru akstursæfu ástandi við erum með Kentár frá 1934 og hann í fullkomna ástandi núna þökk sé þess að einna félögum Ferguson félaginn tók sér til og gerði hann upp.
1: Þú segir nöllum, er það hvað?
0: International.
2: Drætti nallin.
1: Nei. Svo eru þeir orðin svo fullkomnir að allar þessar nýjustu græjur í dag að því að maður heyrði bara að þarna í Úkraínu og Rússlandi þá var annarkvora aðeins sinn stál fullt að drottavélum frá hinum og þá var hægt bara úr fjarlæð að gera þær vinnufærar bara með í gegnum síma eða
0: eitthvað slíkt. Fer ekkert lengur út með hérna topplykla settið þú skiptilykilinn og gerir við. Já, það þarf að plugga þeim í tölvu og lesa af hvað er að.
1: En er það nokkuð orðið eins og bílarnir sjálfkeyrandi að þú bara getur verið inni í kaffi og meðan
0: þú þarft ekki að stýra.
1: Nú,
0: að þú ert orðið það þetta orðið GPS tækna í líka. Þannig að þú bara situr og drekkur kaffið þetta og horfir á. Þannig að það mjög hröð þróun í þessu.
1: Já. Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri Landbúnaðarsafns Íslands. Takk fyrir að koma því þið voruð sem sagt safnvikunar þessa vikuna og við bendum bara fólki á að bregða sér í Hvanneyri og kíkja á bæði þessa nýju sýningu og sögu lagsviði í Borgarfirði og grunnsýninguna. Takk innilega.
0: Takk sem leysum.

0: Síðasta lagið í þættinum í dag með þemað mánudagur. Þau voru öll tengt deginum eða mánudegi.
1: Og morgun verður nú smá þema líka en það verður ekki þriðjudagur.
0: Nei, ætla sér að finna nógu marga. Það Ruby Tuesday með Rolling Stones. Já, spurning hvað við. En það verður annað þema, já. Já, það bara kemur ljós á morgun hvað það En þetta var sem sagt loka lagið í þættinum í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þanga til.
1: Verið sæl.

Haldanadóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með sumarmálum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í gærmorgun. Kæru hlustendur, það komið að segðu mér, endur fluttum þætti frá því í gærmorgun. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hefur umsjón.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru feðginin Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
0: Hvað sagður við hana þegar hún fluttað heiman 15 ára?
2: Ég man það ekki, en það var alltaf að ég öskra ekki á hana neitt. Ég skildi hana, held ég.
0: Bara já, að... en ég minna 15 ára?
2: Já, en með að því hvernig hún var, hvað hún var... Hvernig hún var og hvað hún var þroskuð og já, hún vissi nákvæmlega hvað hún vildi.
0: Ásta?
1: Það þýtti bara ekki að segja mér fyrir verkum, sko. Þannig að þetta var nú bara svona... Já, ég til dæmis lét nú gata í mig naflan eftirminnilega þegar að ég... en þegar næsta gat kom þá og mitt fór pappi bara með mér. Það var miklu betra heldur en ég færi að gera þetta svona, hérna...
0: Já, félaga,
1: sko.
0: Og hvar setturðu?
1: Tunguna.
0: Nei, hættu. Og þú bara, og þú hugsaðir, það ekkert sem ég get gert.
2: Við höfum alltaf verið óskorlega góðið vinnir.
0: Já, já. En sko, þegar ég vorum eitthvað að tala um þetta, þú veist, hún hefði flutta heimar 15 og ég eitthvað að æjað og óaði, en þá sagði þú, já, þetta var svona, þetta var svolítið ég.
2: Já, það má segja það. Ég var mjög bráþorska. Byrjaði að spila í popljónsinn til þar 12 ára og mér sem var upp á Keflavíkurvelli og náttúrulega kól ólöglegur og hérna og spilaði...
0: Að spila í klúbum þar?
2: Já, já. Voru mikið í officerklúbum þar.
0: Þú veist, það er, þú ert ekkit vilt að hafa pappið sem að viltur.
2: Og því held ég áframhandli fór út í nám og þá var ég sem sagt 17 ára.
0: Já, já. En sko, þegar þú ert 17 ára mitt, þá ertu komin í músíkinni, það ekki? Þú ert farin að spila bara, ekki sinfó, en þú, ég meina, þú ert farin að spila einhverjum, er það ekki?
2: Jú, ég byrjaði í Drengja Lúrasveit, takt eftir Drengja Lúrasveit.
0: Drengja Lúrasveit,
2: og akkurat. Og hérna hjá Karli Óttur Rönnálssoni.
0: Já.
2: Og þar var ég, þannig ég var 12 ára og fór svo í einkatíma hjá Vilhjálmi Guðjónssoni. Klarnleikar sem var í symfóníunni þá.
0: Já.
2: Og síðan í tónskólinni Reykjavík. Og svo ég var ekki sérstaklega hamingjusamur þá og það var hérna, mér fannst ekki ganga nógu rætt og ég mátti ég fá að spila nógu mikið og svo hitti ég Lára Sveinsson og sem var að koma trompetleikari.
0: Já.
2: Var að koma frá Vín í námi, var búin með námi sitt þar. Og hann sagði, stráku, þú voru ekki til að gera, þú bara drifðu þetta í vínar.
0: Já.
2: Og hann skrifaði og hérna.
0: Já, en hann hefur hjálpað þér að
2: sækja. Já, hann bara fengum umsóknar eða blöð og hann þekkti, væntaði ég semst tilvandi kennara minn.
0: Já.
2: Skrifaði honum og já.
0: Stráku, þú voru ekki til að gera.
2: Já.
0: En ég meina, þú veist, fóruldið einir, hann hefur þá þurft eitthvað, hvað, sannfæra þau eða hvað?
2: Já, hann kom í kaffi með vendalegri einkonu sinni, Sigríði Þorvaldsdóttur.
0: Já.
2: Og kom í kaffi í Karavóin og sannfæraði mömmu, aðalega mömmu.
0: Já, var pappin svona aðeins slækur. Og varst þú sko, hugsaðist þú 17 ára, ég er svo tilbúin að flytja einn til útlanda og fara að læra.
2: Já.
0: Tónlist, það var bara
2: Já. Ég hefði þurfti að taka inntökupróf og þar inn í háskólan og það gekk ágætlega sko.
0: Já. Og leiði vel að núti?
2: Mjög vel, já. Ég hef búin að vera, já, þau segja átti, krakkandi mín er það að ég sé nú hálfgerður austurríkismaður.
0: Já, akkurat, þetta hefur áhrif náttúrulega, þú veist, mótunar árin og allt
2: já,
0: þetta.
2: Já, þetta er rosalega, maður er svo opinn og fljótur að læra máli og
0: já.
2: Allt þetta sko.
0: Já. Ásta, þannig að ef að, þú veist, þú varstu búin undirbúið undir að þú tilkynnti þeim 15 ára og ætlaðir að flytja heiman og þú hugsaðir, já, pappi mun skilja mig, en mamma þín?
1: Ég hafði einhvern veginn engar ágjur af þessu, sko. Þetta bara, ég var náttúrulega alltaf í heimsókn, sko. Þú veist, ég fór ekki til útlanda, sko.
0: Nei.
1: En
0: hérna... varst bara úr hverfinu,
1: kannski,
0: já.
1: En mömmu fannst þetta bara miklu erfiðara heldur en pappa. Hún, sko, hún átti að til að mynda hérna borga sko til að mér tannlækni minn og alls konar svona löngu eftir á flutt.
0: Já.
1: Að það væri bara það sem mömmu rætt að gera.
0: Það sem mömmu rætt að gera. Þetta er svo mamma ég vissi þetta.
1: En já, þetta vandist.
0: Og hvert flutturðu?
1: Ég flutti nú bara til heim til kærasta minn, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og ég hef ekki búið heima ég var einu sinni í tvo mánuði áður en ég fekk afhönda einhverja íbúð eftir að ég bara varð mamma, sko.
0: Já, einmitt. Hérna,
1: þannig, já.
2: Já. Ég mani mitt að, að ég fór, var í Kerfastóðu í París í tvo mánuði, 2006, og þá kom hún í heimsótt og, og kærastinn.
0: Já.
2: En ég voru ekki tjá mér, þau voru bara í hérna, okkur hóteli
0: og... Já. Og þú hugsaði bara, hún á góðum stað, hún ásta mín.
2: Já, já.
0: Já,
2: já. Engar áhyggjur af henni.
0: Engar áhyggjur af henni. En hafðiru, sko, engar áhyggjur af því, segurður að, að hún fær ekki tónlist? Varst ekki, sko...
2: Nei, ég held að það hafði bara mjög fljótlega komið í ljós að það, það yrði ekki. Hún var búin að fá að prófa hérna, trompet og, og fiðlu og, og eitthvað píano og, og þetta var hvorki fuglinn fiskur, sko.
0: Nei. Já, þú segir það.
1: En það er mjög fáir sem kunna fleiri til dæmis íslenska texta heldur en ég og ég ekki smá flink í að syngja á djamma í útilegu. Þannig að þú veist, það ekki alveg ón.
0: Nei, sko. Nei, minna, þú kemur bara mjög sterk inn á, á ólíkum stöðum. Mér langar að spyrja það svolítið út í mömmu þína. Hver var mamma þín?
1: Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanuleikari.
0: Já.
1: Hún alltaf bara drottin styrðarleg.
0: Já.
1: Og mjög ólík mér, mjög, en hérna, en við vorum mikla vinkunur og hérna, já, nú eru verða komin 4 ár
0: já.
1: Síðan hún dó.
0: En, það er sko, svo segjum við alltaf, tíminu svo fljótur að líða, en svo kannski er hann það ekki þegar eitthvað svona er, eða hvað?
1: Það er svona báða, enda finnst mér, mann finnst ótrútt að séu svona langt síðan, en svo líka alveg í hinn áttina.
0: Já. Hérna. En það var náttúrulega sko, hún var náttúrulega einhvern veginn alltaf spilandi.
2: Já.
0: Þú veist, mann fannst alltaf hún vera á já, bara eila, þú veist, já, sem, já. Bara allstar þar sem var músík, þar, þar satt hún.
2: Já, já.
0: Já.
2: Og náttúrulega, sko, ég innréttaði hérna lítið herbergi út í bílskur,
0: já.
2: Stúkað af, til þess að geta eftir mig líka á kvöldinu og nóttunni. Og ég spilaði á sko, klarinleikar að spila það eru sem, það er bassaklarinett og venlegt og síðan hátt
0: já.
2: Og ég, mitt hlutverk var meðal annars að spila á háuklarinett og þannig að það var hérna, þess að bara flutti ég svo út í bílskur til
0: þess Hvað er pappinn? Hann er út í bílskur
2: Aftur á móti hérna, húsið hljómaði allan daginn
0: já.
2: Að ofan þar sem að flygillinn var
1: já. Og það var það erfiðast að þegar að mamma veiktist að það hljóðna allt
0: Já, akkurat
1: Það var svolítið þannig
0: Já, það skrítið
2: Já, en þetta var bara okkar þetta var okkar líf sko, til dæmis þegar hún æfið þetta stóra verk Messian sem hún flutti í tilöfna 50 ára ámælinn sinu sem að tekur 2 klukkustundir og 15 mínútur hún æfði þetta í 2 ár og náttúrulega maður kunni þetta alveg utan að sko
0: já.
2: Og svo þegar hún var að spila þá fletti ég alltaf fyrir hana já. Og við fórum út um allt með þetta hérna út um land sko út um land þannig að þetta var bara rosa mikið músík og auðvitað spiluðu við fullt saman þó ekki næstinnis mikið eins og við bæði vildum hún bara var einfallega svo rosalega upptekin, hún var svo vinsal hún var svo eftirsótt
0: Já, það er þessi sem ég var að segja það bara alltaf þegar var eitthvað, þá satt Anna Guðný
2: Já, já
0: og var með já. Þannig að þið hefði viljað
2: Já, við tölum oft um það að, hérna, en það bara, jú, við spilum svolítið saman, en hefði mátt vera meira
0: Og hvar kynntust þið?
2: Við kynntumst ég sko, Ísland er svo lítið ég kendi 1 eða 2 ár við barnamil eða þar sé tómmentaskóla Reykjavíkur og þar var mamma hennar ritari og þannig ég þekkti þetta fólk og vissi af henni og svo var ég við fengum að æfa í tómmentaskólanum það var í blásarakvintet Manuela, sem þetta fyrsta einkona mín var í honum og þá varum við komið með þessa 2 villinga hérna elstu börni mín
0: já.
2: Og húsvörður, hún var húsvörður annarkvæðinni var húsvörður þarna yfir sumar og ég spurði hvort hún geti kíkt eftir strákunum hún var kannski eitt ægilega hrifin en hún gerði það menna við vorum að æfa
0: já.
2: Og það var svona fyrsta Já, þar hittust við raunvíðlega svona í fyrsta sinn.
0: Já.
2: Síðan tók ég þátti að stopna íslensku hljónsveitina og hún var píónleikar þar og reytari og þá small þetta saman.
0: Já, þá kom það.
2: Eftir eitthvað stjórnafundi.
0: Hvað með þig, Ásta? Hver þinn maður?
1: Hann heiti Kristján Reynald. Við kynnumst já, í gegnum rallið. Hann var servismaður í hjá sagt, öðru liði heldur en ég og við bara einhverju góðu partíi, sko.
0: Já. Sko, þá er þið komið að þessu rallið og ég spyr þig fyrst, sko, hefur þú sest upp í rallibíl, Sigurður?
2: Nei.
0: Af hverju ekki?
2: Mér hefur held ég ekki verið bóðar hennilega, sko.
0: Af hverju hafði ekki bóðunum mér í rally?
1: Mér er þetta bara skandat.
0: Já, þetta er skandat.
1: Þeir eru nú ansi margir orðnir, bílarnir, síðustu 20 árin, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það fyrir nú bara bæta úr þessu.
2: Það er ekki öll nótt út
0: eða. Nei, ég veit að það er ekki mér sagt að þú sést frekar dólgur í umferðinni, sko. Keiri rátt, þannig að einhvers stað fá bötnin þetta. En mér langar að vita bara af hverju ert í rallyi og þú veist, segðu okkur bara frá þessu.
1: Sko, þessir hálfbræði mínir, stóri bræði mínir, þeir hérna, emitt, eru heldur ekki tónlistar, menn þeir eru miklu meiri svona bílakallar.
0: Já.
1: Og þeir voru nú byrjaðir í þessu áður en að þannig að ég fer að gera þetta, ég held til 97 sé, svona árið sem að þeir fara í að, hérna, að kaupa rallybíl og brasa eitthvað í þessu.
0: Já.
1: 2006 þá fær þannig, hérna, þessast næst elsti bróði minn, hann læti mig hafa hérna, galla og tösku og já, nú förum við í rektina og svo kemur með mér rally. Þannig að við fórum og hérna, keftum á Mitsubishi Evo 6 þá vorið og unnum þar all og endum sem Íslandsmeistrar 2006 og aftur 2007.
0: Veitu, hvað ertu gömul hana?
1: Að verða 17.
0: Og veist, og vissuru þarna, þetta er málið?
1: Ég elska þetta. Þetta bara... Jú, oft, þetta erfitt, þetta mikið að læra, þú veist, þá, ég var ekki góður kóri í, hérna, til að byrja með, sko, mann þurfti bara að læra og ég manni mitt, þú veist, danni alltaf mjög upptikinn, þú veist, að reyka sér þetta í fyrirtæki og hérna, og hann hafði náttúrulega keft eitthvað þessu áður meðan að ég þekkti ekki leiðarnar og ég fór, eftir ég fekk bílpróf, þessi 2007, þú veist, að manni að ég var ein á ógæslega Nissan sönnýinu mínu með nóturnar öðrum megin og keyra sjálf sko að leiða sko sest, ein í bílnum
0: já,
1: það við leiða sko sest, á undan á Íslandi gerir það sko þú veist að keyra leiðarnar á undan og búa til þessa nótur sem ég les
0: Já, það má, sem sagt
1: Það má, já, á Íslandi
0: Já, akkurat
1: Þannig að hérna, já, þetta er búið að mjög skröldlegt
0: En sko, maður kannski skilur ekki alveg hvað makkarinn þú veist, hversu mikilvægur hann er?
1: Nei, og það er það sem ég elska sko við rally er að við erum algjörlega einskis nýt án hvers annars. En þú veist, ökumaður í rally gerir ekkert ef hann hefur ekki góðan kóra. Af því ég segi honum nákvæmlega hvert við erum að fara. Og þú stendur ekki hérna, bíla á möl á 200 ef við blindtæð nema þú veitir nákvæmlega hvað er hinum megin.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Pappi núna eitthvað sér smá byrjaði en þegar þú sko, þegar þú ert að byrja þarna þegar þú ert bara 17 ára þú veist, vissurðu hvað orðu áttur að nota til þess að leiðbeina?
1: Já, ég fekk náttúrulega einhverja vídeospólur með gömlu rally og eitthvað og svo fekk ég, þú veist, að þetta hann er búin að keppa áður þá fekk ég nótur bara, hérna, gamlar en svo náttúrulega fórum við bara að búa til okkur eigin nótur 2007 fyrir við fyrst í Bretlands að keppa og ég kefti semst aðeins þá svo fyrir ég sko að keyra rallybíl sjálf 2008 tók 2008 og 2009 bara hérna átti minn eigin bíl, velti honum nú svolítið og hann var orðin sko það var sko sér ekki, hann var orðin pick-up bleikur pick-up því ég var búin að rúlla honum út allt og þetta var mjög skröldlegt
0: En fannst þér gaman að keyra sjálf?
1: Já, mér finnst það ógæslega gaman Já. Og það, ég segi alltaf sko að það er algjör veistla að vera ökumaður að því eina sem þú gerir að keyra bílinn Það er svo ógæslega þægilegt að meðan að sko pappírsflóði sem að fylgir mér í dag hérna, svo miklu meira og ég reyni að gera allt annað,
0: já, veist já.
1: Þannig, hérna.
0: En af hverju heldur ekki áfram þá að keyra?
1: Ég bara svo miklu betri aðstofar okkur maður Þannig að við förum sko og keppum heilt BRC sem er British Rally Championship 2010 og erum þar á hérna Mitsubishi Evo 10 bíl og hérna
0: bara þú segir hvað tegundina maður veist þú hvað hún að tala
2: já.
1: það svona Evo þeir eru hérna miklu svona rallybílar já, voru það og hérna nú þá orðið gamalt dót í dag sko
0: já.
1: en var rosaflottu bíl já, og hérna sínum tíma mjög flott við vorum í sko Evo Challenge í innan bresku meistarakeppninnar og ég enda sem Evo Challenge meistari 2010 þannig að hérna, þetta eru mjög svona hérna, crazy tímar einhvern veginn sko.
0: Já, en fer maður til Bretland sem er alltaf að keppi rally, er það bara málið?
1: Já, ég myndi segja það, já. Það er svolítið málið já. Það er hérna, bara, þú getur verið allar helgar að keppi rally í Bretlandi og við erum
2: oft
1: bara
2: sport, sko.
1: Já,
0: þetta bara er svolítið helgar bara,
1: Já, ef við langar já. Og við erum oft bara, okkur langar nú að bæta við einni keppni og förum við bara í dagatalið Heyrðu, það er ein hérna gravel keppni þessa helgi, við skulum skrá okkur í hana
0: Hvað með þig, Sigurður, hefur farið og fylst með þeim þegar þeir eru að fara út?
2: Nei. En mér langar að gera það
0: Já
2: En ég, ykkur tímann, þegar voru að keppa hérna bara djúpavatni
0: Já.
2: Og klára ykkur leið, þá fórum við
0: Já.
2: Við anna og hérna tókum á móti þeim.
1: Þið tóku oft á móti okkur einmitt, upp á djúpavatni, rally Reykjavík, þriggja dagar, rally á síðustu leið.
0: Já.
1: Það var svona, hérna, mikistu.
0: Já, þetta ótrúlegt. Býttu, en Ásta, varst ekki að koma bara núna úr keppni?
1: Jú, ég kom bara heimgerð. Núna, þessi 2023 færðum við okkur aftur bara alveg til Bretlands og þá vorum við búin að vera svona að leika okkur hérna heima og, en ákveðum að hérna að bróðum eins og kaupi bíl út í Bretlandi
0: Og er það bílum bara þar eða?
1: Já, þetta er sko 23 við keirum sérst á þetta er Evo 9 og keirum honum 23 og 24 nema síðustu keppni 24 þá sérst ákveðu bróðum að leigja handa okkur bara það fínasta af því fínasta
0: og sem er hvað?
1: Skóta Fabia en það var þetta, reynda var þetta hérna Ford Fiesta en þetta svona sér smíðaður rallybíll
0: okay.
1: þú veist, kemur bara sem rallybíll úr hérna, úr vestmiðinni kostar 20 miljóna og hérna og þá var eiginlega ekki aftur snúið og við höfum lítið sem ekkert keyrt ef og síðan
0: Þannig að þið eru þá bara á
1: sko, Við erum á leigubíl
0: Þið eru bara á leigubíl og bara leigir bara geggjaða bíla
1: Já Í dag sérst erum við bara á skóta Fabia hérna svona rally 2 bíl sem er bara eins og ég segi, það bara svona eitt af fínasta sem að getur fengið
0: Já.
1: Er hérna styrdlið græja og það rosalega erfitt að ætla til þess að sitja í Evo þegar þú búin að sitja í ykkur sem svona fínt
0: Sko, Sigurður, þú horfir á hún að tala þetta Er þetta sama og þú erum upplifir kannski mömmunnar þegar hún var að tala músík og tónlist það einhvern veginn svona bara þetta er, maður finnur áhugan sko.
2: Jú, þetta er bara hennar hjartansmál
0: Já
2: Það er bara svolítið sko.
0: Já
2: Ég á líka að skóta þeim, það svolítið öðrum.
0: Þetta skóta. en hvernig, þú veist, þið hljótið náttúrulega að fá alltaf þessa spurningu, þú veist, hafið þið lendið einhver hræðilegu?
1: Auðvitað eru alls konar sögu til, en menna, á 20 árum höfum við einu sinni velt. Ég velti bílnum mínum oftar, sko, en við höfum bara einu sinni og það var mjög krútlega velt að renda út í Finnlandi, þá hérna keftum við á... að skóta Fabia Super 2000 bíl út í Finnlandi, tvær kemnir, einu sinni snjó og einu sinni, hérna, bara út í skói yfir sumar, það var alveg geðvegt
0: Já.
1: Að hérna en það bara brotnaði einhver spindi kúla og við flippuðum á hliðina, sko.
0: Já. En þessi tilfinning er mitt að velta bíl, þú veist að vera inn í bíl þegar hann er að velta?
1: Já, ég vengar ágjur að það er alveg bíl.
0: Nei, akkurat
1: En það er ekki eldur, þá Já. Hérna það var einu sinni kviknaði, einmitt, og það var nú bara upp á djúpavatni á Íslandi þegar að lag stýrismaskina og ég hugsa, guð mig góður, hvað er heitt hérna og þannig það er rosalega heitt hérna hann bara, já, náði slökkutæki og hann löngu búin að fatta það, sko, en við vorum á svo mikilli ferð hann vissi það að það var ekki að ná að blossa upp eldur og við
0: já, fyrir út í kart var...
1: en ég var sko komin út úr bílnum og svona 20 metra í burt meðan ég var ennþá bundin í hjálmin þannig segir alltaf þessu sögu ég var sko lengu farin þannig, hérna.
0: sko, þegar þú veist, þau koma heim börnin og segja já, heyrðu það, kviknaði í bílnum pabbi, þú veist, hvernig hugsaðu þá af hverju fóruðu þau ekki tónlist hvað eru þau ekki að það
2: nei, ég hérna ég er löngu búin að gefa upp þá vona þau farið í tónlist sko
0: já, þú reyndir
2: já, ég reyndir
0: hvernig er það, þú veist, þessi tilfinning að þú átt fjögur börn, eða ekki Og það er engin í tónlistinni?
2: Jú, það er bara flugis.
0: Já.
2: Svo þekki maður fjölskyldi það sem að öll börnin, ef að hérna, svona músikanta,
0: já.
2: Hafa farið í tónlist, sko.
0: Já.
2: En það bara fór ég alltaf rátt.
0: Já.
2: Já, okkur, sko.
0: Og hvernig gekk að keppa núna um helgina?
1: Mjög vel, við vorum hérna allsæl, við kláruðum fimmtu yfir heldina og þriðja í sérst mótaröðin okkar. Þannig að ég held við séum í öðru sæti í sérst okkar mótaröð hérna í heldina sérst eftir þessa keppni.
0: Þarna úti, þannig að þið þurfum að fara svo aftur.
1: Já, það eru heldur sjö keppnir í hérna í mótaröðinni og við þurfum að klára fimm til að sérst það gildi.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna...
0: En sko, þá lífið þitt bara, þú veist, snýst þetta rosa mikið þetta eða þú veist að vinna náttúrulega einhvers þar?
1: Já, já, ég vinn
0: og... Annars þar? Já, ég vinn, ég rosa dugleg.
1: En þetta náttúrulega það sem þægilegt við að gera þetta þarna að tekur miklu minni tíma keppi Bretlandi fyrir okkur heldur nokkuð tíman að keppa á Íslandi. Af því við gerum ekkert með við bara fljúum,
0: já.
1: Við komum og hittum strákana, við mátum belti. Og við keppum, við skilum bílnum og fljúum heim.
0: Já,
1: þannig að þú veist, ég flaug út á föstudags morgunni og komin heimtíminn í seinnipartinn í gær og ég hefði getur verið komin í gær morgun og ég hefði bara nefnt að fara í fljúul og sex morgunin.
0: Já, já, þú nú líka anda og líka slaka á. En þá fjölskyldan þín, þú veist, er hún komin inn í þetta líka? Maður þinn í þessu líka eða?
1: Nei, hann, við erum algjörlega í þessu bara við sískinin núna. Hann núna alltaf bara á ég tvö börn og hérna, og þetta hefur svona í gegnum allan lífsins ólgu sjó, hvort sem það heitir að vera mamma eða eiga mömmu sem er lasin eða hvað sem þá hefur þetta svona verið svolítið svona mitt escape.
0: Já, já, nokkulega. Hvaða leið fórst þú eða ferð þú þegar þú þarft svona
2: draghandan? Ég er ekki neinu svona, hvað ég að segja, svona óvenjulegu, sko.
0: Nei.
2: Nei, ég... Það kemur þér ekki óvart en mitt uppáhald að vera í eldhúsinu.
0: Já, já, mér var sagt það. Já.
2: Og hérna, og alltaf gott að vera þar.
0: Já.
2: Og gera eitthvað skemmtilegt, sko.
0: Já, er hann góðu kokkur?
1: Ó, besti kokkurinn. Það er alveg þannig og maður bara aln uppi það. Það var gott að bara, aumingja mamma, hún fekk sko aldrei verið í eldhúsinu. Þannig að hún var sko hræðilegu kokkur.
0: Já.
1: Og þegar pappi voru fælt útlanda í marga daga þá var maður bara guðmengóður, það verður polenta í matinn bara í marga daga
0: Heimi, frábært elska polentu svo bara góð
1: Ostur og tómatsósa það berga þessu
0: Já, nákvæmlega Já, þannig að þetta hefur verið svona, þessu hefur verið skipt svona
2: Já,
0: já,
2: já. Já þetta var mjög góð verkaskipting í hérna hjá okkurinn
0: Já
2: Bara, og ég hef alltaf sagt, ég segi alltaf að ég svolítið frekur í eldhúsinu, sko.
0: Já.
2: Og það bara þannig, bara ég vil vera þar.
0: Og... Já. Og viltu ekki þá hafa neina aðstof, viltu bara vera í friði?
1: Jú, jú, jú. Pabbi er hamfara kokkur, sko.
0: Já, það er svolítið.
1: Hann þarf manneski fullu starfi að vasku.
0: Ég meina, þú ert góður makker, Ásta. Þú bara verður þá.
1: Já, ég ekkert eðlilega
0: nýmur.
1: Ég vera, já. Verum með pabba í
0: alveg til hægri. Já. En, sko, þú varst þannig bara, hvað, ég sinnfó í 100 ár eða hvað?
2: Ég náði 39 árum.
0: Já. En samt hættur þú, sko, rétt 60 eða ekki?
2: Já, 61.
0: Já.
2: En ég fór aðeins, tók hliðarspor út úr symfóniðinni í nokkur ár og til þess að stofna FIH skólan, tónlistarskóla FIH.
0: Mm.
2: Ég var...
0: Það var gott hliðarspor.
2: Já.
0: Já, fyrir mjög marga.
2: Og hérna, já, já, og mér var farlið að hérna koma þess á laginnar.
0: Já.
2: Og þarna var ég í 8 ár skólastjóri.
0: Já.
2: En eftir svona 3-4 ár þá var ég beðin að koma aftur inn í Sinfó. Og ég var alveg búin að fá nóg af skrifborðsvinninni, sko.
0: Já, einmitt.
2: Og ég hélt alltaf að fara að spila. Og spilaði með sem aukamaður og svona með hana á þessu stóð, sko.
0: Já, já, já.
2: En hérna, já, þetta var frábært, sko. Að, hérna, og bara það sem þessi skólir í dag, nú náttúrulega búið að sameina gamla tónlistarskólan í Reykjavík,
0: mm-hmm.
2: þessum FIH skóla. Og þannig að þetta er, og heitir mentaskóli í tónlist.
0: Já, já, akkurat.
2: Og ég bara ákvæmlega stoltur af þessu, já, þessari stofnun.
0: Já, Það, en sko, þú náttúrulega ert í sinfóníuhljómsveitinni þegar hún er í Háskólabíó.
2: Já.
0: Eða ekki?
2: Jú.
0: En náðurðu að spila í Hörpu?
2: Ég náði einu ári og það var auka ári. Ég hefði geta hætt sko sextugur en var beðin að vera ári lengur og það var fyrsta ári í Hörpu.
0: Já.
2: 2011-2012.
0: Já. Og hvernig var svo tilfinning, þú veist, fara úr einhvern veginn, æ, þú veist, Háskólabíó, þetta var svolítið svona hélt utan um hljómsveitina, einhvern veginn, en svo kemur þau inn í eitthvað svona
2: Já,
0: allt annað.
2: Já, það var ótrúlegt, sko, og auðvitað, mikið kvænt um Háskólabíó, og út af fyrir sinn, auðvitað var þetta óttalegu gallagripur, sko,
0: já.
2: Og hérna, og hérna, engi gluggar á kaffistofunni,
0: maður,
2: og veturna fór maður þarna í myrkri niður og kom út í myrkri, sko,
0: já.
2: Og svona, sko.
0: Það er náttúrulega, þú veist, ekki gott.
2: En það er ógleymalegt þegar við spilum síðust tónleikana í Háskólabíó, það var fyrsta symfónían eftir Brahms og marseruðum svo nýr í Hörpu,
0: já.
2: Settumst þar og spilum hana þar. Og bara tilfinningin sko hérna gæsahúðin og stemmingin og alltaf var ólýsanleg.
0: Já. Þannig að þú náðir semst spilaðir eitt ár.
2: Já, og svo en, spilaði ég semst árið semst.
0: Já, akkurat. En sko þú ert svo ungur í rauninni, þú veist að hætta, þú hefðir geta haldið áfram eða hvað, en þú notaðir 95
2: já,
0: ára
2: regluna. Já.
0: Og við, þú veist vildir það? Eða?
2: Ég vildi það.
0: Já.
2: Ég vildi það.
0: Af hverju?
2: Ég bara, það var bara þetta gerist það þetta, alveg sem með kennsluna það bara kemur að maður finnur þetta er fínt, þetta er komið nú
0: já.
2: Og það er nógan að gera í lífinu líka sko
0: já, já.
2: En ég líka má ekki gleyma því að ég kom heim 23 ára gamal
0: já,
2: og hérna og já og starfaði öll þessi ár sko
0: En var ekkert erfitt að fara, þú veist, að hætta í sinfóníuhljómsveitinni?
2: Nei, það var það ekki. Það er gaman að sjá nemendur sína, setjast þannig inn í staðinn.
0: Já, akkurat.
2: Eftir maður minn er nemandi og þetta eru þrír spilarar, sko. Og þannig að ég á tvo nemendur í hljómsveitinni núna, sko.
0: Já.
2: En svo má ekki gleyma því að ég hef alltaf haldið tengslum við hljómsveitina.
0: Mm.
2: Ég var í nokkur ár formaður vinafélagssymfóníunnar og ég síðan held ég 2012 er ég búin að skrifa efniskrár fyrir hljómsveitina. Við erum með kynningar fyrir vinafélagið.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að
0: þetta á undan svona, á undan þá, já.
2: Já, undan þetta eru undan á undan öllum áskriftatónum
0: Já, akkurat.
2: Er kynning.
0: Það er svo góð stemning.
2: Já.
0: Það er skemmtilegt.
2: Og þetta er bara orðin, hérna, bara klúpur fyrir hérna vissan hópa fólki.
0: Já, já, akkurat.
2: Kemur hérna að fæða sér brauð og kannski vinglas eða eitthvað
0: og
2: lustar á þessa kynninga.
0: Já, einmitt. Hvað með þig? Fórstu á sinfóníu tónleika?
1: Já.
0: Já, neittist til þess eða hvað?
1: Já.
0: Já.
1: Og bara
0: skipt
1: inn í Háskólabíó, sko, þar sem að maður var þarna í brutti kandís eins og einhverjum morgundeginu.
0: Já.
1: Yfir öllum æfingunum og eitthvað.
0: Já.
1: En já, ég er bara alinn upp.
0: Já, þetta er bara svona, já, þú kannski kom þangað eftir skóla og eitthvað slíkt.
1: Já, já, ég alltaf var mjög marga minningar úr Háskólabíó, sko.
0: Já, já.
2: Svo má ekki gleyma líka óperun, sko.
1: Já.
2: Ég spilaði hérna í íslensk óperunni, ég spilaði líka í Þjóðleikhúsinu og þannig þá voru barnasýningar þar.
0: Já.
2: Maður var að spila svona 60 sýningar
0: á kartumannbænum.
2: Já, já, einmitt.
0: Bara ég er að fara í vinnuna.
2: Já,
0: góð, skemmtun.
2: Já. Sem að vera dásanlega.
0: Já,
2: skemmtileg.
0: Einmitt.
2: Alltaf var skemmtileg.
0: Maður fær aldrei nóg af þessum lögum, það er nú bara svo ótrúlegt.
2: Já.
1: Jú, ég líka bara alveg upp við það að fara á tónleika og á óperur og alls konar bara frá því var pínlítil.
0: Já, einmitt.
1: Og ég hugsaði mig þegar ég að dröslast með krakkana mína bara í leikhús og svona sko bara það er svo gott að vera sko þannig upp alinn að þú getur setið, þú veist, og það er hérna, já, það er alls ekki allir sem að geta ekki það, það eru litlir sko.
0: Nákvæmlega, maður þarf að kenna börnunum sínum að gera þetta sko. Þessi er svo gott þegar að sinfó er með eins og fjölskyldu tónleika og leifa fóreldrum að æfa börni sína, nú setur þú kjör í klukkutíma
2: já.
0: Og hlustar.
2: Já, Nei, það nú eitt sem að alveg dásamlegt, það þetta barnastarf symfóníuna.
0: Já.
2: Og einstakt.
0: Það alveg stórkostlegt.
2: Já. En í sambandi við hérna börnin og tónleika, við fórum líka til útlanda og þar var færði óperu.
0: Já.
1: Já. Það það sem ég meni einmitt. Hérna, þetta var bara hluta því sem að maður gerði, sko.
0: Já.
2: Það er að flöta nú, hún nú ekki stutt ópera
1: Nei, sat í marga klukkutíma með einhver texta
0: og... Nei, að skilja hvað eru þau að gera þannig En svo kemur tónlistin yfir og þá gleyma þar öllu
2: Já,
1: ég á engar slæma minningar af þessu sko, alls ekki
0: já.
1: Og við gerum þetta ennþá í dag Við vorum nú bara í vín saman í nóvember og fórum á tónleika og...
2: Vildi nú svo til að það var íslensk stúlka að syngja aðalhlutverkið í Lísu í Undralandi og það var hún Álfeður Erla
0: Guðmundsdóttir já, einmitt
2: og hérna var dásalegt sko ég var búin að fara einu sinni og hérna og svo kom ásta og hvað geti gert fyrir ástu ég bara fer aftur
0: já.
2: Og það var yndislegt sko
0: já. Þetta náttúrulega þannig, en sko, tengst þín við, að því þeir krakkarnir segja bara, þú veist, hann svolítið svona frá vín, svolítið austurískur hann pappi. Ertu með tengst við vín í dag?
2: Já, ég náttúrulega, fyrsta kona mín var náttúrulega var austurísk, var frá vín.
0: Já.
2: Manúlega Víslur.
0: Akkurat.
2: Og ég kláraði námið, lauk námið á skólanum eftir 4 ár, ég var 21 og hélt svo áfram, dúllaði mér einhvern veginn áfram og var svolítið að ferðast með svona ferðaóperum alveg í kannski 1-2 mánuði senn sko
0: Já.
2: Svona og hérna en ég náttúrulega, ég eignaðist fjölskyldu þarna og ég hef ennþá samband við þá sem að er ennþá til dæmis hálfsystir Manúlu hún býr út í sveit og við höfum reglega samband
0: Já.
2: Og mamma hennar og svo náttúrulega kynntist ég stelpu því ég var títur og hún 17 og það síðan hérna hætti það samband en eftir að ég misti kona mín og hún misti mannin sinn þá sem sagt náðu við saman og búum núna saman
0: Það að þið búið saman?
2: Já Við skiptum dvölin á milli Austurríkis og Íslands
0: Já.
2: Því að hún á 6 barnabörn og ég á 7 þannig að hérna það, já við erum svona 3 mánuði cirka í senn cirka staðnum sko
0: og það var kannski ekki bjóst ekki kannski við því að finna ástina
2: nei en við vorum búin að vera sko við hún kom til Íslands 95 og vildi hitta mig og heimsæki mig það hefði ekki verið neitt samband og síðan þá bara var samband og við annað fórum margóft út og byggum hjá henni og mannum hennar og ég þekkti sískinunnar við þekktu jafnlengi á hana þetta allt læknar en mjög góðir spilarar strengjaleikarar þannig að ég búin að vera á kafi að spila bara kammermúsík þarna úti þarna bara svona háskonsert sko.
0: Já, bara eins og var í gamla daga.
2: Já. Svona einu sinni í viku sko.
0: Já.
2: Og þau eru það sleipað að það er maður spilar Mozart og Brahms og Heger og alla kallana.
0: En þú ert bestur?
2: Kannski já.
0: Það hlýtur að vera. En hvað með krakkana þín eru þau kannski músíkinni? Að þetta hoppaði yfir öll börnin hans pappaðins?
1: Sko, dótti mín nú 5 ára, sko, hún náði nú alveg til að glamra á gítar og syngja bubbalögin sem að ég syng fyrir hana, sko. En strákurinn minn, hann hérna, ef ekki orðað þannig að hann mjög orkumikill og hérna, hann hjólar allan daginn og ef hann ekki að hjóla á reiðhjóli, þá hjólar hann á mótuhjóli. Þannig að, hérna, það leiðist engum, en það hefur nú ekki komið músík upp úr honum.
0: Nei. Sko. Þannig að þú ert ekki að fara með hann inn að æfa, þú fer með hann upp í braut.
1: Það svolítið svo
0: Já, sest upp á þetta hjól og drifið þig á stað. Ertu búin að sjá barnabarnið þetta móturhjóli, Sigurður?
2: Já, breytar. Og hann er að, hérna fyrir framan húli. Já, það ég gleyma því, sko, við Anna byggum í næstu 35 ár í Mosfellsbæ.
0: Já.
2: En í fyrra seldi ég þetta einbýlishústar og flutti til Hafnarfjörðar og bý við hliðin á dóttur minni.
0: Já.
2: Og náttúrulega og börnin koma stundum og eða er að leika sér beint fyrir framan glugga hjá mér.
0: Já. Þannig að það eru góð, þeir eru miklu vinir.
1: Já. Já. Algjörlega. Já. Og Danni bróðir er sem ég náttúrulega keppi mér alveg nú allt hann er bara rétt hjá líka og strákurinn hans er bara einu ári eldri heldur en strákurinn minn og þeir eru sem sagt snar og virkir saman.
0: Já, ó, þetta svo dásamlegt. Og getur þetta pappa einn spila fyrir það til að róa. Getur þetta nota háutónuna? Það er svolítið gott. Mér langar aðeins að spyrja ykkur út í sko að því ég að fara að kveða ykkur. Lægið sem þið völduð.
2: Já. Sko, þetta, það var þannig að Atli Heimir samdi fyrir restiruðu 27 lögin við ljóð Jónasar Hallgrímssonar mm-hmm. Jónasar lög og 96 það var, sem sagt, var hann byrjar að semja Jónasar ár 97 190 ámæli og hann vildi ekki verið sem þetta bara með piano meðleik heldur að því að ég var með svona litla salongrúpu sem sagt fiðla, klarinett, piano og kontrabassi hann vildi hafa þetta svona í vínar stíl svolítið, sko. Og spurði hvað það hann, ég vildi vera með þessu og hann kom nokkuð reglulega og var að spila fyrir okkur lög eftir sem hann samtidig sko. Og 7. oktober árið 2006 nei, 1996 fyrir ekki kemur hann og spilar hérna áskera ylfyrra málið sem heitir Ásta þannig að ljóðu heitir Ásta eftir Jónas og ég segi, heyrðu, hérna Ásta á ammali dag nú sagði allir og greip penna og skrifaði og tilengar henni lagið
0: þannig að þú átt þetta lag?
1: Já, lagið sko
0: Hvernig, er það ekki bara svolítið svona notaleg tilfinning?
1: Jú, það vel innrammað heima hjá mér.
0: Já, það ekki. Já. Þannig að hann kemur til þess að leifa ykkur, hvað að hlusta eitthvað,
2: já,
0: að koma með einhver komment.
2: Já, heyra,
0: þetta er það sem ég er að pæla í dag.
2: Og það var svo gaman, svo, hann söng sjálfur, sko.
0: Já.
2: Settist við flýinu og
0: já,
2: söng.
0: Já, já. En hvaða útgáfa erum við að fá að hlusta á núna?
2: Já, þetta er útgáfa frá hérna 2007, sem stóð, 200 ára ammali. Já, þá var ég búin að útvíkka hérna og þá voru tveir söngvara sem að sungu á fyrsta tískrimni söng Signý Sæmundsdóttir og svo vildi ég að fá kallarödd með þannig að það er Eyjólfur Eyjólfsson svona sem að syngur
0: já.
2: Að þetta er á þessar útgáfu sko.
0: Þá skulle við bara hlusta á þetta og þú spilar það ekki?
2: Ég spila Sigrún Eyjólfsdóttir, Anna Guðný og Hávarur Tryggvason.
0: Já, þvílíkt band. Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
2: Takk sem liðis.

Feðginin Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttar heyrðum við lag Allaheimis Sveinssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar Ástu. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi tónbil gærkvöldsins endurflutt.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Junius Meyvant birtist fyrstur í bilinu að sinni með laginu High Heels af plötunni Guru frá 2022. Lagutexti eftir Junius sem heitir réttu nafni Unnar Gísli Sigurmundsson. Tónlist Unnars mætti flokka sem country skotið indie pop. Hér lagur svipuðum flokki, hér gönslingar með henni bandarísku Natalie Bergman.

Kúbverski söngvarinn Benny Morey tók við af Natalie Bergman með Dolor y Pena, lag eftir samlanda Morey, Velio Landa. Lagið svo

Pétur Jónasson lék þrjá kafla, prólog, steina og svefn úr fimm stúdíum Jakobsstegan fyrir einleiksgítar eftir Hafliða Hallgrímsson. Förum næst í skúmaskot milli heima og heyrum verk eftir saxofónleikaran og tónskáldið Cole Pulis in a hidden nook between worlds, annan hluta.

Tíekið Kemeja tók við af saxofónleikaranum Cole Pulis með laginu Mána. Kemeja skipa Mikael Máni Ásmundsson gítarleikari og Aurora McKesey söngkona og eru þau bæði laga og textahöfundar. Eftir þessa rólindis tónlist ljúkum við tónbilinu á hressum harmonikuleik. Einar Guðmundsson flyttur frumsamið lag á tímamótum. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Þetta var tónbil endurflutt frá því í gærkvöldi. Ágætir hlustendur, næst í Næturútvarpi spegillinn endurfluttur frá því í gærkvöldi.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Skipaumferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem silt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásinu á skipið hafa verið fyllilega lögmæta þar sem stjórnendu þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í sögu mið Austurlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað broti gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
2: Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi það þessi vilja yfirlýsing milli Bandaríkjamanna Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var vildi Íranir gera sitt besta og Bandaríkjamenn lýsti yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkur fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við voru að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveri fyrir báða aðal að vinna sér ákveðum tíma það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona reyna bæta svona stöðuna sér í hag. Og þess vegna kannski er þetta komið að þetta stig núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiðir þessa stöðu núna í ljós.
1: Báðir deiluðalega kenna hinum og báðir saka hinum svik og undirferli og báðir segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðeins til síns máls nokkuð?
2: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig annum lega sem alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessi ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessum samningi. Og til dæmis Bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja nýna tolla á skipum fyrir um Hormusundi, þá segir að við erum ekki að leggja tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld. Og þess að þetta er svona, breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og Bandaríkjamenn eru að tapas hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna, að það verður mjög erfitt fyrir Bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjust í sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga að vera sem framyndan eru.
1: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sína árásir til muna og Írana svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum. Og það var búið segnir af sko árásum Írana á bandarinska her og byrðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu, stjórnvöld í Jemen saka Íranum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis. Hverju spárum framhaldið? Er eitthvað líkur á að Persaflóríkin fara að taka beina þátt í stríðinu við Íran? Að bara alls er að stríð brjótist út í þessum heimsluta?
2: Mér finnst líka núna kannski í við minni heldur en voru eins og í mars og í apríl. Því þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona, bara svo sama farfi og áður, það er verið að skjóta hérna á víksl, en þetta er miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúarmasi. Þá voru áhrifin stórfelldari, þá voru Bandaríkjamenn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út um allt Íran. En núna er, já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að einmitt ekki að það breyst eitthvað meira út. Og held líka Persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta að vera að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara held ég að senda hvort raunum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarna nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
1: Þá talaði bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefðu styrkt stöðu sína töluvert meðal írensku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðist á landið. Þú segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðum bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út, hvernig með bara mannskap og vopn og verjur og hvernig ástandið meðal þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
2: Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íran. Það er engin spurning það. Svona áallar kostnað fyrir þjóðinni er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífurlegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Íran, þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekkit endilega, sko, einhver svona samansemmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum og við hefum séð ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Írani núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldeilis náð að þjappa saman þjóðinni og núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar og jafnvel eins og núna þáttekka Írani heimsmetakeppnin í fótbolta bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Írunum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, stendur núna saman og hvernig raunaveri byltingastjórnin og byltingaverðin standur með pálmann í höndunum að í síðustu viku var mikil jarðafjör, opinber jarðafjör Khamenei sem lést 28. februar, bandaríkjamenn réðu hann að dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu daginn og það var sko 10 miljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var allstað voru rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fán, þetta er til marst það að það vera að við erum hefna dauða hans og það var svo allskaf svona greiftir nefar út allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti núna ætla að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tiljulun að þegar Trump fór í NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vel hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur á það að Íranar ætla að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan sameinaðan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Írnir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltölulega lítið sko hergögn og ódýra dróna til þess að heiga þennan herna sem þeir eru að heiga. En þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til þess að vilja fara fram á vígvöllun og vilja styðja ríkisstjórnin í einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar. Sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íran er alltaf að reyna að nýta sér einmitt núna næstu skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
1: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallnir þessu stríði.
2: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikana sem vilja alls ekki halda þessu áfram en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
1: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira ekki í speglinum, Ásta Lín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl.

Þetta var spegillinn endur fluttur frá því í gærkvöldi. Góðir hlustendur, klukkuna vantar liðlega 5 mínútur í 7 á þriðjudagsmorgni. Séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn, áherandi góður. Við skulum byrja þessa stund á því að taka okkur frá með því að signa okkur og segjum í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í 47. kafla, Davíðs sálma, segir Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Fyrir því óttum sér eigi þótt jörðin umhverfist og fjöllin hrynji í djúp hafsins, þótt hafið gnýji og freyði og fjöllin nötri fyrir ofsa þess. Drottinn allsherjar er með oss. Guð Jakobs er vort vígi. Þannig hljóðar hið heilega orð. Það koma tímabil í lífi allra, þar sem öryggið virðist bresta. Veikindi, missir, áhyggjur eða breytingar geta hrista sem áður virtist stöðugt. Þá leitum við að stað þar sem við getum fundið frið og skjól. Sálmanskáldið talar inn í slíkar aðstæður þegar það segir Guð er oss hæli og styrkur. Guð lofar ekki að stormatinn munu aldrei koma en hann lofar nærveru sinni mitt í þeim. Við þekkjum flest hvernig óvissan getur fyllt hugann. Stundum finnst okkur eins og jörðin sjálf haggist undir fótum okkar og þá getur við erfitt að sjá fram á veginn eða finna ró í hjartanu. En trúin minn okkur rá að við þurfum ekki að standa ein í storminum. Guð verður skjól þar sem við megum hvíla okkur. Hann heldur utan líf okkar, jafnvel þegar við skiljum ekki allt sem gerist. Oft mætur okkur Guð okkur í gegnum litlar en mikilvægar stundir, bænastund, í orðum ritningarinnar, í nærvöru mannesku sem sýnir kærleika og stuðning. Þar fóðum við stundum nýjan styrk til að halda áfram. Kannski megum við í dag leggja það sem þyngir hjarta okkar fram fyrir Guði og treysta því að hann sé vígi okkar og styrkur. Skulum byrja saman. Guð minn og hæli, við leitum skjóls hjá þér þegar lífið verður ótryggt og hjarta fyllist áhyggjum. Þökk fyrir að þú yfirgefur okkur ekki heldur stendur með okkur í öllum aðstæðum. Gef okkur styrk þegar við finnum fyrir veikleika og frið þegar óttinn sækir að. Hjálpa okkur að muna að við megum hvíla í nærveru þinni. Vertu sérstaklega þeim sem glíma við sorg, veikindi eða óvissu, umvef þau kærleika þínum og gef þeim nýja von fyrir daginn. Blessaðu okkur og varvittu í friði þínum í Jesu nafni.

Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 14. júlí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkja þingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Stjórn Trumps segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins.
1: Í bréfi sem Trump sendi þinginu á föstudag sagði hann að hernaðarátök hefðu hafist að nýju 7. júlí. Það á þriðjudag fyrir viku síðan. Bréfið rataði til bandarískra fjölmiðla í gærkvöld. Trump segist hafa fyrirskipað hernaðaraðgerðir í samræmi við ábyrgð sína á að vernda bandarísku þjóðina, þjóðaröryggi og hagsmunni Bandaríkjanna á erlendri grund. Hann segir átök hafa hafist að nýju eftir að Íranar brutu viljayfirlýsingu ríkjanna frá því í júní með því að ráðast á flutningaskip sem sigldu Hormúsund. Ríkin hafa skipst á hörðum árásum í nótt, þriðju nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft skotmörk víða í Íran í nótt í herferð sem stóð yfir í 5 klukkustundir. Íranar svöruðu með því að gera árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein og Jórdaníu. Í gærkvöld réðust Íranar á 2 olíuflutningaskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem þau sigldu Hormúsund. Einn var drepinn í árásunum og 8 særðust, þar af 4 alvarlega.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptöku mikilla skóarelda í Fontainebleau skógi. Hann í 60 km fjarlægð frá höfuðborginni París. Laurent Nunez innanríkisráðherra Frakkland segir að nokkrir eldar hafi kviknað í skóginum á einum og sama ferkilometranum. Það geti bent til þess að íkveikju hafi verið að ræða. Annar hinna handteknu 18 ára og á afbrota ferilað baki. Hendur hans voru þaktar sóti og hann var með kveikjar á sér þegar hann var handtekin samkvæmt heimildum Le Monde. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem kviknuðu á sunnudag. Óslögar lögreglan segir að nærri 160.000 manns hafi verið samankomnir fyrir framan konungshöllina í gær til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta. Það tók Hákon Krónprins þátt í hátíðahöldunum og sló taktin þegar leikmenn liðsins og stuðningsmenn réru af krafti. Fréttalestri er lokið.

0: Mendes.
1: Það var breski söngvarinn og skemmtikrafturinn George Formby sem að hóf fyrir okkur þátt dagsins. Hann var nú með allt annað en hugann við vinnuna, þessi glugga þvottamaður sem að George túlkaði í þessu lagi. Fylgdist með lífinu og tilverunni innum gluggana og kannski gluggagægir frekar en glugga þvottamaður. George Formby var gríðar vinsall skemmtikraftur í byrjun síðustu aldar á Bretlandi, fættur 1904 og var að sögna einn af uppáhaldslistamannum Elisabetar drottningar sem að kunni víst öll lögin hans utan að. Ég ekki viss að hún hafi verið jafn sleipa á ukulelið og hann var þessi ágæti söngvari. Ertu búin að þvo hjá þér gluggana þetta vorið? Góðan daginn, Vera Ylfadóttir.
2: Góðan daginn, Pétur Gautason. Nei, ég hef ekki gert það. Ég einmitt með stóra glugga og þeir eru orðnir grútskítur en það hefur kannski ekki verið veðrið síðustu daga sem að lokka mann út í gluggaþvott endilega.
1: Nei, það kannski það sama í Vestmannaeyjum. Það var góðkunningi þáttarins í Vestmannaeyjum sem að stakk upp á þessu lagi og hún talaði einmitt að það væri búin að vera mikill hamagangur í veðrinu þar og maður nú eflaust ekkit að fara út þessu tvo gluggana ef maður býr nálega stóra þannig.
2: Nei, líklega ekki. Og hér á höfuðborgarsvæðinu, já, það áfram rigningarlegt, rigndi smávegis á mig þegar ég fór til vinnu í morgun allavega, meiri rigning í nótt heyrðist mér og samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings þennan morguninn þá ekki að vænta mikilla breytinga í veðri á næstunni. Það öflug hæð sem að situr yfir Hjaltlandseyjum og beinir lægðum sunnan úr hafi til landsins með tilheyrandi vætu hér á sunnan og vestanverðu landinu og síðan þessum hlýindum fyrir austan. Það á þó að draga heldur úr rigningunni vestanland sundir kvöld samkvæmt spáveðurstofunar en þá hversir jafnframt úr suðaustri á þeim slóðum. Síðan á morgun miðvikudag snýst í suðvestanátt. Það verður víða strekkingur og sumstaðar hvassir vindstrengir við fjöll norðan vestan til. Geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind er tekið fram hér og það verður dálítil væta á sunnan og vestanverðu landinu en bjart norðaustanlands á fimmtudag, vestlægari vindur, áfram skýjað og dálítil væta vestan til en lengst af létt skýjað fyrir austan. Og Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur tekur já, mestu undir þetta, það er rætt við hann í morgunblaðinu í dag veðrið. Ekki útlit fyrir sól og blíð og höfuðborgarsvæðinu næstu daga, segir Einar Sveinbjörnsson við morgunblaðið og já, þá kemur til með að rigna flesta daga á Vesturlandi sérstaklega og annesjum vestanlands og sunnanverðum vestfjörðum.
1: Við erum föst, frosin föst í einhverju rigningar veðra kerfi.
2: Já, það fer að verða svona frekar, ég segi ekki leiðinlegt, en svona tilbreytingalítið að fara yfir veðurspána hér á mótnana. En við getum hugað okkur við það að það er spáð sól og alltaf 27 stiga hita í dag í Kampala, höfuðborg Úganda. Kannski fáir hlustendur þar en til okkar í þáttin kemur Þórhildur Ólafsdóttir, góðkunningi morgunvaktarinnar og góðkunningi hlustenda Rásar 1. Hún bjó í Úganda og flutti pistla hér í morgunútvarpinu lífið og tilveruna þar nú. Hún komin heim og ætlar að kíkja í heimsók til okkar upp úr 8:30 og segja okkur ennþá meira af lífinu í Úganda.
1: Já, og því sem er framundan, spennandi tímar framundan hjá Þórildi líka.
2: Spennandi tímar, hún ætlar ekki að setjast í helgan stein og ekki heldur setjast að hérlendis, skýrst mér. En það er líka rigningalegt í Pyongyang, höfuðborg Norður Kóru.
1: Já, við ætlum að fara nefnilega næst upp á Akranes en í gegnum Norður Kóru að gefni tilefni. Við getum líka íhugað hvað allir þessi rigning gerir fyrir landbúnaðin. Það er nú sagt að það geti rigndi burt heilu kartöflu uppskerurnar en ekki í Norður-Kóreu.

0: Þetta er önnur tegund af K-poppi en við erum vön að heyra í útvarpinu. Korean pop song er skamstöfunin fyrir K-pop yfirleitt en hér eru að tala um Korean Pride and Potatoes og þetta er baráttusöngur Kim Jong-un um landsins gæði og velmegun Norður-Kóreu. Hér er verið að syngja um skemmur fullara kartöflum og hvernig allir landsmenn njóti góðs af frábæri uppskeru.
1: Gott að heyra þessu, en já, kartöflur, við höfum verið að fara hérna aðeins í safn Ríkisútvarpsins og ákvaðum að gáa því hvað væru elstu upptökur sem að hér finnast af morgun útvarpi. Ber okkur saman við kollega okkar frá því áður fyrr og elsta morgun útvarpið sem við fundum var frá 1951 úr morgun útvarpinu 21. ágúst 1951. Þar flutti Theodór Árnason fiðluleikari pistil þar sem hann sagði frá dvölsinni á Akranesi og skoðanir sínar á Akranesim. Þetta var í morgunútvarpinu 1951 og er tekið af lakkblötu hljóðið. Ekki kannski frábært og víst rispa á plötun sem gerða verkum að það vantar kynningu Theodórs en heyrum brotur morgunútvarpinu 51.
2: Það hittu svo á að fyrsta kvöldi sem ég var á Akranesi og hugði til langt alla það að mér var boðið í eina meiri skemmtun sem frægar er orðnar. Því að í þann tíð var það mjög sjálfgjæft að menn hlýpu saman til þess að halda óendurbúna skjálfskemmtanir eins og víða tíðkast annars staðar. Heldur voru vetur hverjum haldnar fáar en íburðamiklar skemmtanir með fjölbreyttum skemmti atriðum og dans og verð. Ég var nú þarna sjálfsögðu, aðskota dýr og utan veldu og bjó vel mig í einu horni, eins skveitta salar og höfðu gott til þess að fána strax tækifæði til að við að fyrir mér fólki sem ég átti nú að búa með skeið. Oft hafði ég heyrt svo til orðatekið áður ég flutti til Akranes að það sem það þætti helst bera af öllu öðru væri kvenfólkið og kartöflunar. Kartöflunar kannaðist ég við af góðri raun en nú gaf þarna líta konuna líka og sannarlega var ég ekki fyrir vonbrugðum síðan svo. Mér fannst ég sjaldan eða aldrei hafi séð á einu stað jafn margt fagura og glæsilegra kvenna. En þá voru þeir ekki heldur eða síður til sóma plássi sínu. Hinir kátu kallar, kavalera kvennana, hinir víðfrægu Akranes sjógarpar. Og þegar ég fór að kynna fólkinu og aðtarna lífinu, þannig á Akranesi sá ég að enn var margt þar fleira sem nefna mætti frábærilegt þar á skaganum. Og að síst mætti þá gleyma hinum frábærilega hagsínu aðtarna mönnum sem hafa verið og eru að byggja Akranes upp. Eitt hvað myndi vera öðru vísi að litast á Akranes ef þeirra hefði ekki við notið.
1: Theodór Árnason, fyrirleikari fættur 1889, segir frá Akranes í morgunútvarpinu 1951. Hann hélt svo lengi áfram, talaði mikið þessa mætu athafnamenn í bænum, knattspyrnu kappa Akranes Ríkarð Jónsson og fleiri og sagði síðan fari sínar ekki sléttar af einhverju hjólreiðakeppni sem skagamenn reyndu að setja á fót þarna og var víst að Theodórs mati algjört fíasko eitt og annað kartöflur, kvenfólk og annað sem að þótti við hæfi að segja frá í útvarpinu þarna
0: Er ekkert breyst í morgun útvarpi?
1: Nei, við þyrftum kannski að gera okkur ferð bara á Akranes og,
0: og
1: kanna þetta, en við skulum heyra undirlagið í pistli Theodórs.
2: Og svo langum við nú til að syngja því að unga fólkinn og Akranesi. Ég ætli vinn sem að nú sennilega komið tími til fyrir íþróttafélögin á Skaganum að gera eitthvað fyrir langasand. Fegursta baðstæðan á landinu sem vekti athygli annar staður en heima fyrir til dæmis hjá Reykvíkingum svo ekki sé að við nefnd. Oft hefur mér verið hugsa til þess að fara staðar og hversu fagurt þar gæti enn orðið ef náttúrunni var hjálpað ofildi til. Ég veit að ég sjáu þetta sjálf og það er einmitt þið unga íþróttafólkið og Akranesi sem eigið að herja á skörfunum sem forróðin hafa til að láta lagfæra og snistra staðinn og vekja á honum aðtekli. En þá stendur líklega hnífum í kunni af því að þarna þarf að vísa fullkomið gistuhús. Og það eru vandræði sem víða er að verða óþúlandi. Gæti nú ekki æskan á Akranesi hartar forgöngu líka. Ég lýk svo þessu rabbi með kærum kveðjum til vina minn á Skaganum.
0: Framsýtt maður, Theodór, að tala þarna uppbyggingu á ferðamanna aðstöðu við langasand.
1: Já, það loksis komið bara fyrir nokkrum árum. Já. Síðan er það ekki svona...
0: Það er komið eitthvað.
1: Það er komin fínasti pottur allavega,
0: já,
1: Guðlaug, fyrir fólk sem vill stunda sjósund þarna. En það tók sem sé nokkra áratugi fyrir skagamenn að hlýða þessum orðum Theodórs Árnasonar fyrirleikara í morgunútvarpinu 1951.
0: Ég var að fletta honum aðeins upp og hann fór víst víða, hann var hérna framsýnn maður og mjög söngvinn og hérna var svona forgöngu maður um sönglist víða um land, skils mér, ekki bara á Skaganum. Og svo var hann líka í Vesturheimi og skrifaði rétt áður en að þetta var, þá skrifaði hann langar greinar í Vísi um ferðalög sinn í Winnipeg og til New York. Kunni nú ekki að meta stórborginn á New York.
1: Sað hann eitthvað, ætla hann að við sagt eitthvað kartöflurnar í Vesturheimi?
0: Nei, kannski upplifað franskar kartöflur í Vesturheimi, hver veit ég. Nei, hann kom ekki inn á það, ekki sem ég er ekki augun í. En hann hefur elvist fengið nóg að kjöti og kartöflum að borða.

0: Where's my fine hambo? Where is it?
1: Fats Waller and his Rhythm Kings. Við erum öll í efni frá fyrirluta síðustu aldar. Þetta í þessu fyrsta hólfi morgungluggans. Þetta var hljóðrita 1936 og við hefum ennþá meiri músík, við hefum verið að skella á fónin einu lagi með Megasi.

Jones, Second Line takti. En hér eftir frétta yfirlit þá kemur til okkar hún Þórdís Klassen og ætlar að deila með okkur merkilegri plötu sem hún fekk eftir föður sinn og reyndist eiga skemmtilega sögu.

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarháttíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið er frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkjaþingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Bandaríkjastjórn segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliki samþykki þingsins. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skógarelda í Fontainebleau skógi sem í 60 km fjarlægð frá París. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem kviknuðu á sunnudag. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að Japan væri orðið að greni rústneskra njósnara. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa. Jó.

nýtt lag frá Moses Hightower þar sem þeir taka lagi með Cut Grau P og Phonetic Symbol rapparnir og allir hjálpast þér að við að kanalera sinn innri perra eins og kemur fram í sinn innri funk perra sem kemur eins og kemur fram í þessu lagi en við erum nú ekki að fara að tala sko funk perra eða neina perra á neinu tagi, við skulum heyra hérna músík sem við ætlum að ræða við gest þáttarins, við gest þáttarins Þetta svo flókin

0: Ég heiti Amor, allir að útleggist ekki, ég á tvo ástvinni, eitthvað svo leiðis, en við fáum kannski betri skýringar á því, það komið til okkar eigandi þessarar plötu sem snerist hér á fóninum með Josephine Baker, Þórdís Klassen, velkomin í morgun klukka.
1: Já, takk fyrir það.
0: Það svolítið skemmtileg saga á baku þessa plötu, en þú uppgötuðar hana í safni frá föðurinnum, en þekktirðu til Josephine Baker áður?
1: Já, ég hef hlusta svolítið mikið á einmitt þessa tegund á tónlist og ég tók nú mikið kast bara þegar ég var unglingur og hlustaði á svona gamlan svona 20s jazz sem maður getur útlættað þannig og hlustaði mikið á hérna Ted Weems og Frakkan Morris Chevalier, ég var hann kannski ekki beint þegar maður gerir unglingur en hafði alltaf auðvast að Josephine sko
0: Já
1: og á meðan aðri voru hlust og blör og smassin pökkis þá var ég þessu dóti sko
0: já.
1: Og ég hef alltaf haft svona áhuga á hennar lífslaupi því að mér er alltaf þótt hún virkað sko mjög svona spennandi típa og stór huga fyrir sinn tíma
0: Já, sló í gegn í Frakklandi, amerísk
1: já. Blá fátæk, hvað frá St. Louis eða eitthvað fætt í byrjun síðustu aldar og fætt í Frakklands og þar opnast veröldin fyrir henni bara
0: Já
1: ekki sömu fórdómar og heima og hérna hérna fræða sól rís bara
0: Já, þetta nú kunnulegt stef meðal svartra Ameríkana að setja stað í Evrópu
1: já.
0: Og fyrir hluta aldarnar sem leið já, kannski enn
1: Já, já Þannig að jú, ég hlustaði tölvært ána sko, en uppgötta þessa plötu í safni pappa var nú svona óvæntur glæðningur því ég hafði ekki beint vitneskjum að hún væri til sko, og nú var svona að fara í gegnum safnið þessi fyrir og þurft að vinsa úr og þá bunki af svona litlum sjötómum með stóru gati og ég sé þessa og ég átta mig á því að já, ok, ég trúum til á sem veitum ég ætla nú kannski bara hlut þessi hugsun kemur sko
0: Akkurat.
1: Svo bara ég komin í búðuna til kaupmassi sem að selja notaðar plötur í aðra hönd og búin að gera þarna einhvern samning við hann og þetta eru tveir bananakassar fullir af plötum og meðal annars þessi og svo sé ég að það eitthvað krotað á umslagi sko. Og alltaf kíkja það betur og þá rýn ég í það þá sé ég að hún áreitu og þá segi ég við kaupmanninn heyrðu og bop þessi með mér heim, þú fær þetta ekki
0: þannig
1: að það var svona gleði fundur sko
0: Já, hún áreituð af söngkonunni
1: Hún áreituð og hann allt í einu misti allan áhuga á að gera frekari samlinga við mig, vildi bara fá þessa og ég, hérna, nei, ég segi nú svona við fórum eitthvað netið og kemur ljósa hún gefin út 57 svo að pappi minn var nú bara 11 ára þá svo þetta er sennilega tilhært kynslóðinni þar á undan
0: Hvernig heldur að hann hafi eignast hann?
1: Sko, hann nefnilega var svona leita á sig, sko, hann sagði mér að hann hefði verið mikill djaskall sko á sínum svakkabands árum og í þessu safni var nú eitthvað svona Miles og Oscar Peterson og eitthvað og hann hlustaði á þetta en hann hefur sannlega bara fengið þetta þá kannski einmitt úr safni fóreldra sinna myndi ég halda en ég man ekki eftir hann hafi spilað sko, hann var bara hættur að spila plötur þegar ég vexum sko
0: já.
1: Það var einhvern veginn bara alltaf svolítið í vinnunni bara.
0: Já.
1: En þetta eru svona gimsteinar sem hafa
0: leiðist. Hvað gerði hann?
1: Hann var lögfræðingur.
0: Lögfræðingur, já.
1: Já, reyndar, já. Var hérna ríkislögmaður tíma og svo var hann upp í hæstarétti.
0: Já.
1: En okkar leiður mjög ólíkar.
0: Já. Þannig að vel við hæfi einhvern veginn líka þú nefnir að það verið tveir bananakassar fullir af plötum og Josephine Baker lendist þar að þessi bananatenging er náttúrulega tengd henni alla tíð.
1: Já, já. Mér finnst það svolítið fyndið sko því að ég mitt keiriði á milli margar búða til þess að finna bananakassa því að voru sérlega uppurnir og búnir sko akkur því að ég var í þessu plötustúsi og Josephine auðvitað fræg fyrir að vera dansaði fjöður með bananapilsið og já og einnig að bara vera njósnari fyrir frakka í seinni heimsstyrjöldinni og ferðast með leynileg skjöl innanklæða í hérna fóðrunu og fína pilsinum og jafnvel innundir nærklæðum þannig að hún tók nú alveg áhættur og lifið spennandi lífi
0: Svo var hún hérna fósturmóðir líka mikið, hún tók mikið að krökkum að sér.
1: Já, mér skilst að hún hafið mitt sko hætt þegar hún var konu upp í 12. Og eftir hún auðgæðist og varð náttúrulega súperstjarna allavega í hennum vestarna heimi að þá tók hún að sér börn sko þegar hún bjóð þarna í einhverjum kastala í Suður-Frakklandi og það var nánast eins og einhver skemmtigarður sko, það var einhverjum programmi sem ég hlusta af og þá var selt inn sko það sem að fólk gat farið í tennis og farið í skemmtigarða og tæki og fleira og séð fjölskyldunar því hún raðaði saman börnum af sem voru að Umsubergi brotin sko
0: já.
1: Og kannski ólöðu svolítið upp í að vera svona pínuti sínis það fylgdi nú ekki sögunni hvort hún hafði verið góð móður en sko það var sænskur útarsmaður sem að hún var búið í heimsók til hennar og til þess að sína svona aðra hlið á henni og spjalla um óðhlutverkið og þá er hún sko blíð og hlýleg við þau að maður heyri hann í bakgrunninu og hún segir sko að hún hafi fundið fyrir því að það væri nú töluvert verkefni að vera fjara barna móður en þegar hún var konu upp í 12 þá er þetta ekkert mál sko.
0: Nei, það verður auðveldara. Já, þetta er áhugavert að aðra röndina var hún að safna þeim til þess að hafa þetta sýnis.
1: Já, það er kannski svolítið hennar, já bara eins og hún var kannski samasett, ég menna.
0: Já, bara í skemmtana bransanum.
1: Já, byrjaði þarna í fótevíl dæmi þarna heima fyrir 19 ára gömul bara hann kemur til Frakklands þannig. Hún hefur ekki þekkt neitt mikið annað, sko.
0: Nei. En þú sjálf, ert þú mikið bara í vinnunni eins og pappiðin eða hefur þú tíma til þess að hlusta á plötur?
1: Já, ég var svo sniðu að sko eignast minn fyrsta grammofón því að 15 ára gömul þá, og já, hann ennþá sko, hann er smíðað til að endast. Þannig að ég skúraði sem sagt partí uppsölur á sænsku hóteli snemma morguns þegar 15 ára gömul til þess að eiga fyrir fyrsta plötuspilaranum og svo hérna smiklaði ég honum inn til Íslands í svona Lego pappír eins og það væri leikfang svolítið eins og kannski Jósefína með skjölinn nema það var ekki eins mikil á þetta en þessi plötuspilari er eitt af mínum aðal húsgögnum og hérna ég reyni svona kannski safni ekki á miklu en ég á fullt af plötum og hérna spila mikið tónlist, en það er það stór partur á mínu lífi.
0: Já. Það er líka aukast aldið vínil útgáðan, það kom nú bara hérna maður á gluggann hjá okkur og rétti með plötu sem var að koma út, sem við höfum eftir að heyra kannski hérna, plota með Hist og Tríónu, Hist Hænes, en við erum hér í Josephine Baker, eigum ekki að ramma þetta inn með öðru lagi.
1: Endilega.
0: Með af þessari plötu, þetta er lítil plata og Vera hann búin að gera mikið grína mér fyrir hérna fyrir tækniklúður í sambandi við plötspilaruna því að það þarf að stjórna þessu frá tveimur mismunandi stöðum. Ég ætla bara að sjá hvort hún setur réttum stað.
2: Þú ert mjög famaldur.
0: Já, takk
2: bara
0: fyrir.
2: Vitnaðum það hér með.
0: Takk fyrir, ég ætla að setja hérna. Já, ég setja bara næsta lag á plötunni, það er minna vesen.
1: Það er ekki að stofið.
0: Það heitir La Petite Tonkinoise. Hvað ætli það þýðir? Þetta er einhver uppruna vottun á einhverjum. Litli tonkin.
1: Ætli þetta ekki verið eitthvað svona exotist, svona einhver framandi fugl, svona þess hún gerði út á.
0: Hún gerði þetta út á það. Já. Ég er hún bara.

0: Josephine Baker með sína ómótstæðilegu rödd, þetta háa vibrató og að syngja um já, smásálinna sjálfa sig heyrist mér og var eitthvað að tala um að hún var í kölluð smáborgari en væri í raunum veru já, þessi framandi fugl eins og við vorum að tala um Þórdís Klasen sem er gestur okkar og kom með þessa skemmtilegu plötu því voru að nefna það hérna því vera að þetta væri svona eiginlega starfstjett fyrir tíma þessir Já, skemmtikraftar sem að voru njósnarar og stór útgerðað menn á skemmtarnasviðinu. Mata Hari og fleiri.
1: Já, það lítur að vera. Ég meina, sko, það eru fleiri sögur en bara Josephine Baker, einmitt Mata Hari eins og nefnir. Og kannski, sko, í skjóli fræðar þá tekur fólk áhættur. Ég veit ekki, hvað segir þú vera? Er það ekki eitthvað svona, eitthvað skjól sem fólk finnur þegar það roðið súbistjörnur?
2: Jú, og kannski gátu verið dálítið óvinnulegar og kannski grunaði fólk, já, fólk grunaði ekki að þær væru kannski einmitt að njósna þó að þær væru undarlegar og dálítið á skjön og klæfralegar kannski. Spurning hvort að söngdýfur nútímans? Séu eitthvað að...
0: Það nefnilega það, sko. Maður.
1: Með leinlega skjöl í brjóstahaldarum.
2: Gæti verið.
0: Hvað veit maður? Þetta var frábært innlegg, Þórdís, og takk fyrir þetta að deila þessu með okkur og það verðum gaman að heyra frá fleirum sem eiga kannski einhverja svona dýrgripi, svona óvænta dýrgripi í safnum sínum að heyra söguna á bakvið plötuna.
2: Endilega hafið samband við morgun gluggan svo Pétur geti sett eitthvað meira á plötuspilaran sinni.

0: Ég er ekki frá því að maður lusti öðruvísi á söngkonur eftir þetta spjallu Þórdísin, Josephine Baker og Mata Hari. Hvað allir Nora Jones sé að syngja hérna? Þetta er ábyggilega eitthvað dulmál.
1: Þetta geti vel verið dulmál, maður getur aldrei verið vissum neitt slíkt.
0: Nei. Við erum tvisvar næst hálnuð í morgunglugganum á þriðjudegi og eigum eftir eitt og annað. Þórhildur Ólafsdóttir hjá okkur hérna í seinni hlutanum og ljóð dagsins og meiri skemmtileg músík en við skulum fá einn veðumannapólka. Tatum Kantoma sem spilar lag af Héraði. Þetta er eftir Árna Ísleifsson.

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heima lagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
14: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
18: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Donald Trump Bandaríkja forseti hefur tilkynnt Bandaríkja þingi að Bandaríkin eigi stríði við Íran að nýju. Stjórn Trumps segir að með tilkynningunni geti hún beitt her landsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins. Í bréfi sem Trump sendi þinginu á föstudag sagði hann að hernaðar átök hefðu hafist að nýju 7. júli, það er á þriðjudag fyrir viku. Bréfið rataði til bandarískra fjölmiðla í gærkvöld. Trump segir að hann hafi fyrirskipað hernaðar aðgerðir í samræmi við ábyrgð sína á að venda bandarísku þjóðina, þjóðaröryggi og hagsmuni bandaríkjanna á erlendri grund. Trump segir átök hafa hafist að nýju eftir að Íranar brutu vilja yfirlýsingu ríkjanna frá því í júní með því að ráðast á flutningaskip sem sildu Hormúsund. Ríkin gerðu harðar árásir í nótt, þriðju nóttina í röð. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í Brussel í morgun þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis og öryggismál. Fulltrúar þriggja annarra umsóknarríkja eru einnig í Brussel til stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldóvu. Nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherra ráði ESB. Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, segist vongóður að aðildarviðræðum við svartfellinga ljúki fyrir áramót.
19: We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
18: Sagði Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, Björn Malmqvist tók saman. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgin að rússar hefðu gert Japan að greni njósnara sinna. Í umfjöllun miðilsin segir að stjórnvöld í Moskvu nýti sér laka njósnalöfgjöf í Japan og að landið sé orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Rússar útvegi sér mikið af búnaði í landinu sem nýtist Rússlands her í stríðinu í Úkraínu. Japanar vinna nú að því að setja á laggerðnar miðstyrða leyniþjónustu. Það yrði í fyrsta sinn síðan í seinni heimstyrjöldinni sem slík stofnun starfrækt í landinu. Ríkistjóri Suður Karolínu hefur valið Darlene Graham Nordone til að taka við þingsæti Lindsay Graham í öldungadeild Bandaríkjaþings. Nordone systir Grahams en hann lést á laugardagskvöld.
20: Embættismenn í Washington, þar á meðal Donald Trump Bandaríkjaforseti, höfðu mælst til þess að Nordone yrði skipuð sem staðgengill Grahams. Það var í fallegur virðingavottur við Graham sem var ókvæntur og barnlaus. Nordone verður því settur öldungadeildarþingmaður Suður Karolínu fram í janúar. Hún sagði við fjölmiðla í gær að það væri mikill heiður að fylla í skarð bróður síns.
21: It is such an honor. Lindsay has always been there for me and now I will be there for him.
20: Nordone sagði Graham alltaf hafa verið til staðar fyrir sig. Nú gæti hún verið til staðar fyrir hann. Systkinin voru enn ungað árum þegar þau mistu foreldra sína á 8. áratugnum. Hún fluttist til ættingja en Graham stundaði laganám. Eftir að Graham hóf svo störf fyrir bandaríska flugherinn ættleiti hann systur sína. Það gerði hann til að tryggja að hún gæti þegið bætur frá hernum ef eitthvað myndi henda hann. Hann eins og bróðir, faðir og móðir allt í senn, sagði Nordone eitt sinn bróður sinn í viðtali við New York Times.
18: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Mínútu þögn verður fyrir leik Frakklands og Spánar á HM í kvöld í Dallas til að minnast þeirra sem létu lífið í hryðjuverka árás í Nís þennan dag fyrir 10 árum. 86 voru drepnir og yfir 400 særðust þegar flutningabíl var ekið inn í mannfjölda sem fagnaði Bastiludeginum í borginni 2016. Gera má ráð fyrir spennandi leik í Dallas í kvöld. Frakkland hefur skorað 16 mörk í leikjunum 6 hingað til og spænska liðið hefur aðeins fengið 1 mark á sig. Og Spánverjar eru þess utan ríkjandi Evrópumeistarar. Upphitun í stofunni hefst klukkan 6:30 í kvöld og leikurinn sjálfur þegar klukkuna vantar 7:50. Fréttir í sjónvarpi verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 6. Veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum vestanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri lokið.

0: Mörg skáld hafa notað efni við úr Íslendingasögum sem yrkisefni eða sem vísun í ljóðum sínum, ekki síst Njálssögu og Grettissögu. Í ljóðunum sem við heyrum nú lesið setur mælandinn sig í spor þeirra bræðra, Grettis og Illuga, er þeir bíða örlaga sinna í Drangey og horfa inn til byggðra dala. En undir lokin fær ljóðið almennari skírskotun.
1: Inn til héraðsins þangað sem blánar fyrir byggðum, horfum vér bræður er haustar. Löng er útlegð vor orðin. Lagður sverði sá er fastast hélt, skammt dugir að verjast á hnjánum þeim sem leiðir oss austar er lýsir. Svo fellur síðir hver í sinni Drangey, frá kulnuðum eldi með hrynjandi hafnið í eyrum. Lítur enn til lands og sér þar opnast. Unað stali, blárri en allt sem blátt.
0: Hjörtur Pálsson las ljóð sitt Unað stalir er birtist í bókinni Blánótt, ljóðum listaháttíðar 1996.

0: tónlist eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur. Fagra veröld, þetta fallega lag samdi hún við ljóð eftir Tómas Guðmundsson og það var Kristjana Stefánsdóttir sem að söng með hljónsveit Sunnu. Og við vorum aðeins að ræða það hér við vera að það mikið talað hlutfall íslenskrar tónlistar í Já, í fjölmiðlum og kannski ekki síst á streymisveitum. Það tekir lítið að eitt fimmti af því sem að er tekið á streymisveitum af íslenskum hlustendum sé íslenskt.
1: Já, það kom fram hér í fréttum í gær að ég svona rúmlega 20% af því sem að Íslendingar streyma á streymisveitum, sérstaklega á Spotify sem með langmesta markaðshlutdeild þar hér á landi sé íslensk tónlist og ýmsum hagsmuna aðlum sem að tjáðu sig þetta í fréttum í gær þykir þetta kannski ekki nógu hátt hlutfall íslenskrar tónlistar í eyrum Íslendinga og meðal annars nefnt að svíjar og danir hlusti á eitthvað meira af sænskri og danskri tónlist eitthvað 30% er hlutfallið í Svíþjóð allavega heyrðist mér í fréttunum í gær, þannig kannski ögn meira af tónlist sem að framleitt er í Svíþjóð þannig að ég held að sé nú bara nokkuð gott að við náum upp í 20%.
0: Já, ég stað nú kannski ekki alveg beinlínis vera áhyggju efnið, það er margt annað sem að þarf að hafa áhyggjur af sem að forsvarsmenn tónlistarfólk hafa nú vakið athygli á eins og þetta þessi gegndarlausi stuldur á hugverkum til þess að þróa gervigreindina og þetta er náttúrulega allt gert í óþökk eigenda tónlistarinnar og engin spurður en við erum hérna að reyna að standa okkar plikt í íslenskri tónlist og spilum held ég svona tvisum næst 50% íslenska tónlist í morgunglugganum og ég nefndi það hérna aðan eftir, þegar að við vorum að spila plötuna með Joseph Baker og ræða við Þórdísi Klassen að það skaust hér inn maður Jóhann Ágúst Jóhannsson hjá Reykjavík Records og gaukaði að okkur nýri plötu sem með tríónu Histog Róberta Andersen, Eiríki Orra Ólasinni og Magnúsi Tryggvasinni Eliasen og hún hér komin á fónin hjá okkur og það vill svo til að á Bastiludeginum sem í dag, þá spila þeir lag sem að ég held nú reyndar að væri franskt, en það belgist það eftir Jacques Brel, en það sungið á frönsku og auðvitað instrumental í þessari útgáfu.
1: En nú aftur það sem við höldum vera franskt reynist belgist.
0: Reynist belgist, já.

0: Við erum að lusta hér á splungunýjan brakandi vínil frá Hist og Tríónu. Hist Hænes heitir platan og er bara, já, hún er vallorðin köld af pressunni. Hér hljómar nummer Kitty Pa, gerðu það hætt ekki með mér, eftir Jacques Brel og textin á fransku, þó að Jacques Brel hafi verið belgi, en það er bastiludagurinn í dag og fótboltinn framöndan, allar að horfa á leikinn í kvöld, vera.
1: Ég nú eiginlega búin að missa áhugan á þessu eftir að normenn dutt út verði að viðkenna. Já. Svona hverstagslega finnst mér Frakkland, Spánn, hver eru ekki séð það áður? Hver veit, en jú, ætli maður enda ekki á því að horfa.
0: Jú, maður verður að fylgjast með til enda, sko, þetta er náttúrulega undan úr slitt og ég veit nú að segja, ég held að Frakkar taki þetta.
1: Á basturudaginn hljóta þær ekki
0: að það? Já, ég held að, ég hef ekki í dag þá hvenar. Þeir hafa líka bara sýnt það, þeir eru stórveldi í fótbolta.

0: ætlaði með Robert De Plant og Jimmy Page. Þetta eru nú svona listamenn þegar þeir detta inn í útsendingarlistan hjá manni þá er maður nú ekki að efast það sko að hvort maður að spila þetta. Þetta eru miklir meistrar. Ég var að segja þeir séu fulltrúar Englands í þessum pælingum okkar heimsmeistarakeppnina í fótbolta og hvernig þetta endar allt saman.
1: Já, við erum auðvitað alveg hlutlaus í þessum efnum. Já. Spilum alla jafnt.
0: Og við vorum að tala hér íslenska og erlenda tónlist og það rétt að halda því til haga að þó að tónlist sé sungin á erlenda tungumáli, ef hún flutt af Íslendingi, þá var það íslensk tónlist. Og það á við Laufeyju, til dæmis, sem að á síðasta lagið hér fyrir frétta yfirlitið og síðan kemur góður gestur í hljóðstofu.

Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, komduður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarháttíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið

0: grof.is.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
9: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
10: Gott plan. Gott plan. Gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkjaþingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Bandaríkjastjórn segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í morgun. Þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis og öryggismál. Vonast til þess að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki fyrir áramót. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skógarelda í Fontainebleau skógi sem kviknuðu á sunnudag. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Við heyrðum Fred Masagasi syngja jazz frumkvöðul frá Úganda sem að gáði þetta lag 1961 og mér skilst að titill þess að hann hafa Mú Solo útleggist á íslensku ógreitir skattar hvetja Úganda búa til þess að borga skatta sína í aðdraganda sjálfstæðis landsins Úganda fekk sjálfstæði 1962 en það ástæða fyrir því að við spilum hér tónlist frá Úganda hingað kominn gestur frá Úganda má segja Þórhildur Ólafsdóttir Sæl og blessuð lengi dagskrárgerðarmaður hér á Rás 1 í samfélaginu síðan hefur hún verið með pistla frá Úganda í morgunvaktinni hjá keppinutum okkar í morgunvaktinni að vetri til
1: Já, fólkinu sem við erum að reyna að hafa starfið af
0: Nókulega og en nú erum flutt frá Úganda eftir 3 ár hvernig líðið með það Þórhildur?
2: Mér líður bara alveg ágætlega með það. Ég í svona öfugu menningasjokki sem að margir tala að þeir fái menningasjokki í rauninni ekki að flytja til útlanda og kannski alls ekki þegar þú flyttur eitthvað svona langt í burtu eða til annara heimsálfa eða það sem að allt mjög ólíkt því sem að á Íslandi. Það ekki sjokki, kemur rauninni ekki þá, heldur þegar þú kemur aftur tilbaka til Íslands og sér samaburðin og og það það í rauninni sem að ég að upplifa núna sem að í rauninni bara svona allsnægtirnar velmöguninn bara góða kerfið og góða samfélagi sko
1: en það engin mangótré hér
2: það náttúrulega vissulega skellurinn líka sko það ekki mangótré í garðinu mínum og sem að ég mér finnst mjög erfitt að lifa við það eiginlega bara ekkert í garðinu mínum af því að ég náttúrulega bara í einhverju særoki sem að étur allt upp hérna, sem að reynir að blómstra þannig að ég mjög langt í burtu frá rauðu gjöfulumóldin í Úganda finn ég hér á Íslandi
0: Það eru mismunandi allsknægtir
2: Já, það eru mismunandi allsknægtir en vissulega Ísland vinnur í Tesla og Range Rover eign Það yfirleitt alltaf einn þannig plantaður fyrir utan hvert einasta heimili, sko, frekar heldur mangótrén sem eru á öllum heimilum í Úganda, það eru Teslur á Íslandi. Þetta kannski súmerar ágætlega munurinn á þessu tveimur löndum.
0: Já, en umferðin í, það var nú samt talsverð bílaumferð í Úganda.
2: Versta umferð í heimi, get ég sagt þér. Og nú sko, við erum búin að tala þetta, að því ég var náttúrulega hluti af alþjóðasamfélagi miklu þarna í Kampala í Úganda og þar fólk sem hefur allstaðar aður heiminum og hefur búið allstaðar í heiminum og maður hugsa sko þessar svona sturluðu bílaborgir Bandaríkjana eða óreiðuna sem að finnst í Indlandi, Indonesíu öðrum Asíu löndum og fólk sem hafði reynslu úr öllum þessum áttum sagði bara það ekkert sem að jafnslæmt og umferðin í Kampala og það ekki af því að þetta eru einhverjar 18 akreina vegir, nefnilega alls ekki sko, það sem að hefur gest er að borgin hefur var byggð upp bara svona, kannski af svona litlum efnum kannski og svo kom nýlendutíminn og Bretarnir byggðu þarna upp vegi en þeir voru náttúrulega bara svona hæfðu bara þeim tíma umferð og síðan hefur borgin þanist út og það hefur ekki náð að fylgja neitt skipulag á eftir þannig að veginnir eru gjörsælega sprungnir það hins vegar búið að bætast í náttúrulega hagvísar hafa verið svona hægt og rólega að fara þarna upp þannig að bíleign hefur aukist örlítið og síðan bara svona umfang innan borgarinnar fólk þarf að komast og það eru engar almenningssamgöngur þannig að það eru fáar akreinar í rauninni engar almenningssamgöngur ótrúlega mikill fjölda fólki sem að þarf að komast og það er allt pakkað á götunum sem eru líka, náttúrulega eru frá nýlendutímanum og eru þar að leiðandi eiginlega allar ónýtar þannig að maður og síðan eru allir bílarnir náttúrulega frekar lélegir og gefast upp og dettun í einhverju holur og komast aldrei upp á þeim og þú veist, það er viðstöðlausar ástæði fyrir þessu og eiginlega helst kannski það sem að gera þetta það ekki bara bílarnir heldur líka það sem heitir bóta-bóta sem eru svona skellinöðrur sem að í rauninni bara svona organísk leið sem að sprettur upp úr þessari þörf fólks til þess að komast á milli. Þú tekur ekki strætó, þá engin bíl í rauninni þó að það sé allt smekkvöld að bílum þarna, það er bara þegar götturnar eru svo fáar og litlar. Þannig að þá verður til þessi bóta-bóta hagkerfi sem að er það að þú sest aftan á svona skellunar og hann keirir þig þá þar sem að þú þarft að fara fyrir einhvern svona lítinn pening. Og þetta í raunin þannig að þegar þú ert í bíl að þá finnst þér eins og það sé vatn að streyma svona framhjáður og það eru bóta-bóta bílstjórarnir. Þeir eru svona, þetta eins og að vera inn í svona flugnageri.
1: Já.
2: Og þetta alltaf líka, ef þú kemst á stað inn í borginni, að þá eru alltaf fullt að bóta bílstjórum í kringu sig, allir hjálmlausir, stundum alveg átta manns á, hérna, á hjólinu, allir haldandi á melónum eða einhverju, þetta svona algjört rugl.
1: En hvernig stendur á þess að það ekki byggt upp almenningssamgöngu kerfi? Nú erum við að rífast hér í okkar velmögunum borgarlínuna.
2: Já.
1: En maður hefði haldið sko að þetta væri bara bráðnauðsynlegt.
2: Já, ég held að ég hef meiri skilning á því af hverju þetta gengur illa hjá Úgöndunum. Ég hef enga skilning á því hvað Íslendingar eru að rífast yfir þessu borgarlínu, sko. Eins og ég segja, áhyggjurnar okkar og vandamálin okkar eru mjög smá og lítil þegar maður hefur kynst áhyggjum annars staðar frá. En auðvitað náttúrulega bara þetta þróunarland, það fátækt þarna, þau eru í stanslausu viðbragði við alls konar aðstæðum. Og veist, fólksfjölgun í höfuðborginni og lélegir innviðir eru bara mjög neðarlega á listanum þegar þú ert líka að takast á við HIV-faraldur og ebólu og alls konar önnur erfiðar mál.
1: Já.
0: Þið flytti þarna með tvo sinni ykkar á basaldri, hvernig gekk það, hvernig líkaði þeim við Úganda?
2: Þeim líkaði bara mjög vel, þetta var náttúrulega svolítið hörðu lending að kippa þeim úr kannski frálsræðinu sem að börn búa við hér á Íslandi, til dæmis eins og það að leiðum við lendum á Íslandi þá sáum við bara undir iljarnar á þeim út og þeir fóru bara hjóli sín og hörfum einhverstar út í buskan og við hefum eiginlega ekkert vitað af þeim síðan þá og vitum ekkert hvar þeir eru og það bara allt í lagi, þetta náttúrulega óhugsandi í Úganda, þetta náttúrulega sko við búum náttúrulega í kannski svolítri loftbólu þar sem við búum það eru háar svona steftir gerðingar í kringum okkur og víggerðingar og öryggisverðir og þú ferð ekkert kannski beinlínis út úr þessu að rölda hverfið þitt eða hjóla alls ekki nema þú vilja lenda í slysi. Þannig að þetta náttúrulega sko lífið verður svona mjög rútinerað, maður þarf að skipuleggja, ef að þeir ætla að leika af einhvern þá þarf að skipuleggja það langt fram í tíman, en þeir fóru í alþjóðaskóla og þessi skóli sem þeir voru í var bara algjörlega æðislegur, er náttúrulega bara byggður upp að það er alþjóða krakkar allstaðar að úr heiminu þarna, Úganda krakkar og bara allstaðar, ég held að það voru hátt í 60 þjóðirni þarna hjá þeim. Og kennarnir líka allstaðar að og þessi skóli var náttúrulega bara algjör grundvöllir svona þeirra lífs og hann var það yndislegur og frábær og þeir undu sér þó svo vel að þeir voru bara einir sáttustu og í rauninni var það þannig að sá yngri það þurfti að draga hann eiginlega bara með glóandi töngum einhvern veginn frá hérna Úganda þegar hann vildi ekki fara því að hann var bara, ég er Úganda maður, hann var náttúrulega fjögrar þegar hann fer út og einhvern veginn, ég veit ekki, kannski mótast einhvern veginn svona þjóðernisvitund þarna á þessum árum eftir 4 ára, en hann er Úgandamaður. Og það var eiginlega ekki takt að koma honum frá Úganda því að hann átti bara heima þar og vildi ekkert fara frá landinu sínu.
1: En hvernig, sko, tala, það er eflaust töluð enska þá í alþjóðaskólanum, en hvaða tungumál tala Úgandamenn?
2: Það eru 70 tungumál í Úganda, það er nú bara, já, en opinber tungumálin er sem sagt enska og Lugandian. Lugandian er svona tungumáli sem er talað Abaganda fólkinu sem er býr helst þarna sunnamein og í kringum Kampala.
1: Já.
2: Og það hefur orðið aldrei svona, það er svona stjórnsýslu tungumálið. Herinn kemur mikið úr norðrinu, hann notar Swahili, mikið en, og sem að gera það verkum að Úgandabúar eiga dálítið erfitt með Svahíli af því að þið tengja það við svona sérstaklega eldri kynslun, já, ofríki og ofbeldi hersins og það er bara arfur frá gömlum tímum en já, það er enskan og einmitt Lugandi en svo náttúrulega veist, er þetta svo, einmitt svo mörg tungumál og alls konar máliskur og maður heyrir, ég þekkir núna Lugandi en þegar maður fer kannski eitthvað í Kampala þá heyrir maður fullt af tungumálum sem að ég bara veit að eru úgönsk en ekki ég, en eru eitthvað sem að ég kannast ekkert endilega við sko.
1: En komust strákanir inn í þetta eitthvað?
2: Tungumálum? Já, þeir sko þeir lærðu Luganda Lugandian í hérna skólanu sínum og gátu komið að góðum notum með þá þekkingu þegar til dæmis ég var á marka því að kaupa ávexti og grammeti þá gátu þeir hérna, svona sagt hvað þið vildu við hérna, afgreiðslufólki sem að kannski að það var allur gangur á því hvort að þau töluðu enskuð ekki. Já. En þeir náttúrulega þurftu náttúrulega bara, fyrst var náttúrulega bara að læra enskuna sko og það kom til tölulega fljótt hjá þeim, þessi YouTube-börn náttúrulega bara íslensku bara orðin tvítingt við eins og saldur.
0: En það eru einhverjir, það svona slæðingur af Íslendingum sem að býr í Úganda að jafnaði.
2: Já, það er sko, það er náttúrulega verið með sendiskristu þarna sem að sinnir þróunar samstarfi og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að ég var þarna það maður minn var sem sagt að starfa þar og það er 23 útsendir starfsmenn íslenskir hafa þó verið í tengslu við þessa sendiskristu og svo við höfðum nú alveg svona ágættis yfirsýn yfir Íslendingana, ég veit ekki hvaða er með okkur, við vitum alltaf hvort annað er. Já, við vissum alveg svona af þarna nokkrum, það hefur verið fólk þarna tengt fiskútflutningi og einmitt bara svona þróunarstarfi og svo eru svona, hvað er íslensk orðið við svona digital nomads svona stafrænir
1: hirðingjar,
2: hirðingjar svona, já, það er til dæmis eitt af því sem að gera það verkum að fólk sem að starfa bara gegnum tölvuna sína, það getur verið hvar sem er í heiminum og mér skilst að það séu alveg einhverjur að Íslendingar þar sem eru bara þurfa bara nettekingu en ég myndi nú ekki fara til Úganda fyrir góða nettekingu samt sko.
1: Nei, er þeir eru þar þá að starfa við eitthvað sem tengist ekkit endilega hvorki í Íslandi nýja Úganda.
2: Nei, bara langar að búa í Úganda og einmitt langar að vera með mangotur í garðinu sínum. Ég myndi, hver vill ekki prófa það ekkert tíma nafni?
1: Morgunglugginn sendir út frá Úganda. Er það ekki eitthvað?
0: Jú, ég held að það sé bara alveg kjörið. Og þið þetta ferðuðust talsvert Grænland og...
2: Já, það var eiginlega náttúrulega eitt að besta við að vera í Úganda var náttúrulega að þá maður stutt í burtu frá stöðum sem mann hefur alltaf langa til þess að heimsækja og frá ævintýrum sem mann hefur alltaf langa til þess að upplifa. Og það gerði að verkum að við fórum... Þetta er svo fáralegt þegar ég segi þetta þegar þetta er svo exotist en við hefum sem sagt erum búin að læra á brimbretti í Suður Afriku í Höfðaborg. Við erum búin að fara í safari í Tansaníu og sjá öll dýr sléttunar, bara öll dýr sem að Attenborough hefur bara kynnt fyrir mig bara í minni barnæsku. Og það best er náttúrulega að vera sem að ég veit að þú eru náttúrulega mestan
0: áhuga,
2: já, finn afbrýð sem hann að rísa hér upp, að við fórum til Madagaskar og sáum alla lemuruna. Yeah. Og það var, þetta var eitthvað svona sem að maður setur eitthvað svona mikið væri nú gaman að fara til Madagaskar, en það er kannski ekki hlaupið að því ef maður eru á Íslandi, en það er hins vegar, nærrið þér, þú ert í Afriku.
1: Samt, dóldi mikið ferðar þetta er austur af
2: Já, þetta var samt við flugum í gegnum Eþjópíu þannig að þetta var hérna og þetta var algjörlega frábært svo náttúrulega sko eiginlega rétt náttúrulega þetta er alltaf einhvern veginn svona þarna við rétt náttúrulega fóru til Madagaskar og svo náttúrulega braust út einhver svona hálfgerð borgarastyrjöld í landinu og ferðum hann að innaðurinn datt svolítið niður í kjölfarið en við náðum allan að fara til Madagaskar og ferðast aðeins eiguna og sjá lemuruna og sjá þessa stórkostlegu skrýtnu dýra og plöntulíf sem að þessi eiga einhvern veginn býr að bara og já, ég hef aldrei vitað annaðins Madagaskar er bara af svona topp upplifunum ævi minnar algjörlega styrlað land og ótrúlegt náttúrlíf.
0: Nú eru þið flutt frá Úganda, heldurðu að þið eftir að fara þangað aftur eða eftir að heimsækja landið aftur sem gestir eða
2: já,
0: bara búið með það?
2: Já, ég veit þannig líka alveg. Ég, hérna, mér finnst ég vera mjög tengd Úganda og álfunum. Mér þykir mjög vænt, held ég, ég held að sé ég líka hægt að búa svona lengi í Afríku án þess að, í þessu löndum þarna, án þess að bara tengjast þeim, þau eru svo ofsalega heillandi, maður verður skotin í þeim og það er, já, þannig að ég er alveg, ég held að ég sé æviskotin í Úganda og Afríku. En ég er náttúrulega bara, ég bara svo erfitt með langar flugferði, sko, ég komið með hálf fimmtugt baki, hérna, ég get ekki setið í marga klug. Strákandi mín er alveg 100% veit ég að ég eftir að fara aftur til Úganda og hérna, og nota þessar æsku þekkingu sína og já, eins og ég segi, ég náttúrulega á lítinn Úgandamann núna, þegar maður er bara upplifið sér slíka þannig að ég gerir ráð fyrir að hann fari á endanum einhvern tíðan hendi sín.
0: En þeir eru ekki flutt hinga heim?
2: Nei, við erum ekki flutt til Íslands, þetta er náttúrulega bara hérna, líf starfsfólks utanríkisþjónustunnar sem er með flutningsskyldu sem er þá maður minn, ég er náttúrulega bara aðstandandi hérna í þessu, hann er sem sagt, við erum núna að fara til Bandaríkjanna, til Washington. Já. Hann er að fara að starfa í sendiráði okkar þar. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi. Í Úganda er sko listað sem svo kallar harðindapóstur sem að þýðir að yfirleitt eru þessar útsendustörf utanríkisþjónustunnar fjögur ár en Úganda er sem sagt þrjú af því að það er harðindapóstur en það er alls konar svona skrýtnar, þetta er allt sem mann listaði einhvern veginn mjög svona mismunandi upp sumir harðindapóstar eru náttúrulega verri en aðrir, ég get alveg sagt að veist, innan stærri utanríkisþjónusta annara landa er Suður Súdan til dæmis ekki fjölskyldupóstur bara af góðri ástæðu, þar fer fólk ekki með fjölskylduna sína. Í Ísland er harðindapóstur hjá bandaríska sendiráðunni hér, þannig að þau þurfa ekki að vera hér eins lengi og ef þau væri í Danmörku. Við getum móðgast eitthvað yfir þessu ef við viljum. Þannig að ég veist þess að segja, það er alls konar svona hérna, útlistanar á því hvað gerir hvaða pósta þau ert í utanríkisþjónustunni. En Washington er bara næst, ég hef aldrei komið til Washington, þannig að ég er að fara að búa þar næstu fjögur árin á öllu óbreyttu.
1: Það eru alla harðindapóstur.
2: Það er ekki harðindapóstur, þess vegna er þetta fjögur ár og hérna, og sonur minn eldri er náttúrulega að fara nálgast táningsárin og er þar að leiðandi náttúrulega í mikilli svona neyslu og alls konar svona bandarísku afþreyingarefni og menningu og er rosaspenntur af því að hann er búinn að heyra að það sé þarna einhver undra vefsíða sem heita Amazon, ekki frumskugurinn og bara á henni getur þú bara fengið allt sem að þú þarft í lífinu bara með litlum tilkostnaði og þetta verður allt komið heim að dyrum til þín bara eftir nokkur klikk, það er ekki að bíða neitt og svo er líka er hann alveg ofsalega upptekinn af hvað heitir þetta, hérna, einhver skál af einhverjum fastfood veitingastað sem heitir Chipotle, sem er eitthvað sem að eitthvað lið á í einhverju þætti sem hann er alltaf að horfa og þau eru alltaf sem þetta fá sér af þessum, hérna, þannig að
1: hann getur ekki beðið eftir að komast í nettsambandi við Amazon og fara út að borða á Chipotle.
2: Já, þannig að þess að segja Bandaríkin, sko, það eru mango trela líka þar, bara eins og ég segi, bara það birtingamyndirnar eru alls konar, sko. Já. Þó svo eins og ég segi, mér þykir nú ég leti alltaf bara mestum varðið í hálfur mangotrý í garðinum, það ég mun aldrei ná held ég hærra í lífinu heldur hún að hafa búið einhverstaðar það sem hafa mangotrý í garðinum.
0: Nei. Takk að kjærlega fyrir komuna og góða ferð Þórhildur Ólafsdóttir og við skulum heyra smá tóna frá Úganda hér í lokin. Habanga bakalva musulamu tebi labino zenange chariyo

0: Chinyabu Naya bafitini bafitine Na baba walani bawalane Olwange lwagulwa mwatute lwagalwa namugereka takumira mpera ye yalugula Atenga lwagulwa sebu wange
1: Þetta er Bernard Kabanka Kabanda
2: Kabanda
1: Olugenda elveg búlega ja Hvað þýr það? Ó.
2: Ég veða við ekki hérna Ég hreinlega veit það ekki Nei. Og Þórhildur Ólafsdóttir sér fróðum Uganda Hún er haldin út í daginn Þannig að hún, ekki getur hún sagt okkur hvað Nei. Þetta Þýður ykkur kannski leita til til sonarinnar til að þýða þetta fyrir okkur En morgun klukkanum er lokið
1: Já, við lokum honum með gluggavænu lagi Þetta eftir Burt Bacharach The Windows of the World Það Dion Warwick sem að syngur okkur út úr morgun glugga á þriðjudegi Takk fyrir samveruna

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarháttíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
3: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk prestir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutum.
4: Háumveista í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum örkinni og undirliða aðkvörðinni.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Jakaranda, ný bók eftir Gael Fæ, höfund Litlalands, Angustúra.
7: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Come with me, you will come back.
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjögurra ríkja sem stefnað aðild að Evrópusambandinu eru í Brussel í dag á svokölluðum ríkjaráðstefnum ferlið. Nýir kaflar voru opnaðir í viðræðum við Úkraínu í morgun, kaflar utanríkis og öryggismál. Tilstendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldófu, nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðeildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherra ráði ESB. Thomas Byrne, Evrópumálar ráðherra Írlands, segist vongóður að aðeildarviðræðum við svartfellinga ljúki fyrir áramót.
14: We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
13: Sagði Thomas Byrne. Að minnst okkosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrir nótt. Eldsvoðin sá versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. Enn ekki vitað hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita upptakana og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að Japan væri orðið að greni rússneskra njósnara.
15: Í úttekt New York Times segir að stjórnvöldi í Moskvu nýti sér lina njósnarlöggjöf í Japan og að landið sé orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Þar útvegi rússar mikið af búnaði sem nýtist hernum í stríðinu í Úkraínu. Úkraínsk yfirvöld áætla að 90% af flugskeytum og drónum Rússlandshers innihaldi íhluti sem koma frá Japan. Starfsemi rússnesku leyniþjónustunar þar í landi er sögður rekin af manni sem starfar undir fölsku flaggi á skrifstofum flugfélagsins Aeroflot í höfuðborginni Tokyo. Vegna þess að útflutningur frá Japan til Rússlands er háður ýmsum takmörkunum, nýta rússa sér net milliliða í öðrum ríkjum á borð við Vietnam, Úsbekistan og Sri Lanka. Íhlutir eru því fluttir fyrst þangað áður þeir rata svo á áfangastaði í Rússlandi. Japanar vinna nú að því að setja á lakirnar miðstýrða leyniþjónustu. Stjórnmálaleiðtogar þar í landi hafa leitað til bandamanna sinna í Bandaríkjunum, Ástralíu og Þýskalandi á síðustu mánuðum eftir aðstoð og ráðum við undirbúninginn. Leyniþjónusta hefur ekki verið starfandi í Japan frá því í seinni heimstyrjöldinni.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá fréttalestri elvokið.
9: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, þriðjudagsmorguninn 14. júlí, þegar klukkan gengin 9:53. Við skiptum yfir á Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur sem tekur á móti góðum gestum í Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
0: Er pappið þinn að mildast með árunum?
2: Svo sannarlega.
0: Hann finnurðu það?
2: Já, hann hringdi mig daginn og hérna hann ég ætlaði bara að láta það vita og ég held að það eitthvað hræðilegt gerst. Þá hann að labba fram hjá heima, við búum í sikkur götinu samt á móti hvort öðru og þá hann séð annan strákan inn gluggan. Og hann haldið að afi væri komið í heimsókn en hann var ekki komið í heimsókn og hann þurfti að fara eitthvað þannig hann veifar og hann sagði bara ég held að hann sé smó dapur ég þurfti að fara og veistu, mér leið svo ítli yfir þessu ég ætlaði bara að láta þið vita
0: strákurinn alveg alveg sama
2: nei, reyndar held ég nú ekki að hann hafa verið alveg sama þetta er miklir afa strákar en, hérna, en ég held að þetta hafi ekki verið svona slæmt þetta blessaðist
0: en finnur þú sjálfur, Palli, að þú ert einhvern veginn að mildast með árunum?
1: Já, ég held það, ég hérna Já, ég finn það alveg greinilega sko. Þetta er hérna einu sinni var sagt alltaf að ég væri hérna sko, sagði eitthvað vinur minn sko að ég kysi ófríð jafnvel þegar friður væri í boði sko og var svona eitthvað svona stríðsmaður
0: Já, þú en, kannast ekki það
1: Nei, ég held að það hafi nú verið ígjur sko en hérna en maður hefur mildast, ég reyndar hérna gömul samstarfskona, já, okkar allra veintalega, hérna Edda Andrésdóttir við erum með þá kenningu eftir langa ævi, bæði tvö lífsreind, mannþekjarar að þetta skiptist í tvö hot sko, kallar þeir mildast og meirna með árunum, konur hins vegar harna og verða grimmari sko Æ, og nú skora ég bara á ykkur þið þessar ungu konur takiði bara þetta próf hugsið ykkur fólk sem þið þekkið og hvernig það hefur þroskast með ykkur gegnum árin
0: já.
1: Og þá munið þið koma staðið sér í sömu niðurstöðu ef þið hafið þroska til
0: ég get alveg trúað þessu sko
1: þetta
0: ég,
1: er svona
0: held að okkur sé að þú veist þegar við erum komin á vissan aldur þá er okkur alveg sama hvað fólki finnst
2: búin að vera meðvirkar svo lengi
0: já, akkurat
1: Allt í einu með að fara að tárast yfir bíómyndum sem maður hefði hlegið
0: Ertu að tárast
1: Já, ég get alveg orðið klökkur já.
0: Og þetta fyrir þú sér það, ertu þá alveg, pabbi Í alveg
2: Nei, mér finnst það svolítið fallegt sko, því ég nú einmitt búin að svona bæði þekkjan í öll þessi ár og líka upplifa kannski svona annara upplifun á honum
0: já.
2: Sem var svona kannski stundum kannski full gróf með að við hérna tilefni en samt svona ég veit alveg og hann ól mig nú upp ég veit alveg hann gat verið hvass og harður og þetta allt saman þannig að mér finnst eiginlega svolítið gaman að sjá þessa breytingu
0: Já, akkurat
1: Fylgjast með hnygnuninni
2: Nei, svo er það reyndar annað maður bara guðmi góður, svo er bara meirar og ég bara heil, hvað
0: er að gerast En sko, skammaði þið mikið þegar að þú varst lítil
2: Já, hann gerði það svolítið sko.
0: Halli, akkurast
1: Nei, þetta, ég bara kannast ekki við og stundum þegar Edda sé verið eitthvað að segja mig eða lýsa mig sko. Ég bara kannast ekki við þann mann sko.
0: Nei.
2: Að það er þú breyst svo mikið
1: Ég bara hef ekki eins og það að ég hef verið eitthvað strangur og svona, ég bara
0: En hann var strangur
2: Hann var mjög strangur
0: Já.
2: Það var sko ekki, ég fekk ekki að fara á borðinu fyrir ég að búið með allt af disknum alveg saman þótt að væri eitthvað, ég man sérstaklega eftir lifrinni sem ég gat aldrei borða Lifur fannst mér alltaf ótrúlega og ég ekki matvönd, ég borða eiginlega allt sko.
0: Og var hún kannski eldur þannig hún var svona þurr?
2: Já, þetta var bara
1: Já, upp á gamla mátan
2: Já, þetta var þannig
0: Svo, ambakir, var
2: Og klukkan varð bara 8 og 9 og ég satt ennþá og feg kvöldmátabórið og var bara ekki heitt í burtu
1: Þetta er það sem Davíð Ótsson kallaði eftiráminning
0: Já
1: Þetta er eitthvað sem að mann
2: Ég var eina batnið sem átti að vera komin inn klukkan 10
0: Já, akkurat
1: og, Það gæti verið kannski
2: Og, hérna, og alls konar svona sko
0: Já
2: Og hann sagði alltaf þú mynd þakka mig síðar
1: Gerurðu það?
0: Nei.
2: Kannski einhverju leiti, já, örugglega.
0: En Edda, þegar þú náttúrulega, þú veist, búin að upplifa pappa þinn í alls konar störfum og vera, þú veist, það er búið að vera svona vesen á honum, hann hefur verið, þú veist, fljótur upp, rífa, kjaft og, þú ert hérna þá ég er að tala um
1: þig? Já, ég er að velta þessu fyrir mig.
0: Já, þú veist, hvernig hefur þú svona upplifað bara í gegnum tíðin að vera, þú veist, eiga svona þekktan pappa, það er í rauninni spurningin, sko.
2: Já, sko, þegar ég var lítil, var ég náttúrulega bara vön, ég þekkti ekkit annað og ég var með þeim í vinnunni og þau innu bæði á stöðu tvo, ég var bara vön öllum þessum látum einhvern veginn og ég hef líka oft en það er núna mm-hmm. þú veist, og það var svona ég hugsa stundum einhvern veginn þú fegst þar, þú veist, það kom alltaf eitthvað maður og gaf eitthvað flugelda á áramótunum þú veist, þetta var svona áhrifavaldar þess tíma veginn, og þú veist, hann fekk alltaf nýjasta síman og eitthvað svona sunda og svo var svolítið svona cool en svo var annað sem var bara guð minn góður, þetta hræðilegt og þegar hann tók einhver reiðiskvöst einhverstaðar og eitthvað en ég var samt svona alinn upp í því allan tíman að eitthvað neginn, látið ekki hafa áhrif og, mm-hmm. og þetta bara alltaf læg og við höldum bara áfram og eitthvað og það ekki finnir svona eftir á sem eru bara guð minn almáttur og það var alveg svona fólk að mæta heim sem var kannski ósátt við eitthvað sem hafði verið í fréttum þú veist, það voru einhverir glæpamenn að mæta á skrifstofuna hjá henni í vinnunni og þú veist, ég mani þetta allt svona núna og það maður hugsa um þetta, þá bara, þetta er svolítið hellað, einhvern veginn, alls konar sem gekk á en á þeim tíma var maður bara, nei, veist, þetta var allt í lagi ekkert mál, við höldum bara áfram og látum eins og hérna, þetta sé alveg eðlilegt og þú veist, svo svona eftir að þá bara, það var nú kannski ekki alveg eðlilegt, eða svona með að við kannski bara líf jafnaldra minna eða eitthvað svona en hérna, og kannski skilar manni út í lífið að einhver leiti eins og maður er, þú veist maður þarf stundum að núlstilla sig bara, heyrðu, það kannski alltaf lægja, hérna, vera að fá í yfir þessu, að finnast þetta óþægilegt að ég þurfti alveg svolítið að svona endur læra það einhvernig upp á nýtt, sko.
0: En á þessum tíma Palli, akkurat, sko þegar að fólk kom heim til
1: Já
0: manns, var að koma og hringja á öllum tímum sólarhings, tókst ekki síma en að númer eitt og hefur veist nafnið eitt og símaskránu og eitthvað svona
1: Jú, og þetta var eins og þetta segir, þetta var svolítið öðruvísið þá, sko. Ég, sko, þá er þetta þannig, eins og til dæmis þessi ár sem hún að vísa til á stöðu tvö, þá var þetta þannig í all margra ára skeið að þá til dæmis las ég hvernig einasta fréttatíma, helgar og alltaf. Og þá var þetta líka öðruvísið þannig séð að á þessa fréttatíma horfði kannski 40% þjóðarinn.
0: Já, já.
1: Og þetta var og á sjónvarpsstöð aðal fréttatíma beggja sjónvarpsstöðuna. Þetta hefur kannski minnkað helming eða meira, kannski þriðjungur núna sem hérna horfir á þetta. Þannig að þeir sem voru á þessum fronti á þessum árum voru kannski miklu meira eða minnst að kosti inni í stofu hjá miklu fleirum heldur en þeir eru í dag.
0: Já, já. Og fólk með alls konar skoðanir.
1: Já, fólk með alls konar skoðanir og gat ekki fengið útrás á samfélagsmiðlum.
0: Nei, nei.
1: Skrifað eitthvað stöf þar, sko.
0: Þannig að það bara mætti það heim
1: þá gata, já, sumir áttu að það til bara koma í staðinn.
2: Og beint tengdi líka við þig allt, sko, þú veist, þetta var kannski ekkert sem þú skrifaðir, skilur við,
1: bara
2: allt annar gerði þessu frétt, en hann flutti fréttina.
0: Já, já, já.
2: Og svo var ég alltaf líka mjög mikið ein heima. Þannig að þau unnu bæði mjög mikið
0: já.
2: Og það var alveg hring, þú veist, þá bara heimasíminn svo bara svara ég, halló, held að ásta vinkunum sér hringja þá er bara, hérna, þú veist
0: einhver
2: glæpamaður eða einhver svo brjálaður eða eitthvað, skilur við og maður alltaf alveg,
0: hann
2: er ekki heima núna please ekki koma
0: Þetta er náttúrulega rosalegt í rauninni við hlægjum að þessu en þetta er náttúrulega bara frekar alvarlegt sko.
1: Já, þetta voru, á, sko, eftir sko, á að hýkja þá er þetta, sko, ég hef aldrei pælt í þessu eins og þetta var að lýsa þessu hérna áðan ég hef bara ekki pælt í þessu út frá þessu en sko, eftir á að hýkja þá sér maður þetta að þetta er svona fullkomlega óeirilegt eitthvað skrítið umhverju og aðalast upp í þessu
0: já.
1: En svo kannski nýtur þess núna þegar hún er sjálf þarna þeim megin við hérna myndavélarnar og svona, eins og hún er í dag
0: Já. En hún er þú veist kannski náttúrulega ekki þetta með einhverjar hræðilegar, jú, stundum hræðilegar fréttir
1: Já, hún er í svona skemmtilegri og mildari málum
0: Já, hún er í mildari málum, þótti mín
2: Það er kannski partur af því að ég hef einhvern veginn aldrei þráttur af alst upp í þessu aldrei langa til að vera svona hefðbundin fréttamaður þannig séð, sko
0: Nei.
2: Að því mér er svo mikið forréttindi að vera í því sem er einhvern veginn bæði íþróttamegin og í landanum og þú veist er alltaf á svona jákvæðum nótum og hérna þar bara allir
1: hessir
2: og þú veist eitthvað svona skemmtilegt og spennandi svo í sportinu og eitthvað mjög sjaldan kannski sem að fer heima alveg bara umgóður alltaf þessi sé að koma banku upp á því
0: miklu skemmtilega eitthvað annað heldur en pappiðin sem var alltaf með einhverju hamfara frétti
1: alltaf einhverju vesinn
2: eitthvað svo djöfulgangur og erfið kannski þess vegna fer ég yfir að þessa lið
0: En þú vildir fara í fjölmiðlana eða hvað, þetta?
2: Já, sko, hlær pabbi.
1: Já, ég skal.
2: Pabbi reyndi, náttúrulega, að beina mér annað.
0: Já, það ekki, þú vildir verð ekkert að fara í þetta, sagður það með
1: Nei, jú, sko, en hún er náttúrulega það sérkennilega skapið farin, ég var kannski ekki alveg búin að fatta það þá, að ef ég hefði sagt, jú, endilega farðu, hérna, komdu bara að fara í fréttamenn, sko, og verði, hérna, farði í fjölmiðlana,
2: já,
1: Það er svolítið. Ég var að hvetja hérna í aðra átt, sko.
0: Manstu hvaða?
1: Já, mér fannst voðast niður, hérna, heyrðu, nú Er ekki best að Edda færi bara í lögfræði?
0: Já, ekki frábært.
1: Svo þegar hún var hérna, útskrifaðist og var að velta fyrir sér hvað hún að verða þegar hún stór.
0: Já.
1: Þá hérna og þá fekk ég hérna, spurði hérna, er það farði nú til hérna, góðu vinkona mín var hérna lögfræðingur og meðeigandi í lögfræðistofu. Farði nú og vertu meðinni Kristínu vinkonu minni
2: ég var innskot búin að vera í lögfræðin í mánuð þegar þetta gerast og ég hringi pappa og segi ég geti þetta ekki, ég auk sem að hætta
0: nei
2: og þar kemur þessi saga
1: já, þá kom þessi saga eittu nú einum degi á lögfræðistofu og sjáðu nú hvort þetta sé ekki spennandi
0: já,
1: það var til þess að það fór alveg með það sko. Hún var aldrei eins harða ákveðin í því að Hætta eins og eftir þennan dag
2: Var þetta prófraunin? Ég var með frábæri konu hérna í vinnunni sem elskaði það sem hún gerir og gerir en sko þetta var algjörlega martröð mín að setja inn í einhverju svona glerbúri ein rosa flott samt en svona eitthvað og það var sko blaðabunkarnir sem voru á borðinu og ég satt bara að horfa á þetta og ég bara þetta gerir ég ekki
0: Nei
2: En ég held líka, þegar þú ert búin að fá innsýnina inn í þennan heim, að þá allavega fyrir mig, þá bara ekkert skemmtilega. Þú ert alltaf inn í því einhvern veginn sem að gerast og þetta svo lifandi og fjölbreytt, mér liður aldrei eins og ég sé í vinnunni. Nú ég búin að vinna hérna í sko næstum því 20 ár, mér liður aldrei eins og ég sé að fara...
0: Ó, hvort dugleg.
2: Vá, já.
1: Það engin smá tíma. Æ,
2: mér líður ekki eins og ég sé að fara í vinnu. Ég hugsa alltaf bara að mér líður eins og ég sé að svindla einhvern veginn á lífinu, allir aðrir fara í vinnu.
0: Og stimpla sig inn og þú
2: og, hérna. Og við erum
1: Nei, þetta það skemmt, sko, ég var náttúrulega, ég man ekki, var ekki 40 ári ja, hérna í þessu fjölmiðla harki, sko, og náttúrulega ævistarfið, sko, þó já, ég hefði, hérna, tekið þessa beigju núna síðustu árin inn í pólitíkarins
0: og svona,
1: já, fór ruglið, svona, að þá er þetta náttúrulega svo sem ævistarfið liggur í þessu og skemmtilegasta starfið í þessu öllu saman, að því ég gengt allmörgum hlutverkum inn í þessu starfið, Man náttúrulega það að vera bara óbreyttu fréttamaður. Það er það skemmtilegast. Að mæta í vinnuna, vita ekki alveg hvað maður að fara að gera, hitta alls konar fólk, tala við alls konar fólk og vita aldrei almennilega hvernig vinnudagurinn er. Þetta er eins og Edda segir, þetta er ekki eins og að mæta í fyrirfram ákveðna vinnu og vita hvað maður að fara að gera allan daginn. Heldur bara þetta óvænta og það líka, held ég að sé parturinn af töfrónu við þetta er það að þú sérð árangurinn nú eða árangursleysið af því sem þú varst að gera bara að kvöldi dags.
0: Já, akkurat,
1: bara strax. Þú gerðir eitthvað þennan dag, heyrðu já, ég gerði þetta í dag. Mm. Í margri annari vinnu getur maður aldrei alveg verið vissum, sko, einu sinni fórið til dæmis að hérna, þegar ég ætt gerði fyrstu tilraunina ég geti eina alvarlega tilraun til að hætta í fjölmiðlum. Fór þá að vinna með, hérna, í íslenskri erfðagreiningu með Kára Stefánssyni, hann lokkaði mig út úr þessu Og ég gerði þá tilraun í 2 ár og rétt slapp lifandi út úr því, sko, og aftur inn á fjölmiðla. En þá áttaði ég mig á því hvaða fólst mikil, sko, skemmtun eða svona fullnægi því. Í fyrsta lagi veit aldrei hvað það ættir að fara að gera og í öðru lagi að sjá yfirleitt á kvöldin árangurinn af því sem þú mást að bardúsa yfir daginn. Og ég held að felist í þessu ákveðin svona fullnægi.
0: Já, já. Já. Sko, þetta, þegar maður horfir á pappaðinn sko, hann hefur svo lítið breyst í útliti við erum að tala um alveg þetta bara starri, ég ekkert að hrósa þér, skilur við
1: Já, ég tek þetta samt þegar hrós Jú, ég tek þetta sem komplimenti
0: Nei, ég meina, það bara
1: Ég fer mjög narreistur í það nú
0: Já, þú gerir það, þú veist og þetta vorum eitthvað rifið, þú veist, einhverja gamla myndir á honum Já. Það sem hann er miklu yngri og miklu kallanleiri
2: Þetta er ótrúlegt
0: Hann er svona brúnum fötum og ég sagði með
1: Brúnum, má ekki verið brúnum
2: Og það er sko, næstu því sama hvort þú skoðir 10 ára gamla myndir eða 20 eða 30 ára gamla myndir Hann er alltaf eins og sé miklu eldri en hann er í dag
0: Svona gamalt kall
2: Já og það kannski tískan svona var kannski ekki hjálpaðir svona eftir á séð, þú veist þessi risastóru bindi og eitthvað og svo tókst hann tíðan fyrir svo varst kannski hans bústnari en þú ert í dag nei og alls konar eitthvað en hann er líka, hann er mjög hann fer í ræktina og það, ég rosa þakklátt fyrir það sko,
0: já.
2: Hvað hann rík heldur sér
0: kallt. Já, kallinn og það má nú heldur ekki gleyma því að pappiðin ánáttúrulega mun yngri konu
2: jú
1: Hann á
2: 10 árum yngri konu, það hjálpar til heldig.
1: Hvað eru 10 árum?
0: Ég veit ekki
2: Það er samt svolítið á þessum aldrei til dæmis
1: það er ekki, mér finnst það ekki mikið í dag, mér finnst það talsvert þá, þegar þetta gerðist allt saman.
0: Já.
1: En 10 ár núna í dag, hvað er það?
0: Það er svo sem, jú, kannski.
2: Nei. Það er ekkit svakalegt, en ég held samt að það hjálpi, þú veist, ímyndað er að þú verður með 82 ára gamla konu. En þú ert með, sem er 10 ára með eldri en þú. Skilur við, mamma er að rífað út í göngutúr og...
0: sko, hún er að draga upp þessa mynd sko, en þú varst með einhverja, hérna, einhverja starffræði formúlu og við bara hættum að hlusta og varst að reyna að skýri þetta út
1: Já sko þið hnussuðu yfir þessu fyrst svo sáuðu þið náttúrulega
0: ljósið
1: sko og þá meikar þetta mikinn sens ég heyrði eitthvað tíman ég man bara ekki hvaða gáfu maður eða kona sagði mér þessa kenningu með aldursmun á fólki
0: Já.
1: Að þið, það er ein reikniformúla og hún er þessi takið aldur þess sem eldri er deili með tveimur og bæti 7 árum við það er dísa, það er hérna
0: Já,
1: það
0: er bara,
1: það má og það er réttur aldursmunur á milli fólks
2: Þetta er alveg kalla formúla
1: Nei, Já. Þetta er ekkert kalla formúla Þetta gildir í báðar áttir, konur og kallar og
0: mér minnir að
1: það hafi gáðu kona sem sagði mér þessa formúlu út af einhverju sérstöku tilefni það var að því að vinur minn sko, ég ætla ekki að fara út í það
0: Jú, hvað, segðu,
1: nei,
0: það
1: var, nei,
2: hann á vin sem að fyrir sem mun yngru konu ja,
1: prófið þetta bara
2: já.
1: Segjum bara þessi 20 ára gamall einstaklingur
0: já.
1: Með öðrum orðum þá má hann vera með 17 ára
0: já.
1: Helst ekki yngra
0: nei.
1: Og ef þið farið svo miklu ofar 60 ára gamall einstaklingur Hann má vera með 37 ára gömlum, maka eða kærasta eða kærastu eða kona eða kalli.
0: Já, já.
1: Þetta er allt saman innan svona þess sem myndi ekki hneyksla jafnvel ykkur. Þetta ég, hérna, ég trúði þess ekki fyrst svo fór ég að prófa þetta já. Og alls konar svona hugsuðu fólki og hugsuðum dæmum
0: Akkurat.
1: Þetta alveg smeltfast
0: En þetta sé, fannst þú eitthvað fyrir því? Var fólk hissa á að, veist, þessi aldursmunur 10 ár?
2: Nei, sko, ég náttúrulega er ekki fætt þegar þau byrja saman
0: nei, nei.
2: Þannig að það ég missa af þessu ferli þegar fólk er kannski ef einhverjir voru að pæla í því
0: já, já, já.
2: Þannig að ég er einhvern veginn bara vönusi sko. Það er kannski svona pína og skáa því á sko systur sem fætt 75
0: já.
2: Og mamma fætt 64
0: já, já.
2: Það er kannski svona smástutt þarna á milli
0: smá.
2: En svona fyrir eftir hvernig hún lítur á það en hérna Nei, ég er bara algjörlega vun þessu og mér finnst þetta bara einhvern veginn ekki vera neitt, mér finnst þau bara að vera á einhvern veginn, á svipuðum ég veit ykkur, nú lífum þess að móðga mömmu það sé að þessi á svipuðum aldrei
0: Já, ekki móðga mömmu þína, það má ekki
2: nei, nei, en hérna Nei, og eins og til dæmis núna held ég að það sé bara fínt Nei, það ekki Hún heldur þeir ungum svolítið
1: Ef þú segir það.
2: Já, það.
0: Já, já. Hann dröfslast í ræktinni og... En sko, Edda, hvernig leist þér á það þegar pappiðin ákvað að fara þing, fara í pólitíkina?
2: Mér fannst það alveg svolítið skrítið, sko.
0: Já.
2: En á sama tíma er ég svo vönið að hann gera alls konar skrítið. Og hérna... Æ, ég veit að þá hélt ég hann væri svona ætlaði að fara, hann búin að segja okkur að nú ætlaði hann að sko fara að hæja á einhvern veginn og hafa rólegt og hann ætlaði að vera meira með börnunum og barnabörnunum og eitthvað og svo bara einhvern veginn svona skellur á með þessu einn daginn og við ætlaði að já, ok en svo, þú veist, kom það manni samt einhvern veginn ekkert á óvart en ég held að þetta hafi ekki verið einmitt búin að vera í þessu svona stuði öllu saman að þetta hafi kannski ekki verið hans skemmtilegustu starfsár, mögulega en hérna og svo hættir hann þar og þá halda allir eitthvað, pabbiðin er bara hættur að vinna og ég held að nei, það held ég ekki að því hann finnur sér alltaf eitthvað nýtt svo fór hann til eiga og í bæjarstjórnina þar og svo hættir hann þar núna fólk að lega, pabbiðin bara hættur að vinna mér aldrei, ég bara nei, er það það held ég ekki
0: En í raunin ertu hættur að vinna akkurat núna í dag
1: Akkurat núna, ég já. Sko akkurat núna, þá geri ég sko Já, ég hleyp stundum í skarðið og teka mér hérna sprengi sem þetta á bylgjunni, sko mér til skemmtunar.
0: Já.
1: Til að fá útrás fyrir svona, ég veit ekki alveg hvað ég orða, stríðinni til dæmis. og ég hef mjög gaman að því.
0: Já. Þú ert að fá, þú veist, ég meina, þetta er eitthvað svo skemmtilegt, þú stekkur inn í eitthvað svona Og þegar þú ringir í fólk, þá segir allir já, væntanlega, eða hvað?
1: Ég held að það veit, ég held að það gerir mér þetta daldið auðvelt, já, að stýra svona þætti.
0: Lánaði mig símaskrána þína í síman.
1: Ég man ekki til þess að hafa fengið nei, þannig að þeir sem ég ringi í og byggðum að koma, þeir koma.
0: Akkurat.
2: Já, en hann líka gerst ekki upp, sko, þú færði ekki endilega jái strax, svo ringir þú bara aftur.
1: Já,
2: þú svo kemur jáið.
0: Já, er það?
1: Já, ég sko, menn, þú lítur að þekka þá hliðina þessu líka.
0: Þessi allir jástakst.
1: Maður tekur bara ekki, sko, þú auðvitað sættir þið ekki við neyið, sko, nema að sé bara einhverjar mjög lögmættar ástæður fyrir.
0: Einhverjar góðar ástæður.
1: Fyrir neyinu, sko. En það með þetta eins og, þetta var að tala með þessi störföll. Að þetta hefur aldrei verið sko meðvituð ákvörðun, alltaf þegar ég hef tekið einhverja svona ákvörðunir sem lúta því að hætta á einhverjum stað eða byrja á einhverjum stað, þá þetta meira alltaf tekið á tilfinningu frekar heldur en á skynseminni. Mm. Og ég enda alltaf á lokaspurningunni þegar ég að gera eitthvað upp við mig, að hætta einhver eða byrja á einhverju, þá spyr ég mig alltaf í lokin hvorri ákvörðunni muntu sjá meira eftir. Mm. Ekki hvað þú telur vera skynsamlegt að gera akkurat í núinu, hverju sérðu meira eftir ef þú segir nei, eða já.
0: Já.
1: Besta dæmið þetta reyndar hérna, þegar ég hætti hér í fyrsta sinn, hérna.
0: Já, ég man eftir því.
1: Já, þá var ég búin að vera fréttamaður hérna og var að fréttastjóri í dálítið tíma og þá var stöðu tvö stofnað. Og það koma hérna þessi lukkurritarar sem stofnuðu hana, og hérna herðu, viltu ekki koma hérna og búa til fréttastofu fyrir okkur á stöðu 2 og spontan svari fyrsta, skynsemda svarið rökrétta svarið var nei, takk takk samt en svo fór ég að hugsa nú búið að byggja þig að búa til fréttastofu þar sem þú færð að ráða öllu ráða hvaða fólk þú færð í vinnu hvernig fréttatíminn verður hvaða áherslur verða og færi það fólk sem þú vilt og þarfti ekki að bera það undir útvarsráð eða láta greiða atkvæðum það hver að vera fréttamaður hjá þér og svona
0: bara ræður
1: maður bara ræður og endanum hugsaði ég móði mín sáluga sem þá var lifandi hvernig dettur þetta í hug að fara í þessa vitleis og þú ert þarna vara fréttastjóri orðin kornungur á rúf og fara í þetta en þá hugsaði ég hérna, hver ætlaðu þú sjáu meir eftir 20 ár að hafa fengið tækifæri til þess að búa til þína eigin fréttastofu eftir þínu höfði og sagt nei og haldi bara áfram þarna í öryginu og þægindunum og það er, og yfirleitt alltaf enda svona ákvörðunni hjá mér á svari við spurningunni hvorri ákvörðunni sérðu meira eftir
0: Já.
1: Og ég held að sjá geta nálgast þetta svo liðis þegar þú ert í vafa hvað þú ert að gera
0: Nota þú þetta?
2: Ég ætla að fara að segja, sko hlustar á þessa ræður svo vildi hann ég fyrir lögfræði
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, sko, það náttúrulega með það, eins og annað.
2: Það betra einhverju aðrir síðu sniður, en hann lætur tilfinninguna ráða.
1: Já, en mér fyrir, já, það svolítið til í.
0: Þú hérst, þú verður að fara eitthvað svona næs viðtal, það bara, við erum að,
1: já,
0: þú
1: verður
0: hérna,
2: við erum að hefst eins
1: og
2: sleggi.
1: Mér hefur reyndar alltaf fundist það líka, bæði Eddu og öðrum börnunum mínum, öðrum börnum sem ég á, að þeim hefði sko farnast betur ef ég hefði tekið þessar ákvarðan
0: Akkurat
1: ja. Hvað þú ætti að gera, með hvað fólkið þú ætti að vera hverjum þú ætti að giftast
0: Akkurat, þetta, sjálfsögðu
1: Að þau væri betur sett sko að ég tæki þessar ákvarðan Kannski hefði ég tekið eins ákvarðanir fyrir þeirra hönd Það var örugglega gáfulegra að ég tekið
0: þessar ákvarðan Akkurat, já Ég var eitthvað hérna, var eitthvað að skoða Þú veist, maður fer stundum inn á

0: hérna, þetta var sér til stuttumáli þannig að við höfum verið á þjóðatíð, Bubbi hafði verið að performera á þjóðatíð í Vestmannu og svo var ófært, það var ekki flogið og herjólu fór ekki og þetta var eitthvað vesinn. En af einhverjum ástæðan þurftu allir að komast í bæin, ég mann nú ekki lengur hvað árið það var.
1: En þú varst með, sko sonur þinn var með,
0: ekki? Já, sonur mér var líklega 12 ára eða eitthvað svo liðist þegar þetta var. Mhm. Og þannig að það samið við björgunarsveitina með þeir skutlu okkur upp í sand, þá var engin landeyja kom. Þannig að það var bara landeyja sandur.
1: Þannig að
0: þá förum við með björgunarbátnum bara yfir og hann ekki nema bara 20 mínútur þannig yfir eitthvað svoleiðis. Og í björgunarbátnum var sem sagt lítill gúmmíbátur, í björgunarskipinu var lítill gúmmíbátur, lítill svona tuðra,
1: já.
0: Sem átti svo að ferja okkur upp í sandin.
1: Já.
0: Og það var svona frekar vont í sjóin og það var ungur strákur sem var að stýra gúmmíbátnum, kunnit ekki alveg og lenti svona í brimrótinu og hérna, mér fannst þetta þá, kannski bara því ég vissi ekki betur en svona þetta var bara svona pus, gaf yfir bátinn og svona, en svona aðrir sem voru í bátnum, það var ekki bara Bubbi, það var annar ungur þá, kornungur söngværi, en Eyþór hérna,
1: Eyþór Ingi,
0: var í þessari ferð líka.
2: Hann var hann líka.
0: Já. Hann með alveg sér síndi mér daginn mynd sem hafði verið tekið borð í bátnum, en ég mátti ekki dreifinni hins vegar, hann sendi mér hana. En þetta er enn leyndarmál sem það saman.
1: Já, akkurat, sem við erum að tala núna.
0: En allavega þá leistist þetta allt vel, því að borð í gúmmíbátnum var gamall og reyndur skipstjóri og hann sagði við strákinn, heyrðu, ég skal gera þetta bara, tók við stýrinu á törunni og sem sagt beindi bátnum þannig upp í ölduna þetta gekk allt saman vel.
1: En það, þú veist, það var, ég man bara eftir einhver umræði, þú veist, fólk var eitthvað hneykslast á því að þið fóruð í þetta, hneykslast á að það voru, þú veist, ung börn, þú veist, þetta var eitthvað svona sérstök umræði.
0: Já, þetta er svo alltaf hérna, eitthvað svona ofverndunar, hérna, umræða allt svona, þetta var engin, jafnvel þó að bátnum höfðu kvolt og höfðu nú allir komist af, sko.
1: Já.
2: En þetta er kannski þegar ég fyrir að hugsa núna svona Bubba til varnar eða þú ert ekki kannski vanur í þessum aðstæðum eða vera í svona gúmmíbát eða og það er alls konar fleira svona í eigum þú veist hvort sem það er að bara lappa upp á heimaklett eða eitthvað kannski virðist svona fyrir þá sem maður ekki vanir því kannski akkurat. Hættulegra en það er
0: eða
2: menn eru, já vanar því heldur en aðrir alls konar aðstæðu, ég minna þetta getur alveg
0: svona verið. Aðstæðum,
2: já.
0: Geta vist og hérna, já, við kannski höfum þá tilneyingu til að vanmeta það og aðrir þá kannski tilneyingu til að ofmeta það sem
1: en,
0: ekki... Hérna.
1: Já, en það var einmitt, það er mynd, ef þú skoðar, þá er einhver ein mynd sem er, þú veist, af gúmmíbátnum á netinu.
0: Já.
1: Og ykkur, eitthvað að dröslast að þínu.
0: Já. Ég held samt að þetta hefði virkað alltaf gasalegra, heldur
1: þetta
0: var.
1: Sko. Já, þetta, ég held að þetta hefði staðið upp úr þessari þjóðháttíð, minnstu kosti. Já. En sko, hvernig eru þín tengsl við Vestmannaeyjar?
2: Sko, þau eru í grunninn svona upp alinn í mér af því að ég hef aldrei búið í Vestmannaeyjum. Og sem kemur fólki oft óvart, það heldur bara einhvern veginn að ég sé fætt og upp alinn þar.
1: Já.
2: Og kannski sérstaklega þegar ég var lítil, þá voru við ekki droslega mikið þar. Þá voru bara mamma og pabbi einhvern veginn vinna mikið og mamma og flugfreyja og pabbi í þessu harki sínu og ég var bara ein heima að svara sem glæpamönnum.
1: og þeirri sendingalega, ekki koma
2: hún núna. Nei, svo hérna, svo svona með árunum bæði þá fer, hérna, já, farið þið að vera þar meira, svo kaupaðu íbúðar, núna eigaðu hús þar, þannig að við getum svona auðveldlega farið leið og bara gefst tími til strákarnir mínir elska að vera þar og kannski svona íbivaffliðir sem að held þessu alltaf svona á lífi, ég var alltaf farið á alla íbivaffleiki og
1: já, svona, því gerir það er bara
2: já,
1: þið verðið að gera það eða hvað
2: já, bara gaman, við bara,
1: já, það er bara gaman
2: við elskum að fara á íbivaff, það er svona okkar gæðast undir stundum
1: já.
2: Þannig að hérna, þannig hefur svona
1: sér þráður bara,
2: að, ég bara með alls konar fólki stundum tvö, nú koma strákarnir yfirleitt alltaf með allavega eldri bróðir hans pappa sem bjó lengi í útlöndum hann er fluttur heim, hann núna kemur hann líka
0: og þetta hérna, er fjölskylduferðið svona
2: já
0: heiljalega
1: já, einmitt
2: þannig að hérna þetta samband þetta milli verður einhvern veginn alltaf svona bara sterkara og sterkara. Við elskum öll að vera í eigum og sérstaklega eftir að þetta var svona auðveldara fyrir okkur þegar þau voru komið alveg heilt hús og geta allir verið og svona.
1: Já.
2: Þá hérna erum við bara í smikið og við getum.
1: Sko. En sko finnurðu fyrir þetta svona, veist, einhverju tengingu, einhverju jarðtengingu þú kemur

0: kemur þarna þó það er aldrei búið þetta. Þetta er eitthvað í genunum, það er svo áhugavert að fer á okkar svæði.
1: Já, það er alveg sérstakt loftana og bara leið og maður bara kemur bara inn í bara innsiglinguna með herjólfið, þú veist, þá finnur maður, þetta líka einhvern veginn, maður finnur það maður ekki farið lengi, Já. Þá alveg bara, við verðum að fara til eiga, svo einhvern kemst maður þangað Já. Og þá bara svona, það einhvern veginn öðru vísi og það ekki eins og við búum, sko, á einhverju hættusvæði, sko, en bara þegar maður komin þangað, þá bara líður manni, það strákandi geta bara hlaupið út og Já. Það bara, við erum alltaf í einhvern veginn í sundi og hitta skemmtilegt fólk og þannig að líka bara þessi saga að vita allir hver afi var, þú veist, og að hann hafi verið bæjarstjórið þannig í gosinu, það einhvern veginn svona,
0: Já,
1: þú veist, manni líður svona svolítið eins og maður sé heima hjá sér þó að ég sé, fannig séð ekki heima hjá mér, sko.
0: En ég meina, þú veist, eiga afa sem var bæjarstjórið á þessum tíma er náttúrulega bara, það lítur að, það ekki alltaf leift inn á barina og alltaf bjóður í glas og þetta kemur fyrst í
1: Mætti vera meira því,
0: kannski.
2: En að drekka út á afa sinn, sko.
0: En að drekka út á afa sinn, þú skrifa þetta bara á afa.
1: Nei, þú veist, þannig að þetta er svona, maður finnur einhvern veginn alveg, þess að saga þarna er svo rík og svo pappi fullt af sískin og það einhvern veginn vita allir hver þau eru.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þó að þau búi ekki öll þarna núna, þá er samt einhvern veginn, finnst manni maður, eiga fyrir mikið heima þarna.
0: Já, en svo líka bara eitthvað, þú veist, þegar þú ert allt í náttúrulega forseti bæjarstjórnar.
1: Já.
2: Já, það var eitt af þessum óvæntu atvikum og hvort sérðu meira eftir og eitthvað
0: já, þessi pæling það er alltaf að reikna svo mikið út
2: það eru rosalega í dálkana hérna deila og bæta
0: já, við já. Bæta við sjö
2: já, já þetta kom nú alltaf til út á daldi sérstökum sko, aðstæðum í bara bæjamálapólitíkinni þannig Vestmannaugum sko.
0: Það var nú verið að rífast þú varst nú
2: það var verið að rífast þar, sko,
0: það var þú varst já, nú alveg til í það þannslag
2: já, já, sá friðarhöfðingi sem ég orðin sko. En hérna
0: friðarhöfðingi, ég held að fólk sko,
1: já, friðarhöfðingi
2: ég nota þetta orðalega vegna þess að eitt góðu vinnu minn sem reyndar úr Garðabæði, ekki Vestmannaugum hann segir þetta hann kallaði mig friðarhöfðingjan úr Vestmannaugum Og ég aldrei alveg viss hvort hann sé að hæðast að mér
0: eða að
2: hvort
0: segja?
2: Hann meini þetta. En ég kýs að trú að segja, ég kýs að segja að hérna hann segi þetta bara af einlægni.
0: Já.
2: Þetta er sko í línu við þessa meirnun sem hefur orðið þarna.
0: Já, já, já. Mjúki
2: pæli. Á leiðinni.
0: Já.
2: En hérna, ég hafði bara gaman að því, mjög gaman að því. Þetta voru líka svona sögulegar tengingar, pappi var náttúrulega lengi þetta í bæjarstjórn og bæjarstjóri og Og svo gat ég talið sjálfum með trúum það í fjögur ára ég væri að gera gamla bænum mínum eitthvað gagn
0: með þessu. Og gerðurðu það?
2: Það ætli ég rétt að vona maður. Ég hef ekki eitt fjórum árum bara í eitthvað vitleysu. Þannig að það ég hefði bara gaman af þessu. Mér fannst þetta bara fín.
0: Stóð hann sig vel?
1: Já, ég held að hann hafi nú gert það. Þetta er líka svona ástríðuverkefni, sko. Já. Og pappi er alveg svona típa í eigum, þú veist, þó hann hafi kannski ekki eitthvað titil eins og í þessi fjögur ár sem hann var fórseti bæjarstjórnar. Á samt svona fólk hringir, þú veist, og svona leita ráða hjá honum og hérna, já, allt svona íbivaf tengt. Það vanta leikmann, hafa hringt í hann
0: og pappi
1: fer og krýjar út peninga
2: hjá okkur vini sínum. Já, þá fer ég að snýkja peninga, peninga fyrir íbivaf.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er alls konar svona spottar sem að hérna, pappi hefur kannski kipt í. En þannig að þetta er eiginlega svona eina sem komur ekki óvart. Mér leiði svona alltaf í undirmeðutundinu eins og hann annarkvort er það á endanum bæjarstjóri Vestmannaeyja eða tæki þátt í einhverju svona. Þetta er svona ákveðin hringur sem er verið að loka þarna og honum þykir svo vænt þetta allt og hann er í svo góðu sambandi við einhvern veginn hólki í eigum og svona þannig að það gat eiginlega ekki annað verið en á einhverjum tímapunkti fengið það svona einhvern titil.
0: Já, já, en núna ertu hættur að vinna í dag, skulum segja það.
2: Í bili. Kannski kemur á svona ákvarðanum punkti aftur.
0: Já, já, tíma. Aldrei að vita. Sko, ég baði ykkur að velja lag og þeir rifust um það alveg þangað til að koma hérna inn. Þú veist, dóttin sagði alvöru pappi, sko, með fullri virðingu, Oddgeir, í alvöru, aftur, þú veist, það er...
1: Svo fyrirsjáanlegt.
0: Já, svo fyrirsjáanlegt. Við viljum ekki vera fyrirsjáanlegt.
2: Mér okkur fannst tvennt komandi greina, sko.
0: Já.
2: Mér fannst hérna að fá Silju Elisabeth, sem er uppáhald söngkona mín, til að syngja hérna heima eftir Oddgeir. Þá fannst Eddu það náttúrulega og væmi.
0: Algjörlega, svo væmi.
2: En svo tekur hún, sko, svo velur hún, eða þá við, eða hún.
1: Þú stakst líka upp á þessu
2: lagi. Já, mér fannst þetta lag koma til greina að því að mér fannst það fyndið.
1: Já, ég sammála því. Ég verð ekki, sko, ég verð ekki að móti Silju Elisabeth, það er ekki vandamáli.
2: Nei, ég veit
0: það
2: en það er nú eitthvað svo Helga Bryndís systir mín segir sko, þegar hún hlustar á Silju Elisabetu syngja heima þá tárast hún, ég geri það líka
0: já, já, við viljum ekki
2: ég reyndar geta alveg tárast yfir þessu lagi sem við völdum svo
0: Akkurat.
2: En henni fannst það náttúrulega fyndið vegna þess að ég sendi henni þetta lag á, með okkur link á YouTube eða eitthvað og henni fannst eitthvað voða fyndið að mér fyndist þetta flott lag
0: sko. Já.
1: Já, hann hlustar alltaf á, eða fyndið, mér fannst fyndið kannski að þú hlustar alltaf á því ræktinni sem já, er kannski svolítið óvænt, en þetta er geðvægt lag
0: skrítið, en ég meina
2: geggjuð sönguna
0: og viltu kynna lagið, Palli?
1: þá komið að þið næst
2: já, þá komið að laginu Power of Love með Jennifer Rush og þetta er óskalag
1: og njótið vel, segi ég
0: njótið vel Páll Magnússon og Edda Sér Pálsdóttir takk fyrir

Feðginin Páll Magnússon og Edda Sif Pálsdóttir voru gestir sigurlega Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Kraftballaðan The Power of Love sló botnin í þáttin með söngkonunni Jennifer Rush, lag frá 1984.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi og sveiflum handleggjum með, byrjum höfuðið hátt og horfum beint fram og við finnum okkar gönguhraða. Síðan lyftum við okkur upp á tábergið og við göngum á tábergjunum. Sígum niður á hælana og við göngum á hælunum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergjunum. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælunum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Losum alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirnar alveg slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við gerum æfingar fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrstu æfingunni. Og við ætlum að liðka og styrkja kálfa og ökla og við byrjum á því að rétta úr ristunum og síðan kreppum við öklana. Við réttum úr ristunum og kreppum ökla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum vel úr ristunum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Þetta gott. Svo breytum við æfingunnar lítið og við réttum úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan. Síðan réttum við úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan. Þetta ætlum við að gera nokkru sinnum eins og sem að pumpa með fótunum og hver og einn á sínum raða. Endur tökum nokkrum sinnum. Réttum úr ristinni og öðrum fætunum leiðum við kreppum öklan og hinnum. Þetta gott. Og við höldum fótum áfram frá gólfi og við ætlum að liðka öklan aðeins betur og nú snúum við öklanum í hringi eins og við sem að teikna stóra hringi með tánum. Liðkum öklana vel. Og svo snúum við í hináttina, gerum alveg eins í hináttina. Stóra og góða hringi. Þetta gott. Svo ætlum aðeins að liðka okkur tærnar og við kreppum tærnar þétt saman. Og síðan glennum við tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og við glennum tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar vel saman og glennum tærnar vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tærnar þétt saman og síðan glennum við tærnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Nú gott að draga djúpt inn andann, fylla lungun og tæma. Og aftur réttum við hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og ætlum að hafa fætur alveg beina og við látum hælana snertast og snúum aðeins fótunum þannig að verðum útskif en hælarnir með að verða snertast allan tíman og síðan látum við tætna snertast og látum hælana fara í sundur og við verðum innskif og við endurtökum, látum hælana snertast og verðum útskif og síðan látum við tætna snertast og verðum innskif og við látum hælana snertast og verðum útskif og látum tætna snertast og verðum innskif og einu sinni enn látum hælana snertast og verðum útskif og svo látum við tætna snertast og verðum innskif og slökum á og hristum aðeins fætur draugum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur og í næstu æfingum ætlum við að styrkja lærvöðvana og við byrjum að það villir í gólfi, gott bíl á milli hnjána og baki beint. Þeir sem vilja geta gripið með báðum höndum stólsetuna til að halda góð jafnvægi en við réttum úr hnjánum, kreppum öklana og reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við endurtökum við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna
og við réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, við réttum á hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum á hnjánum, spennum lærin og svo beygjum við hnén og slökum á og hristum aðeins lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan ætlum við að gera einhvern aðeins erfiðari og við byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bílumillin hjána og nú lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og beygjum hægra hné og kreppum hægra ökla og reynum að halda lærinu frá stólsetunni ef við getum. Síðan réttum við úr hægra hnénu og ítum hægra hælnum langt fram og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, við réttum úr hægra hné, spennum lærið vel og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, við réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og höldum fætinu svona alveg beinum, svolítið erfitt. Og við ætlum að lyfta beinum fætinum upp 5 sinnum, bara litla hreyfingu. Og við lyftum 1, 2, 3, 4, 5 og slökum á. Og nú öndum við að okkur og rólega frá okkur. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin. Byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bílamillin hjána og baki beint. Nú lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og kreppum vinstra ökla. Eins að háttu upp með hnéð og við getum og svo réttum við úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og við réttum úr vinstra hnénu og beygjum hnéð og við réttum vel úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og við réttum úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn, réttum úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og höldum fætinu beinum og eins og áðan þá ætlum við að lyfta beinu fætinum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan ætlum við að gera æfinguna með báða fætur einum, við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum eins langt undir stólsetun og við getum. Og við réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Beygjum hnén eins vel og við getum. Og við réttum á hnjánum, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén. Og tvisvar viðbót, við réttum á hnjánum og við beygjum hnén og einu sinni enn réttum á hnjánum og beygjum hnén og slökum á og gott að hrista lærin aðeins ef við getum. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá gott að gera æfingu fyrir sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bílumillin hjána og baki beint. Og í þessari stöðu þá spennum við raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnana þétt saman, höldum og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna skulum aðeins teygja okkur og við spennum greipar utanum hægra hné og við reynum að toga hægra hné vel út til hægri, svona út fyrir hægri öxlina, svona til hliðar og síðan togum hnéð að okkur og yfir til vinstri og við látum vinstri hendina toga hægra hné yfir til vinstri og svo höldum við stöðunni, finnum þetta teygir aðeins á hægri raskinni og meðan við höldum þá drögum við djúpt inn andan
og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við skiptum. Spennu greipar utanum vinstrahné og tókum vinstrahné að okkur og svo yfir til vinstri. Og síðan látum við hægri höndina, tókum hnéð yfir til hægri eins vel og við getum. Og þá finnum við að við tegjum aðeins á vinstri rasskinni og við höldum tegjunni, drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og slökum á. Rísum síðan rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum, aðeins betur og slökum á. Og þeir sem vilja geta gengið á staðnum að meðan að lægi hljómar, en ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð til móttöku og blessunar erindi Aðalheiðar Valgeirsdóttur í Dómkirkjunni altarismynd Nínu Tryggvadóttur Skálholtsháttíð í 70 ár. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum Hamborgarabúla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709, 865-1709. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfjallinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó þessi skýjað krabbameinsfélagið. Sér sniðna móttur harfiðar val. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Rúlluplast, rúllunet og belgplast, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sjómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar tvær líkamsárásir í Reykjavík eftir nóttina. Önnur árásin var stórfelld og komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar embættisins. Það staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild í samtali við fréttastofu. Hún gat ekki veitt frekari upplýsingar að svo stöddu þar sem málið væri nýkomið inn á borð rannsóknardeildar. Hinn árásin er til rannsóknar hjá almennri deild. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir árásina flokkaða sem meiri háttar, árásamaðurinn hafi beitt kylfu við árásina og að lögreglan telji að hún hafi tengst rukkun. Sá sem varð fyrir árásinni meittist ekki alvarlega og var ekki fluttur á slysadeild, málið er í rannsókn og árásamaðurinn hefur ekki verið handtekinn. Fulltrúar fjögurra ríkja sem stefna af aðild að Evrópusambandinu eru í Brussel í dag á svokölluðum ríkjaráðstefnum ferlið. Nýjir kaflar voru opnaðir í viðræðum við Úkraínu í morgun, kaflar utanríkis og öryggismál. Til stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldóvu. Nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Vonir standa til þess að aðildarviðræðum við Svartfjallinga ljúki fyrir áramót. Að minnstakosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrri nótt. Eldsvoðin er sá versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. En er ekki vitað hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskeður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita upptakana og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Fjöldi fólks bíður enn í óvissu örlög ástvina sinna sem ekki hefur tekist að hafa upp á eftir eldsvoðan og ekki hafa verið borin kennsl á þrjú lík. Búast má við hvassri sunnan átt vestan og norðvestanvert landið í dag. Kviður geta náð alltaf 25-30 metrum á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi og í Borgarfirði. Síðdegis og í kvöld hvessir auk þess á Hellisheiði, í Hvalfirði og á Holtavörðu heiði með kviðum og yfir 25 metrum á sekundu. Varasamt ferðaveður verður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengivagna. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 3 mínútur í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Kríarún Dagdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðaustan 8-13, skýjað en úrkomulítið, suðvestan 5-13 og dálítil rigning á morgun, hiti 10-14 stig. Suðurland, sunnan á suðaustan 5-10 metrar á sekundu, dálítil rigning eða þokusúld. Bætir heldur í vind í kvöld. Suðvestan 8-13, skýjað og dálítil súld á og til á morgun, hiti 10-15 stig. Faxaflói, sunnan og suðaustan 5-13 metrur á sekundu og rigning eða súld, talsverð rigning á Snæfellsnesi tíma. Dregur úr úrkomi eftir hádegi, suðaustan 8-15 og dálítil rigning eða súld í kvöld, suðvestan 8-15, skýjað og smá súld á morgun. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður, sunnan 8-13 og talsverð rigning en suðaustan 10-18 og dregur úr úrkomi í kvöld. Hvassast á Snæfellsnesi. Sunnan 10-18 í fyrramálið en suðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Dálítil rigning eða súld, vestlægari og dregur úr vindi og úrkomi annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Sunnan 8-13 metrur á sekundu, súld eða rigning en 10-15 og úrkomi minna í kvöld. Sunnan 10-18 í fyrramálið en suðvestlægari 8-15 síðdegis á morgun. Dálítil rigning eða súld, hiti 10-14 stig. Strandir á Norðurland vestra. Sunnan 5-13 metrur á sekundu og rigning með köflum en léttir til annað kvöld. Sunnan og suðvestan 10-18 og dálítil súld með köflum á morgun, hiti 12-16 stig. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 3-10 metrur á sekundu og lítilsáttar væta öðru hverju en léttir til í kvöld. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Bjart með köflum, hiti 12-20 stig. Austurlandaglettingi, suðvestan 3-10 metrur á sekundu en 8-13 á morgun. Skýjað með köflum í dag en létt skýjað í kvöld og á morgun. Hiti 14-24 stig. Austfirðir, suðvestan 5-13 metrur á sekundu en 8-15 á morgun, hvassast á Annesjum. Bjart veður og hiti 10-23 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland, suðvestan 5-13 en 8-15 setnipartin á morgun, hvassast austan Öræfa. Dálítil þokusúld en þurft að mestu austan til. Léttir til annað kvöld, hiti 10-15 stig. Miðhálendið, suðlaga 8-15 en gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast norðan jökla. Rigning eða súld með köflum en léttir til norðan til í kvöld. Dálítil súld á morgun en létt skýjað norðan Vatnajökuls. Hiti 8-20 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga á fimmtudag. Vestan og suðvestan 8-15 metrur á sekundu, hvassast norðvestan til og við suðausturströndina. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu og á Annesjum norðan til. En annars bjart með köflum og stöku skúrir. Hiti 10-22 stig, hlýjast fyrir austan. Á föstudag, vestlæg átt 3-10 metrur á sekundu, skýjað og þurft að mestu vestanlands en bjart austan til. Hiti breytist lítið. Á laugardag, sunnudag og mánudag, vestlæg átt 3-10, skýjað og lítilsáttar væta vestanlands en skýjað með köflum og þurft að kalla fyrir austan. Hiti 10-20 stig, hlýjast austanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,7 stig. Í Reykjavík mældist 3,4 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt var 7,2 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 61,7 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 19 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðustan 7, rigning, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1020 millibar fallandi. Stafoltsey, suðsuðustan 8, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, sunnan 11, hiti 12 stig. Stykkishólmur, sunnan 11, allskýjað, hiti 13 stig. Ásgarður, sunnan 3, hiti 11 stig. Reykhólar, suðvestan 5, hiti 12 stig. Lambavatn, austsuðustan 4, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 5, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðustan 4, hiti 12 stig. Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, norðaustan 2, hiti 13 stig. Hornbjargsviti, sunnan 3, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðaustan 4, allskýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Hólmavík, sunnan 4, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðustan 9, hiti 12 stig. Blönduós, suðsuðustan 7, hiti 12 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 11, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 3, hiti 12 stig. Nautabú, suðustan 7, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norðustan 2, rigning á síðustu klukkustund, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðustan 1, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 1, hiti 10 stig. Mývatn, sunnan 11, hiti 13 stig. Staðarhóll, austsuðustan 3, hiti 17 stig. Mánarbakki, norðan 1, hiti 11 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 5, hiti 16 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 4, alskýjað, hiti 13 stig. Raufarhöfn, norðaustan 1, hiti 12 stig. Fontur, norðaustan 3, hiti 14 stig. Miðfjarðarnes, norðnorðaustan 2, hiti 15 stig. Skjaldþingstaðir, suðvestan 5, hiti 18 stig. Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, létt skýjað, hiti 18 stig. Káranhjúkar, suðvestan 9, hiti 13 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 18 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 1, hiti 17 stig. Seley, sunnan 16, hiti 19 stig. Vattarnes, afsakið, Seley, sunnan 16, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig. Kampanes, suðsuðvestan 13, hiti 10 stig. Papey, sunnan 16, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 10, hiti 12 stig. Skaftafell, norðvestan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarhlustur, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðustan 1, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, austsuðustan 2, súld, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðustan 10, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðustan 7, hiti 10 stig. Hella, suðsuðustan 9, hiti 11 stig. Árnes, austsuðustan 2, hiti 10 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðustan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðustan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, rigning, skyggni 2 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: Ágætu hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á þriðið degi. Það eru fréttir og fróðleikur framundan hér á Rás 1 og að sjálfsögðu glás af tónlist. Mannlegi þátturinn á sínum stað á 12. tímanum. Þáttastjórnendur dagsins, þau Gunnar Hansson og Guðrún Holdanadóttir, slá á þráðin til Maríu Mjallar Jónsdóttur, sendiherra Íslands í Frakklandi. Þar sem Bastíudeginum fagnað í dag og mikil spenna yfir leik Frakka við Spánverja í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í kvöld. Þá fáum við bæjarperlu frá Henriki Völer sem heimsækir Stykkishólm að sinni og svo heyrum við auðvitað af fugli dagsins. En áður en við heyrum fuglasöng þá heyrum við mannasöng. Nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið þið sæl, velkomin á Rekmi Kákaum.

Hljómsveitarstjórinn og básunuleikarinn Ernie Fields frá Tulsa, Oklahoma, ásamt hljómsveitsinni með lagi My Prince, lag frá því Midbik síðustu aldar.

Breski söngvarinn og tónlistamaðurinn Brian Ferry með eigið lag Slave to Love. Lagið að finna á breiðskífunni hans Boys and Girls sem að koma út 1985 og var þetta sjötta platan hans undir eigið nafni en Brian Ferry hafði áður farið fyrir hljómsveitinni Roxy Music.

The Steve Miller Band með Robert Johnson bluesin Sweet Home Chicago. Lagið er að finna á síðustu plötu þeirra sem heitir Let Your Hair Down og kom út 2011.

Everybody's Everything, lag af þriðju plötu Santana. Platan kom út 1971 og heitir Santana 3 og fór í fyrsta sæti vinsaldalista. Og það liður síðan næstum í 30 ár þar til Carlos Santana og hljómsveit hans Santana komst aftur í fyrsta sæti og það var með plötinni Supernatural sem kom út 1999. Og samkvæmt heimsmetabók Guinness hefur aldrei liðið jafn langur tími milli platna sama flytjanda í fyrsta sæti.

Johnny Cash söng sálminn All Fly Away. Þetta er amerísku sálmur samin 1929 af Albert E. Brumley. Og það er sagt að engin sálmur hafi verið eins oft hljóðritaður. Fyrsta hljóðritunin er sennilega frá 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum núna með Johnny Cash er frá 2003.

The Old Man and Me, J.J. Cale, með eigið lag sem hann tók upp heimi á sér 5. desember 1973 og lagið fór svo á plötunans Oki sem hann kom út 1974.

Breska hljómsveitin The Hollies með lagi Look Through Any Window frá 1965. Þess má geta bassaleikari og aðalsprautan í 10cc samt í lagið. Graham Goldman heitir hann.

Gítarleikarin og söngvarinn Jimmy Vaughan frá Texas með lagi Roll, Roll, Roll. Lag sem að finna á plötunans Jimmy Vaughan Plays Blues, Ballads and Favorites frá 2010.

Jimmy Reed með eigi lag Shame, Shame, Shame frá 1963. Jimmy Reed var uppi á árunum 1925 til 1976 og hefur skilið eftir sig áhrifamikið lagasafn og spilastíl sem hefur þanið segl alþýðu tónlistarinnar og fleitt henni fram til nýrra tíma og dyggra dáða. En þá kom að lokum hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ray Cooter og hljómsveit hans fylgja okkur heim á leið með lagið Crazy About an Automobile, lag sem var hljóðritað á tónleikum í London 1980. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, rak hafsjó tónlistarinnar. Ray Cooter var æstur yfir bifreið í lok þáttarins, Crazy About an Automobile hét þetta lag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtu, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Sér, þetta svæð á milli.
2: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum hel

0: Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegisseðill, Nauthóll. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í Gamla bíó, frítt inn. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Sælkerar, HM veisla í dag, Bryggjuhúsið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ökumaður bíls sem lenti í umferðarslysi á Suðurlandsvegi fyrir 2 árum hefur verið ákærður fyrir að valda dauða 2 farþega annars bíls af gáleysi. Ökumaðurinn ók samkvæmt ákæru of hratt miðað við aðstæður, sýndi ekki nægilega aðgæslu og varúð á hálum vegi og hafði ekki fullt vald á bílnum. Afleiðingarnar voru þær að hann misti stjórn á bílnum sem fór yfir á öfugan vegarhelming og hafnaði framan á bíl sem var að koma úr annarri átt. 2 farþegar þess bíls létust af áverkum sem þeir hlutu í slysinu og ökumaður hans slasaðist. Alltaf 6 fangelsi liggur við brotum sem ákært er fyrir. Lögmaður aðstandenda þeirra sem létust í slysinu fer fram á 12 milljónir króna í bætur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur stórt framfara skref hafa verið stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstinga útboð ríkisins. Stór hluti vandans hafi hingað til verið að útboð hafi ekki tekið tillit til vinnu aðstæðina ræstingafólks, heldur einungis horft til lægsta tilboðsins. Þetta hafi leitt til þess að ræstingafólk sé látið vinna hraðar án þess að fá greitt í samræmi við það. Hún segist bjart sín á að viðmiðin skili árangri. Grunnatriði þeirra, eins og að virða rétt starfsfólks og viðbrögð viðbrotum, séu líkillina því að uppræta vandamálin sem hafi fylgt ræstingageranum.
2: Þannig að þetta eru öll atriði sem skipta alveg rosalega miklu máli til að koma þessum geira, ræstingageranum á stað sem að við öll sem byggjum þetta samfélag getum bara fælt okkur við.
1: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Tæplega 70 karlmaður hefur verið ákærður í Þýskalandi fyrir að byrla og nauðga 14 konum. Hann tók kynferðisbrotin upp. Engin kvennana hafði vitneski kynferðisbrotin sem komust upp eftir að lögregla gerði húsleit á heimili mannsins í Berlín í mars. Þar fundust minnislyklar með fjölda myndskeiða af kynferðisbrotum. Maðurinn er sagður hafa mælt sér mót við konurnar í gegnum stefnumóta síður. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur verið útskrifuð af sjúkrási eftir að hafa gengist undir lungna ígræðslu fyrir tæpu mánuði. Í yfirlýsingu frá sjúkrásinu segir að heilsa hennar sé góð miðað við aðstæður. Prinsessan hefur glimt við illvegan lungna sjúkdóm frá árinu 2018 og næstu 6 fari í endurhæfingu auk þess að hún verður undir reglulegu eftirliti. Fréttalestri er lokið.
3: Kæru áhyrindur, klukkan gengin 12:03. Það komið að sumarmálum. Guðrún Haldunadóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðju dagur. Það 14. júli og hvað gerðist þann dag?
1: Já, þetta hinn svo kallaði Bastiludagur, þjóðhátíðardagur frakka. Og í kvöld kemur líka í ljós hvort að frakkar eða hvort að verða frakkar eða spánverjar sem leika til úrslita á HM í knattspyrnu og sunnudaginn. Og frakkar þeir kunna svo sannarlega fagna því að þeir byrjuðu strax í gærkvöldi að þjóðhátíðin hófst eiginlega bara má segja í gærkvöldi með flugeldasýningu við Eiffelturninn. Og ef frakka fara með sigur og hólmi í kvöld þá held ég að verði fagna langt fram eftir nóttu þrátt fyrir hitabylgju og skógarelda í landinu. En María Mjöll Jónsdóttir sendiherra Íslands í Frakklandi og hún hefur verið að taka þátt í hátíðahöldunum í París og við ætlum að heyri henni hér og eftir.
0: Já, það held ég bara fátt sem mun kom í veg fyrir það að frakkar vinni þennan leik í kvöld. Þeir eru, sko, franska lið eiginlega bara alveg stórkostlegt. Það er bara valinn maður í hverju rúmi, en það getur allt gerst. Það nú það skemmtilega. Og svo það bæjarperla, þar að segja við hefum fengið bæjarperlur á þriðjudögum núna í sumarmálum frá Hinriki Völer, þar heimsækir hann hinn á þessa staði á landinu og í dag það Stykkishólmur. Þar glæsilegur nýju holu golfvöllur, sannlega ein af perlum bæjarins og á Víkurvelli segir Ríkarður Hrafnkelsson frá sögu golfklúbbsins Mostra uppbyggingu vallarins og því sem að hann gerir hann sérstakan og svo liggur leiðin niður að höfn þar sem að Kristján Lár Gunnarsson segir frá Breiðafirði eyjunum, náttúrunni og lífinu við fjörðin.
1: Og svo má ekki gleyma fugli dagsins.
0: Nei, hann hér á eftir og þetta einn af þínum uppáhalds, eða ekki?
1: Jú, alveg bara, og hefur verið það alveg, heila bara frá því ég var barn og pappi minn benti mér á hvað ég var mjög fugl og sagði mig hvað ég hét, ég var bara svona 6 eða 7 ára og gömul held ég.
0: Já, við förum í hann auðvitað eftir þetta fyrsta lag, en það sko tónlistin í dag, hún lituð af Bastilludeginu.
1: Já, það engin mánudagur í okkur í dag.
0: Nei, segir þú Bastilludagurinn eða Bastilludagur?
1: Bastillu, já. Ég myndi segja það sko.
0: Já, það eins og górilla eða górilla, en sko þetta auðvitað var merkur dagur í sögunni þegar það var ráðist inn í Bastilluna í frönsku byltingunni og við verðum þá með franska tónlist í dag til heiðurs frökkum.
1: Já, algjörlega og við ætlum að byrja á lagi sem að sungja íslenskri söngkonu sem að einmitt býr í Frakklandi, Unnur Sara Eldjárn, en lagi svo sannlega franskt, Toulou Garçon et les filles, sem mjög að François Hardy gerði frækt á sannin tíma.
0: Heyrum það og svo förum við með fugldagsins og svo halda áfram frönsku lögin og við heyrum í Maríu Mjöll sendiherra líka eftir það.

0: Ah, Irena. Tous les garçons et les filles.
1: Oui, c'est très bon.
0: Já, Unnur Sara Eldjótt söngu þannig og þetta var hljómað þarna allavega svakalega flottu framburur hjá henni, sko.
1: Já, en það býr hún í Frakklandi, lærði þar. Ég held að búa í Montpellier, ef minn er rétt.
0: Já, og að gera tónlist og talsvert að því á frönsku.
1: Já.
0: Já, sko, það komið að fugli dagsins og hann dásamlegur. Hann ótrúlega fagur. Fræði heitið, ég veit ekki hversu þekkt það aftur, við förum alltaf svona, maður veit aldrei nákvæmlega hversu margir átta sig á þessu þegar maður segir fræði heitið. Og þetta eitt af þessu skemmtilega, því þetta yfirleitt tvö heiti, það flokkurinn og svo nafnið á, og stundum það sama eins og í þessum fugli, það límósa. Það hljóma bara eins og eitthvað drikkur.
1: Já, eða svona suðrætna ávöxtur.
0: Já.
1: Það er eitthvað suðrætt við þetta.
0: Já, einmitt. Hann auðvitað finnst mjög sunnanlega í heiminum, alveg bara allt niður til Ástralíu.
1: Og einmitt, fuglarnir sem eru hér, þeir halda til í suðurhluta Evrópu á veturna. Bæði til fara til Portugal og Spánar og hafa þar vetrar setum.
0: Já, þetta sem sagt þá farfugl.
1: Já.
0: Og var bundin við Suðurlands undirlendið en hefur breiðist meir og minna út allt land, sko. Og þetta ég minna allt upp í 68.000 varp pör. Stærðin, þetta nú bara sama stærð og við vorum að tala í gær. Hvaða fuglartur í gær?
1: Það var hettumávur.
0: Það var hettumávur, já. Hann hætti sama þing, þar að segja 300 gram og alveg ágætis, ekki lítill og ekki stór.
1: En samt sem áður, þá, einhvern veginn, maður lítur þennan fugl, allavega ég.
0: Já.
1: Allt öðrum augum. Þetta svona, þessi fallegi svona fugl sem að þú horfir á og dáist að.
0: Já.
1: Og einmitt, eins og ég sagði áðan, að hann er mikill eftirlætis fugli á mér og ég var alinn upp á hellu og rangavöllum og ég man svo vel eftir að hafa séð þennan fugl í Árnessýslu þegar ég var barn í sumabústa.
0: Já.
1: En nú ég oft í sumabústa í Öxafirðinum. Lengst fyrir norðaustan og þar þessi fugl alltaf að vera algengari og algengari.
0: En það þá í fjörum eða hvað?
1: Nei, það er bara ég sé hann á túnum, bænda.
0: Jæja. Að því að það talað hann sem votlendisfugl sem að þetta getur verið að víða, sko, eins og votlendi á láglendi og flæði engi, flóa, halla mýrar, jafnvel lingmóar og kjarlendi, já, þannig
1: að það passar einmitt að þetta er mikið svona kjarlendi að nýjóksa fyrir þeim.
0: Já, og hreiðrið svona eiginlega bara dæld í gróður. Og fóðrað með sínu, þetta eru þetta oft svo mikið listasmíði að sjá falleg hreiður, sko. Fjöldi eggja, það er nú vel tíð fyrir okkur, það er mjög mismunandi og hversu lengi þið liggja á. Þessi fugldagsins fjögurögg það bil og liggur á í 22-24 daga, þannig þetta er allt svona svolítið meðal, bæði meðal stærð á honum, meðal mörg egg og að því að sumir eru liggja mun lengur og sumir mun skemur. Vænghafið eru allt upp í svona 8-4-5 cm og svo það er hann er með langa má segja það erum við komið með og hann er sko háfættur.
1: Mjög.
0: Já. Og það er einmitt votlendið, sko, hann svona
1: til þess að hann fari ekki, lendi ekki bara undir.
0: Já, og hann getur vaðið út í, sko, og nær sér í hérna fæðuna ofan í, jafnvel, ofan í vötnum og ofan í leirur og mýrar og tjarnabotna. Þetta er ormar og skeldýr og sniglar og lirur og þá auðvitað. Komist ekki hjá því að segja að goggurinn er mjög vel hannaður fyrir það. Hann er langur, goggurinn.
1: Og hann er dálítið spengilegur, þessi fugl.
0: Já, hann er spengilegur. Hálslangur, háfættur, spengilegur. Þannig erum við komið, það erum komið mjög mikið af eigum við sko, hann með mjög áhugavert hljóð sem að mjög einkennandi sérstaklega þegar maður les sko að því það hefur verið lesið í það á margan hátt hvað hann að segja að því það bara hreinlega og það talað hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það talað að hann tali hreinlega ekki bara íslensku heldur sunnlensku
1: skiljanlega Já. Hann náttúrulega var alltaf fyrir sunnan land og fyrir 1920 þá var bara þessi fugl bara ekki finnanleg og nema á Suðurlandsundirlendinu
0: Já, já
1: á Íslandi þar
0: að segja og hann talað hann að engin fugl á Íslandi eins sunnlenskur og þessi fugl segja kannski sunnlendingar sko þeir hafa svona hálf eigna sér hann og hann hefur með sinni sunnlensku eða það að segja að fólk reynir alveg orð sem að hann návist að vera að segja og þá er það það getur svona annarkvort leitt fólk í ógöngur eða bjarga fólki eftir því hvort að hlustar eða hversu vel að hlustar á hann það heyrum aðeins hljóði sjáum hvort að við getum heyrt einhver orð út úr þeim hlustu hérna ég veit ekki alveg með akkvart þetta
1: Hann talar allavega ekki frönsku.
0: Þetta ekki franska, nei. Þarna kemur meira... Þarna þykist fólk heyra... Já, sko að því að hann til dæmis, hann svona í rauninni, hann vaðfugl. Og það hefur verið oft litið til hans ef að fólk þarf að vaða yfir ár. Að þá á hann víst að geta gefið vísbendingar það hvar best að vaða.
1: Mm.
0: Og þá telur fólk sig heyra annarkort að hann segi vattúti, sem að ég veit ekki, ég heyrði það ekki alveg úr þessu hljóði sko hjá honum, en það er það sem fólk heyrir. Eða þá hérna... eða býtu, það ekki vatt út í heldur það sem hitt sem að já, dattu við, það annarkort vatt út í eða dattu við sem að stattu við, ekki fara
1: já
0: en þetta mjög líkt sko þannig ég veit ekki alveg hvernig ég myndi lesa inn í það sem hann segir
1: ég held ég verði að leggja betur við hlustirnar næst þegar ég að rölda Öxafjörð
0: Já, ég ekki viss að ég myndi heyra þetta akkurat núna, en hann mjög líkur, við erum að koma nú bara að þessu, hann líkur og álíka stór og spói. Munurinn á honum útlitslega og spóa að hann með, þessi spóin með svona bóingokk, en þessi téði fugl með beinan, gulan með svörtum enda. Hún afskaplega fallega rauðbrúnn. Og með fallegt munstur á bakinu og vængjum.
1: Já, og karlfuglin svona, hann sterkari svona litirnir í karlfuglinum heldur kvenfuglinum.
0: Já, ég heldur sér að koma með þetta bara, þetta að nálgast. Hann stundum kallaður sandlóa, stundum kallaður stálsnýpa, stundum kallaður jarðreki, En hann heitir, og það sem við þekkjum hann yfirleitt,
1: Jaðrakan.
0: Jaðrakan fugl dagsins og það sem að koma okkur báðum óvart var að samkvæmt orðabóka það ekki, þetta kallkyns?
1: Jú, það mér finnst það bara alveg opbóslega skrítið, en það
0: hann
1: bara...
0: Hann Jaðrakan?
1: Já, en sko þessi fugl sko elsta heimild orðmyndina jaðrakár í íslensku handritið AM 748 og svo alls konar tölur sem frá því 1300
0: Já, einu sinni en hljóðin þetta fugl dagsins í dag jaðrakár

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Sjálfstrenni, Laila Mer, sem að þetta hefur verið líka sungið og var gríðarlega frækt í sungið af Bobby Darin í Bandaríkjunum á ensku Under the Sea.
2: Já, þetta kom samtan held ég á leiði, ég lest á leiðinu milli Montpellier og Perpignan.
1: Við heyrum hérna í bakvið viðmalanda okkar Maríu Mjöll Jónsdóttur. Það er væntanlega, er einhverjur að tala bakvið þig, Maríu Mjöll, komdu sæl og blessuð.
3: Já, sæl verið.
1: Hvar ertu stödd akkurat núna á þessum bastilu degi?
3: Ég er stödd hérna á Place de la Concorde, þar sem að ég var að koma úr þjóðháttíðar skrúðgöngunni.
1: Já.
3: Já. Þannig að þetta mikill hátíða dagur hérna í Fraklandi eða sjálfsögðu og borgin skartaði sínu fegursta hérna þó að sé heitt.
2: Já, voru ekki alveg ótrúlega margir þjóðarleiðtogar sem tóku þátt í göngunni í ár.
3: Jú, það voru fjölmargir þjóðarleiðtogar samankomnir og raunar tóku líka hermenn og aðrir fulltrúar þátt í skrúðgöngunni. Þar sem að voru bæði flugvélar og þyrlur og alls konar bílar sem ég kann ekki nefna og fjölmargar herdeildir sem að marseru þannum.
1: Og hvað, það er gríðalega heitt eða ekki?
3: Jú, það sleppur nú svona fyrir hátíði en það svona fer að hitna eftir sem líður á daginn. En þessi hitabylgja eru auðvitað búin að þær hafa komið hér hver og eftir annar í rauninni og frakkar kannski ekki alveg vanir því að það sé svona heitt svona lengi.
1: Mm.
3: Þannig að þetta getur auðvitað reynst, bæði náttúrulega óþægilegt en líka bara mjög hættulegt.
1: Já.
3: Þannig að hérna að fólk vanda sig við að drekka nóg af vatni og halda sig í skugganum og kannski bara síður út að hlaupa en venjulega.
1: Já.
2: En hvernig gengur að slakva eldana í Fontainebleau vegna skóginu? Veistu það?
3: Það eru hérna, þeir eru alltaf bara að vinna í því, síðustu fréttin sá í morgun var bara að það væri ennþá unnið að þessu en þeir munu sjálfsagt við vonum bara það besta að hérna, þeim takist að ná niðurlögum eldana sem allra fyrst en þetta eru þetta ógegjandi.
2: Já, sjáuðu í rauninni eldana frá borginni?
3: Ekki það sem ég er en hérna fyrirgefið, nú eru ákváðu öll faratækin sem voru í skrúðgöngunni að fara hérna framjá sem ég stend en ég veit ekki hversu vel heyrið í mér.
1: Við heyrum vel í þér. allt í besta. En hérna, þetta er heilmikil skrúðganga. Hvað var hún löng áðan og hvað var svona?
3: Ég heldum við staðan í svona 2,5 tíma sko.
1: Vonandi í skugga hérna, þá?
3: Já, við fengum reyndar að vera í skugga. Það voru líka 50,000 mann sem skráðu sig til þess að vera við stödd.
1: Já.
3: Eftir allri sjánsvísi.
1: Mm.
3: Og þetta var auðvitað mjög flott. Það kunnaði þetta alveg frakkarnir sko.
1: Og en ná þeir að halda alveg rósinni því að það er auðvitað annað sem er að fara að gerast í dag sem að er að kollkeyra bara öllu, það er leikurinn.
3: Já, ég veit ekki hvort þetta sé sama krátið svo ég sleppi en hérna, jú, að maður er að finna sér hvað að gera þangað til að leikurinn byrjar, sko.
1: Já.
3: Þannig að hérna, jú, þetta var bara ágætis uppbytun. Þannig að hérna, það eru það mikið spenna og sko, þó að maður myndi nú halda að vera gríðaleg pressa á liðinu, þá er samt mikið svona jákvæðni. Það eru þetta búist við því að þeir geti jafnvel unnið mótið, en það er að taka hvern og einn leik í alvarlega.
1: Já.
3: Þannig að það verist enginn taka neinu sem gefnu.
1: Nei, nei, en þeir eru búin að vera eiginlega alveg stórkostlegir og það einmitt talað mikið það að liðin eru auðvitað eiga góða kafla og slæma kafla en þeir eru, franska landsliði búið að vera alveg magnað og virðist eiga eitthvað inni, einhvern auka gír sem að þeir eru bara valla að byrja að nota, sko.
3: Já, við bara hlökkum til að fylgjast með því. Þetta náttúrulega mikið svona saminningatákninn í Fraklandi.
1: Já.
3: Þannig að hérna að það pressur og kætir þegar landslinu gengur vel, við þekkjum þannig sjálf.
2: Og það þannig að fólk kemur saman og horfir á leikinn, til dæmis nú hann ekki sko, fyrir en 11 í kvöld að ykkar tíma?
3: Já, já, fólk fer á bari og fagnar saman og hérna, það bara mikið stemning.
2: En ekki dagskrá í allan dag í tilefni þjóðhátíðar?
3: Þetta hófst nú strax í gær, það sem að

0: Ég er nú bara að játa, ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega hvað annað í boði hérna. Ég bara fylgja minni dagskrá og hérna og hún var ákveðin þar auðvitað allt lokað hérna í kring það sem ég stend en hérna en sjálfsagt fólk að njóta dagsins bara.
1: Akkurat og margir sennilega í landsliðstreyju.
0: Alveg ábyggilega.
2: Já, hvað hérna, hvað þú búin að vera lengi núna í París?
0: Ég búin að vera hérna í tæft ár.
2: Já, og líkar vel, þetta náttúrulega dásanleg borg.
0: Endisleg borg og ofsalega falleg og gaman að vera hérna. Og auðvitað mjög spennandi að fylgjast með öllu því sem í gangi hérna. Hér eru fulltrúarnar allra ríkja. Og frakkarnir láta sig alþjóðamáli varða.
2: Mm.
0: Þannig að hérna það er mjög áhugavert að fá innsýn í þetta allt saman.
1: Já, og er ekki meira segja, var ekki Zelenski meira segja þáttakandi í skrúðgöngunni í morgun, er það ekki rétt?
0: Jú, einmitt. Hann var þar heiðursgestur.
2: En er eitthvað fyrir, það er að segja, er eitthvað dagskrá hjá Íslendingum í París á þessum degi? Er eitthvað sem að sendir á þeir eitthvað standa fyrir?
0: Nei, nú er allir í fríi meir og minna og njóta þess að vera með sínum fjölskyldum.
2: Já.
0: Þannig að hérna að það er ekki. En það verður hérna seinna í dag svona hátíðar athöfn til þess að minnast fórnarlamba hryðverkarásunar í Nýs, það eru núna 10 ár liðin síðan.
2: Já.
0: En það er nú eitthvað sem að frakkarnir hafa aðeins hugan við líka.
1: Já, einmitt, það er eitthvað á stjórnmálamönnum sem eru þar akkurat út af því, fransku stjórnmálamönnum sá ég eitthvað stær í morgun.
0: Já.
1: En
0: þetta er alls konar dagur, það er fótbolti og það er sorg og það er mikil svona samstaða.
2: Já.
0: Eins og mátti sjá í þessari skrúðgöngu þar sem að það var ekki bara Úkraínumenn sem tók þátt heldur fleiri og fleiri ríki þannig að hérna það er bara það er ýmsar það er með ýmsu að fylgjast hér í dag.
1: Akkurat og þetta er síðasta í rauninni síðasti þjóðatjóðadagurinn sem að hann Emmanuel Macron forseti Frakklands því að það er náttúrulega forseta kosningar í maí á næsta ári.
0: Jú, sannlega. Þetta er svolítið svona kveðju skrúðganga ákveðnu leiti.
1: Akkurat.
2: En hvað er hérna, bara rétt í lokin hverju spáir þú fyrir leikinn og eftir ef þú kemur meina alveg eldheita spá hérna?
0: Ég er nú í einhverjum svona potti, ég held ég sé næst neðst þannig að það er nú kannski ekki mjög mikil virði að heyra mína spá.
2: Já, já.
0: Eða ekki bara að segja þetta að fara í framlenging og ító?
2: Já, já, þú heldur að frakkarnir klárir þetta ekki bara í venjulegum leiktíma. Ég ætla að spá frökkunum örugum sigri í kvöld.
0: Já, já. Ég vil náttúrulega fá sem mest útrú þessu sko.
2: Já, flestar mínútur meinaru.
0: Já, flestar mínútur.
2: Já, María Mjöll Jónsdóttir sendi þér í Íslands í Frakklandi. Takk kjærlega fyrir að gefa þér tíma, bara beint í kjölfarið á skrúðgöngunni í dag á Bastilludaginn. Takk innilega fyrir að tala við okkur.
0: Já, takk kjærlega fyrir. Hafið það gott í dag.
2: Sömulegis, bless, bless.
0: Já, takk, bless.

0: Þetta var lagið Kelku Sjós með Körlu Brúni en hún einmitt eiginkona Nicolas Sarkozy sem hann var forseti Frakklands á sínum tíma en hún ítölsk það eru að syngja hérna fyrir okkur konur sem hafa fæðist annað staðar en eru búsettar í Frakklandi og það nú einmitt ekkert óalgengt að fólk kannski setjist þar að sem fætt annað staðar eins og hefur svona ítrekka komið fram í umfjöllunum um uppruna franska landsliðsins.
1: Já, í knattspyrnu.
0: Já.
1: Nú ætlum við að setja af stað þriðju bæjarperluna sem við fáum senda frá Hinriki Völer. Í þetta sinn heimsækir hann Stykkishólm. Heyrum hvað hann sá þar.

0: Í bæjarperlum nú komið að einn af perlum Vesturlands, Stykkishólmi. Hér auðvelt að verja heilu dögunum, röltum gamla bæinn, njóta útsýnisins yfir Breiðafjörð, fá sig gott í gogginn eða drekka ylvolgan uppáhelling á einu af veitingahúsum bæjarins. Stykkishólmur á sér langa sögu sem verslunarstaður og hafnarbær. Elstu heimildir Stykkishólm ná aftur til 13. aldar og góð hafnaraðstaða hefur lengi skipt miklu máli. Ekki síst vegna skjólsins sem súgandi seg veitir. Síðar varð hólmurinn mikilvægur verslunarstaður við Breiðafjörð og enn í dag setja gömlu húsin, höfnin og tengingin við eyjarnar sterkan svipa á bæinn. En í þetta sinn líkur leiðin hvorkjum gamla bæinn nýja inn á safn, heldur út á golfvöll. Þeir sem þekkja vel til vilja nefnilega meina að í Stykkishólmi sé einn af betri nýju hólu golfvöllum landsins og það ber auðvitað að kanna nánar. Golf ein vinsælasta íþrótt landsins með 30.000 kylfinga á landsvísu og því löngu tímabært að svo íþrótt fá að skína aðeins í þessum einslugum. Golfklúburinn Mosteri rekur Víkurvöll en hann skammt frá helstu kennileitum bæjarins og rétt við tjaldsvæðið. Þar geta golfarar sem á ferð á flugjum landið slegi nokkra hólur, tjaldaði í næsta nágrenni og noti þess að vera með alla helstu þjónustu í göngu færi. Ríkharður Hrafkelsson þekkir völlin betur en flestir. Hann á langan feril að baki í golfi, hefur gengt formennsku í golfklúbnum Mostra og var eitt þeirra sem lögðu grunninn að klúbnum miðja 9. áratug síðustu aldar. Ég heiti Ríkharð á Víkurvelli og baða hann að segja mér alltaf helsta golfið í Stykkishólmi.
1: Já, þetta byrja svona upp úr 1980. Það voru örfáir einstaklingar sem byrjuðu að fikta við þetta svona 79-80 og svo þegar ég flytti í hólminn aftur 1983 og þá var ekkert golf til staðar. Ég hafði kynst golfíþróttinni hér í Reykjavík sem sagt og langaði til þess að spila golf og fór á stað ásamt fleirum að reyna að finna landum til völl og það var byrjað smátt en það hafðist og í nóvember 1984 stofnuðum við golfklúbinn Mostra.
0: Og var vel tekið í það að bænum?
1: Já, það tók smá tíma að selja hugmyndina en það tókst við vorum með bæjarstjóra á þeim tíma sem að sá framtíði þessu og aðstóð okkur við að setja þetta svæði sem að völlun á hérna núna inn í aðalskipulag sem var samþykkt 1987.
0: Komu mörg svæði til greina?
1: Nei, það voru ekki mörg. Við fórum sveitina fyrir ofan og vorum að leita að einhver landi en það var ekki auðvitaðan garð að gresja. En á þessu svæði, hérna þar sem völlurinn þar var gamall íþróttavöllur. Og við fengum strax afnota honum og smá túnblettum í kring. Og síðan þróaðist þetta á svona nokkrum árum að við gátum búið til nýjólu völl, svona til þess að spila golf. Svo var... tók 25 ára byggja völlin endalega upp eins og hann í þessari mynd eins og við sjáum hér og það kláruðu við 2010.
0: Svona gárungar vilja meina að þetta sé fallegasti nýju hólu völlu landsins. Passa það?
1: Það nú gott að heyra vellinum hælt. Auðvitað er hann í bara fínu standi og skemmtilegur og ég held hann sé nú svona í topp 5 nýju hólu golfvallin á Íslandi.
0: Er eitthvað svona sérstakt sem einkennir þannig völl?
1: Já, það, ég veit það nú ekki. Landið sem hann á svolítið erfitt. Þetta hluta svona mýrlendi og var svolítið vinna og erfitt að búa til hennar völl á þessu svæði. En hann í völlun svona í dalverpi á milli hárra ása og umhverfið fallegt sérst út á Breiðafjörðin eins og þú sér hérna, eyjarnar. Þetta svona helst einkennin.
0: Og er hann harður húsbóndi eða svona fyrirgefur hann hérna mistök?
1: Nei, hann getur nú verið svona svolítið strembin á köflum. Það eru hólur sem eru svolítið strembnar en inn á milli eru auðveldari hólur. En nokkrar mjög fallegar golfhólur á vellinum. Til dæmis eins og 7. hólan, par 3 hólan yfir víkina. Maður, hún er falleg, ekki löng, en falleg hóla.
0: Er það þín uppáhalds?
1: Já, já, ég búin að fara tvisvar hóli í höggja áni þannig hún lítur að vera uppáhalds hóla.
0: Það lítur að vera. Á höfuðborgarsvæðinu þá nú ýmis hvar langi biðlistar og svoleiðis. Hvernig staðan hjá ykkur í Mostra?
1: Það er nóg pláss ennþá, en við höfum verið að fá aukna svona umferð á völlinu yfir hásumarið og svona stærstu helgar í júlí, ágúst, þá þarf að hafa fyrirhyggju og komast í golf.
0: Nú tjaldsvæði hérna bak við okkur, hann er sem kannski upplagt að taka kylfurnar með og tjaldið?
1: Já, ekki spurning. Golfklúbunum er búin að reka tjaldstæði fyrir sveitafélagi síðan 2005-06 að mér minnir og við sjáum sem sagt reksturinn og tjaldstæðin er þjónustað úr golfskálanum. Þetta veitir mjög góða þjónustu bæði fyrir gestina og svo hjálpar þetta okkur í golfklúbnum að hafa viðveru í skála. Við erum með starfsfólk í skála frá 8 á morgnana til 10 á kvöldin sem þjónust að bæði tjaldstæði og svo kylfingarna sem koma að spila golf. Þetta er fyrir þá sem að svona ferðast mikið á landið og þá er þetta svona eini staður og þess að getur komið með hjólísið eða tjaldið eða fellihísið. Setti niður, golföldunni hér, það eru 300 metrar í Bónus, 200 metrar í sundlaugina, þú getur verið í heila viku og þarft aldrei að hreyfa bílinn.
0: Í Hólmunum er mikill áhugi fyrir golfíþróttinni?
1: Já, við erum með svona 140-150 félaga í klúbnum og það sem að kannski okkur vantar aðeins meira það er að fá unga fólkið, yngstu yfgöndundar, það er svona verið, sem sagt þarf að leggja meira áslað það en það er tölvöld mikill áhugi.
0: Er eitthvað svona rými til að, eða áhugi jafnvel til að stækka völlin eða eru menn bara sáttið með nýju hólurnar?
1: Við erum sáttið með nýju hólurnar og engar hugmyndur að stækka völlin upp í átján. Það þarf svo mikið fleiri félaga til þess að það sé mögulegt og við svo sem sjáum ekki fram á þá þessu landsvæði að stækka aðalmáli er bara að gera þennan völl enn betri og það má lengi laga og bæta.
0: Golfara sem koma á völlin og kannski sérlega erlendis frá og væntanlega svona umhverfi Breiðafjörðurinn hérna í baksýn, þetta lítur að vera einstakt umhverfi.
1: Já, já, Hólmurinn er náttúrulega bara allur mjög fallegur bær og eitt fallegasti bær á landinu þó ég segi nú sjálfur frá. Þannig að kemur fyrir að það komi útlendingar og spili golf og er höfjöld það sem ég setir mjög glæðir og kátir.
0: Er svo ekki komið tíma að ná hólu í höggi á einhver annar hólu líka?
1: Jú, ég hef nú búin að fara á hóli í höggi alls 5 sinnum, þannig að jú, það væri gaman að geta gert það á 9. hólinu hjá okkur sem er mjög falleg, eins og sérð, teigurinn hérna hátt uppi og hólan hérna við skálan.
0: Við þökkum Ríkarði fyrir spjallið. Golfferillinn fer því miður hægt af stað hjá píslahöfundi og ég býð enn með að taka minn jómfróhring. Því náði ég ekki að skora á Ríkarð á sínum heimavelli í þetta sinn, enda ljóst að þar væri við verðuðan keppinauta þetta. Ég held því áfram hólminn og nú leggur leiðin niður á höfn á móts við súgandi segi. Þar ætla ég að kynna mér hvað gerir Breiðafjörðin svona sérstakan, enda eru eyjar og sker þar talin í þúsundum. Kristján Lár Gunnarsson er hólmari í húð og hár og þekkir Breiðafjörðin ansi vel. Ég hitt hann við höfnina og bað hann að segja mér frá firðinum, eyjunum og lífinu við Breiðafjörð.
2: Þetta er minn heimavöllur, það er hægt að segja það. Allavega hann kann ég vel við mig hérna á firðinum og í eyjunum.
0: Ertu með tölu á öllum eyjunum í firðinum?
2: Þær eru óteljandi, en það hafa margir reynt að telja þær í gegnum tíðina. Ég er til dæmis bara nýbúin að hafandi haldi það að þær séu í kringum 2800 rúmlega kannski, en þá er ég nú nýbúin að heyra að það séu sko eftir áraðanlegum heimildum 5313. Hversu satt það er ég veit ég ekki, en við skulum bara halda okkur við það að það séu óteljandi á bilinu 3000 til 5000.
0: Já, við höfum smá svigurum hann í talningunni. Er eitthvað staður eða svæði í Breiðafirði sem þú heldur upp á?
2: Já, þeir eru margir frábærir. Ég myndi segja uppáhaldsstaður minni í Breiðafirði væri þá Bjarnar, það sem að ég er svo heppin að hafa aðgang að og hef haft síðan ég var ungur og fer þangað á hverju sem reyð með fjölskyldunni og hérna sinni því sem þarf að sinna þar.
0: Þú hefur endrum eins farið með ferðamenn í Breiðafjörðinn og enda fjölskrúðut lífríki. Hvað verður á veginn?
2: Rosa margt. Og náttúrulega margbreytileg náttúra eða síbreytileg náttúra þar sem að sjávarföllin hérna eru hérna ansi mikil og hér munar bara á flóð og fjöru þrýr og upp í 5 metra bara sem sagt 2 á dag. Þannig að það er hérna síbreytilegt landslag og svo verpa hérna á Breiðafjörðinum einhvers staðar á bilinu 50-60 fuglategundir. Við sjáum mikið að sel og já, alls konar, bara eyjarnar, engin eins.
0: Er einhver fuglar sem eru einkennandi fyrir svæðið?
2: Einkennandi fyrir svæðið, já, þannig að það er mikið að lunda hérna, hann er víða annars staðar, en hér er náttúrulega stærsta arnarvarpapar á landinu og þú ferði ekki um Breiðafjörðinn, allavega ekki hérna sunnanverðan eða innanverðan Breiðafjörðinn að sjá hafurn. Þannig að ég myndi segja að kannski hafurnin myndi einkenna þetta svæði frá einhverju öðru sko.
0: Hvernig hefur Stykkishólmur, er hann eitthvað breyst undanverðum að árum, sérstaklega með tilkomu við að fleiri ferðamanna og...
2: Já, hér er svo sem ég kannski ekki alveg sér en ég man eftir mér en mikið verið að ferðamennum og hérna hafa verið öflug ferðaþjónustu fyrirtæki hérna og já, þeir setja líf á þetta og setja svip á bæinn ferðamennin er engin spurning, fullt af veitingastöðum hérna og hérna og sem er þá bara gott fyrir okkur og þjónustustíð er hátt hérna og partur af því er náttúrulega því að hér er höfu við fullt af ferðamennum.
0: En nú er strandveiðin í gangi, eru margir sem gerir út á miðin hérna í Breiðafirði?
2: Já, þeir eru nokkrir og hérna margir sem að stunda þetta beint hérðan, aðrir sem að stunda þetta hérðan og eru kannski fannir að landa utar á firðinum eins og í Ólafsvík og færa sig svo vestur á Patreksfjörð þegar líður á tímabilið, en margir hverju eru hérna að landa og fara út hérðan og landa hér og svo náttúrulega fyllt að gráslipu bátum og þannig að það er líf á höfninni.
0: En svo með byggð hérna í Breiðafirði, er það aðalega í Flatey?
2: Þannig að eina eyjan sem að er búið allt árið, það er Flatey. Og svo höfum við hérna margar eyjar sem að eru búa enn að því að hafa verið í byggð í gamla daga og þar eru húsin ennþá og hérna og yfirleitt í sko eigu sömu fjölskyldu en þá og fólk sækir þetta sumrin og sinnir því sem þeir sinna þarf, tínu dún og annað.
0: Ég veit að þú ert nú mikill hólmari og líklast ekki hlutlaus, en er þetta fallegasti staður landsins?
2: Það er engin spurning og hérna bærin er fallegasti bærin og svo er hafnasvæði sem er bara fallegasta hafnasvæði sko þó víða verið leitað.
0: Kannski svona staður sem hægir aðeins á lífinu ef maður siglur út?
2: Heldur betur. Þar, hérna, það er bara hvergi betra að vera heldur en innan eyjarnar og út á firðinum fara.
3: Já, þarna talaði Hinrik Völer við Ríkar Hrafnkelsson og Kristján Lár Gunnarsson í Stykkishólmi.

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem kemur upp í kollinn þegar maður fer að hugsa um frönsk frönsk lög bara, franska
1: já,
0: tónlist.
1: Já, þetta er svo þessi drami sem oft einkennir franska tónlist. Já. Nemi Kítupa með Jacques Brel sem að einmitt var fættur í Belgíu en flutti til Fraklands. Þetta er að verða svona þema.
0: Já, já, það eru margir að fluttir þar. En við ætlum að minna á að því á föstu dögum í sumarmálum þá eru við verið með ferðasögur. Endilega sendið á okkur ef þið hafið einhverjar skemmtilegar hugmyndir og vitið einhver sem hafa farið í skemmtilega áhugaverð ferðalög og áhugaverðar slóðir eða í áhugaverðum tilgangi. Bara hvað sem er, það getur verið, þetta geta, við höfum verið með innanlandsferðir eða hvert sem er í heiminum. Bara að það sé eitthvað skemmtilegt í því, þá erum við til í að spjallum það. Þannig að sendið okkur á sumarmal@ru.is. Þetta erum við bara að loka í dag.
1: Já, bara verið þið sæl.
0: Já, verið þér aftur á sama tíma á morgun.

dánarfregnir og jarðarfarir. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Bragi Hannesson, fyrrverandi bankastjóri Iðnaðarbanka Íslands HF og forstjóri Iðnlánasjóðs, lést miðvikudaginn 1. júli á Borgarspítalanum í Reykjavík. Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju 5. daginn 16. júli klukkan 13. Þeim sem vildu minnast hans er bent á Blindrafélagið. Ragnheiður Bragadóttir, Bjarni Kristjánsson, Ástís Bragadóttir, Grétar Halldórsson, Bryndís Bragadóttir, Ólafur Hallgrímsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elsku eiginkona mín og móðir, Þrúður Vilhjálmsdóttir, leikona og flugfreyja, lést á líknardeild Landspítalans sunnudaginn 5. júli. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 15. júli klukkan 13. Halldór Örn Óskarsson, Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson og aðstandendur. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Bragi Hannesson, fyrrverandi bankastjóri Iðnaðarbanka Íslands HF og forstjóri Iðnlánasjóðs, lést miðvikudaginn 1. júli á Borgarspítalanum í Reykjavík. Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju 5. daginn 16. júli klukkan 13. Þeim sem vildu minnast hans er bent á Blindrafélagið. Ragnheiður Bragadóttir, Bjarni Kristjánsson, Ástís Bragadóttir, Grétar Halldórsson, Bryndís Bragadóttir, Ólafur Hallgrímsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV, stríð Bandaríkjana og Íran magnast enn. Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Íran síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Hafnbann Bandaríkjana og írönsk skip tekur gildi í kvöld. Skýr merki eru samdrátt í byggingariðnaðinum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun.
1: Helsta áhyggjefni eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu þremur árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu. Það er áhyggjefni.
0: Rússar skoðað beina skipum frá Asofhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalegs þjóðir Úkraín lofuðu á leiðtogafundi í gær meiri stuðning við loftvarnir landsins. Formaður Eflingar segir stórt framfaraskref stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstinga útboð ríkisins sem fjármála og efnahagsráðuneytið vann í samráði við stéttarfélagið. Íslenskt tónlistarfólk hefur orðið undir á streymisveitum. Jóhann Ágúst Jóhannsson plötuútgefandi segir erfiðara að koma íslenskri tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum.
2: Stóru streymisveitunar hafa náttúrulega breytt neyslu fólks á tónlist í allt er svo auðvelt og aðgengilegt.
0: Ambur eða hvalaæla sem finnst í íslenskum fjörum er eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvötn heims. Sverrir Eiríksson, eigandi kaupum gull.is, segir að kíloverðið geti verið 6 miljónir króna.
3: Þetta er stundum við kalla fljótandi gull hafsins.
0: Að minnsta kosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrirnótt. Eldsvoðin er svo versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. Undan úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta hefjast í kvöld með stórleik Frakklands og Spánar. Spánverjar hafa unnið síðustu tvær viðureignir liðana. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum einkum vestanland sem skýjað og úrkomulítið á austanverðu landinu. Gengur í suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands í kvöld og dregur úr vætu en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Suðvestlæg átt 8-18 metrar á sekundu á morgun hvassast við fjöll norðvestan og norðanlands dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld en bjartna köplum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Jascha Heifetz flutti 20. Kaprísu fiðlusnillingsins Nikolaus Paganini ásamt pianistanum Arpad Sandor í hljóðritun frá fjórða áratug síðustu aldar. Sagan segir að Paganini hafi selt djöflinum sálu sína í skiptum fyrir fiðluhæfileikana. Sú saga ber reglulega á góma þegar að ræða hæfileikaríka tónlistamenn. Annar sem á að hafa skipt við skrattan bluesmeistarinn Robert Johnson. Hér segir hann frá fundi þeirra, Me and the Devil Blues.

Þjóðlega sveitin í Lapu frá Andesfjöllum lék hér Canción í Huayno, hljóðritun frá 1987. Þá svífum við yfir hálfan hnöttin aftur heim til Íslands. Þar tekur skóla kantorum á móti okkur með ljóði Halldórs Laxness í hljómsetningu Jóns Ásgeirssonar hjá leiknari móðu. Hörður Áskelsson stjórnar.

0: Eggert Stefánsson söng Listhúskvæði, Fagurt galaði fuglinn sá, Íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Kvæðið er eftir Eggert Ólafsson. Óþekktur píanoleikari lék með söngvaranum. Hljóritunin var gerð árið 1926.
1: Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Sumartónar í Hvalsneskirkju í kvöld klukkan 19.30, hljómsveitin Bardúka leikur, Hvalsneskirkja. Sælkerar, HM-veisla í dag, Bryggjuhúsið. Meiri afsláttur, Laxdal, Skipholti. Allt í steik á nautól, dásamlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautól. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is.
2: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan, sumarbókin þín, Angustúra.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slæginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull, lengjar. Spilaðu fyrir Ísland.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Grillað með Hagkaup.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í eitt, fréttir.
12: Stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn. Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Írans síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Hafnbann Bandaríkjanna og Íransk skip tekur gildi í kvöld. Hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar segir skýr merki samdrátt allstaðar í byggingariðnaðinum. Atvinnuleysi sé áhyggjuefni. Rússar skoðaði beina skipum frá Azovhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalagsþjóðir Úkraínu lofuði gær meiri stuðningi við loftvarnir landsins. Formaður Eblingar segir ný viðmið fyrir ræstingar útboð ríkisins vera lykilinn að því að uppræta vandamál geirans. Íslenskt tónlistafólk hefur orðið undir á streymisveitum. Plötu útgefandi segir erfiðar að koma íslenskri tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum. Ambur eða hvala æla sem finnst í íslenskum fjörum getur verið milljóna virði og eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvötn heims. Bastilludagurinn þjóðhátíðardagur Frakklands er í dag og Frakkar mæta Spánverjum í fyrri undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Stríðið við Persaflóa magnast enn og árásir hafa gengið á víxl frá því í nótt. Hallgrímur Indriðason, hvernig hefur þetta þróast?
13: Já, Bandaríkjamenn gerðu fjölda árása á Íran í nótt og í morgun í svona, já, svona nokkrum lotum og það eru ennþá að berast fregnir af sprengjum víða í landinu bara núna fyrir hádegið. Það hafa minnst þrír verið drepnir í þessum árásum og Íranar hafa vakið sérstaklega athygli á eina borgunum sem ráðist var á er Búsjer. Þar er eina kjarnorkuverið í landinu sem framleiðir rafmagn fyrir almenning. Það voru tveir drepnir í olíuframleiðslu hér í suðvestur hluta landsins nær Kuveit og Írak í gær og þar voru notaði neðansjávardrónar sem bandaríkjamenn eru svona farnir að beita svolítið meira í stríðinu. Nú yfirlýst lýstu tilgangu þessara árása, hann er að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi, það virðist ekki vera að takast. Írana réðust á, já við sögðum tvö áðan, það reyndar var að bætast við það þriðja núna fyrir hádegið. Flutningaskipið það sem ráðast hefur það á, í þessum árásum hefur var einn drepinn og tíu særðir og Írana hafa líka haldið á fram árásum á bandarískar herstöðar í Persaflóa, Jórdanía og Bahrein þurftu að beita loftvörnum gegn eldflaugum Írana, þannig að þetta bara er ennþá bara í gangi.
12: Og Donald Trump hann tilkynnti um Habban og yfirtöku Hormúsunds í gær, hvað er að frétta því?
13: Já, herinn er búin að tilkynna formlega að Habbanið sem á að banna siglingar íranskar skipa til og frá höfnum Íran, það taki gildi í kvöld og það gildi líka yfirtöku á sundinu og innheimtu gjald sem nemur 20% af farmi skipsins. Íranar hafa hafnað þessar yfirtöku og fréttaskýrendur hafa bent á að það sé í besta falli mikil óvissa að hún sé framkvæmælega, hvort sem það er tæknilega eða löglega. Bandaríkin hafa náttúrulega engan yfirráðarétt yfir þessu sundi. Skipafélög hafa tekið í samastreng, segja þetta líka í trássi við alþjóðleg siglingalög, en Íranar hafa reyndar nýtt sér þetta til þess að benda á eigin rétt til að rukka slíkt gjald, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast.
12: Og meðan heldur olíu verða áfram að hækka væntanlega.
13: Já, já, brent norðursjávarolían hefur hækkað 5% í morgun, verðið komið yfir $87 á tunnuna, fór yfir $80 í gær í 9% hækkun yfir daginn og þetta er hæsta verðið á olíuverðið í rúman mánuð og ef að hlutinni breytast ekki þannig í Persaflóa þá er líklegt að þessi tróun haldi áfram.
12: Hallgrímur, við heldum áfram að fylgjast með þessu, takk fyrir. Og þá að öðru. Skýr merki samdrátt í byggingareiðinanum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun. Velta, fjöldi starfsfólks innan geirans, innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar.
14: HMS hefur áhyggjur af samdrættinum þó hann sé ekki mikill enn sem komið segir Jónas. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
15: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingakerunum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu 3 árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
14: Jónas segir taka tíma fyrir breytingar í byggingar iðnaðinum að hafa áhrif á fasteignamarkað og íbúða uppbyggingu. En eigi eftir að koma í ljós hvort samdrátturinn leiði til þess að minna verði byggt til framtíðar.
15: En svona í sögulegu samingi er ennþá töluvert mikið að nýjum íbúðum og komin á markaðin.
14: Jónas segir samdráttin ekki endilega leiða af sér lækkun á fasteignaverði og að þó svo verði geti það tekið mörg ár.
12: Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Ökumaður bíl sem lenti í umferðarslysi á Suðurlandsveginn er í Skaftafelli í janúar 2024 hefur verið ákærður fyrir að valda dauða tveggja farþega annars bíls af gáleysi. Í ákærun er ökumaðurinn sagður hafa ekið og hratt miðað við aðstæður, ekki sýnt nægilega aðgæslu og varúð á hálum vegi og því ekki haft fullt vald á bílnum. Ökumaðurinn er ákærður fyrir brota á ákvæðum hegningalaga sem kveða á að refsa skuli einstaklingi ef gáleysi hans verður til þess að einhver lætur lífið. Hann er einnig ákærður fyrir brota á ákvæðum umferðalaga hvernig ökumenn skuli haga akstri sínum. Alltaf 6 fangelsi liggur við þeim brotum sem ákært er fyrir. Lögmaður aðstandenda þeirra sem létust í slysinu fer fram á 12 miljónir króna í bætur. Rússar eru nú með til skoðunar að takmarka skipaumferð á Azovhafi vegna tíðra árása Úkraínumanna. Hafið mikilvæg flutningsleið fyrir landbúnaðarafurðir, bandalag hinna viljú þjóða stefnir á að setja saman herlið sem verði með viðveru í Úkraínu þegar stríðinu þar líkur.
13: Úkraínumenn hafa gert fjölda árása á skip undan ströndum Krímskaga sem úkraínsk stjórnvöld segja flest hluta af skuggaflota Rússa. Þetta á bæði við Svartahaf og Azovhaf en það síðarnefnda mikilvæg flutningsleið fyrir korn og aðrar landbúnaðarafurðir. Úkraínumenn hafa sakað Rússa að stela korni frá Úkraínu og flytja það til Krímskaga sem hefur verið undir ólöglegu hernámi Rússa frá árinu 2014. Rússar lýstu yfir í morgun að þeir skoðuðu aðrar siglingaleiðir og gætu mögulega takmarkað umferðum Azovhaf vegna þessara árása. Úkraínumenn segjast hafa ráðist á yfir 100 skip þar undanfarna 9 daga. Reuters hefur áður greint frá því að þessi umferð hafi þegar verið takmarkuð. Rússar sögðu þetta þó ekki þýða að þessum matarflutningum yrði hætt. Þetta myndi hvorki hafa áhrif á matarbirðir í Rússlandi né útflutning. Miklar sprengingar heyrðust í Kýf í nótt og eldur kviknaði í hverfi í suður hluta borgarinnar. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kýf, segir loftvarnir hafa virkað vel gegn eldflauga árásum Rússa. Leiðtogafundur hinna viljögu sem fór fram í París í gær hét því að veita Úkraínumönnum meiri stuðning við loftvarnir og að hermenn frá þeim hefðu viðveru í landinu eftir að stríðinu líkur. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, sagði að fundinum loknum að þjóðirnar væru staðfastar í áframhaldandi og auknum stuðningi við Úkraínu. Þá fá Úkraínumenn líka orrustuþotur sem verða afhendar eftir 2-3 ár. Leiðtogar Úkraínu, Bretlands og Þýskalands taka þessa stundina þátt í hátíðahöldum í tilefni Bastilludagsins, þjóðartíðardags frakka.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar tvær líkamsárásir í Reykjavík eftir nóttina. Önnur þeirra var stórfelld og komin á borð miðlægra rannsóknardeildar embættisins. Það staðfesti Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn í samtali við fréttastofu. Hún gat ekki veitt frekari upplýsingar að svo stöddu enda málið ný komið til rannsóknardeildar. Hin árásin til rannsóknar hjá almennri deild. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónn segir árásina flokka að sem meiri háttar. Árásamaðurinn hafi beitt kylfu og lögregla telji hana tengjast rukkun. Sá sem fyrir henni varð meiddist ekki alvarlega og var ekki fluttur á slysadeild. Málið í rannsókn og árásamaðurinn hefur ekki verið handtekinn. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir stéttarfélagi lengi hafa barist fyrir að teki verð á vandamálum sem plagi ræstingageirann. Hún segir stórt framfaraskref stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstingar útboða ríkisins sem fjármála og efnahagsráðuneytið vann í samráði við Eflingu.
14: Í nýjum viðmiðum meðal annars kveðið á að ríkið megi segja upp ræstingaþjónustu komi í ljós að brotið sé á réttindum starfsfólks og gerð krafa viðurkennda og gagnsæja uppmælingu á verkinu. Þá fyrirtækjum sem ríkið semur við gert að skrifa undir yfirlýsingu að réttur starfsfólks verði virtur. Sólveig segir framkvæmt á útboðum ríkisins hafa átt veigamikinn þátt í vandamálum innan ræstingageirans. Þau hafi hingað til ekki tekið tillit til vinnu aðstæðna ræstingafólks.
16: Það hafa lægstu tilboðin verið valin án þess að gengið hafi verið úr skugga að vinnu aðstæðar fólksins sem að vinnu svo vinnuna hafi verið viðunandi. Og þetta hefur raunlega búið til kerfi sem hefur bara gengið út á það að láta ræstingafólkið vinna hraðar og hraðar án þess að sé að fá greitt í samræmi við það sem að kalla þér svona aukin vinnu hraði.
14: Hún segir einu samkeppnina milli

0: Svo er sá versti í landinu nærri 20 ár. En ekki vita hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita eldsupptaka og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Fjöldi fólks bíður enn í óvissu örlög ástvina sinna sem ekki hefur tekist að hafa upp á eftir eldsvoðan. Ekki hafa verið borin kennsl á þrjú lík. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í Brussel í morgun, þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis- og öryggismál. Fulltrúar þriggja annarra umsóknarríkja eru einnig í Brussel til að stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldóvu, nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherraráði ESB, Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, segist vongóður að aðildarviðræðum við Svartfellinga ljúki fyrir áramót.
1: We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
0: Sagði Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, Björn Malmqvist tók saman. Tímabilskort í Strætó hækka 3,45% á fimmtudag. Þetta önnur hækkun ársins og hafa kortin nú hækkað 7,2% á einu ári. 30 daga kort kostar 12.000 krónur eftir breytinguna og árskort fullorðina 120.000 krónur. Ungmenni og aldraðir fá áfram helmingsafslátt og öryrkjar 70% afslátt og hækka kortin því í sama hlutfalli. Í tilkynningu Strætó segir að gjaldskrár hækkunin sé í samræmi við stefnu fyrirtækisins að verð hækki í takt við áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs. Gjaldskráin sé endurskoðu tvisvar á ári. Íslensk tónlist á undir högg að sækja á tímum streymisveitna en hlutdeild hennar á vínil og geisladiskamarkanum hins vegar meiri en í streymi.
2: Íslenskt tónlistarfólk stendur betur í sölu á áþreifanlegri tónlist, vínil og geisladiskum en í streymi, samkvæmt gögnum frá félagi hljómplötu framleiðenda. Aðeins 20,5% af heildarveltu á streymisveitum hérlendis fer til innlendrar útgáfu. Hlutdeild íslenskra tónlistar af sölu á vínilplötum og geisladiskum hins vegar 34%. Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötu útgefandi og eigandi Reykjavík Record Shop, rætti stöðu íslenskra tónlistarútgáfu í fram undan á Rás 2 í morgun.
3: Að við þurfum samt að taka höndum saman og spyrna við, hugsa okkar neyslu minnstur upp og nýtt sem neytendur á tónlist. Stóru streymisveitunar hafa náttúrulega breytt neyslu fólks á tónlist því allt svo auðvelt og aðgengilegt. Þú ert bara með alla tónlist heimsinsurinn og verður bara í vasanum.
2: Íslenskt tónlistarfólk reyðir sig á blöndu af tekjum frá tónleikahaldi, streymi, sölu og tónlist og öðrum varningi eins og bólum. Opinberir styrkir hjálpa en það nóti ekki öll góðs af þeim.
3: Tónlistarmiðstöð hefur verið að gera mjög góða hluti með því að styrkja íslenska útgáfu og það veitir styrkir tvisvar sinnum ári til hljómplötu útgáfu og hægt að sækja og þar þá hægt að sækja fyrir stúdíókostnaði og framleiðslunni og öllu því og síðan náttúrulega líka markas- og kynningasjóður þar inni og líka tónleikasjóður til að fara á túra og svona. Það afskaplega gott og mikilvægt í þessu umhverfi að það hægt sé að sækja en það eru voða margir að berjast þessa bita sem þar eru.
0: Sagði Jóhann Ágúst Jóhannsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Starfsmenn ICE, innflytendastofnunar Bandaríkjanna, hafa skotið tvo til bana á einni viku í aðgerðum sínum gegn innflytendum. 26 ára Kólumbíumaður var skotin til bana í bænum Biddeford í Maine í gær, en í síðustu viku var mexikoskur karlmaður skotin til bana í Texas. Fyrir kíló að gæða hvala ælu geta fengist 6 miljónir króna. Mikil eftirspurn eftir ambri eða hvala ælu á erlendum ilmvatnsmörkuðum.
4: Ambur eða ambergris vaxkenndur klumpur sem verður til í meltingavegi búrhvala sem þeir síðan æla eða skýrpa út úr sér. Klumpurinn getur síðan rekið hafið þangað til hann nær ströndu. Nýverið auglýsti eigandi kaupum gull.is eftir því að fá keift ambur og viðbröðun létu ekki á sér standa. Tæplega 50 athugasemdir hafa borist þeim og hefur fólk sýnt þessu mikinn áhuga.
5: Nokkur dagar sínu póst á því, með þessum viðbröðun verða svo óbúðaslega mikið játt. Ég held kannski einhver einn myndi hafa sambandskilum en ég meina, það var mótulega margir búin að hafa samband. Ég sé bara fullt af fólki sem er hafa samband, það að ganga fjörur og fólk er hafa samband og það með hunda sem að vill fá að þefa af efninu og fara að leita og svona. Meina, þetta getur verið ábata sem er göngutúr ef að mennur hérna.
4: Segir Sverrir Eiríksson, eigandi kaupum gull.is. Ambur finnst í íslenskum fjörum og

0: verði vegfarandi svo heppin að ganga fram á slíkan klump eru nokkri hlutir sem getur staðfest að það sé efnið verðmæta. Klumpurinn eins og kalt smjör viðkomu eða vax. Þá lyktin oft eins og sætur sjávarkendur moldarilmur. Það eru eiginleikar efnisins og hvernig það nýtist í ilmvatnsgerð sem gerir ambur svona verðmætt.
1: Þetta svona, þetta á pari við gull. Getur verið, ef hérna getur verið þannig, ef þetta gott efni. Svona, það getur verið sett frá, já, 5.000 dólarin kíló og alveg upp í 50.000 dólarin kíló.
0: Segir Sverrir, en það eru frá 600.000 til 6 miljónum íslenskra króna. Ástralir hafa gengið það langt að banna notkun á ambri við ilmvatnsgerð til þess að koma í veg fyrir að búrhvali séu veiddir af þeim sem freista þess að finna efnið í meltingavegi hvalana.
2: Og mikil eftirspurn eftir þess á erlendu markaði?
1: Já, það alveg gríðarlega spurning. Þetta stundum við kalla fljótandi gull hafsins.
3: Sagði Sverrir Eriksson Siguróli Sigurðsson tók saman. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi eftir að hafa gengist undir lungna ígræðslu fyrir tæpum mánuði. Í yfirlýsingu frá sjúkrahúsinu segir að heilsa hennar sé góð miðað við aðstæður. Prinsessan hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm frá 2018. Næstu 6 mánuðir fara í endurhæfingu auk þess sem hún verður í reglulegu eftirliti. Bastíliðdagurinn, þjóðhátíðardagur Frakklands, er í dag og Frakkar mæta Spánverjum í fyrri undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta. María Mjöll Jónsdóttir, sendiherra Íslands í Frakklandi, segir mikið dýrðir í París í dag.
4: Þetta mikill hátíðardagur hérna í Frakklandi að sjálfsögðu og borgin skartaði sínu fegursta hérna þó að sé heitt.
3: Og María segir Frakka vongóða gott gengi í leiknum í kvöld.
4: Það eru það mikið spenna og þó að maður myndi nú halda að vera gríðaleg pressa á liðinu þá samt mikið svona jákvæðni. Það eru þetta búist við því að þeir geti jafnvel unnið mótið en það eru að taka hvern og eitt leik alvarlega. Þetta náttúrulega mikið svona sameiningatákninn í Frakklandi. Það pressur og kætir þegar að landsliðinu gengur vel. Við þekkjum það nú sjálf.
3: Sagði María Mjöll Jónsdóttir sendi herra Íslands í Frakklandi í sumarmálum á Rás 1 skömmu fyrir hádegi. Leikur Frakka og Spánverja klukkan 7 í kvöld en Spánverjar hafa unnið síðustu 2 viðureignir liðana.
5: Spánverjar eru ríkjandi Evrópumeistarar og unnu Frakka einmitt í undanúrslitum Evrópumótsins fyrir 2 árum. Liðin mættust líka í undanúrslitum þjóðadeildarinnar fyrir ári síðan og þá höfðu Spánverjar naumlega betur í miklum markaleik þar sem að lokatölur urðu 5-4. Spánn situr þessar myndir í öðru sæti styrkleikalista FIFA en Frakkland í þriðja sæti. Leikur kvöldsins fer fram í Dallas en Frakkar eru það liði sem að hefur skorað næst flest mörk á mótinu til þessa, 16 talsins, og gætu tryggt sér sæti í úrslitum HM í þriðja skiptið í röð. Aðeins Þýskaland og Brasilía hafa náð þeim áfanga í sögunni. Á sama tíma hafa Spánverjar aðeins fengið á sig eitt mark á mótinu til þessa og hafa ekki tapað 36 leikjum í röð. Þeir hafa aðeins einu sinni áður leikið til undanúrslita á HM, það var árið 2010 þegar þeir enduðu svo á að verða heimsmeistarar. Frakkar unnu Marokkó nokkuð þægilega 2-0 í áttalega úrslitunum, en Spánn hafi betur gegn Belgíu 2-1 þar sem að sigurmarkið kom undir lok leiks. Kylian Mbappe, fyrirliði Frakka, sem stendur markahæstur á mótinu ásamt Lionel Messi með 8 mörk. Hann sömuleiðis aðeins einu marki frá heildarmeti Messi á HM, 21 marki, en Mbappe hefur nú skorað 20 mörk á 3 heimsmeistaramótum. Leikur kvöldsins hefst klukkan 19 og verður að sjálfsögði beinni útsendingu á RÚF. Stofan mun hita upp frá klukkan 18.30 og gera upp leikin að honum loknum. England og Argentína mætast í hinum undanúrslitaleiknum annað kvöld, en úrslitaleikurinn sjálfur fer svo fram á sunnudagskvöld.
3: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá og kvöldfréttir sjónvarps verða fyrir á ferðinni kvöld vegna útsendingar frá leiknum, þær hefjast klukkan 18. Og þá að veðri, Veðurstofan varar við hvössum vindstrengjum norðvestan til seint í kvöld og á morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Annars eru veðurhorfur þessar sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum, einkum vestalands, en skýjað úrkomu lítið á austanverðarlandinu. Gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu vestalands í kvöld og dregur úr vætu, en hægari vindur og léttir til norðan og austalands. Hiti 10-23 stig hlýjast á Austurlandi. Suðvestlæg átt 8-18 metrar á sekundu á morgun, hvassastu fjöll norðvestan og norðanlands, það dregur svo úr vindi annað kvöld. Dálit til rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og þar hlýnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Íran síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Happan Bandaríkjanna á Íransk skip tekur gildi í kvöld. Hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar segir skýrmerki samdrátt allstaðar í byggingareiðnaðinum. Atvinnuleysi sé áhyggju efni. Rússar skoðaði beina skipum frá Azovhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalagsþjóðir Úkraínu lofuði í gær meiri stuðningi við loftvarnir landsins. Formaður Eflingar segir ný viðmið fyrir ræstingarútboð ríkisins vera líkilinn að því að uppræta vandamál í geiranum. Íslenskt tónlistafólk hefur orðið undir á streymisveitum. Blötu útgefandi segir erfiðar að koma íslenski tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum. Ambur eða hvaða æla sem finnst í íslenskum fjörum getur verið milljóna virði og eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvöt heims. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það rétt að benda á að hægt að senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Eftirrétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli. Ertu búin að kíkja í vagninn? Nauthóll. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Spelkur og stuðningslífar stóð draghálsi. Teppaflísar, teppaflísar, harðviðar val.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Kristall. Það sést.
10: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Og þá stendur þar að þú mynd eiga 2 eigin menn. Og ég hafði það með mér, svona þessar bækur, það bara segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni minn, þegar ég búin að ganga í kegnum þetta, eiga 2 eiginmenn og það var alveg rétt.
15: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveit.

0: Velkomin í gamla kortirið. Árið 1961 annaðist Stefán Jónsson, einn vinsælasti fréttamaður og dagskrárgerðarmaður útvarpsins bæði fyrr og síðar. Hann annaðist viðtalsþætti sem hétu á fornum vegi. Þá fór hann landið ásamt Jóni Sigbjörnssyni tæknimanni og þeir tóku viðtöl við fólk sem þeir hittu á fornum vegi.
1: Og loks hittum við Einar Sigurfinnsson, nú búsettan í Vestmannaeyjum, fyrrum bónda að yðu í Biskupstungum.
2: Ég fæddur 1884 í Hákoti í Meðalandi. En svo ég verð nú ef ég lifi núna fram á í september, þá verð ég 77 ára.
3: Ekki hefurðu búið allan þeim búskap í Vestmannaeyjum?
2: Nei. Ég var uppvaxtar án mín þarna eftir í Meðalandi, fór að búa á 1910 í Meðalandinu, flutti þá að Steinsmýri, kvæntist og þar misti ég konu mína eftir það 30 ára sambúð. En svo var ég ekki maður í 15 ár, þá flutti ég fyrst til Reykjavíkur og þar var ég í 3 ár en fannst mér nú aldrei eiga heimi hún inn í Reykjavík. Svo vill þetta nú til að ég fer nú eitt sumarið sem ég áttar heima sjána hálf tregur þó við kaupa við naustil og runamennarhepp og þá það þessi stúlka þar heimasæti á þessum bæ og ég fekk hana í uppbót að kaupi bitt. Já, og þótti það gott upp úr mér það sem að kvendi tenni og við höfum nú búið saman síðan fyrst á yðu og þangað til 55 eða við fluttum hingað til Vestmannaeyja. Þá gáfumst við upp á búskapnum út af elli og frumleika og fluttum hingað og hér höfum við verið síðan.
3: Svo að bóndi er stúum fram alla aðra fluti?
2: Ég hef verið það, já. Nú, en hér var ég á símstöðinni, sendill tíma og nú ég settur í helganstein og lagstur í leti ómennsku.
3: Já.
2: Ég nú hraustur til þess að gera svolítið slæmur löppunum orðið. Ég hef alltaf verið svona lengi veill fyrir brjóstið dálítið. Vott af asma, það vesnar ekkert.
3: Nei.
2: Nei, ekkert.
3: Og þú kannt ekki illa við þig á þess að hafa skepnur?
2: Nei. Ég tók það í mig bara einn og við þetta að losa mig við þar allar. Það var ekki það að tala. Maður kveður það marga vini sína alltaf og það maður verður að haga sér eftir atvikunum með þetta. Það var orðin ómögulegur að vinna sveitastörfin. Við voru orðin að hann einn. En það sem kom okkur til að flytja hinga var hér voru sestir að tveir sínar mínir. Annar að fyrra hjónaband og annar að setna og það dró okkur nú hingað og við sjáum ekki eftir að fara hingað því hér er okkur liðið vel mér er húrgið leiði betur. Mér finnst eftir minni reynslu að fólk hjána sé greiði vikið það er kannski svona dálítið skrafreyfið sem það segir.
3: Já,
2: sumir of eins og allstaðar enn og ég kom hingað alveg og kunnugur, þekkti bara sára fáa menn hér. Þegar ég tókaði mér asnóðist við að takaði mér að vera sendill á stöðinni, símstöðinni, og þekkti engan mann, ekki að túsa enga götu, þá sérðu nú það sjálfur að ég hef þurft á hjálp mann að halda.
3: Jó.
2: Þess að geta eitt þetta sæmilega hendi. Fólk er gott hér. Það máttu bóka.
3: Og þú tekur sem sagt ekki undir með skáldinu undan Eyjafjöllum sem hvað þegin vil ég halda hérðan.
2: Nei. Ég tek ekki undir þar. Ég bara kæri mig ekki að fara hérðan að svo stöndu og vil gjarnan bara fá að lítið hérna í kirkjugarðinu því það er ákvæðlega stemtir og staður hann kirkjugarðinu hérna. Ég hef engan huga að fara hérðan.
3: En margt hefur nú komið fyrir þig í landi, Einar. Í þínum búst.
2: Já, það hefur það náttúrulega gert. Þegar maður hefur nú svona séð sitt á hverju og náttúrulega reynt lífið ýmsum myndum.
3: Já.
2: Það er ekki að tala. Ég hef aldrei orðið fyrir einu slysi. eða óhappi svoleiðis og lítið veikindi. En náttu hafi orðið að dálítið reynslu. Minna það ákvöflega minnistætt eða ég misti fyrir konu mína. Þá óttum við heima á Efristeinsmýri. Áttum orðið tvo drengi, Sigurbjörn og Sigurfinn sem á heima hér. Sigurbjörn var þá 30 missira en hinn mánuður gamall og jólunum. Á annan jólum þá vildi það til að hún var að steikja kleinur eða ætlaði sér í potti í baðstofunni og það kviknaði í feitinni og hún var fljótt til alltaf og eins í þetta sinni kannski of ætlaði að grípa pottin af vélinni mista hann á gólfið og það bálaði upp á gólfinu. Nú var barnsvagan hinum megin við bálið og eldri drengurinn líka og við hlöpum til þar í gegn og tókum sinn hvort dreng hún þann yngri og vafði hann í sængurfötin, ég tók þann eldri, hljóp með hann út, vissi ekki neitt en hún hleypur með yngra barnið að dýrum sambýlismannsins sem var aðeins að fá að faðma í burtu en á þeirri leið þá kviknaði svo í fötum hennar og hún var stóð í ljósum loga þegar hún kemur þar að dyrunum og það er þrifið af henni barnið og slökkt í henni skyndilega og en það var svo að hún fekk þessi bruna sár að hún dóa af þeim að viku liðinni. Þetta er mér nákvæmlega minnistætt og fellur aldrei úr minni, þetta var svo ömurlegt en samt að greitist nú er þessu allur saman svona áfyrðanlegan hátt með hjálp góra manna. Móðir mín, hún tók strax yngri drengin á sína arma en tengdamóðir mín tók Sigurbjörn og gekk honum í móðurstað fyrstum sinn. Svo komu ljósu punktarnir alltaf jafn hliða, það var dálítið ömurlegur þessi vetuleg sem eftir var. Ég var þarna einn míns liðs í þessum húsum og nú svo flutti ég vori til móður minnar og bjóð þar svo í sambýli við bróður minn nokkuð lengi í Kordey. Já, og svo kom þetta alltaf drengirnir sem mann nú mest náttúrulega umhugað þeir döfnuðu vel og voru námfúsir og komu sér vel og hafa alltaf komið sér vel.
0: Eiginkonan sem Einar Sigurfinnsson misti svo sviplega hét Gíslrún Sigurbergsdóttir. Hún var ekki nema hálf þrítug þegar hún dó. Eftir að hún lést bjó Einar lengst af í Kotey, fyrst í húsmennsku hjá móður sinni eins og áður kom fram, en síðar bjó hann þar félagsbúi með bróður sínum. Þegar sínir hans tók að stálpast, kom í ljós að einhverjum sá eldri þeirra, Sigurbjörn, var sérlega námfús og bóknegður. Hann var skeið í fóstri á Kirkjubæjarklaustri og síðar hjá síra Birni og Björnsinni í Ásum. En nú vildi Einar taka við uppeldi sonarins og það var ekki síst til að auðvelda hinum unga Sigurbirni að komast til mennta sem Einar fluttist til Reykjavíkur. En líka þar sem satt ekki sérlega vel og var þeirri stund fegnastur þegar Sigurbjörn var komin á beina og greiða námsbraut og Einar þurfti ekki lengur að styðja við bakið á honum á þvísviði í Reykjavík heldur gat farið aftur út í sveit. Sigurbjörn, sonur Einars, fór svo að læra guðfræði og varð prestur, setna biskup yfir Íslandi frá 1959 og rómaður kennimaður er mér óhætt að segja. Heimasætan sem Einar faðir hans kynntist í Hrunamannahreppi hét Ragnhildur Guðmundsdóttir og eftir að þau höfðu ruglað saman reytum þá eignuðist þau sonin Guðmund. Það vildi reyndar svo til að Einar lenti í öðrum húsbruna nokkrum árum eftir að þau byrjuðu að búa en sem betur fer slasaði stengin né fórst í þeim eldi.
4: Hvaða trú hefur þú á mönnum? Fyrst er mennið þau góðir?
2: Mennirni, yfir höfuð góðir. Já, það eru til misindismenn og leiðindamenn en yfirleitt finnst með fólki gott. Alls það sem ég verið. Ég held ég að ungan þekkti mér vondur maður. og unglingarnir sem ég hef kennst ég nú átt í láni að fagna komast oftast í náin kynni við unglinga unni með þeim dálítið í félögun sem ég verið í bæði Gútamsarreglunni og ungmennafélögunum og það finnst mér gott fólk
3: Þetta gott fólk.
2: Það gaman að vera með því
3: Og þér finnst þér ekki veri núna heldur en þeir voru?
2: Nei, ekki veri dálítið svona örari held ég fljótari til að já, ég kannast að segja ljótt
3: já.
2: En góðir Unglingarnir hérna í Vestmannaeyjum og þó að það sé nú í mislið sagt þá veit að þeir eru skemmdarangar sem er að þeim en þeir eru sko góðir það er sem er að segja það æskan sé spilt og sé vansið hvort nú reynist ég hef trú að því hún reynist vel það alltaf einhverjir menn sem að fara svona forgörðum sem það segir lenda í Lendi einhverju misjöfnu, það var alltaf verið.
3: En þú ert ekki trættur Ísland vegna æskunnar?
2: Nei. Síður en svo. Það sannast. Og ég set upp tætnar.
3: Já.
2: að þeir sem taka við af okkur, þeir gera það vel.

Þótt Einar Sigurfinnsson hafi talað það í viðtalinu á förnum vegi við Stefán Jónsson að hann ætlaði sér að hvíla í Vestmanneyjar kirkjugarði, þá fór nú reyndar svo að hann fluttist að lokum í Hveragerði og lést þar árið 1979. Einar var hagyrðingur góður og einhver tíma á miðjum aldri þegar hann fór milli landshluta að hitta Sigurbjörn son sinn, þann sem síðar varð biskup, þá orti hann þessar vísur sem líklega máttu kallast lífsspeki Einars. Ég legg af stað í langa ferð, þó líkt sé kunnu braut, ég bið þig, faðir, fylg þú mér og forða vanda og þraut. Ég bið þig vísa veginn mér og vernda slysum frá og leiða aftur heilan heim, þig herra treyst ég á.

0: Þetta var gamla korterið. Illugi Jökulsson gróf upp hljóðritun úr safni Rúf, þar sem heyra mátti viðtal sem Stefán Jónsson fréttamaður tók við Einar Sigurfinnsson bónda sem sagði frá viðburðaríkri ævi sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Linda Ásísadóttir og þetta annar þáttur af 5 þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Nú erum við stödd á árinu 1983 þegar fullorðislífið mitt hófst eða svo hélt ég. Ég fór ekki í framhaldsskóla heldur hélt áfram að vinna í fiski eftir grunnskóla, kennurum mínum til mikilla hryllingar því ég var úrvals nemandi. En mitt stóra markmið var að fara heiman, fara burt, fara á flakk og mögulega hætta aldrei á flakki. Ég og Björg systur fórum í verbúð á höfn í Hornafirði í janúar ári 1983. Telma systir kom svo stuttu setna. Vertíðin á höfn var í mínum huga mitt fyrsta stóra ævintýri. Frelsið og hamingjutilfinningin var ógleymanleg. Ég bókstaflega breytt út faðminn móti hafi og gólaði af gleði, þannig leið mér. Ég kann þess vegna alltaf illa við þegar sameiginlegt minni þjóðarinnar virðist vera á þann veg að verbúalíf hafi verið engungu hörmung, volaði og ofneysla. Stundu kenni ég jafnvel bubba þetta. En kannski þjóðin bara öll svona ægilega hrifin af ísköldu drungalegu raunsæi. En ég þakka líka bubba fyrir. Því á plötunni hans, Ísbjarnablús, eru vissulega allir þjóðsöngvar íslenskara faransverkamanna. Það ekki auðvelt að velja bara eitt lag af þeirri plötu, en leifin því að vera titillagið Ísbjarnablús.

Á verbúðinu Ásgarði voru við þrjár saman í herbergi. Stúlkurnar sem unni í fristihúsinu voru á efrihæðinni og flestir strákarnir sem voru á línubátum voru í herbyggjum á neðrihæðinni. Það var unni mikið en líka fullt af frítíma og einkalífi takmarkað. Ég elskaði þetta, að umgangast svona mikið fólk og kynnast einhverju nýju. Allir sem komin í herbyggi komu með einhverja nýja tónlist til að kynna fyrir manni, fólk hafði sterkar skoðunar á tónlist, hvað var í drasl og hvað var í flippað að hlusta á. Punk, nýbylgja, rock og blues. Einhver leifði mér að heyra í Marianne Faithfull. Ég var gjörsamlega dáleitt af rödd þessarar konu og hún hafði farið dimmar götur í lífinu sem gaf öllu sem hún söng meiri þyngd. Platan hennar, Broken English, kom út árið 1979 og Marianne var meðhöfundur á titillaginu. Lagið innblásið af hryðjuverkaógn í Evrópu og Marianne syngur þarna tilgangsleysi stríðs. Þar sem ég ólst upp á tímum kaldastrýsins og stöðugu tali kjarnorkuvá, þá hitti lagið mig beint í hjartastað. Þetta var kona að syngjum eitthvað mikilvægt, fannst mér. Ekki neitt í líkingu við Olivia Newton-John í myndinni Grís, í rólu að syngjum eitthvað ómerkilegt eins og hvar ástin hennar væri. Marianne var þarna alveg mín kona.

0: Það var líka þarna á höfn sem ég sá bíómyndina með allt á hreinu, þar sem stuðmenn og grýlunar fóru í tónleikastríðum landið. Ég held að öll verðbúðin hafi farið saman í Sindrabíó og þannig var minningin. Síðan voru lögin sungin okkur í einasta djammi og í svefni jafnt sem vöku. Það eru svo mörg ógleymanleg lög í þeirri mynd sem hafa brennt sig í þjóðarsál Íslendinga. Þannig virkilega erfitt að núna velja bara eitt lag. Ég ákvað samt að það yrði lagið Valur og jarðarberjamaukið hans með grílunum. Lagið svo mikið barnsins tíma, rátt og skemmtilegt, hæðið og stút fullt af öllu slangrunni sem fylgdi þessum tíma. Grílunar voru í mínum huga mestu og bestu fyrirmyndir í baráttunni við ójafnréttið og ekki skemmti fyrir að þær voru svakalega töffaralegar.
1: Þegar hann til svæðis, þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið. Og allt verður æðislega hefi Ég reyna að fríka út en ég meika það ekki Því hann

Við systur snerum aftur heim í Hafnarfirðinni lok sumars og nú átti ég pening til að ferðast, loksins. Hugmynd okkar Telmu var að fá far með fiskiskipi sem var að sigla með Aplandul Höll eða Grimsby og stökkva þar af og fara síðan í lestaferðum Bretland og kannski eitthvað lengra. Við keftum bakpoka og sveppoka en það leist eðlilega mörgum illa á þessa hugmynd og varla gátu við gert mömmu það að stelast burt eins og þegar við fórum til Vestmanneyja forðum daga. Okkar lukka var að sjá þá auglýsingu í blaði að skemmtiferðaskipið Eddan myndi sigla ferðir frá Reykjavík til Englands þetta sumar. Og það var hægt að kaupa pakkaferð, þann sem farið var á tónleikaháttöðinu Monsters of Rock í Donington Park, sofið eina nótt í Newcastle og svo silgt heim. Þó þetta var ekki alveg ferðin sem að við ætluðum í, þá var þetta frábær lending. Meatloaf var að spila og fleiri bönd. Aðalnúmeri var hljómsveitin Whitesnake, sem ég var þá nýfarinn að hlusta á. Ef hægt var að segja ég hafi einhvern tímann á ævinni upplifað trúarlega opinberun, þá var það á þessum tónleikum. Vafin breskur rokkurum sem sungu með laginu There Ain't No Love in the Heart of the City með logandi kveikjarana, það var sannarlega gæsahúðar kvöldstund.

Í þessari ferð sem fór mest í að vera fastur borði í skipinu MS Eddu var fólk fljótt vinnir. Hrafnhildur eða Krumma sem var hennar gælunafn þá dró okkur telmi inn í vinahópin sinn. Margir í þeim hópi voru að semja og spila tónlist eins og kærastinn hennar hann Siggi sem var söngvar og munnhörpur leikari í hljómsveitinni Centaur sem var þá skrifað með C.E. en þeir breyttu seinna nafninu í Kentaur. Tveir stórgóður tónlistamenn voru líka farastjórarnir okkar. Þetta voru Pétur Kristjáns og Eiríkur Hauks. Þeir voru einum og frægir, ég held ég þorðu bara ekki að segja meira en hæ. Það var líka mikil lukka fannst mér að jazzpianoleikarinn Guðmundur Ingólfsson, sá mikli meistari, spilaði borði í Eddu í þessari ferð. Og næstu árin man ég þegar Krumma dró mig stundum með sér í jazzkellaran Djúpið undir veitingastaðnum Hornið til að lusta sérstaklega á Guðmund spila. Þegar við snerum aftur heim úr skipsferðinni voru við Telma búnar að eignast nýjan vinahóp í kringum Krummu. Gummi, trommuleikari hljómsveitarinnar Kentaur, átti heim út á Álftanesi og lóðinni var skúr sem hljómsveitin æfði í. Það var ósjaldan sem við tróðum okkur vinirnir allt og mörgu bíl til að keyra þennan spotta út á Álftanes til þess að hanga í skúrnum og hlusta á djammið. Ég veit ekki hvernig þeir gáttu einbytt sér að tónlistinni en vá hvað þetta var mikið fjör. Við skulum hlusta hér á lagið My Babe af plötunni þeirra sem heitir Blues Jam og kom út árið 1987. Hljómsveitaskipan var þá breytt og þeir eru örugglega hættir að æfa í gamla skúrnum.

0: Nú var ég byrjuð að kaupa hljómblötur og átti ódýran og lélegan plötuspilara. Einhver tíma var vinur minn að skoða plötusafni mitt og sagði eitthvað á þessa leið. Þú ert bara eina plötu af öllu því sem aðrir hlusta á. Þú ert ekki með neitt sjálfstæðan tónlistasmekk. Ég varð pínlítið móðguð en skildi hvað hann myndi. Ég átti það bil eina plötu með öllu vinsalustu rockböndum en líka raggiplötu með Bob Marley, eina YouTube-plötu, eina Frank Zappa, eina raftónlistplötu með Yellow og eina plötu með Iggy Pop svo eitthvað dæmis ég tekin. Ég sökti mér ekkert ofan í tónlist, var bara enn að leita að mínum tónlistasmekk. Iggy Pop-plötuna Zombie Birdhouse sem kom út árið 1982 kefti ég bara út af einu lagi sem ég varð hugfangin af þegar ég heyrði það spilað. Öll platan að vísu æðisleg og stórfurðuleg. Mitt Iggy Pop minningalag á fortíðinni heitir Street Crazy, lag sem ég tengi við mig við að upplifa mig einhver starf á jaðrinum í samfélaginu og bíða eftir uppreisni í einhverju formi. Jafnvel þótt lagi fjalla alls ekki neitt það. Gerðu þið svo vel.
1: Has to fall, but it's all in the game.

Ég vissi núna að ég var búin að finna minn ættbálk sem voru þungarokkarar. Margir með sítt hár í gallabuxum, svörtum rokkbúlu og kínaskóm. Strákur og stelpur næstu því í sama átfittinu. Að vísu komst maður varla neinstaðar inn á gallabuxum hvað þá strigaskóm, svo það var nauðsilegt að eiga meira í fataskápnum. Safari var staðurinn og borgin á fimmtudagskvöldum. Setna varð pappin ölkeldan aðalstaðurinn. Þungarokksinnan var nógu lítil til að við þekktust að lokum öll að mér fannst. Þetta var mjög eftirminnilegur tími. Plötusafni mitt tók miklum framförum á þessum tíma og varð persónulegra. Eini gallin að mínu mati að stór hluti var keftur notaður í safnarabúðinni og alveg kolrispaður. Mikil uppáhaldsljónsveit mín á þessum árum var Black Sabbath og mér langar að spila hérna titillagið á plötunni Black Sabbath frá 1970 með söngurunum Ozzy Osbourne. Dimmt og drungalegt og hlaðið tilfinningum.

Eitt stórkostlegasta ár í lífi þungur okkar á Íslandi hlýtur að vera ári 1985. Það var árið þegar þungarokkshljómsveitin Gypsy sigraði músíktilraunum sem voru þá haldnar í Tónabæ. Nöfnin og lögunum voru eins og klift út úr trúarjátningu þungarokkarans. Nightmares, Soldiers of the Cross og Creature of the Mountain. Í minningunni var eins og einhver hafi unnið heimsmeistara titil þegar þeir unnu músíktilraunir. Ég man eftir litlum þéttum hópi af sturluðum aðdáendum að headbanga af sér hausinn af gleði. Á þessum árum var slík tónlist aldrei spiluði útvarpi að maður muni, svo þetta var sigur lítilmagnsins í þá daga. En þetta var ekki eini merkisviðurburðinni því þetta sama ár kom út fyrsta og eina hljómplatan með sveitinni Drísil. Þá loksins fekk íslenskt þungarokk spilun í útvarpi þótt lagi var í sungi á ensku. Við skulum grafa hér fram lagið Left Right sem Eiríkur Hauks syngur á plötunni Welcome to the Show.

Eitt af skemmtilegasta við þennan tíma í lífi mínu hvað við systurnar fimm skemmtum okkur mikið saman, hvenar sem tækifæri gafst. Við rinnum oft inn í vinahopp hvors annars þótt við varum einhverjar fluttar í sundur og varum að fást við ólíka hluti í lífinu. Það var spennandi að fylgjast með yngri systrum mínum, Írisi og Rut, og kynnast þeim betur. Þær voru báðar með flottari klæðastíl en ég og mér fannst þær fullar af sjálfsöryggi. Þær áttu báðar sömu uppáhaldshljómsveitina á þessum tíma sem var AC/DC og þær slógu mér gjörsamlega við sem þungarokksaðdáandi. Þegar ég skoða mitt gamla bréfasafn sést oft einhver tilvitnun í hljómsveitina á umslögum eða póstkortu frá þeim. Jafnvel spýtu kalla teikningar eftir Írisi af Angusi Young gítarleikara að glenna sig. Systrum mínum til heiðurs kemur hérna lagið Highway to Hell með AC/DC.

Og svo ekki hægt að tala þennan stelpudjamtíma á þess að bæta við hér lagi sem allar stelpur elskuðu hvar sem tónlistaráhugin lá. Þetta var lagið Walk Like an Egyptian með Bangles. Allur áratörin finnst með kristallast í útliti þeirra. Hárspray og svartur maskari, leðurbuxur og ólar og rockgítar. Ég veit ekki hvað oft við spilum þetta lag við systurnar þegar við vorum að klæða okkur upp áður við færum út að skemmta okkur. Oft voru þetta skemmtilegri stundir en sátt jammið kvöldið. Mamma var löngu fráskilinn og húsið var fullt af stelpuorku. Við ættum í fataskápin hjá hvor annari og fengum eitthvað lánað, mátuðum föt og sungum með tónlistinni á fullu. Ég sannarlega þakklátt fyrir stóran systrahóp.

Að verða ástfangin og lendi ástasorg var fylgifiskur þessara ára. Allskyns lög tengdust þessum tilfinningarúsipana en eitt lag sker sig algjörá út. Forsagan þannig að árið 1987 fór ég hringin í kringum Ísland með drífu vinkonu. Við vorum með tjald og sveppóka og höfðum keypt okkur rútu með það sem gildi allan hringin. Við enduðum samt á að vera mikið á puttunum. Þarna í þessari hringferð var ég ástfangin af ferðalangi frá Noregi. Í rós rauðru vímu hélt ég að þarna væri minn eina sanna ást og líklegast myndi ég bara flytja til Noregs. Bömmirinn þegar hann setna skrifaði mér bréf og hafnaði mér var sérlega eftirminnileg af einni ástæðu. Rut systir var heima þegar ég stöðlaðist í gegnum sendibréfið tárvot að lesa norskuna. Ég sagði henni fréttinnar og hún kunni frábært ráð fyrir stóru systur til að lækna hjartasárið. Hún setti glæni að plötu á fónin og söng af innlifin fyrir mig lagið Alone með hljómsettinni Heart. Ef hægt var að gráta og hlæja á sama tíma, þá var það einmitt þarna. Takk, Rut.

Þetta voru árin þegar tónlist var með jafn mikilvæg og að anda. Að skemmta sér snerist að fara tónleika eða dansa við tónlist. Samverustundir með vinum snerist að hlusta á tónlist saman. Ég kynntist Lollu vinkona á þessum árum og hún mataði mig bókstálega á tónlist. Hún bjó á sinnuveginum í Laugaráskverfinu í Reykjavík og ég eitti mörgum stundum þar við að hlusta á nýjar plötur og borða fransbrauð með bananesneiðum sem var hennar hefðbundum gestamatur. Á þessum fyrstum árum fullorðinslífs míns var ég búið með framhaldsnám, fór í Flensborg meðan allir vinir mínir fór í MH. Ég hafði líka eignast bíl, Mitsubishi Galant sem ég málaði rauðan með hjálp Ingimars æskuvina míns og í fyrsta sinn sem ég mátti kjósa á alþingiskosningum kaus ég kvennalistan. Lífið var að mestu stórkostlegt. Með stúdentspróf í vasanum var ég tilbúin í meira flakk. Ég hafði prófað verbúð á Höfnu og í Neskjöfstað og nú vildi ég prófa eitthvað hinum með við hafið. Að vinna við næstu í hvað sem Hér kemur lag með hljómsveitinni Aerosmith sem Lolla kenndi fyrir mér og mun alltaf minna mig á franspru með banana og drauma stærra líf. Takk fyrir mig.

0: Hér lauk öðrum þætti af hljóðrás ævi Lindu Ásdísardóttur.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskyldan skemmtir sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blönduós í Gamla bænum. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skýr merki um samdrátt í byggingariðinaðinum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur hjá húsnæðis og mannverkja stofnun. Velta, fjöldi starfsfólks innan geirans, innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
1: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingakerfinu hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu þremur árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson. Ný viðmið fyrir ræstingarútboð ríkisins eru lykillinn að því að uppræta vandamál í geiranum, segir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Framkvæmd á útboðum ríkisins hafi átt veigamikinn þátt í vandamálunum. Í nýjum viðmiðum meðal annars kveðið á að ríkið megi segja upp ræstingaþjónustu komi í ljós að brotið sé á réttindum starfsfólks og gerð krafa viðurkenda og gagnsæja uppmælingu á verkinu. Þá fyrirtæki sem ríkið semur við gert að skrifa undir yfirlýsingu að réttur starfsfólks verði virtur. Sólveig Anna segir að hinga til hafi framkvæmt á útboðum ríkisins ekki tekið tillit til vinnuaðstæðna ræstingafólks.
2: Það hafa lægstu tilboðin verið valin án þess að gengið hafi verið úr skugga að vinnuaðstæðar fólksins sem að vinnu svo vinnuna hafi verið viðunandi. Og þetta hefur raunverulega búið til kerfi sem hefur bara gengið út á það að láta ræstingafólkið vinna hraðar og hraðar án þess að sé að fá greitt í samræmi við það sem að kalla þér svona aukin vinnu hraði.
0: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Íbúar Gíbraltar sem vinna á Spáni sæta ekki lengur landamæra eftirliti í hvert sinn sem þeir mæta til vinnu. Samningur þess efnis var undirritaður í dag og eftirlitinu verður hætt á morgun. Gíbraltar lítur breskri, stjórnin hefur þó sjálfstjórn. Mikil óvissa var stöðu Gíbraltar eftir að Bretar samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu, nokkuð sem íbúar Gíbraltar voru algerlega á móti. Samningaviðræður hafa hins vegar staðið yfir árum saman og leittu á endanum til samkomulagsins sem var undirritað í dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Alltaf má nálgast nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir áheyrendur, næsta dagskrá jaðartónlistarþáttur Árna Matthíassonar, Straumar. Gestur hans í þættinum Gunnhildur Hauksdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastliðnum.

0: Þetta var brot úr verkinu Kór fyrir einn eftir hana Gunnhildi Hauksdóttur. Þetta er rödd Dórin Kutske sem við heyrum þarna. Þetta var hlutasýningunni algjöra skvísur í Hafnaborg í ágúst til september síðastliðin. Og Gunnhildur hérna stödd hjá mér. Gunnhildur, sko, ég nú fengið til mín hérna myndlistamenn sem er að búa til eða nota tónlist. Mm-hmm. Og hérna, mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt að því að þú býr til verk þar sem að nota hljóð. Mm-hmm. Síðan þegar við hlustum bara á hljóðið, þá það ekki lengur partur af verkinu eða hvað. Þá það farið að vera verk út af fyrir sig sem að stendur svolítið sér. Mm-hmm. Hvað finnst þér það?
1: Já, það aðeins misjaft. Sum verkin eru geta staðið sem bara tónverk. Ég þora eiginlega aldrei að tala þetta sem tónlist, af því mér finnst ég alveg svona vera að fara inn á eitthvað sem að ég á ekki alveg heima á, af því ég er alltaf að koma út frá sjónarhóli myndlistar, en svo er tónlist eða tónverk, það verða til tónverk í ferlinu, getum við sagt, og tónsmíðar.
0: Þú ert sem sagt, þú ert myndlistamaður, mm-hmm. og þú ert menntaði myndlistamaður, mm-hmm. og Var það alltaf, þú hefur aldrei verið tengt tónlist í gegnum árin? Þú varst ekki að læra á blokkflötu sem barni eins og svo var svo
1: aldrei? Nei, ekki hljóðfæri, aldrei sendi neitt. Nei, en ég söng rosalega mikið, ég var alltaf að vera syngjandi. Já, söng fyrir bara foreldra mína og var alltaf syngjandi og...
0: Þannig að röddin hefur verið svona...
1: Já.
0: En hvaða leið fórstu? Fórstu snemma í myndlistanám?
1: Leið og ég bara fór í nám aftur, sko, ég fór aðeins svona utanvega í lífinu bara svolítið svona sem krakki og svo fór ég aftur svona eitthvað inn á eitthvað veg og þá var það mjög skýrt fljótlega að ég var að fara til myndlist og fór pabbi myndlistamaður eða var og ég svona alinn upp í kringum myndlist og lá bara mjög beint við fyrir mig að fara til myndlist kannaðist alveg vimmi þar, skilur
0: En þú ferð sem sagt út í myndlist og gerir á fyrir að þú hefur verið að mála og tekna og alls konar, en hvenær ferð að nota röddina?
1: Hvenær, svona mína eigin rödd í myndlistina, mína er kannski bara tvíerna, sem er svona í kringum á milli 2000, kannski 2014 eða eitthvað svo leis held ég. Og, en þar á undan var ég að nota annara manna röddir líka, Rattir taka viðtöl og nota þau eins og verk sem heita Mamma senda pappas þar sem ég tók viðtöl við foreldra mína og letu tala hvort annað og bjóð svo til svona kakofóníu eins og þau væri í samtali en ekki í samtali og alls konar svona, já, rattir annara og ratt mína og en það gerðist eitthvað svona í minni myndlist þegar ég uppgötaði svona bænóraltækni, bænóralmikrofóna. Og þá, og svona rýmið og hljóðið í rýminu og hvernig bara eirað okkar í læginu og hvernig við nemum hljóð sem að fer einhvert fyrst og fer á vegg og kemur svo aftur til okkar og endurkastast og hvernig heilin vinnur úr þessu þetta allt fannst mér alveg ég fór honum í svona kanínuholu eins og maður segir og þá byrjaði ég bara að prófa að ganga með mikrofónin úti og hlusta á fólk og hlusta í heyra hljóð koma frá hægri eða sjá bíl kannski koma frá hægri en láta það koma frá vinstri fyrir sjálfa mig bara til þess að rugla í minni skynjun og bara gera sko svona tilraunir og þá var ég bara teikna og syngja ein heima hjá mér fyrir framan þennan mikrofón sem eins og svona höfuð í laginu þannig að þetta var bara svona ég og þessi dutti sem þessi mikrofón og já, gera alls konar tilraunir fara hátt og lágt og fara í kring og kvísla og það var svona tilraunir, já
0: Þú nefndir að þetta verk sem hún gerir með fóreldrunum, mamma sendi pappas
1: já.
0: Það sem að þau eru að tala, já, hvort um annað en síðan ert þú að setja þetta saman að þetta verði svona svo kakofónía þannig að það eiginlega óskilinlegt sem þau eru að segja
1: Já, maður þarf að einbeita sér alveg já. Inn á annaðir þau eru að tala, pappa er að tala um mömmu, mamma er að tala um pappa og það eru myndir úr bara myndaalbúmum fyrir framan þeir sem áhorfanda en þú getur eiginlega ekki heyrt hvað þau eru að segja nema þú bara farir að öðrum hátalaranum, já.
0: Þannig að það er svona þessi hvað getur sagt, þessi hugmynda óreiða sem að myndast þegar þú verður svona, greinir ekki hvað í gangi, það of mikið, það eitthvað sem þú að sækjast eftir.
1: Já.
0: Af því að þú nota þetta einmitt svolítið í þínum verkum.
1: Já.
0: En þú sagði það að þú hefur verið að taka upp, já, þannig að þú hefur snemma þá verið að nota það sem við getur kallað fundin hljóð, eins og kallað það sem þú ferð út og þú tekur eitthvað upp.
1: Já.
0: Og svo nýtur það á einhvern hátt.
1: Einhvern hátt nýtist það, sko, ég á hljóð sem ég hef aldrei notað alveg fullt af þeim, en á einhvern hátt nýtist það, já. Bara aðeins mismunandi, sko, ekki kannski beint, ég er ekki svo sem fer út með upptökutæki mitt og tek upp ljóð og fer svo klippi saman í tölvu, það eiginlega leiðilegasta sem ég geri, það mjög rosalega leiðilegt að gera það og vinna hljóð og hljóðvinnsla finnst mér allalega ægilega leiðilega.
0: Já.
1: Ger lítið af því,
0: en þú situr
1: samt, kemst upp með.
0: Situr samt svolítið uppi með það.
1: Ég veit að.
0: En þú nefndir að tvíerna,
1: mm-hmm.
0: heyrum hérna brot úr tvíerna, þetta upptaka frá safnasafninu 2015.
1: Já, þetta var sýnt í safnasafninu 2015, ég tók þetta upp held í 2014 Já. Í Berlín.
0: Hlustum á hvað þetta hljómar. Hljómar.

0: Þetta var brot úr tvíerna eftir hennar Gunnhildi Högstóttur sem hérna hjá mér.
1: Mér langar að segja, ég bara, þannig ég að láta röddina elta höndina.
0: Já.
1: Ég bara teikna með höndinni og láta röddina elta höndina.
0: Þetta nefnilega eitt einmitt að ég nefna við þig að þú hefur gert svolítið að því að hérna teikna og svo láta einhvern syngja teikninguna þér, já, þetta rétt.
1: Já.
0: Já. Og þá er það líka sko, ég ætla að spila næst hérna verk sem heitir Fimm teikningar sem hún vannst hérna með árið 2016-17 en þar ertu og notar þar fimm raddir en mér finnst þetta svolítið interessant að þannig ertu að segja þú býrti teikning og teikningin eins og skorið eins og það kallað og nú ertu að syngja eftir þessari teikningu en þannig ertu líka þá að nota túlkun flytjandans að því að þú segir hún ekki fyrir verkum er þetta ekki rétt skilja mér?
1: Ég segir hún svolítið fyrir verkum
0: Já.
1: Í samvinnu, ég með eina manneskju eina teikningu og við tölum hana saman ég segir svolítið fyrir verkum
0: Já.
1: En ég tek líka við því sem manneskjan segir ég vil að það sé þægilegt fyrir manneskjuna að ratta teikninguna ég vil ekki íta einhver þannig að það sé óþægilegt fyrir hana þannig að ég vil að hún henni líði vel
0: Og þar er fólk er bara að syngja einhver hljóð, eins og þú var að koma að við komum betur að þú ert með alls konar pælingar hana sem myndir að tala meira um. En það er sem sagt, já, fimm teikningar, þetta er sem hún vinnu þá 2016-17 og ert með þarna fimm söngrættir eða rættir. Hvernig valdiru þessar rættir?
1: Ungar.
0: Þú vildir fá ungar rættir
1: þarna? Ungar stúlkur.
0: Já.
1: Það er ungar stúlkur, það er átt að vera... Og ég var að leita svona yndisleika.
0: Já,
1: það átti að vera svona yndisleiki, liturinn gulur var ráðandi í innsetningunni og léttleiki, það átti alltaf að vera svona borðar og alltaf átti að vera svona svífandi. Þegar þær gera gjörningin þá voru þær í svona léttum kjólum með borða í hárinu og þetta var svona yndisleiki. Og ég gef þeim eina teikningu á mann en teikningin og sko, mikrofónin, ég með rými sem afmarkað, með teipi á gólfinu, límbandi bara á gólfinu og það bæði raddatekninguna en það ganga líka hreyfinguna þannig að það gangi, mikrofónin í miðju af skilgreindu rými í miðjunni mikrofónin og það ganga í kringu mikrofónin þannig að þetta bænóral upplifun að hlusta á verkið þú hlustar í headphone og ef allt eins og á að vera, þá heyruru raddirnar ganga í kringum þig.
0: Já, þannig að þú ert að reyna að ná fram þarna hreyfingunni.
1: Ég er að reyna að ná fram öllu rýminu, já.
0: Já, einmitt, já.
1: Og svo þegar innsetningin er öll, þá eru sko fjórir hátalarar og einn í miðjunni. Og hljóðu flakkar á milli hátalarana.
0: Heyrum brot úr fimm tekningum.

0: Þetta var brot úr 5 teikningum, þarna eru sem sagt 5 raddir ungra stúlkna sem að flytja verk eftir hann Gunnhildi Hauksdóttur. Þú segir að þær voru að ganga, þannig að það var svona hreyfing sem að fólk heyrði með heyrnartól, en hérna var sú ganga skipulega þér, eða sagður hvernig þetta ganga?
1: Já, það ganga teikninguna.
0: Það ganga teikninguna.
1: Það ganga línuna á meðan þeirra, eins og ég var að elta höndina með röddinni, þá eru þeir að elta líkamann sinn með röddinni.
0: Já, já, já. Þannig þetta rosalega flókið dæmi.
1: Þetta rosalega flókið, sko, fyrir, en þú þarft ekki að vita þetta náttúrulega þegar þú hlustar, þetta ekki flókið að hlusta á þetta, þetta bara svona... Veist, en fyrir mér þetta ekki flókið sko en ég skil alveg þetta geta já flókið að útskýra þetta svolítið.
0: Já, já, já. En það eins og varum að tala uppa við að þegar þú hlustar á þetta þá var þetta ekki beinlínis í samhengi við það sem þú hefði séð eða þú hefði séð gjörningin.
1: Já, öðruvísi sko 5 teikningar sem hluta af innsetningu allt annað heldur en 5 teikningar í headfónum heima hjá þér. Það nú bara eins og alltaf með alla myndlist.
0: Einmitt. En heldum áfram, við hérna, þetta 2016-17 og hérna ég með annað dæmi hérna sem ég fann svo gott, sem heitir hérna Jakala, sem er bara fléttur og náttúrulega að því að fléttur er alveg ótrúlega forvitnilegt fyrirbrigði og ótrúlega skrítið og forvitnilegt fyrirbrigði. En þetta sem sagt upptaka frá Finnlandi og þannig ertu með sem sagt, sko það annað sem langar að nefna við þegar því að þú veist svolítið hrifin að því að hengja hluti upp. Með borða það og hengja hluti, þetta svona gengur svolítið í gegnum þín verk, það ekki rétt að mér?
1: 100%
0: Hvaðan kemur það?
1: Ég veit það ekki Bara eitthvað svona svífandi Mér erist allir stöplar erfiðir Mér erist meira sér að ég eiginlega nýbyrjuð að nota ramma utan myndirna mínar, mér erist það erfið líka Þannig að ég veit það ekki
0: Nei.
1: Bara eitthvað svona, ég vil að þessi léttleiki.
0: Já, þetta bara svona.
1: Já.
0: Og það náttúrulega þegar þú ert að hengja steina upp, að þá ertu líka svolítið að því að steinar eru, getur við sagt svona hálfgerð andstæð við léttleika. Þannig erstu þú að færa það í algjörlega nýjan, nýtt umhverfi.
1: Ég get sagt þér að það alveg saga að segja frá því það var kona sem að var með í svona... eitthvað svona sambandi við steina og ég var líka að hugsa stein og líka í verkinu skriða þá fara steinarnir að stað en þá, já, ég er að hugsa svona steinar sem eiginlega lífverur eða svona sem anemískar verur og þessi rödd þannig er ég líka að velja raddir eins og ég sagði áðan var ég að velja bara mjög unga stúlkur þannig er ég að velja eins aldraða menn og ég fann og gat fengið út í skóg
0: Og þetta ekki bara einhverju menn, þetta menn frá hérna Varit og Sari, Eyju. Þannig að þú ert að velja mjög nákvæmt.
1: Já.
0: Og að lesa upp hvað þetta fléttu heiti.
1: Þetta öll nöfn yfir fléttu tegundir sem eru til í finnskri tungu.
0: Já, sem eru örugglega...
1: 500 og eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: En svo let ég að lesa það samt í bæði kanónu, Og ég byggði, skilur, ég gerði byggingu á lesturinn.
0: Já, en af hverju fléttur? Af því eins og ég segi, fléttur náttúrulega sérstætt fyrirbyrði, var það líka spilað inn í?
1: Fléttur, bara ég flétta. Eða sko, af því að þú veist, flétta eitthvað sem að verður til úr sko flóru ríkinu og svo svepparíkinu, en verður eiginlega þriðji hluturinn. 2 hlutir sem eru ólíkir, sem búa til þriðja hlutin sem sjálfstæður og þannig ég samsama mig við fléttur
0: eins og þú sagðir, þú ert flétta
1: ég flétta
0: heyrum hérna Jakala
2: Aalto Jakala Aalto Munuainen Aalto Hyytelö Jakala Aapa Hirve Jakala Arni Luppo Arni Jakala Arni Kaihe Jäkälä, Arni Kirppu Jäkälä, Arni Kuure Jäkälä, Karni Amppi Jäkälä, Arni Neula Jäkälä, Arni Jo Jäkälä, Arni Jo Jyrkä Jäkälä, Arni Ruiskeinen, Arni Tyyny Jäkälä, Ahdin Jäkälä, Ahdin Mutuainen, Aho Kiventierä,
3: Aho Hyytelä Jäkälä,
2: Haka-Jäkälä, Aidas kehräjäkälä, aidas kultajäkälä, aidas lystyjäkälä, äimätorvijäkälä, alppinapajäkälä, alppisäröjäkälä, alppitorvijäkälä, alvarjäkälä, alvarjäkälä, antura, ahkajäkälä, harojäkälä,
3: jäkälä.
2: Etelän keltakarvike, etelä kultajäkälä, etelä marmojäkälä, etelä mustuainen, etelä naava, etelä nappijäkälä,
3: aidas kultajäkälä,
2: etelä nokkijäkälä, etelä
3: nokkijäkälä,
2: rakkojäkälä,
3: etelä
2: silmäjäkälä,
3: etelä
2: tiejäkälä, etelä tyynyjäkälä,
3: haara
2: tappijäkälä, haara torvijäkälä,
3: antusa nahkajäkälä, haaman
2: kerräjäkälä,
3: haaman
2: keltajäkälä, haaman kermajäkälä, haaman kultajäkälä,
3: etelän kultajäkälä,
2: haaman kuprujäkälä,
3: etelän
2: lehtojäkälä,
3: marmorijäkälä,
2: etelän
3: mustuainen, etelän naama, etelän nappijäkälä, etelän nokijäkälä,
2: haavan etelän ruskeinen, haavan rakojäkälä,
3: etelän silmäjäkälä, etelän tinajäkälä,
2: sujukka,
3: etelän
2: haavan nurnikka,
3: tyynyjäkälä,
2: hammasjäkälä,
3: hankajäkälä, haatatorvijäkälä,
2: hankakarpeet,
3: haavan kehräjäkälä,
2: hankakarve,
3: haavan kelpajäkälä, haavan kesmäjäkälä,
2: harmaa jauhijäkälä, harmaa
3: kuljotierä,
2: harmaa
3: kattojäkälä,
2: harmakimpien, harmaa
3: limijäkälä, harmaa kukkujäkälä, haavan nappijäkälä, haavan palletojäkälä,
2: hankakarve,
3: haavan ruskeinen, harmaa
2: luppo,
3: haavan sauvajäkälä, haavan silmäjäkälä,
2: harmaa porojäkälä, harmaa röyhelö, harmaa röyhelöt,
3: nuurnikka,
2: harmaa torvijäkälä, harmaa tyvikarvike,
3: hankajäkälä,
2: hankakarpeet,
3: hankakarve,
2: attarajäkälä, hattujäkälä,
3: hankotorvijäkälä,
2: hattumustuainen, hattusäröjäkälä,
3: harmaa jauhejäkälä,
2: havujäkälä,
3: harmaa kalliotiedä, harmaa karttujäkälä, harmaa kiekkojäkälä,
2: harmaa kilpien,
3: harmaa kiven tiedä.
0: Þetta var Jakkala, þetta tekið upp þarna í bara við flutningin og þarna eru sem sagt finnskir öldungar frá Vartí og Sari já, að lesa upp finnsk fléttunöfn
1: inn í finnskum skógi með, við eld já. Með finnska steina sem, a,
0: sem að svífa
1: sem er í pendulum já. Þetta er eiginlega pendulakór, sko. Þetta er kórverk.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er pendulakór. Ég hef gert fleiri pendulakóra. Þannig að þetta er ein... Já, svo það nefnilega annað. Ég með margar kóra. Pendulakór yfirleitt kalla kór. Þetta ein útgáfa af pendulakór sem ég hef gert nokkrar útgáfur.
0: Hvaða kór ertu með fleiri?
1: Ég með pendulakór, svo með fléttukór. En þá eru það hár, fléttur í hárið. Okay. Það verða að vera síðhelt fólk í fléttukór. En svo ég með rottukór og ég man það ekki núna. Ég með ýmsa kóra, ég sólstöðukór, viðnámskór. Ég bara marga í gegnum tíðina. Svima endurteki eins og pendulukór ef ég endurteki stundum og Og verkið skriða eiginlega átt að vera pendulakór en var síðan já, fyrir kontrabassa.
0: Kom að því
1: á eftir. Já. Eftir. Já. Já.
0: En við, ég ætla nú að taka hérna fyrir annað, þar ertu með hérna rættir, kvenrættur úr Reykjavík. Þetta verk sem heitir hérna From Heart to Stone, heitir það einsku.
1: Úr hjarta í stein.
0: Úr hjarta í stein, þetta eru tekningar, skúltúr, kór og svo performansinn. Og þetta innsetning... sem að setja upp hvar, í, hér heima
1: Fyrst var hún að setja upp í Noregi
0: Já.
1: Og hún var til í Noregi og svo sýndi ég í Glerhúsinu sem á Vestugötunni og þar var þetta að svona Reykjavíkur sögum með steina úr nærum hverfi Reykjavíkur og korverk um Reykjavík
0: Þannig að þú fórst að stað og fannst steina sem að tengdi svona
1: Já.
0: Þér fannst tengjast Reykjavík?
1: Já, sótti steina úr öllum áttum í kringum Reykjavík. Já.
0: Þannig að þetta Reykjavíkuverk.
1: Já. Reykjavíkur saga.
0: Reykjavíkur saga, já, já. Einmitt.
1: Og þá eru þær líka fara með allar áttirnar og ég með svona út, eins og svona útsýnisskífu en í kringum í staðan fyrir að segja staðarheiti og útsýnisskífunu eru svona alls konar hugmyndur Reykjavík sem að þær síðan líka fara með í verkinu. Þannig er þeir að fara með eins og bara ljóð eiginlega.
0: Já, já, já.
1: Svona hljóðljóð.
0: Hljóðljóð, já. Og hvernig valdur rættirna þarna?
1: Ég vel eiginlega alltaf rættirna á sama hátt ég bara byð alla að koma sem geta komið. Það þarf ekki að vera sko það þarf ekki að vera kór, ég bara bíti kór.
0: Einmitt.
1: Úr, og það þarf ekkit endilega betra að þessi kunnáttu fólk.
0: Nei, það eins og, það eins og pendulakórinn sem getur verið samsettur af alls konar fólki.
1: Mm-hmm.
0: Einmitt.
1: Ég bara bíti til kór, það getur verið, já, það ekki endilega betra að séu sko söngvarar. Það þarf stundum þurfa söngvarar eiginlega að aflæra.
0: Þannig að, já, þú ert ekki að leita að söng.
1: Nei, ég ekki að leita að söng, sko. Ég geta eiginlega, eins og ég sagði upp að ég geta eiginlega alla að kalla þetta tónlist.
0: Já, einmitt, við gerum nú samt núna.
1: Gerum, já.
0: Þú gera fyrir mig.
1: Ég skal gera fyrir þig.
0: Já, takk. Heyrum brotur úr þessum verkið.

Ha, ha.

0: Þetta var brotuverkinu Úr hjarta í stein frá 2020 mm-hmm. sem er svona, já, saga og eða hugmyndir Reykjavík. Þetta mm-hmm. var svona Reykjavíkur verk mm-hmm. sem var samdurða þannig eða varða til þannig.
1: Það eru teikningarnar, voru 16 teikningar og 16 steinar og það eru svona fjallarlegt alltaf þetta eru einþrykk þessar teikningar og blek á pappir sem unnin úr skrjótnámum og svo útsýniskífan er ratskráin af því að allur fjallaringurinn í kringum Reykjavík ég teiknaði hann upp og það ratta hann þannig að þú veist, ef það fjallaförutin upp þá ég ekki að meina upp í tónhæð heldur í rattbeitingu og svo djúbrödd og hárödd ef það eru dalir eða bara sjóndeldarhingurinn sjálfur er miðrödd mm-hmm.
0: Þú nefnir þannig að þú vilt ekki tala að þessi að verðs ég var að fara upp í tónhæð mm. finnst þér mjög mikilvægt og nefndi líka á þannig eða söngvara var að koma í kortiðin og þá þurfti að byrja að aflæra mm. því að finnst þetta mikilvægt að hafa hlutina þannig að það sé ekki sem sagt tónfræðilegu mælikvarðilegur að það sem þetta gera eða þvíinlíkt
1: Sko, ég myndi ekki einu sinni vita hvernig ég ætti að leggja neitt tónfræðilegan mælikvarða á neitt, af því ég bara myndi ekki kunna það. En ég bara með bara ákveðna áferð sem ég að leita að. Og ég að leita að einhverju, svo ég veit bara þegar ég finn það. Ég veit kannski ekki endilega nákvæmlega einu sinni hverju ég að leita að fyrir en ég finn það.
0: Þú nefndir að hann Rottugor,
1: Já.
0: Af því að þú gerði verk sem heitir bara Rottugor. Mm-hmm. Og þar ert þú að vinna með, ef ég skil rétt, þar ert þú að vinna með, af því að rottur gefa frá sér hljóð. Mm-hmm. Og það þau eru flokkur niður, mm. ákveði mörg hljóð og sem að tákna ákveðna tilfinningar og, mm. og það

0: Þetta var Rottukór hennar Gunnhildar Högsdóttur sem það sem ef ég skildi rétt, þannig sem þetta Rottu búið til ákveðin hljóð og þú ert að láta mannsraddir flýtja þessi hljóð á tiltekinn hátt. Mm-hmm. Og hvernig kór þetta, þessi Rottukór?
1: Það eru tveir Rottukórar. Það eru Rottukór í Reykjavík og svo Rottukór í Berlín. Rottkvæður Assembly í Berlín líka og það eru fólk sem ég kemur oft aftur og aftur til mín í kóra og svo sumir kom í fyrsta skipti það bara saman safna fólki sem að ég seti út svona net og sé bara hverju mín næ inn í neti og það sem að ég svona kenni þeim oft ég kenni þeim að jóla ég fer með fólki gegnum alls konar svona hugleiðslur á meðan ég að vinna með þeim að kenna þeim að lesa teikningarnar en í Rottukór þá eins og í fimm teikningar eitt hljóð ein teikning og hver rödd ein rotta og hún bara endurtaka sitt hljóð sú rödd endurtaka það hljóð en svo raða ég því saman
0: Þetta sko rottur lífa í myrkri
1: Já.
0: Hvernig verkið flutt? Það flutt í myrkri?
1: Nei, en rottur lifa í myrkri og þess vegna notaðar raddirna sína svona mikið eins og bara höfrungar, það alveg mjög þetta er fengið af, sko, ég vinn líka oft með svona vísindafólki að ég sæki mér oft svona innblastur í alls konan dýra hegðunafræði og dýr og dýra eða jarðfræði og landafræði og alls konan svoleiðis og þarna rotturnar, ég fekk þessi rottuhljóð hjá á rannsóknastofu í Kanada hjá, og sá sem leiði rannsóknastofuna heiti Serg Pelle og hann var búinn að kortleggja alveg rottuhljóðin og veit hvað þau þýða og en þau eru tekin upp, við heyrum þau ekki af því að þær eru í myrkri þannig að það sem ég geri að gera þau heyranleg og þýða þau eiginlega yfir í mannsröð. Það eiginlega það sem ég alltaf að gera. Ég bara alltaf að gera saman hlutin. Ég tek eitthvað, atburð, dýr, hljóð, mynd, býti tekningu, kenni einhverjum tekninguna, þannig að ég sit eitthvað, hvað sem það yfir í fyrir rödd, og svo raða ég því saman.
0: Þú nefndir að hún hérna skriðu.
1: Já.
0: Það sem þú varst að vinna með borgari Magnasinni, sem að talaði með tölum að þessu mynda við borgari daginn. Mm-hmm. Það eftir að vinna með hljóðfæri sem ég fannst mjög merkilegt og mér skilst að það hefði verið vegna þess að það var COVID þannig að þetta var svona eiginlega lending að nota hljóðfærið. Mm-hmm. En hvernig var það? Var það ekki svolítið mikið öðruvísi? Þetta opbáslega, ég man eftir þessu verki sko, mm-hmm. skriðu og það bassinn svo rosalega djúpur og mm-hmm. var þetta ekki ógæslega gaman?
1: Það var algjör sprengja sko. Þetta verk skriða átti að vera pendulakór og átti að vera með mitt steinar sem fara hreyfingu eins og bara pendulakórin gerna neður hjá mér. En svo kom COVID og þá þurfti ég að hugsa einhverja aðra leið heldur hún að nota kór af því að þá var bara kór hættulegasta listformið bara næstu ég bókað að fá COVID ef maður var að vinna með kór. Og þá var ég að hugsa hvort ég ætti að nota selló, flautu og kontrabassa en svo lærði ég að kontrabassi heiðin alveg hann svona alveg jörð það eitthvað í honum að því hann byggður upp á fjórum en ekki fimm og þá hann alveg svona alveg eins og bara hann eiginlega jörðin finnst mér eins og þá ákvað ég að nota bara kontrabassa og ég vissi af borgari og bara aðdáandi borgars og hringdi hann bara frá Berlín og hann var bara strax til í þetta og hafði unnið áður með myndlistafólki og vissi svolítið hvað hann var að fara út í held ég hann hafði unnið með Gabrielu og svo leti hann hafa teikningarnar og við töluðum þetta bara við töluðum eins og ég geri gjarnan en hann já, við töluðum tíma sérstaklega og jarðfræðilegan tíma og svona tíman í líkamanum okkar og ef við hugsum jörðina sem líkama þá tíman í líkamanum hennar og tíman fyrir steina og við skilum mismunandi tímaskinn og hann fekk svo teikningarnar og þær hengu heima hjá honum og ég talaði þær við hann en hann túlkaði þær síðan og hann, af því að ég, þar slefti þekkingu minni ég get verið með raddir og verið að þjálfa raddir og það get ég ég get ekki þjálfa mannesku sem þjálfuð tónlistamanneskja, það ekki hægt fyrir mig þannig að hann, hans framla var alveg bara bilað mikið og flott
0: þetta verður þetta til þess að þú kannski muni prófa meira að vinna með tónlistafólki?
1: Ég hef gert það, ég hafði líka gert það áður ég hef vunnið með flautuleikurum ég hef vunnið með tónskaldi sérstaklega tónskaldi sem að sem líka konduktor
0: hljómsveitastjóri
1: sem að kendi mér að vera hljómsveitastjóri þannig ég kann að, ég, núna kann ég að stýra mínum eigin kórum eins og þorði ég við aldrei og ég fekk alltaf utan að komandi fólk til að stýra kórunum mínum en svo hún Ruth Wiesenfeld heitir hún hún kendi mér að gera það eða kendi mér að ég mætti gera það getum við sagt, gaf mér leyfi til þess en þetta í fyrsta skipti sem að verk verður til sem að fær svona, ég, náttúrulega það ekki öll verk sem fá svona byrjundi báða vengi eins og rottukorinn, fimm tekningar og skriða það alveg fullt af verkum sem að bara enginn hefur heyrt sem svona í bakgrunni eða þannig en skriða fór af stað
0: en það líka svolítið sérstakt þú nefnir, fyrst þú nefnir þetta, það líka svolítið sérstakt að það, þau verk sem að þú ert að búa til, þau lifa bara meðan þau eru flutt eiginlega og síðan já, við erum að tala núna upptökur sem eru náttúrulega bráði löngu eftir að verkið honum flutt en svo verkið búið
1: Já, það aðeins misjæft samt eins og fimm tekningar stundum loka ég verku með einhvers konar útgáfum og þá gef ég kannski út eins og fimm tekningar mjög gott dæmi það og þá gef ég út svona lítið bókverk með vínilplötu og þá ég búin að loka því verki og það fer, þá á það sitt eigið líf, sko. Þannig að fimm tekningar til sem innsetning sem að þú getur aldrei upplifa nema verið inn í innsetningunni því að innsetningar eru bara svona alveg tímabundin meðill en síðan bara hljómplattan til hún bara til í heiminum og þú getur bara keftir hana og
0: sett hana fóninn
1: og lusta á hana og sé tekningarna, sko.
0: Já, ok, þannig að hún til líka þá þessu sniði,
1: já. En það aðeins misjátt, sko, en eins og í Borderline Human eða mennskuróf, þar hljóðið, ég sita ekkit einu sinni út, sko, ég sita ekki einu sinni á neti, eins og ég sita á SoundCloud, oft bara svona fyrir fólk til að geta heyrt eitthvað, en það, ég get ekki einu sinni sett það út, sko, það eru bara umhverfisljóð, það eru bara hljóðin í Afríku og hljóð sem að bara gera.
0: En við erum að koma hérna að lokum, ætla að enda hérna á verki frá því í fyrra sem heitir Skýjakór sem að þú gerðir í Lettlandi er það ekki rétt,
1: jú.
0: Og hérna segði mér aðeins frá því var, það var svona einsetning
1: Nei, það var ekki einsetning
0: Var það ekki einsetning?
1: Nei, það bara gjörningur
0: Það var bara gjörningur,
1: já
0: Það var gjörningur sem að verða til hvernig
1: Hann verður til þannig þetta er alveg svona mjög típist, þá fólk bara sem hefur samband sem segir, þú ert að gera svona verk getur komið og gert verk hér staðbundi verk og þá er bara gjörningahátíð á einhverjum ákveðnum stað og í þessu tilfelli var það náttúruverndarsvæði fyrir bjóra og það á sem rennur hann í gegn á þessu svæði sem ég var, ég get ekki lengur borið fram ég man ekki hvað það heitir og þetta er svo skrítið tungumál líka en hvernig klippt þetta út en þannig að það á sem rennurarnir gegn og þessi á í stöðugri endurvinnslu að því að bjórarnir alltaf að breyta árfarveginum og ég fekk að vinna með loftmyndir af þessari á svo einangra ég mismunandi árfarvegi og nota árfarvegina sem rattskrá og svo fæ ég fólk sem alltaf á þessari hátíð og hver rödd ein á eða einn árfarvegur Og þá
0: þú voru fólk sem voru bara sjálfbóðlega sem komið þarna.
1: Já, og þetta svona inngrip í náttúruna, að ég bjó til fána og þetta var svona, bara eins og lítir inngrip í náttúruna. Það voru bara litlir fánar sem voru í röð og hver manneska söng einn fána og svo stóðu fánarnir eftir. Þetta var eiginlega svona, þetta var hátíð sem myndlist, tónlist og leiklist. Þannig að ég fekk hérna fólk sem var úr leiklist og tónlist til þess að þetta var bara svona staðbundin kór og, sem ég kalla eiginlega instant kór. Það var bara svona bítikór, þessi kór mun aldrei koma saman aftur, mjög líklegt.
0: svona skyndikór.
1: Skyndikór, já.
0: Skyndikór, já. Heyrðu, við endum á þessu, endum á hérna skýjakórnum og þakka kærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Takk fyrir.

Gong, what you?

Oh, wow.

1, 2, 3.

0: Gunnhildur Hauksdóttir, myndlistar og tónlistarkona, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í janúar síðastliðnum.
1: Ertu fyrir sunnan? Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll. Sælkerar, HM veisla í dag, Bryggjuhúsið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, skart og verslun, gullsmiður Brekkugötu, verslunin Blóðberg Skipagötu og kista menningarhúsinu Hofi, miðbærin á Akureyri blómstrar.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Skipverðarnir tveir í Dettifossmálinu, svo kallað það sem rúmlega 14 tonnum af amfetaminbasa var smyglað í flutningaskipi Eimskips í apríl játa sökað hluta. Dettifossmálið var þingfest í dag, allir sakborningarnir fjórir sátu þingfestinguna í gegnum fjarfundarbúnað. Skipverðarnir tveir neituðu hafa átt í samverknaði með skipulegendum smyglsins. Skipulegendurnir tveir neituðu sökað mestu. Aðalmeðferði í málinu fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í ágúst. Skýrmerki um samdrátt í byggingariðnaðið hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Velta fjöldi starfsfólks innan geirans, innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
3: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu 3 árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
2: Sagði Jónas Atli Gunnarsson. Starfsmenn ICE, innflytjendastofnunar Bandaríkjana, hafa skotið 2 til bana á einni viku í aðgerðum sínum gegn innflytjendum. 26 ára Kólumbíumaður var skotin til bana í bænum Biddeford í Maine í gær, en í síðustu viku var mexikóskur karlmaður skotin til bana í Texas. Fyrir kíló af gæða hvala ælu geta fengist 6 miljónir króna. Mikil eftirspurnir eftir efninu sem heitir ambur. Það verður til í meltingarvegi búrhvala og getur fundist í vaxkendum klumpum í fjörum hér á landi. Klumpurinn svo kalt smjör eða vax viðkomu og efnið eftir sótt til ilmvatnsgerðar. Sverrir Eiríksson eigandi kaupum gull.is auglisti á dögunum að hann vildi kaupa efnið og segir fjöldafólks hafa haft samband síðan.
4: Þetta svona, þetta á parið við gull, getur verið, ef hérna, hérna getur verið þannig, ef þetta gott, já. Gott efni. Svona, það getur verið sett frá, já, 5.000 dólarin kíló og alveg upp í 50.000 dólarin kíló.
2: Sagði Sverrir Eiríksson. Gul viðvörun hefur verið gefin út vegna sunnan hvassviðris fyrir Breiðafjörð Vestfirði, Miðhálendi, Strandið og Norðurland Vestra varaður við hvössum vindstrengjum seint í kvöld og morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Síðdegis fréttir verða sagða 4:00, fréttalestri lokið.
0: Góðir áhorfendur, 4:00 á þriðjudegi. Það er komið að frjálsum höndum Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Ég er þegar búin að lesa annari því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það er ekkert annað að gera en halda áfram, allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náð að brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklum antjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er bjöggu í borginni Ísmaros. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæft í þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornu fari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundinni niðurstöðu þeirra get saka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkonalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafströnd Þrakíu var borgin Ísmaros sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formála laust og án þess að Ísmaros búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert líka á og þeir fara á stjórnlaust fyllir í, sem gefur eftirlifandi Kíkonum færi á að safna líði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum. En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar rekjastum í 9 sólarhringa. Þótt ekki séð að beinlínis tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála að sé refsingu að ræða, þá er hún ekki beinlínis fyrir árásina gegn Kíkonum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álítið sjálfsagt mál eins og ég drapa á þann. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir sýndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst þó að lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan land lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur því fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis strendur. Samkvæmt því hafði þá félaga rakið hansi langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkóna, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjóku hinnir risavöxnu og eineygðu kíklópar,
en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja Kíklópanna ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju Kíklópanna, en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem var Sikiley eða rey, menn syrgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða, en töldu nú víst að þeir hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.

0: μοιάζονται πολλά δάχτυλα.
1: Nú komum við að hinni fljótandi eyju Eólusar sem allir hinir ódauðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra eyjarinnar múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eólusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir synir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veislur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veisluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eólus konungur bauð mig velkominn og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafði hann fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eólusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskólum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eólus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann. Hvert sem við komum þá er það allt á sama sagan og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eólus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú hraðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína, þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfuga átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða býta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvað loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eólusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur og fundi Eólusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostinn sögðu hjónin, að hver eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp, hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu, þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggi lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli vegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund, sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að setja óra lengi þraut píndir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það borg Telipílusar sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér inn 2-falt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur liggja svo nálægt hvor annari á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem girt háum og þverhníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum, svo þröngtir minni hafnarinnar. Og inni á höfninni algjör lognmolla, þar rís ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripin ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma stað í hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindinni í Artaki en þar eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antifatesar, konungs Lestrogíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leitið á beint í átt að henni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komuðu þangaðinn, þá komu í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döðskelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eiginmann sinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann birtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir 2 lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrogóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannanlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði getað loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi erðum skelfilegan háaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir kostuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og dróguð á til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem heldu mínu dökkaskipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir reru af tvöföldum krafti, svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11, sem voru í einu kraða kyni á þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlusta eftir einhverju mannamáli. Ég klifraði upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugleiddi hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafði fyrstur séð þennan reyk, en ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfengljaðan hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður á ánni til að svala þorsta sínum því það var ansi heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann fjall í duftið, emjandi, um leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kifti bronsbjótinu úr skroknum, en lagði það svo frá mér á jörðina, meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kjarri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd, nýtti á það allar hnúta, svo það erði sterkara, og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökkaskipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið, því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borað hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlugi nætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelta okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var, hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna nægjum sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hinna ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan virtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana: Jæja, vinir mínir, lustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem umkringd innu þrotlausa hafi. Landið lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kjarri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestrógíníu, konungi þeirra Antífatesi, né heldur innum grimma Kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harmagrenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðum við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Efri Lokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínum liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skógarrjóðri gengu Efri Lokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir birtust heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelfingu losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan Kirka sjálf sem sat við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði, strákar, þarna inn í situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski er þetta kona, kannski gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kalluðu og kirka byrtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Efri Lokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkinn, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tóku þeir við blöndunni og drukku, en þá slóu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastífuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastífunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíu sinni. Efri Lokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lendir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félag hans. Herra minn Ódysseifur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrirlagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini, þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún sat við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn, en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir, ég beið svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði hvað hafði gerst, en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Efri Lokkus, vísaði mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grátbað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú myndi ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum kominn að höll töfrageðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglingsdrengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grön. Hann tók hönd mér og sagði, hvað er þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn?

0: krakkan og hérna allar þessar tilfinningar knús og sem úlingurinn kannski bæli niður af því maður þarf að vera svo kúl Nei, Bella
1: Hvað finnst þér að hafa fengið út úr því að skrifa allar þessar barnabækur?
0: Sko, já, ég var að lesa eitthvað um austurískan sálfræðing sem lifði af hérna helförina og lærði sálfræði hétt Viktor Frankl og hann talar að tilgangu lífsins sé ekki að spyrja hvað get ég fengið heldur hvað get ég gefið maður þetta svo fallegt og kannski tengda þess aldrei við móð mína því að hún nú 91 árs og hún ná þess að setningu sem að fjölskyldan hlær mikið að það hérna get ég ekki gert eitthvað fyrir þig get ég ekki látið hafa eitthvað og hérna og ég vona að kannski séu bækurnar mínar eitthvað sem ég hef gefið og það kannski tilgangurinn og að setjast niður og setja hugsanir á blað og geta bæði skemmt og skemmt ekki skemmt til að skemma heldur skemmt til að skemmta skemmt helst öllum aldurs stigum Vó, hvað þið hlaupið
2: fylgjaðu þau
1: ég skal stappa Tínu og hún var bara band hún var að vera svo ótrúlega fyrir með bandi sitt ok, þá býr hún til eitthvað svona
0: stuðbolti þessi
1: ó, bossi
0: Og svo hún svo sterk, hún svo ísbjörn.
1: Já, ég veit að.
0: Bella, hættu. Stopp nú. Svon. Já, róaði því.
1: Þetta, svona. Aftur eru hundanir að, hérna erum við meiri sögu.
0: Já.
1: Amma þín, nei, mamma þín.
0: Já, mamma sagði þetta. Já. Geti ekki gert eitthvað fyrir, geti ekki látið hafa eitthvað. Og ég held að kannski það svo rétt sem hann, Viktor Frankl, segir að hans kenning eða þú finnur tilgang í því að gefa eitthvað í staðan fyrir að taka sællir að gefa en þykja þetta náttúrulega bara rosalega gamall frasi úr trúabröðunum að geta kannski sagt við dagslok þegar allt sagt og uppi staðið gaf ég vonandi eitthvað af mér ekki kannski af mér, heldur bara af því sem að ég upplifi og get miðla. Mm-hmm. Það skal ég meina. Mm-hmm. Mm-hmm. Heldur þetta sé ekkert flóknar en það. Þannig að kannski svara þetta spurningunni.
1: Já, en líka, en eru líka börn ekki svo... þegar börn eru ánægð, þetta börn gefur svo mikið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar þú ert búin að...
0: að lesa sögu yeah. með barni og hlæja sig máttlusan og ræða hvað eitthvað þýðir og hneykslast saman og eitthvað sem að gerist og þetta eitthvað sem þú upplýðir ekkert með fullornum jú, það til fínir bókaklubbar sem fólk situr saman í ring og ræðir hvað höfundurinn að fara og allt þetta en það bara þessi gleðistund sem ég upplýði í gegnum barnabörnum mín núna Ótrúlega skemmtilegt og auðvitað þegar ég fer í upplestra í skólum og leikskólum þá finnum maður þessa orku þú veist maður kallar yfir stóra hnóp má gera svona og þá far maður ótal svör svo skemmtileg og samtöl
1: Mér erst þú kannski vera hérna í að ykkur sem ég pælti sem sko, þú veist þetta þjónustu hlutverk að við erum kannski með svona frekar svona þrönga hugmynd það hvenær maður svona að, í þjónustu hlutverki og
0: já
1: en hérna að vera barnabóka hugmyndur þú veist það þjónustu hlutverk
0: það algjört þjónustu hlutverk það algjörlega þannig, maður að hlusta á fólki sitt og vera á sama stað

0: er svona hugarfarslega og ég held að það að því ég náttúrulega sko ekki ungur höfundur lengur en ég held að það breytist ekkit svo mikið þessi grunntótt hvað börn hugsa og þurfa og vasast í þótt að umgjörðin okkar hafi breyst mjög mikið á þessum 30 árum sem ég hef verið að skrifa
1: Já, þó samfélagi hefur breyst
0: Já.
1: Og við höldum oft kannski að krakkar sé eitthvað öðruvís í dag út af því að þau fengu iPad menna aðrir fengu Waffa-S-bólu en Já. Þú vilt menna ekki
0: Nei, nei við, bara í grunninn þá þá þurfum við það sama við þurfum það sama á hundarnir okkar við þurfum ást og öryggi og það alltaf sama glíman við það að veita börnum ást og öryggi og blessunlega í okkar samfélagi þá búa flest börn við það en, en líka svo sorglega ekki þannig að já
1: við erum ástöður ekki á ævintýri
0: og ævintýri alltaf alltaf og hlátur og gleði sko það var einhver heimildaþáttur sem ég sá sem að æmað sem ferast maður í gegnum lífi og tekur svona glefsur með sér af alls konar og orðin troðfullur einhverjum einhverjum svona litlum fyrirsögnum og frösum sem maður nýtir sér og gerir einhvers konar möndrum í lífinu og það var einhver heimild að þáttur, ég held að hann hafi heiti Blue Zone eða eitthvað og það, hann fjallaði það að verða gamall og það var farið á svona staði í heiminum þar sem fólk verður fjör gamalt og bara eins og úlingar nýrætt eða eitthvað og þetta var staður Okinawa og einhver staður upp í fjöllum á Sikili
1: og með þér að hafið eitthvað
0: já, já, Sikili, já, þetta var svona nokkri punktar það sem, að, það sem var eitthvað svona fólk var alveg fáranlega unglegt
1: já.
0: Og var bara vinna við, líka við eitthvað akrópat og var að verða 100 ára og Og þar voru sem sagt grunn gildin sem að þetta fólk hélt fast í hrein fæða alveg tandur hrein, yfirleitt bara rækta í bakgarðinum lítið kjöt, mikill fiskur og grænmeti. Mm-hmm. Þetta var svona grunn fyrir líkamann en sálin náttúrulega þarf stærstu næringuna til þess að, að gleðin og tilgangurinn og einhvern veginn til að keyra vélin áfram og, og það var sem sagt félagskapur að leika sér á milli kynslóða mm-hmm. og, og vera aldrei án þess að vera í samskiptum við aðra og reyfa sig og þetta fólk var alltaf að príla upp og niður einhverja fjallshlíðar en það var þetta að leika sér og eiga vini Ást og öryggi, alltaf sama, einhvern veginn, og gleði. Og það akkurat allt það sem að hundur gefur þér.
1: Mér finnst við nefnilega að gleyma þessu sko í hérna, það er svo mikið það er svona heilsu, samfélagsheilsu, hérna, áhrifavalda æði, það sem það allir eitthvað að banna eitthvað ákveðnar olíur eða mæla með eitthvað ákveðnum duftum eðskilur. En hérna, en... Eða það ekkert gaman að vera eitthvað einn heimi að svo taka eitthvað duft.
0: Nei.
1: Það ekkert, það ekkert að fara að virka eitthvað lengi, sko.
0: Nei. Og hver bjóti dufti og hvað setta hann í það og það bara umbúðunar, þú veist það ekki.
1: Já. Ég veit það.
0: Já. Þess vegna, ég ætti að segja eitt merkilegt. Þess vegna, gott við fórum að tala um mat. Fyrir fjórum árum, þegar Lotta 10 ára, þá var hún bara við dauðans dyr. Ég var búin að vera með hana á alls konar svona þurrkúlum. Ég var að prófa allar kúlur. Hún var eins og svona grjót, hörð, ferköntuð, feldurinn, alveg mattur. Og mér var sagt að vera með ofnæmi og hún var komin á ofnæmisfóður og ofnæmislif og sveppakrem og svona hinsinn. Og hún var alltaf með sýkingar í eyrunum og loppunum og allir farnir að segja hún myndi nú ekki verða gömul þá sagði móðir mín þessi sem segir alltaf geti ég gert eitthvað fyrir þig þá segir hún gefðu hundunum bara mat það eiga allir að fá mat og hundarnir í hennar sveit þeir fengu bara mat Svo ég fyrir að stúdera hvað sett í kúlurnar? Hvað segjast sett í kúlurnar? Þeir setta og þessa kúlur náttúrulega mjög mismunandi. Það örugglega eitthvað ágætt. En þeir segjast setta brún hrísgrjón, sætar kartöflur, gulrætur og brokkoli og svo eitthvað kjöt og eitthvað fisk. Og ég sem með mér, ég ætla bara, og olíur, ég ætla bara að gefa henni lottu þetta. Og ég búin í 4 ár að elda fyrir lottu. Ég elda svona 2 viku og svo á hún bara sína litlu plastdampa inn í ískap og svo sker ég þetta niður á morgnan og kvöldin. Og hún fær 2-faldan skammt á við það sem hún hefði fengið að kúlanum að því þetta sem ekki til vökvi. Mm-hmm. Ég, við þurftum ekki að bíði nema 3 vikur, þá vorum við komin með nýjan hund. Fallegur feldur, léttist allir liðirnir, mígri, hún fór ofnæmið hvarf eins og dögg fyrir sólu og hér hún í dag og sjá hvað hún lítur vel út mm-hmm. hún alveg rosalega sætt mm-hmm. þannig að þetta á ekki bara við okkur hrein fæða
1: ég var að hugsa að hann hérna bara svona fyrsti hittingurinn þú veist þegar maður bara hundar sem þekkast ekki og jú, alveg stundum þú veist hundar sem eru kunningar bara hittast og það eru stundum svona átök,
0: Já.
1: En svo núna nú bara friður út af því að hundar líka svo góður í að leysa átök þeir bara kannski urra smá og glefsa smá að láta vita að setja eitthvað mörg og svo bara haldi áfram Já. Það ekkert endilega alltaf verið að erfa að Nei. Þú gerir þetta minn hluti að þú Já. Varst svo vond við mig áðan það bara svona
0: Nei.
1: Já, mistur svo góður fyrirmyndir í því að leysa átök
0: já, og ágreining já. Já, þetta eitt af því sem börn geta lært af hundum það þetta, ég man ekki að mun ekki sko nú hittast þær aftur þessar tvær, Bella og Tína ef þær hittast aftur þá mun þær bara vera vinkonur af því þær eru búnar að leysa þetta, búnar að búa til mörkin ég ekki vissum að það fyrir þannig með Lottu hún alltaf á varðbergi hérna í humátt Nei, þetta ótrúlega falleg samskipti

0: Ég myndi að hugsa sko út af því að hundar hundar hafa svona eitthvað skilgreind hlutverk og maður skilur hundin sinn sem að hundin sem byrja í íbúð í borg betur ef maður skilur sko til hvers hann var ræktaður og en svo finnst mér svo áhugavert sko út af því að við það er ennþá kynnslóður í Íslandi sem alast upp við eitthvað svona sveita hundin en ekki hundin í borginni og finnst eitthvað svona rangt við það að í rauninni eitthvað en gera hundið að taka nú sveitin og svona og þá, og fólk vill oft tala að það hefur verið svona allt annað samband við hundin og hundurinn hefur alltaf verið út og eitthvað en ég meina, ég svona maður langar að heyra þína skoðuna þessu því að hundurinn hefur alveg verið jafn mikill vinur þó hann hefi haft eitthvað annað hlutverk og ekki búið í íbúð því að hann hefur bara verið jújú, hann kannski gist ekki upp í rúmi en ég veit það ekki hérna
1: hefur hundur er heim í sveit
0: já,
1: já nei ég nefnilega, ég, og þetta með sko í mitt eins og þetta segja að hundar hafa bara legið úti og getið það sem úti fraus og eitthvað það fór bara eftir fólki alveg eins fyrir 100 árum og núna held ég að hafi minn sem var fættur 1893, hann var, hundarnir voru hans nánustu samstagsfélagar hann, það voru náttúrulega smalarnir hans og sem slíkir þá voru þeir bara í háfum hafðir og þeir höfðu status á heimilinu og þeir sváfu í hlýju þvottahúsi og fengu gott að éta og hérna þannig að það fer bara eftir fólkinu alltaf sama á hvað tíma og mér finnst alltaf svo hlægilegt þetta fuss að hundar eigi heim í sveit Allar lífverur eiga heima þar sem þær eru elskar og þeim líður vel og þær finna öryggi. Það er bara þannig. Og að hundur í sveit getur haft alveg hræðilega skýtt. Ég hef alveg séð það. Hundar sem ekki komið inn hafir út á veturna heima og hýrast bara á sköflum.
0: Umgengstu þá af aðeinn sem að það væntanlega hafa bóndi og þegar hann var í samskiptum við hundana sína var þetta vináttan?
1: Já, þetta var vináttan og þetta var sko þetta voru samstarfsfélagar og það var virðing og hérna allir vissu sinn stað og hérna, já þetta var vináttan, mikil vináttan ég man þetta einum kalli á næsta bæ hann var einstötu kall og hann Bjössi og hann hérna átti alltaf hund sem satt á við hliðina á honum á traktornum og þeir náttúrulega fóru þessir hundar dóu en hann hét alltaf rekkur rekkur 1, rekkur 2, rekkur 3, rekkur 4 ég kynntist 5 og 6 held ég þannig að nei, þetta voru vinir og ég segi sko Lotta, hún er auðvitað dæmi gerur smála hundur og mér skilst á því við reyndum að rekja sögun hennar hún er fæðstugstar í Ásarreppi Og verið höfð sem leikfang fyrstu vikurnar ævi sinni í einhverju hlöðu. Og verið látin of snemma frá mömmu sinni. Mm. Hún er hrætt við sauðfé og henni bara býður við alls konar svona, já, hún er ekki mikið gefin fyrir svona erfiðsvinn í sveit. Ég býð ekki í það að hún Lotta hefur verið reynt að gera hana einhverjum smalahundi. Hún sparir oss og hún varð alveg frá byrjun þannig að við erum líka bara karakterar sko
0: Já.
1: Þessi Bella hérna hún, þessi Golden Retriever hún er bara hún getur ekkert verið í einhverju erfiðsvinnu sko hún get ekki legið úti og verið og bara já, lifa á trossi og, en það held ég bara að hundar í sveit hafið það bara allavega jafna gott í dag og þetta er til alls konar búskussar allstar sem fara þó ekki vel með aðra skepnur heldur en ég hef líka kom að bæði það sem er virkilega degraði hundana en ég líka fjölbýlishús það sem farið að ganga út að ganga með hundin þegar ég svar dag og ég vil fengnir hundapassarar til að koma við daginn þannig að það er bara við, okkur líður öllum vel það sem við erum elskuð
0: Nú erum við stopp og ég veit ekki hvað hundur stoppaði fyrst.
1: Ég held þessi Lotta.
0: Já.
1: Hún leggst.
0: Og þá býða sko allavega að það stoppiði hinn og tvær.
1: Já.
0: Út af því að hún stoppaði. Því að þeir eru að reyna að vera að haldið samferða sko.
1: Já.
0: Viltu leggja stað?
1: Ég einu sinni játti hund Springer Spaniel veiði hund sem að veiti náttúrulega ekkert. Hann var bara sparir oss og hann var svona svolítið taugaveglaður sérstaklega í bíl, hún leið ekki vel í bíl og svo gat hann ekki gengið í taumi og við fórum, það kom breskur hundasálfræðingur hingað og hann fór til sem sagt sálfræðings eða atferð, hundaatferðlisfræðings
0: Já,
1: en auðvitað var það bara sálfræðingur það var að reyna að lesa hausinn og grími sem var ekki einfalt þetta, hann sagði, hann gaf mér einhver ráð og, og gerði einhvern galdur og sýndi okkur hvernig ættum að ná tökum á þessari taugaveiklun og, og sagði svo að þetta búið eftir hálfa mánu ef við farum eftir í það gekk ekki eftir Grímur var bara eins og hann var alveg einhvern til hann dó í hárri elli sko. Það bara við erum öll eins og við erum
0: Hvað labbar langt þannig að þú snýr við eða ferður hring hérna?
1: Sko, ég sný við, en ég get farið í stóran hring og við gerum það, það stígurinn liggur alveg bara af línu þannig og þá getur þú farið yfir götuna og gengið niður með vífstæðlinu og það dásamlega leið og þú mætir ekki málu um manni þannig að ég ger við lotta gerðin það oft en þú sér að hún alveg til í að snúa við núna
0: Já.
1: Því nú bara árin farin að segja til sín Elsku kellingi mín Hún heitir Lotta af því að við unnum í hundalottóinu og hún vann í fjölskyldu lottóinu líka
0: Hún ekki Lotta í Ólutagarði?
1: Nei, jú, að samt skrýti að hundarnir mínu heita var mikið út úr Astrid Ég átti Emilíu Ég átti Línu og Lottu Já Ég hef ekki átt Ronju
0: Hvað, en skýrirðu hundana í bókunni þínum eftir hundana þínum?
1: Nei,
0: nei Fáðu ný nöfn?
1: Já, ég nefni á alveg upp og nýtt sko, já, og enda líka ég ekkit alltaf að nota sko, nota mína hunda ég held sko Jú Grímur fekk sér bók og hann hét bara, það var bara ævisaga hans ég skrifa ævisögu Gríms sem heitir Grímsævintýri ævisaga hunds og hún var svolítið að því að sko Grímur okkar fyrsti hundur okkar hjóna og þetta var kannski svolítið og þessi bók er eiginlega átti kannski mest erindi við já bara og erindi við alla að lesa ævi hunds og hvernig það að vera týndur út úr goti og valinn vera svo einir rétti og fara sig gegnum heila ævi og heila hérna fjölskyldusögu með fólki og deyja svo og Súsa var kannski líka svolítið til þess að vera handbók fyrir börn sem að voru eignast hund en ekki síst bara fyrir líka fullorðna að skilja þetta ferli sko, hvernig einn svona einstaklingur tekur pláss og á að taka pláss og eiga pláss á heimili
0: löpum kannski seinustu metrana hérna á þess að taka það upp takk fyrir göngutúrin takk fyrir að sýna mér hennan stað ég vona við séum ekki búin að hérna skemma leynistaðin með því að setja hann í útvarpið
1: nei bara því fleiri sem eru á hraunastígnum því minni líkur að hann verið breytt í gólf eitthvað tíma þetta dásamlegur staður algjör paradís
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir, Bella, Lotta og hundinu minn Tína saman í göngutúr í Búrfells raunni og hérna undir hljómar Enja, Caribbean Blue.
2: Við snúum aftur eftir fréttir og kíkjum þá í heimsókn í bókbúðuna Garg. Heyrumst þá.

0: Útsala, Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Jóðs, tískuverslun Akureyri. Viðarparkett, Viðarparkett, Egill Árnason. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon, Skin Science, Laugavegi 15. Þrýstiloftslagnir, síur og fittings, loft og raftæki. Franskir dagar 30 ára afmælishátíð 15. til 19. júlí. Velkomin í Fjarðabyggð.
1: Kristall. Það sést.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Útsala, útsala, IKEA.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist hættur við að innheimta 20% toll af öllum varningi sem silt um Hormúsund. Þetta enn ein kúvendingin í málefnum Hormúsund svo stríðinu gegn Íran. Innan við sólarhingur liðin frá því Trump lýsti því yfir að hann ætlaði að krefjast tollsins af allri umferðum sundið í skiptum fyrir að tryggja öryggi skipa sem sigla þar Nú segist forsetinn tilbúin að fella niður tollinn gegn því að Araparíki fjárfesti í Bandaríkjunum. Ég kann ekki við tolla sem fyrirbæri, sagði Trump en bætti við að það væri ósangjant að Bandaríkin sæjum að venda öll skip sem sigla sundið. Aðspurður sagðist Trump ekki sjá eftir því að hafa slakað á refsiðagerðum gegn Íranum í síðasta mánuði áður en samkomulag rann út í sandinn og refsiðagerðir voru innleittar að nýju. Skipverjarnir tveir í Dettifossmálinu svo kallaða þar sem rúmlega 14 lítrum af amfetamín basa var smyglað til landsins í flutningaskipi Eimskips í apríl játa sök að hluta. Málið var þingfest í dag. Fjórir eru ákærðir, tveir sem taldir eru hafa skipulagt smyglið og tveir starfsmenn Eimskips. Skipverjarnir neituðu að hafa átt í samverknaði með skipuleggjendunum sem neituðu aftur sökað mestu. Aðalmeðferð verður í Hérastómi Reykjavíkur í ágúst. Fyrirætlanir bandaríska olíufyrirtækisins Greenland Energy Company að bora fyrir olíu rétt við bæinn Itokotormit á austur Grænlandi hafa vakið tölverða úlfúð meðal grænlendinga. Bæjar yfirvöld þar óttast að þetta sé gert til að ráðskast með íbúa og setja áformin í samhengi við ítrekuð ummæli forseta bandaríkjana að bandaríkin verði að ráða yfir Grænlandi. Greenland Energy Company fékk ásamt breska olíufyrirtækinu AT Mile leyfi til olíuleitar frá grænlensku landstjórninni 2014. Upphaflega voru bæjarbúar í Itokotormit jákvæðir fyrir verkefninu en það breyttist eftir íbúafund með forsvarsmönnum fyrirtækjana. Boðað var til mótmæla í Itokotormit í gær og samstöðu mótmæla víða annars staðar á Grænlandi þar á meðal í höfustanum Núk. Þar sagði Jens Fredrik Nilsen, formaður landstjórnar Grænlands, að ströng löggjöf gildi nýtingu auðlinda á Grænlandi og þeim yrði fyllt til hins ítrasta. Frakland og Spát mætast í fyrir undanúrslitaleik HM í fótbolta sem hefst klukkan 7 og verður sjónvarpað beint á RÚF. Þess vegna verða kvöldfréttir sjónvarps fyrir á ferðinni og hefjast klukkan 6. Fréttir var líka næst þær í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
10: Komið sæl aftur til að hlusta á tengivagnin og næsta sem við ætlum að gera í dag að kíkja í bókabúð og í dag það bókabúðin Garg.
11: Já, ég heiti Helga Dögg og meðlumur í Garg.
12: Ég heiti Greta Þorkelsdóttir og ég meðlumur í Garg.
13: Við höfum nú komið inga áður og hlustendur á sér eitt hafa alveg fengið að kynnast garga ykkur leiti en ég vil samt fá ykkur til að aðeins segja lesendum frá garg, hvað þetta hver pælingin?
11: Sko pælingin að safnast saman í rými til að tala bókmenntir og tungumál og að við sem saman í að uppgöta nýja hluti og við getum rætt þá og þetta meira samfélagsrými heldur bókabúð en við getum samt saminast í kringum það sem við erum að lesa. Og upphaflega hugmyndin var að ég var í mastersnámi og vorum að lesa mjög erfiða texta og ég fattaði bara hversu miklu betra að það að ræða litteratúru saman. Og það orð sem maður skilur ekki og það getur maður rætt orðin og svo tungumál bara svo alls konar þannig að maður getur rætt tungumálið. Þannig að við höldum alls konar bókuklúpa og lesingi og svona open mic, hvernig segir maður það fallega á íslensku? Open hljóðnemi.
12: Ég er sem sett ný, en ég hef samt verið hérna frá byrjun. En ég og Helga vorum saman í námi í Íslandi. Og hún útskrifast árin eftir mér og ég fekk að fylgjast með verkefninu. Og þá, við vorum mikið að tala um þetta á þeim tíma, þetta var svona byrjað sem í rauninni verkefni sem útgáfa til að lesa saman og síðan var það að bókabúðinni. Og já, ég hef bara verið að fylgjast með allan tíman og núna loksins á landinu búin að búa erlendis þannig að ég geti fengið að vera með.
13: Ég vildi koma hjá svo að þetta er svona gjá orðið orðlegt hjá okkur í tengivagnum að rölda með til bókabúða og tala um bóksalum sumarlestur, fá bóksalum til að mæla með. Og þið mældu með þremur bókum sem við erum vinda með á milli okkar. Hvar viljið byrja?
11: Sko já, náttúrulega við erum ekki árstíðabundin bókabúð. Þar sem kannski gott að byrja það. Við erum meira að deila efni sem skiptir okkur miklu máli, þannig að við erum kannski ekki verið að segja vinsælustu sumarbækunar. En þetta er það sem við getum tekið með okkur inn í sumarið og vonandi fleira fólk getur gert.
12: Við völdum hérna The Dispossessed, sem ég kann ekki því íslensku, eftir Ursulu K. Le Guin. Hún kom út, hvenær, 1974, 75, og það var einu svona, ég las hana fyrir mörgum árum síðan og þetta var einu svona innganga mín inn í vísindaskálskap og heiminn sem Ursula Le Guin hefur búið til sem náttúrulega svakaljur. Og í þessari bók, hún svona áhverst að þeir lesa hana núna svona aftur, þá er hún mjög erfið að komast inn í, hún svolítið villandi, hún svona er viljandi villandi. Er að fylgjast með manni sem heitir Sjevek sem býr á plánundu sem líkist tunglinu sem heitir Anares og hann að ferðast til Urras sem plánunda sem líkist jörðinni og Anares svona anarkista plánunda og Urras kapitalista plánunda og hann einu svona uppgötva hvað kapitalismi eitthvað neinn, þú veist, hann hefur bara búið í eitthvað skonar paradís ekki paradís eða kannski svona kommunista paradís og er síðan að fara á aðra plánundu hann þú veist hvað segir maður physicist
13: þannig svona einhver svona tilraun getur eðlisfræðingur
12: já og,
13: sko nú má síðan ég las þessu bók en ég man að mér fannst þann aðeinslega hann svona með einhverja tækni sem að þykir byltingakennd og lendir í ykkur svona pínu vesni með að fá birta grein eða eitthvað svona heimaplándinu. Þannig að þess vegna fer hann til Urras.
12: Já, þetta er svona mjög svona kontroversial tækni sem heitir hérna, stærðin aftur á, The Principle of Simultaneity sem má þýða sem samtíma lögmálið eitthvað neginn, eitthvað sem gerir samtími sem átti að gera verkum að það var hægt að ferðast allan heiminn, allt sólkerfið eða hvað sem bara samstundis og ég svona held ég sé að fatta meira og meira af hverju þetta ótrúlega mikilvægt eins og ég var eitthvað svona hugsa mynd í dag, ég var eitthvað að býtu ég skil alveg að þetta sé ótrúlega kontroversial að frá anarkista þeir svona segja anarkista svolítið í gríni alltaf á þarna, á plándinni er ekki beint anarkistar en svona ég skil það mjög vel að vera pæli í því að vera mótið í að hluti gerist samtímis, bara samstundis bara alltaf sama tíma og hvort að það sé kannski ekki bara mjög áhugavert að tala núna þegar mann líður eins og allt sé að gerast, þurfa að gerast strax, Global Village einhvern veginn, það er allir á sama stað, á sama tíma, það er einhvern veginn ekki nein mörg, maður finnir ekki fyrir miklu, jafn miklu mörgum, það er ekki jafn mikið ferðalag að fara eitthvað eða gera eitthvað og já, kannski svona smá þær pælingar sem vakna upp í mér núna að vera að lesa þetta og líka hann með ótrúlega monologa hann sé veg karakterinn að bara svona rökreða hvað tilveran er eitthvað neinn við vini sína bara frá því hann er 30 ára eða eitthvað þannig, mjög skemmtilegt
13: það er, líka, það er eitthvað við svona samingja okkar núna sem gerir þetta svona áhverju lesningu úrras virðist eða verið eitthvað svona útgáfa af jörðinni og þetta er skrifað 1960 eitthvað og kemur hann 1970 eitthvað og þetta er svona samfélag sem að það sem eru svona miklu öryggar, mikil misskipting mikil hefna, mikil kvennhattur mikil gengið og auðlindir og saman tíma erum við með þarna þessa anarkosyndarkrisku partís sem er líka svona einhvern veginn ekki alveg fylgumynd, það virðist vera svona brestir þar eitthvað svona langt síðan þessi anarkista nýlunda var stopnuð sem er líka svona svolítið áhugað tókst þér þetta að milli?
11: Já, fullkomin að hún sé ekki fullkomin það er það sem úrsuleikun er svo góð í að þetta, þú veist, ég hef heyrt að þessi bók sé svona mesta realistic ekki dystopía heldur utopía sem hefur verið skrifuð að hún er einmitt ekki fullkomin það er ekki að skrifa að anarkista hérna plánetan sé eitthvað fullkomin politist að það er fullt af erfileikum þar líka en samt við fórum að fylgjast með honum í gegnum söguna átta sig á því hvað er verðmætt af hans plánetu og Úrsulíkun er líka skrifar þetta eftir Vietnamstríðið þú veist alveg svona byltinga kent stríð að þetta er fyrsta skipti sem að fólk fór að hérna sjá fólki sem réði landinu sínu og bara vantreista þeim þú veist, fólk vantreisti svo ótrúlega mikið ráðafólki eftir Vietnamstríðið og ég held að þess vegna getur þetta líka átt erindi í dag, að því fólk er í svo miklu vantrú við fólk sem stjórnar og fólk sem segir okkur það sem á eru rétt og hún er bara svo ótrúlega mikið það sem ég fyrst sko er töfrar, mér svo töframannski hvernig hún notar orðin sín, að því þetta er ekki á færi allra að setja svona stórar hugmyndir saman í orð það er það sem að hérna, mér var það ótrúlega fallið þessa bók
12: Já, líka hvernig hún talar eins og Sjöveg Adna, karakterin okkar augun okkar, hann talar líka hvað hann elskar báðar plantur hann svona finnur fyrir að vera komin heim þvist, heim á úrras kapitalista plantuna og lýsir bara svona ástin sinni á öllu sem er að gerast þar þó hann finnst það ógíslegt þó hann í raunin líka upplifið sig einan allan tíman og gera það saman með annaris þannig að það er svona já, það er ótrúlega gott líka að lesa svona af því að hann er alltaf eitthvað að kljást við þetta, þessu tvær hugmyndir á sama tíma og veist, það gengur ekki alveg upp hjá honum einhvern veginn
13: Þú myndist að þetta er svona kannski bók sem er smá erfitt að komast inn í kannski ekki síst vegna þess að hún er skrifað hátt þar sem þú vorst að fylgjast með tveimur vismundi tíma skeiðum á sama tíma það er eitthvað svona nútíð og fortíð sem eitthvað svona fléttast svolítið saman sem er lest á víxl annars sögu þræður en á hinn plantinu og hinn á kapitalista plantinu sem svona gerir þetta svolítið flókið en svona einhvern veginn að mjög góð samsljómur
12: Já, klálega, en það er svona það er líka rosa gaman að vera rugluður eða svona, það er útrúlega, mér fannst það vera svona lífga svolítið upp á einhvern veginn að þau veist, maður byrjar og það er bara einhver, þau veist, passengers að hann er bara að fara einhvert og mann er svona, fólk er eitthvað svona ósátt við henn og maður veit ekkert af hverju og það er eitthvað skrítið fólk, það er allir skrítnir þetta er allt alien einhvern veginn og það er já, ég veit ekki mér veist það eitthvað frábær byrjun
13: Úrsula Blikvinn er mjög svona stórtekur höfundur og margar skaldsögur og smásögur og segir sem að líka fyrir eftir hana hversu er þetta bókin sem þú mæli með?
12: Það væri rauninni út því að við Helga vorum að lesa hana saman tíma og allt í henni vorum við bara rosa mikið að tala um hana þannig að, og ég var eitthvað býtu ég hann að lasa hana og við þarf að lesa hana aftur og síðan byrjaði að gera það og það búið að ræði og þess vegna mæli ég með henni allt í henni byrtist bara eitthvað mörg eintöku í höndum okkar og við vissum ekki hvað það gerum við hann bara að lesa það
11: Já, hún er líka fullkomin til að starta samtali sem er mjög garglegur hlutur er að þú lest eitthvað og þú vilt strax fara og ræða hana með einhvern þú veist að þetta er ekki einhvern megin
13: þessi góður svona inngangur inn í hennar höfundverk ég búin að þetta er líka fyrsta bókin sem ég las eftir hana og fannst hún aðeinslega þá en ég finn bara hvað mér langar að lesa hann aftur núna þegar við erum byrjað að telefona ég held að ég hérna reyna að útöfa við reyntæk og lesa þetta með ykkur sem var þeir eru með fleira frá Úrsulu okkar sem að þið viljið mæla með
11: sko þetta er fyrirlestur sem hún fór með og þetta var fyrsta gargverkefnið var að vera með að vara þýða texta eftir Úrsulu af því að það sem ég var líka að hugsa með garg í byrjun er svona að taka hýjarkjör í burtu og mér fannst ykkur mér svo mikið hýjarkjör í þýðingum en við eigum öll pláss í tungumálinu þannig að ég og systir mín ákveðum bara að þýða hérna ljóð og fyrirlestur eftir hana þetta er endar, þessi útgáfa er bara upprunalegi hérna fyrirlesturinn og hún er bara svo skemmt þetta er svo skemmtilega skrifað og þetta er hvernig menn hafa tekið allt plássið í bókmyndaheiminum og þú veist, það er svo mikið að frægum hérna hljóðverkum eða lesturum eftir konu sem hafa bara horfið en við eigum samt þess að upplestra alla á YouTube og eitthvað eftir menn og hún er bara með svo mjög orðasnild í þessu og þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo fullkomið að maður tala um eitthvað svona pólitískt en hún gera það svo skemmtilega og líka ljóðið sem hún skrifar er að byrja þig að vera með háfa og hún skrifar þannig að þú þarf bara að nota hljóð úr líkamaninum til þess að lesa þetta ljóð og mér finnst það líka svona svo skemmtilegt þegar eitthvað sem ég skrifað er að leifa okkur að vera með háfa mér finnst það mjög skemmtilegt og við lásum þetta saman öll í hóp og hérna við vorum með alls konar skrítin hljóð sem er mjög falleg og þetta sýnir líka bara hvað hún hefur gert margt hún hefur einmitt skrifað hérna skáldsögur og verið með fyrirlestur tungumálið og líka non-fiction bækur og þetta er svona mjög stuttur lestur en gefið þið mikið.
12: Já, þetta er kannski líka innganga inn í ritgerðaskrif og fyrirlestunarnar af því að hún hefur skrifað náttúrulega mikið skáldsögum, bæði fantasíu og vísindaskáldskap og svo eru náttúrulega essayurnar sem eru algjör snild og þú veist að því hún er ótrúlega fyndin en eitt sem var svona mann eftir að kennara minn sagði þetta við mig einhvern tímann að hann, þú veist, við vorum okkar að tala Úrsulu og fólk eins og hann búin svona að setja puttan á að fólk væri svolítið svona að nota hann í einhverju smá svona krútt verkefnum með eitthvað svona krútt tilgangi eitthvað svona ennótrúlega sætt eitthvað og þú veist með að lesa eins og þennan texta fyrirlestur, ljóð þá sér maður að hún er frekar svona hardcore hún er ókslega cool típa en hún setur það í þannig orð að það er frekar aðgengilegt hún, svona, hún notar þetta verður svo surrealist einhvern veginn þar sem að hún er að tala sem er já, sem er náttúrulega að, að taka pláss
14: Já, það er ótrúlega mikið að taka pláss með orðum og hljóðum úr líkamanum að því hún er að tala hérna þögnina í bókmyndum og einmitt að það sé búa að búa til svo mikla hierki með þessum mönnum og hvað þú veist ömmur og konur bara yfir höfuð voru að segja sögur það sem þú veist og það tekur svo mikið pláss og já hún bara er svolítið ekki að grín líka af svona lendindari mönnum í leiknum sko sem er ógislega gaman að lesa að fá að hlæja þess að þessu sko þannig já
13: Þú eru svolítið að fyndi ljóð líka
14: Já, lát kás, bara hávar kýr Mér finnst einmitt svo fullkomið að setja svona kvenlæga rödd í svona kusu hljóð að við séum ykkur kusur af háa og hérna já, hún er svo mikið snillingur Þetta einmitt bara að byrja okkur að múa saman
13: It is a loud It is a loud sem er tvíræðinni í það er leiflegt og það er hávært
14: Já, það var náttúrulega ótrúlega erfitt að þýða þetta ljóð að því að þú veist hvert einasta orð hún notar tungumál þannig að hvert einasta orð segir svo ótrúlega margt en við náttúrulega bara reyndum okkar besta og þetta, það er líka svo fallegt við einmitt, þú veist að tala þýðingu okkur öðru en við gerum það þetta er að maður leifir sér að vera í samtali við höfunda sem að getur ekki tala við í alvöru það er svo skemmtilegt Mér fannst ég geta, ef þeirri þýtti þetta að vera í eila samtali við hana, hvernig hún hugsar tungumálið. Hún náttúrulega líka aftur að tala hérna byssur og hvað byssan hérna. Og það líka í dispossessed, það sem hún að lýsa hérna byssun segir það ekki. Mér svo fallið, hún ekki alltaf að nota orðin sem þýða svona mikið, það heldur hún að lýsa því að það sé eitthvað karlkins skrítin hluti sem þau bera Þannig hún, hún er já, reynlega mjög mikið á móti hérna strísrekstri og er að tala þögn og strísrekstur og okkur sem kýr sem er ótrúlega fallegt.
13: Og þótt hún sé kannski fyrst og fremst þekkt fyrir vísindaskáldskap, þá eru þess að vísindaskáldsögur ekki bara vísindaskáldsögur til yeah. svona félagsfræði og mannfræði og umhverfisfræði, feminískar, kynjafræði, umhverfisvísindaskáldsögur, sko.
14: Já.
13: Og það margt þess.
14: Ég meina, það það sem hún að gera. Hún að, þú veist, nýta plattformi sinn til að koma hugmyndum, en það sem veist fallegast að við það er hún þú veist, auðvitað hún að beða okkur með öskra hér, en hún samt ekki að skamma okkur eða öskra sem að gera eitthvað vitlust hún að nota sko húmor til að koma okkar að öfninu eitthvað minn minnst það svo skemmtilegt og hún hefur náttúrulega skrifað sögur þar sem það eru ekki kyn og þannig að hún er svona að brengla tungumáli þar
13: síðasta bókin er nýlegri
14: já þetta er, ég meina þetta er allt eitthvað svona baráttur sko Þetta er, ég menna, dispossessed er þessi milli þessara anarkista og kapitalíska og svo er svolítið látká, svolítið kynjað, svolítið konur á móti köllum en ekki á móti en bara svona útskýra hvernig eitthvað eitt hefur tekið yfir. Og svo er þetta náttúrulega maður, Timothy Snyder, sem skrifa þessi bók og þessi bók er ekki fullkomin. Þetta er bókin harðstjórn eftir Timothy Snyder og hún heitir On Tyranny á ensku. Og mér langar bara að byrja að segja einmitt að þetta er ekki fullkomin bók en það er svo margt sem er hægt að nýta sér í þessari bók. Hún er mjög júrosentrísk þú veist tala mjög mikið þú veist stríðsrekstur í Evrópu en svo hann líka ræða þegar Trump var kosinn þú hann segir sko aldrei nafna hans í bókinni sem er svo skemmt.
13: Bara forsetin.
14: Já, hann bara forsetin. En hérna, ég hef, það var einmitt lesringur, þar sem við vorum að hérna, lesa þessa lærdóma
11: saman og ég hef líka kennt upp í listaháskóla um svona hvernig við búum til samfélag og það er mjög svona auðveldir lærdómar, þetta er mjög svona á auðveldu máli og mér langar að lesa einn hérna númer 12 til dæmis er horfist í augu og spjallið. Þetta snýst ekki bara kurteisi, þetta er hluta því að vera borgari og ábyrgur þáttakandi í samfélaginu. Þetta er líka aðferð við að halda sambandi við umhverfi sitt, brjóta niður samfélagslegar hindranir og átta sig því hverjir eru traustverðir og hverjir viðsjálir. Ef menning okkar fyrir að mótast enn frekar af viðleitni til útrópana, vill maður þekkja sálfræðilegt landslag dagslegs líf. Og við erum alltaf að tala líka hvað garg snýstum, þá finnst mér þetta að vera svo fullkomið, er bara að koma saman að því það er svo auðvelt að öskra á ókunnu eða fólk sem þú getur ekki hort í augun á. Og hér erum við ofta að spjallum eitthvað sem við erum ekki sammálum, sem er mjög mikilvægt að við komum saman. Hérna vorum við ekki sammálum allt. Hérna fengum við, þegar við vorum í þessum lesring, fengum við að heyra sögur fólk, ömmur og afa sem að bara voru full on kommunistar, skilur við þú veist að þetta er heimurinn er svo ekki svartkvítur. Og, en ef við getum horst í aug og spjallað og hlustað þó þessum ósámála, misst það mjög gott sko. Og hann er líka bara að segja hérna rannsakið, treysta fjölmiðlum sem eru ríkisreknir og hvar sannleikurinn er og líka hann er að tala um í einu kaflanum bara segjum stopp við hluti sem eru fasískir, bara eins og ef ykkur er að hérna, teikna nasistamerki einhverstaðar, segjum eitthvað, erum ekki alltaf þögul og móðguð heldur stoppum það bara. Þetta er bara svona, hvernig er að vera manneski í samfélaginu og hvernig þú getur tekið þátt og það er alls konar litli hlutir sem getur gert til þess að vera að berjast.
13: Ég las hana svona kannski 2018
11: mm-hmm.
13: í svona þú veist hvað er drafum kosin hana 2016
11: mm-hmm.
13: og tók við 2017
11: mm-hmm.
13: og það var þetta svaka mikið svona nú streitum stöðum móti
11: já.
13: svona mikil stemming mm-hmm. og svo bara eitthvað 2020 þá bara eitthvað vann Biden og bara herði og tókst það
11: já, akkurat
13: Og svo er eitthvað einn stemmingin allt öðrufisinn núna. En ég velti bara fyrir mér hversu relevant þessar leksýjur eru núna þegar bara svona við erum komin miklu lengra inn í þetta tímabil sem var að hefjast 2016-17.
11: Já, ég held náttúrulega að fólk er lamaðar hræðslu og finnst það ekki geta gert neitt. Og við búum samt í samfélagi með alls konar fólki og með alls konar áskorunum og það er náttúrulega þó að við getum auðvitað ekki sett ábyrna yfir á manneskina alltaf, það erum við samt í samfélagi sem við hittum manneskir á hverjum einasta degi og þurfum að sjá þær og vera í samtali við þær og við erum saman í þessu og það sem er líka fullkomi hérna nummer 9 er vertu tungunni trúr forðastu frasana sem allir aðrir nota, fyndu þínar eigin leiði til að tala, jafnvel bara til þess að tjá hluti sem þér finnast allir aðrir líka að segja reynda að sneiða hjá internetinu, lestu bækur við erum líka að fara inn í tímabil þú veist, þar sem fólk er ekki að lesa sem er bara smá hættulegt finnst mér að fólk sé ekki að lesa bækur ritstýrðar bækur og líka bara, veist, mér finnst þetta er svo auðvelda reglur fyrir kannski eitthvað sem er stíga inn í hvað get ég gert og er kannski ekki búin að vera mikið í pólitík eða Það finnst mér þetta mjög auðvelda reglur hvar þú getur lauslega sett fótið niður. Af því að þó ef við berum ekki ábyrgð á því það sem að versta fólki heim er að gera, þá berum við samt ábyrgð á að vera manneskjur í samfélagi.
13: Þetta voru þær Helga Dögg Ólafsdóttir og Greta Þorkelsdóttir, bóksalar í bókabúðinni Garg. Það er meldið þarna með sumarlestri, tveimur verkum eftir Úrsúlu K. Le Guin, annars vegar skaldsögunni The Dispossessed og hins vegar essayunni og ljóðinu Lát Kás og svo var það stjórnmálafræðibókin Harðstjórn eftir Timothy Snyder.
15: Einmitt, ekkert sumarlega heldur hún að lesa Harðstjóra.
13: En við ætlum að ljúka þættinum á tónlist, þetta er indie rock sveitin Mary and the Junkyard og lag sem heitir New Muscles, ég heiti Pétur Magnússon.
15: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknumaðurinn í dag var Markús Hjaltason. Við heyrumst á morgun.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Góðir áheyrendur, nú verður útvarpað sama viðtalinu ESB. Í þetta sinn ræðir Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar við Baldvin Þór Bergsson. Á morgun ræðir hún svo við Patrik Hæmi Plaza.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, velkomin í sama viðtalið.
3: Takk.
2: Svo við vindum okkur í þetta, þá að kjósaðum það 29. ágúst, hvort að ég að hefja hann í viðræðurum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Af hverju finnst ykkur mikilvægt að fólk segja já?
3: Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kostningum er ein manneskja eitt atkvæði og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutni gerast.
2: Og ef að þú hittir manneskju sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndur reyna að segja við hann alltaf að sannfæra hann um að skipta skoðun?
3: Já, ég myndi segja að við þurfum ekki óttast samninga viðræður. Það sem er undir er að fá að vita. Við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu, hvaða samningar, hvernig þeir munu líta út. Ef að það nást samningar, þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samninga viðræðum.

0: komast í mögulegt já því að það hefur verið bent á það að þetta ekki ókeypis þú bara þú ferð ekki í þessa viðræður meina það kostar að fara í þessa viðræður það er beitt kostnaður það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins stofnana ýmissa annarra sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að til þess að sinna þessum viðræðum og eru þá ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan heldurðu samt að það sé þess virði
1: já algjörlega ótvírætt af því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið að fara inn í Evrópusambandið og vera við borðið vera þjóð meðal fullvalda þjóða þarna við þetta borð sem að hérna tekur ákvarðanir okkur og kostnaðurinn já en ég held að á endanum munum við koma út í plús
0: En hvað stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur aðild að ESB myndi leysa?
1: Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðalegur, hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum yfir ævinna á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að hérna að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils, ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta. Ég meina ég á fjögur börn, tvö þeirra hafa, eða tvær hafa keft sér fasteign, önnur hefur ekki efnaði að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverja fjárhæð og þú ert að borga hana sko fjórum sinnum til baka, til bankans.
0: Þannig að hún vil gangi Evrópusambandið til að losna við krakkan.
1: Já, til dæmis. Nákvæmlega. Nei, ég menna í alvöru. Þetta þekkist ekki í Evrópu.
0: Nei, en sko það er þannig...
1: Þetta er grundvallarréttindi að eiga þak yfir höfuðið og það er bara fullt af fólki sem að bara getur það ekki.
0: En þetta er flókið orsakasamingi, því að sko þegar maður skoðar hvernig þetta hefur þróast í löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið, vissulega virðist að vera þannig að langtímavextir hafa yfirleitt farið niður,
1: já.
0: En sko en sveiflur í hagkerfinu með oft bara miklu frekar bara af því hvað er að gerast innanlands og í innanríkis fjármálum og ákvörðunum sem eru teknar þar heldur en endilega Evrópusambandsaðalinn sem slíkri, af hverju eru þið svona vissum að það í gangi í Evrópusambandið muni leiða til læri verðbólgu, læri vaxta, ég meina er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn?
1: Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta þá er það Evrópski Seðlabankinn sem að byrjar á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi, þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að sko Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna. Og það er alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem er, hún er svo smá og er ekki tengd við neitt. Og það eru þetta vandamálið.
0: En það er lítið hagkerfi. Já,
1: þetta er lítið
0: hagkerfi. Ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem er, hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er. Meina,
1: það er gott að tekur þessi dæmi. Af því að ef að hérna, við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID, að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess að það fengum einhvern veginn að teika Evrópusambandið þó við værum ekki

0: Neini, nema bara aðlar EES og fyrir það ég mjög þakklátt. Þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík, að þá líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og ekki víst hvort það sé alveg liðið, að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði og það hefðu við fengið á sín tíma ef við værum inni. Þannig að þetta snýst ekki bara bankalánin okkar. Þetta snýst ákveðið svona kerfi samstarf ríkja, fullvalda ríkja, þegar kemur að ýmsum verkefnum. Sem að ríkin þurfa að takast á við. Við erum auðvitað líka að tala öryggis og varnarmál. Þú veist, við erum herljós þjóð og við verðum áfram herljós þjóð. Það þannig. Það ekki teinlega sem heitir Evrópu her, til dæmis. En við erum að horfa á tíma núna sem eru svona bara frekar svona ókveikjandi, verður að segjast, í alþjóðamálunum. Og þá nú eins gott að við séum þétt upp við ríki sem eru lík okkur og eru í næsta nágrunni.
1: Snúum okkur aðeins á öryggis- og varnarmálum, af því að þessi umræða sem hefur um svo kallan Evrópu her hefur verið mjög áberandi sérstaklega samfélagsmiðlum svona síðustu vikur og mánuði. Og það ekkert þetta neita því að það alveg sterk öfl innan Evrópusambandsins sem myndu vilja sjá þessa þróun eiga sér stað. Að Evrópa eitthvað neginn sameiginlega myndu koma sér upp svona herabla, hvað sem mann mun síðan heita að lokum. Heldur að það verði niðurstaðan og ef svo gæti svo stað að tegnast upp að Ísland eða Íslendingar eru þið eitthvað neginn þvingaði til þess að taka þátt í því?
0: Nei, við erum ekki með herr. Og þegar að Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið að þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herrlaus þjóð og það þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það bara þannig og ég sé... ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina af þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala óta, ég meina það eru tilfinningarnar og ég skil það vel að fólk einhvern veginn bara grípur það og hugsa bara heyrðu nei, þetta óhugsandi en ég meina, það ekki hægt að skikka okkur til þess að vera með her. Við erum með annars konar. Við hérna, höfum verið að hjálpa, senda fólk í ýmsar björgunar aðgerðir út um heim þegar þeirra eru hamfarir. Ég meina, þessi er Haiti og víðar, sko. Þannig að við höfum verið bara í því meira.
1: En sko, talandi varnir Íslands, því nú það þannig við erum auðvitað með þannig tvíhliða samning við Bandaríkin sem að í rauninni gengur út á það að Bandaríkin munu sjá okkar varnir ef að til þess gæmi það nokkuð ljóst að sá samningur myndi breytast verulega eða líklega bara falla niður ef Ísland gengi Evrópusambandið. Hver ætti að sjá varnir Íslands ef við förum að inn?
0: Já, það ekkert endilega alveg víst að það muni falla niður en það eiginlega ekkert í hendi.
1: Já, líklega þetta bandar ekki myndi vilja verja Evrópusambandsríki, er það ekki svona, er það ekki
0: óvægt? Nei, en ég menna, það er bara í rauninni ekkert í hendi núna, Baldvin. Við erum á þannig tímum og það forseti í bandaríkjunum sem að svona, það ekki alveg hægt að treysta því að það sem sagt í dag standist eftir helgi, bara því miður. Og ég heyrði af hérna það verið sérfræðingur í Evrópurétti sem að var á fundi í Noregi daginn og þar voru allir mjög hissa á því að við hefðum ekki meiri áhyggjur og það væri ekki meira í umræðinu á Íslandi að bandarísk stjórnvöld hafa lýst í yfir að Ísland sé líka á kortinu, það sé ekki bara Grænland heldur líka Ísland og hvað eru þið að gera til þess að verja ykkur gagvart því þeirri yfirtöku, að þið eru með þennan samning.
1: Já, reynda nei, koma yfirlýsingum að þau ætlaðu að virða þennan samning, heldur auðvitað ekki sáður að Bandaríkjana hafa nú sagt að daginn.
0: Já, nei, en sko þannig eru bara normenn sem segja bara hvernig stendur á því að þið eru svona rólegi við því og það kann að vera því að við höfum jú aldrei verið beinlínis hertekin, þannig að við erum ekki með þetta svona í DNA-inu okkar við höfum verið bara hérna, bara nokkuð svona örugg þó að við höfum verið hérna með hermenn vissulega, bæði bandaríska og frá öðrum þjóðum en sko þetta bara raunveruleg staða og þá nú spurning að að svona standa nærri líkum þjóðum og líka bara hérna sem eru nágranna lönd okkar. Þó við séum ein hérna úti.
1: Eitt af því sem að sko andstæðingar Evrópusambandsins og þeir sem að vilja þjóðan segja nei 29. ágúst. Eitt af því sem að segja að það að ganga í Evrópusambandið feli í sér afsal á fullveldi, afsal á valdi til stofnunar Evrópusambandsins. Er það ekki bara rétt?
0: Jú, það eru þetta verið að afsala valdi. Við gerðum það þegar við urðum aðilar að ES ákvönu leiti en við erum ekki að afsala okkur fullveldinu. Það bara alls ekki þannig. Þetta samstarf 27 fullvalda ríkja og Ísland verður áfram með alþingi. Það eru lög sett áfram á þjóðþingunum. Þjóðþingin eru að setja fjárlög og ýmis konar lög varandi almannatryggingar þó að tryggingar séu líka í ákveðnu samstarfi það má ekki brjóta ákveðnar reglur varðandi íbúa á EES-svæðinu og ESB-svæðinu að þá ákveðum við hvaða vermiða við setjum á hverja aðgerð hvort sem það heitir fæðingar orlof eða annað en hérna En sko, við erum ekki að afsala okkur dómsvaldi, það halda áfram að vera starfandi dómstólar hérna, þó að við séum líka með Evrópudómstól í öðrum málum, í tilteknum málum, þannig að það er aðeins verið að svona, þetta er bara flókið. Þetta er bara flókið, Baldvin, og hérna, þú átt ekki að þurfa að vera sérfræðingur í Evrópu rétti til þess að greiða atkvæði í haust. Þetta er ekki þannig, en ég var smá áhyggjur af því að það er verið að þyrla upp svo miklu ríki sem að hérna annað í rauninni og líka bara hreinlega úsannindum sem að mér finnst ekki gott af því að þjóðin á skilið að þetta sé bara hófstilt umræða þar sem að fólk getur bara hérna kynnt sér málin og fólk ekki fífl við erum mjög hérna vel upplýst þjóð og læs og klár og við sko við eigum ekki að vera að reyna að blekkja fólk.
1: Mm-hmm. Ég held að þetta snúast þessa einföldu spurningu ef Evrópusambandi tekur ákvörðun sem neikvæð fyrir Íslendinga eða íslenska þjóð, af hverju ættu við að sætta okkur við?
0: Ef Evrópusambandi tekur ákvörðun og við erum ekki í Evrópusambandinu, þá höfum við ekkert það að segja. Ef Evrópusambandi tekur ákvörðun og við erum við borðið, þá getum við haft áhrif á þá ákvörðun. Vandi núna að við erum hluti af EES og sem EES-ríki þá setjum við fram á gangi þegar ákvarðanir eru teknar af því að við þurfum, hvort sem okkur líka það betur að vera að taka upp ógrinni af regluverki alls konar reglur sem að við höfum ekki fengið að vera við borðið þegar voru teknar ákvarðanir skiluru og þar verðum við líka að geta notað okkar sérstöðu að segja bara, heyrðu, fyrirgefið, þetta á bara ekkert við hérna okkur, eða eitthvað sem er svona stórt prinsipmál og þetta alveg svo gerist bara á þjóðþingum eða hvar sem er við hvaða samningaborð sem er að þar verið að hérna, taka ákvarðanir og þar þurfa öll sjónarmiðin að koma
1: En hvað myndir segja við þá sem að benda á það réttilega að innan Evrópusamband sem sé nú mun meiri umræðum það að fækka þeim tilfellum þar sem hann er neitunarvald allar þjóða gildi það að takmarka möguleika nýrra aðildarríkja til þess að hafa jafn mikil áhrif menn eru að vísa á fordæmi frá Ungverjalandi menn óttast ekkert að þetta getur orðið niðurstaðan að áhrif Íslands verði ekki jafn mikil eins og kannski á blaði þau mögulega gengur því.
0: Nei, ég held að það verði ekki þannig með Ísland sko, af því það eru líka ákveðna reglur auðvitað bæði fjölda inn í þinginu, Evrópu þinginu en svo er það auðvitað ráðið sem að er sko hérna, þar er bara eitt land eitt atkvæði, mm-hmm. þannig að þar eru við alveg jafn stór og bara Þýskaland Veist, þannig að hérna ég hef ekki áhyggjur af því og svo það framkvæmdastjórnin þannig að við erum með mjög sterka hérna þáttakendur á þessu sviði þó að við séum með 6 þingmenn á þessu stóra þingi og þingmennirnir þeir vinna ekki eftir landsdeildum þannig að þetta ekki þannig að allir þingmenn hérna Frakkland sitji saman alls ekki, þeir dreifast inn í flokka grúpur sem eru þá þetta, hérna, hægri og sósialistar og græningjar og þessáttar, þannig að það þannig sem að Evrópu þingið vinnur, það vinnur eftir svona, svona málefna sviði og pólitík bara þar pólitíkin þannig að ég svo sannfærð það að það sé betra fyrir okkur að fá að vera við borðið eins og til dæmis í ráðinu þar sem ákvarðanir eru teknar í staðin fyrir, eins og það núna að þurfum við einhvern veginn bara að taka á móti þeim og svo innleiða og við erum auðvitað í miklum halla þar við erum ekki að standa okkur nógu vel þar en ef við horfum á til hvað þetta gert af hverju erum við aðilar að ES og af hverju erum við að horfa á þetta þetta eru reglur sem eru fyrir almenning í rauninni það verið að trygg ja ákveði lágmarksréttindi fyrir almenning gagnvart ríkinu sko. Þannig að ég lít svo á að það þar sem við eigum að stilla okkur upp að vera hérna í þá almennings frekar en hitt.
1: Sko aðeins hérna að því við erum að tala áhrif sem við getum haft aðeins við sjávarútveginn af því að það hefur nú kannski verið talið svona stærsta hindrunin í hugum marga fyrir því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið þar að segja að yfirráð yfir fiskveiðiauðlindinni myndi færast á landi það ekki þannig? Og ef ekki, hvernig geturðu fullvissa þá sem að telja að yfirráðin myndi fara á landi og við myndum bara missa yfirráðin yfir fisknum hvernig geturðu fullvissa það fólkum að við myndum einhvern veginn halda þessum yfirráðum?
0: Sko, við þurfum í fyrsta lagi að vita það að það tvennt ólíkt hvort að ræða staðbundna stofna eða flökkustofna. Þetta ótrúlega, þetta hérna, þetta flókið, en þetta samt þannig að hérna við erum að veiða ísu og þorsk og svona og það eru svo kallega staðbundni stofnar og þeir eru við vitum hvar þeir eru hérna við Íslandsstrendur og það eru engir erlendir aðilar sem að eiga kvóta á þessu svæði það bara ekki þannig og það alltaf hort á veiði reynslu það eru reglurnar í Evrópusambandinu hort eftir veiði reynslu, hverjir hafa verið að veiða þarna og það eru bara þessi sjálfutis fyrirtæki sem eru núna sem að myndu þá áfram fá að veiða þar Það eru aðra reglur varðandi flökkustofnana. Þar erum við að tala um þetta makríl og
1: síld
0: og já. Og hérna ufsa og það er þar sem að hérna hnífurinn stendur í þorskinum að það er það sem, þar sem við þurfum að semja hvað með þessa flökkustofna hverjir fá að fara og veiða í þessum stofnum og munum við fá að veiða þá flökkustofna annars staðar af því að það það sem að verður stóra samninga atriði
1: sko, við vitum að Evrópusambandið hefur mjög ósátt við hvað Íslendingar veiða mikið úr þessum stofnum og hefur gert ítrekkaðar athugasemdir við það ég meina verður það ekki fyrsta krafa þeirra að Íslendingar fái minna í sinn hlut
0: ég veit það ekki, við erum ekki byrjuð í samningaviðræðum en við höfum eins og heyrt hvað hérna hvað þau hafa sagt ég meina það hort til veðurinslu Hafró mun áfram vera með vísinda þáttin í þessu að skoða vísindin og skoða hvað má taka mikið hvað má veiða mikið úr sjónum þannig að það þar sem að kvótin, heildarkvótin ákveðin það er ekki eitthvað einhver skrifstofa, einhversta rannastar út í heimi sem að er að rannsaka þetta þannig að það alltaf í öllum ríkjunum það hvert ríkja með sitt Hafró sem að ákveðu koma að veiða mikið en ég meina þetta það sem að þarf að semjum það þannig en það sem að þarf líka að skoða þetta með eignarhaldið á sjávarútvegsfyrirtækjunum af því að eftir því sem ég skilst þá mega núna erlend fyrirtæki eiga hvað 30% eða eitthvað í sjávarútvegsfyrirtækjunum sem að notabene mörg hver gera upp í evrum ef ég skil rétt þannig að hérna Þannig að það alls konar svona hlutir sem að þarf að skoða. En þetta einmitt það sem að gerist í samninga viðræðum. Við getum haldið áfram að rífast þetta endalaust en við fáum eins og staðreyndirnar á borðið með því að segja já í ágúst. Það það sem skiptir máli.
1: Rétt að lokum. Nú segja andstæðingar aðeildar að með því að vera í EES en fyrir utan ESB þá fáum við það besta úr báðum heimum. Er það þannig?
0: Já, ef þú vilt hafa lítil áhrif. Og ef þér finnst það best að vera ekki bóðið inn í herbyggið þar sem að reglurnar eru ákvarðanir eru teknar. Að þá kann að vera að ég verði sammála þessu. Ég vil frekar að við höfum sterka aðila inni í herberginu þar sem að ákvarðanir eru teknar sem að tryggja okkar hagsmunni alla leið. Ég held að það sé miklu betra.
1: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar. Takk fyrir að koma saman við talið.
0: Takk.

Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópu hreyfingarinnar, ræddi við Baldvin Þór Bergsson Evrópusambandið. Á morgun mætir hún svo í sama viðtalið ESB. Þá ræður hún við Patrick Jaime Plaza. ESB þjóðin Frakkland fagnar sjálfstæði sínu í dag á Bastille deginum. Hér franska hljómsveitin ER með Cherry Blossom Girl.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opið 5. til sunnudaga, klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Sjösöfn, einn meði, minjasafnið á Akureyri. Meister Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins komnar í sölu, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Óvíst hvenær næsti leiðtogafundur NATO verður haldinn. Uppi eru kenningar að það verði ekki fyrir en að lokinni forsetatíð Donalds Trump. Hiti gæti farið upp undir 30 gráður á Austurlandi á morgun og jafnvel nálgast mesta hita sem mælst hefur hérlendis. Bandaríkjaforseti segist hættur við að innheimta 20% tolla af öllum varningi sem siglt um Hormúðsund. Og farþegi í flugi Icelandair til Kaupmannahafnar helgina henti hluta farangur síns vegna ólyktar flugfélagi skoðar atvikið. Svo gæti farið að næsti leiðtogafundur NATO verði ekki fyrir að lokinni forsetatíð Donalds Trump. Formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins segir marga hafa búið stuði að tilkynntir þeim stað og stund næsta fundar við fundarsliti í Ankara.
1: Dagur B. Eggertsson, þingmaður og formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins, sótti leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í síðustu viku. Hann segir síðustu tvo fundi hafa verið styttri en gengur og gerist, mögulega vegna vaxandi spennu milli bandaríkjana og annara bandalagsríkja.
2: Það sem ég kvísla að þetta sé svona leið til þess að minka áhættuna því eitthvað út af bregði. Því að á fyrra kjörtíðanbili Trump að þá lá við að hann myndi yfirgefa fundin og miðjum fundi í tíð Jens Stoltenberg sem framkvæmdastjóra NATO. Þannig að það allt gert þess að minka áhættuna við þess vera.
1: Margir bjuggust við því að undir lokfundarins þið tilkynnt næsta leiðtogafund NATO líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Það var hins vegar ekki gert.
2: Sem við telja að það verði jafnvel ekki fundur aftur í forsetatíð Trump.
1: Dagur segist ekki vissum hvort skynsamlegt sé að mörg ár líði milli leiðtogafunda. Það sé álitamál og mikilvægt að sjá hvernig fram vindur.
2: Ég er svo sem skil alveg þessa hugsun að ef það eru miklar áhyggjur af eitthvað að fara út á sporinu og hverju leiðtogafundi að þá getur verið freistandi að fresta því en ég held almennt og það mín persónulega skoðun að það sé betra að leiðtogarnir hittist ræði málin.
0: Sagði Dagur B. Eggertsson Mist Grönvold tók saman. Veðurstofan spáir áframhaldandi hlýindum austanlands og lítur jafnvel út fyrir að hitatölur geta hoggið nærri tæplega aldar gömlu hitameti 30,5 gráðu við Teigarhorn 1939. Þetta segir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur.
3: Já, þetta er afar athyglisverð staða er einnig getur við sagt að loftmassi verður mjög hlýri við landinu á morgun, sérstaklega í nótt og til að mynda í 1500 metra hæð verður loftetinn 16 gráður í nótt og ef miðað eftir það að það toga það niður að yfirborði sem oft gerist í hnúka þeim og loftið hitnar það með eina gráðu, þá ætti þetta ná yfir 30 en þetta er náttúrulega sem vinnur gegnum sér það að þetta gerist að næturlegi.
4: En ef þú ættir svona meta líkurnar er hita metið 30,5 að fara falla á morgun fyrir austan?
3: Það er, eins og ég sagði, það sem vinnur gegn því er tími dagsins, hvenær loftmassin er líjast og það er í nótt og loftmassin er smá saman að kólun á morgun þegar að sólun náttúrulega rís úr svoleiðis. Þannig að ég myndi að segja kannski að ég hugsa að metið standi þetta af sér en auðvitað mun þetta met falla fyrir síðar.
4: Þannig að það gæti hoggið nærri 30 gráðunum fyrir austan á morgun en við ætlum ekki að veðja á meti falli.
3: Nei, við ætlum ekki að veðja á það en það gæti hoggið nærri 30 gráðum, já.
0: Sagði Theodór Freyr Hervarsson Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hættur við að innheimta 20% tolla af öllum varningi sem siglt Hormúðsund. Þetta enn ein kúvending forsetans í stríðinu við Íran innan við sólarhringur síðan hann boðaði innheimtu tollsins fyrir að tryggja öryggi skipa sem færu sundið. Nú segist hann tilbúin að hætta við tollin gegn því að Araparíki fjárfesti í bandaríkjunum. Ég kann ekki við tolla sem fyrirbæri, sagði Trump og sagði það ósangjarnt að bandaríkin sæju einum að vernda skip sem sigldu sundið. Trump sagðist ekki sjá eftir því að hafa slakað á refsiaðgerðum gegn Írönum í síðasta mánuði, skömmu áður en samkomulag ríkjana rann út í sandinn og refsiaðgerðir voru innleitar að nýju. Nánar verður fjallaðum stríð bandaríkjana og Írans síðar í speglinum. Frá því í nóvember hefur innflutningur vinnuvíða í gegnum netverslanir á borð við AliExpress aukist mikið. Vinnu eftirliti segir vélarnar ekki uppfylla öryggiskröfur.
5: Netverslunin AliExpress er með vinnuvélar og tæki til sölu á mun lagra verði en gengur og gerist hérlendis. Vinnu eftirlitið varar þó við kaupum og hefur stöðvað innflutning á fjölda vinnuvéla sem uppfylla ekki öryggiskröfur. Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, forstjóri vinnueftirlitsins, segir að í 350 tilfellum hafi vinnueftirlitið óskað eftir frekari gögnum vélar sem hafa verið fluttar inn til landsins. Af þeim 350 málum hafa 40 mál verið skoðu nánar.
6: Og við höfum bannað markasetningu í 17 þeirra.
5: Til þess að innflutningur sé heimilaður þurfa vinnuvélar að vera CE-mertar, uppfylla samevrópskar kröfur öryggi og gæði.
6: Það vera að tryggja öryggi stjórnandans og þeirra sem að koma til með að vinna í kringum vélarnar. Þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á að þessa reglur séu í gildi og það engar undanþágur frá þeim.
5: Lögmaður hóps manna sem hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni og óþægindum vegna aðgerðana gerir alvarlegar athugasemdir við vinnubrögðin í bréfi til vinnueftirlitsins. Reglugerðin öryggiskröfur sem vinnueftirlitið hefur unnið eftir sé fallin úr gildi. Að auki sé vinnueftirlitinu skylt að gefa innflytjanda vélarinnar tækifæri til að breyta vélinni svo hún uppfylli öryggiskilyrði.
0: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Þrjár töskur komu blautar og illa lyktandi úr flugferð Icelandair til Kaupmannahafnar helgina. Flugfélagið hefur atvikið til skoðunar.
7: Ásdís Elva Kristinsdóttir flug með Icelandair til Kaupmannahafnar á laugardag. Þegar hún fekk þrjár töskur sinnar afhentar eftir flugferðina voru þar blautar og illa lyktandi. Ásdís taldi leifar af fiski vera utan á töskunum og henti tveimur þeirra á mikið af fötum sem í með þeim voru vegna mikillar ólyktar. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segist Icelandair harma atvikið. Flugfélagið útilokar þá að leki frá fraktaði valdi því að farangurinn skemmdist. Unnið sé eftir ströngum verklagsreglum þegar kemur að flutningi fisks með farþegavélum og hann aldrei geymdur í sama hólfi og farangur. Það hafi engin frakt verið borið í þotunni á laugardag. Enn leikur ekki fyrir hvað olli lyktinni en Icelandair hefur atvikið til skoðunar.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Morðið á bresku stjórnmálakonunni Ann Widdecombe var skipulagt. Þetta sagði yfirmaður bresku hryðjuverkalögreglunar á blaðamannafundi í dag. 28 ára karlmaður í haldi grunaður morð og hryðjuverk. Widdecombe fannst látinn á heimili sínu á fimmtudag og lögregla segir að enn sé verið að rannsaka aðdraganda og ástæðu morðsins. Widdecombe var áhrifakona í umbótaflokki Nigel Farage og hluti af rannsókninni er að kanna hvort aðrir innan flokksins hafi verið í siktinu hjá manninum. Gervigreind léttir undir með þjónustu fulltrúum hreyfils. Framkvæmdastjóri segir hann að nota það til að bæta þjónustu, uppsagnir standi ekki til.
8: Velkomin í samband við spjallmenni hreyfils. Hvar viltu láta sækja þig?
9: Hólabraut 13.
8: Augnablik. Hvar Hólabraut 13 staðsett? Í hvaða borg?
5: Svona hófst símtalið við spjallmenni hreyfils. Eftir útskýringu á því að Hólabraut 13 væri á Akureyri og bón að bíllinn kæmi strax, bað spjallmennið nafn og staðfestingu og nokkrum mínútum síðar rendi leigubíllinn í hlað. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, segir markmiðið með spjallmenninu að stytta biðtíma.
10: Við innlegum þetta hægt og rólega og aðeins hluti þeirra símtala sem er hringt hérna á stöðuna fer í gegnum þetta kerfi og við fylgjum staglega með árangrinum.
5: Einmitt, og hvernig hefur það þá reynst svona hingað til?
10: Þetta hefur gengið svona alveg þokkalega, en eins og má búast til þegar ný tækni er innleita, að þá gengur á ýmsu en svona heilt yfir hefur þetta verið jákvægt. Eins og er að þá tekur hún fyrst og fremst við einföldu leigubílapöntunum, en svo ef að er þetta verður flokk með reyða við skiptafinnur við tala við hérna mannesku eða síma verið þá er símtali flutt yfir.
5: En stendur eitthvað til að fækka starfsfólki eða?
10: Nei, það stendur ekki til. Þetta bara viðbót við afgreiðslu kerfi þetta verður.
0: Sagði Haraldur Axel Gunnarsson Þorgerur Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Frakkland og Spott mætast í fyrri undanúrslitaleik HM Karla í fótbolta sem hefst eftir klukkustund í Dallas. Spánverjar eru Evrópumeistarar en þeir hafa ekki komið svo langt á HM frá því að þeir eru heimsmeistarar árið 2010. Frakkar komust í úrslitaleikinn 2022 en töpuðu þá gegn Argentínu. Leiknum er sjónvarpa beint á rúf og upphitun hefst í stofunni klukkan 6:30. Veðurhorfur allhvers suðaustanátt vestalands í kvöld og dálítil væta en hægari og létti til norðan og austalands suðvestan átt á morgun allhvers eða hvers norðvestan til en annars hægari. Dálítil væta en bjart og hlýtt fyrir austan. Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leyti þróast út í stríð þá mikilvægu siglingaleið Hormússund.
11: Það eru núna raunverið sem það tvær siglingaleiðir sundið, svona fræðilega sé að það er norðurleið og suðurleið og Bandaríkjamenn segja að þeir stjórna suðurleiðinu og Íran stjórna norðurleiðinu og það verður kannski verið það eitthvað skoðan útkoma en það er ekki eitthvað útkoma sem er sko, hægt að treysta á til framtíðar. Og Hormussundið, þetta hefur verið opin og greið leið, sko bara nánast alltaf, þetta bara gjörslega ný staða að því Íranar hafa uppkvæta þannig eru þeir með þetta tromp á hendi og geta nýtt sér svona þessa óvissu það er ekki beinlýs að þeir eru að daglega eru að ráðast á skip og eru að eyðileggja fyrir, þeir eru bara með hótunum þess og geta sagt að við getum gert það ef við viljum, ef við kærum okkur þannig þetta er svona bara þeir eru að skapa þetta svona óvissu þessa siglingu sem fara lendi tryggingafyrirtæki og skipafélög og einkafyrirtæki sem eru að nýta sér þessa leið treysta sér dálki þarna í gegn En ef þetta geta Íranir sett upp einhvers konar hlið á þessar leið af því þetta fer í þeirra landhelgi en þeir hafa ekki gert það fram að þessu en núna kannski lítið er svo á svo verður kannski þið nýja staða og þá verður við bara neytendur þá er þetta bara hluta á kostnaðunum það verður þá svona 10% 15% þjónustugjald sem fer að inn og ef Bandaríkjamenn ætla sér að koma sér upp eigin leið og tryggja öryggi þess þá er það mikil fjárfesting í þannig innviðum þarna, öryggis innviðum sem eru þá mjög bjarskjaldar gagnvart íranskum árásum. Þannig að þetta er ekki sko mjög lógísk og ekkit endilega fjárfestingarinn að virði fyrir Bandaríkjamenn til lengra tíma í litið. Þannig að auðvitað er langt best að staðan fara aftur eins og hún var áður en stríðu breyst út 28. februar og að þetta er bara svo hver önnur alþjóðlega siglingaleið.
0: Annar stór ástætingarsteinn og valla útlut fyrir að stríðinu ljúki fyrir en hann hefur verið fjarlægur. Það er viðvarandi áframhaldandi hernaður Ísraela í Líbanon og nú hefur Bandaríkjaforseti að eigin sögn lagt hart að Ísraelsstjórn að láta af þessum árásum. Til þess sem þetta greiða fyrir friðamöguleikum og langtíma vopnahlýða jafnvel friði við Íran. Hvers vegna gengur Trump svona illa að fá bandamenn sem Ísrael til að lúta vilja sínum hvað þetta snertir?
11: Það er bara vegna þess að Ísraelar þurfa ekki eins mikið að Trump að halda eins og við teljum að við þurfa á honum að halda. Og Ísraelsmenn telja þetta sé þeim mikið hagsmunamál og þeir eru telja að þarna eru þeir í fullum rétti að tryggja öryggi þegna sinna með þessum hætti. Þetta stríð hefur verið sko, fíasko fyrir Ísraels stjórn og fyrir Netanyahu sérstaklega. Það að þeir töldu að þetta eru mjög auðveld aðgerð í Íran og þeir eru búin að veikja þá stjórn og þá myndir geta nýtt tækifæra líka að taka út Hezbollah samtökin. En það hefur gengið mun erfiðar heldur en ætluðu sér og núna eru nánast búin að hernema suðurhluta Líbanon eins og er gerðið 2006, eins og reyndu að gera á 9. áratug 20. aldar. Þetta er búin að vera 40 ára verkefni í Ísraels stjórnar og það bara breytist ekki á einn kvöldstund. Þetta er langtíma markmið núverandi stjórnar Ísrael að ná töluverum umráðum á suðurhluta Líbanon. Þannig að það mun ekki breytast á næstunni og það mun engin Bandaríkjaforseti eða hvaða ríkisstjórn sem er vera með nægilega mikla pressu á Ísrael til að stöðva þær fyrir áallin. Þetta er eitthvað sem er bara, þetta komið þess að vera raun og veru, þetta hernám Ísrael í suðurhluta Líbanon og það verur mjög erfitt fyrir Ísraelsmenn að draga aðeins í land þar.
0: En er það þá ekki ávísun á áframhaldandi skærur og jafnvel hernað á milli Ísrael og Íran? Og þá jafnvel með þáttöku Bandaríkjamanna?
11: Að sjálfsögðu og þetta er það sem gerir allar umræður Bandaríkjamanna og Íran svo erfitt fyrir að það eru þessi hliðarleikur á sér stað á sama tíma sem flækir mjög stöðuna og Íranir telja að þetta sé sama stríð meðan Bandaríkjamenn líta á þetta sé allt annað stríð og Ísraeli líta á þetta sem allt annað stríð en Íran líta á þetta sem hluti af sama stríði og þannig er þetta bæði svona viðhors öryvísi viðhors en líka bara þannig eru Íranir líka svolítið klókir að flækja stöðuna of þá er þetta annað atri sem þarf að semja og þá þurfa kannski Bandaríkjamenn ok, gef eftir hér að gef eftir þar út af stríðinni í Líbanon. Íranir eru að setja þetta spil á hendi hjá sér til að geta spil út seinna.
0: þeir eru að koma sér upp trompi segir en hvar liggur lausnin, hvar er friðarvonin? Pakistanar reyndu að ganga á milli núna í þessu nýjasta stríði og virtist á tíma eins og ætlaði að verða eitthvað ágengt en svo fór allt út af sporinu og aftur og aftur út af sporinu bara jafnóðum og sami varum eitthvað þá bara byrjaði allt upp á nýtt geta Pakistanar reynt eitthvað meira eða einhverjir aðrir sem geta mögulega gengið í hlutir sáttasemjara til þess að þoka hlutunum í friðarátt
11: sko til þess að þoka hlutunum í friðarátt þá sko fram að þessu hefur verið áherslan hjá hinu vestrænu heimi og Ísrael að það þyrfti að vera þá breyting á stjórn í Íran það greinlega mun ekki gerast til þess að þokast í átt af frið þá þarf kannski að huga að kjarnorku áætlun Írana það svona stóri þátturinn í þessu öllu saman og það til mjög jákvæð og góð fyrirmynd að því og það 2015 samkomulagið þar sem Íranir ásamt Evrópusambandinu, Bandaríkjamönnum, Rússum og Kína settu saman eftir mörg ár mjög flókin samningagerð og þessi samningu 2015 grundvellurinn að góðum gagnvirkum samningi þar sem var alls konar ákvæði til þess að tryggja það að allir aðal getur gengið þarna að borðið. Þá var alltjóðlega samfélag komið þarna inn, fylgjast með Íranum og ef Íranum myndi standa við þessa þætti samningsins, þá myndi fá þetta fyrir þess sinn snúð og þess og þar. Þannig að þessi samningur til staðar. Trump sagði honum upp að því þetta var undir Obama-stjórninni og þess vegna taldi hann að þetta var ómálega samningur, hann geti náð betri samningum heldur að Obama-stjórninni gerði. Þannig ef við getum tekið sko ekoð hjá Trump út úr þessu dæmi og bara einblitt af þessum samningi, þá til sko grundvallar samningu sem var virkilega vel samin af upplýstum embættismönnum allan heim. Ekki einhverjum vinum Trump sem eru hérna fasteigna salar sem vita ekki neitt kjarnorkumál og vita ekki neitt sögu Íran þannig að við eigum þarna leið á friði það til von ef við bara einbeitum á því sem virkilega skiptu máli og kjarnorkuáætlun Íran eitthvað sem hægt að breyta hægt að færa í ákveðin horf en að sjálfsögðu þurfum að gleyma öllu tali stjórnarskipti og beita ofbeldi til þess að reyna að knýja fram slíkar pólitískar breytingar í einu landi. Við viljum að sjálfsögðu ekki lifi þannig heimi og Íran núna, þó svo að ríkisstjórnin alls ekki vinsæla, þó svo að ég sé sjálfur ekki stuðningsmar í ríkisstjórn Íran að sjálfsögðu, þá þetta ekki leiðin til þess að ná fram pólitískum breytingum í landi eins og Íran. Og núna svo komið að staðan í Íran svo alvarleg, efnaslega menningarlega, umhverfislega séð að það mikil þörf fyrir Írana að breyta til vera hluti aftur alþjóð samfélaginu og kannski nýta sér þetta augnablik núna það sem margir allan heim eru núna kannski að styðja Írana mun frekar heldur en gerða fyrir þetta stríð og eru að hlusta meira málstað þeirra. Þeir hafa núna nánari tengsl við Rússland, nánari tengsl við Kína. Þeir eru núna með nokkra öfluga vini sem svona bakland. Þannig núna væri mjög góðu tími fyrir ríkisstjórninni í Íran til þess að huga að langtíma markmiðum þeirra en eins og marga slíka ríkisstjórnir eins og eðli íransku ríkisstjórnirina þá eru þeir náttúrulega fyrst og fremst að hugsa eigin hagsmunni að viðhalda eigin völdum og eru með kannski ákveðna skammtíma hugsun í huga og þar að leiðandi kannski ekkit endilega mikla líkur að þetta gerist á næstu vikum en ég held að við eigum sem betur fer í hérna farteskjunu mjög góðan grunn af friðsamlegum samkomulagi milli þessa stríðandi fylkinga.
0: Heldur að það gerist í valdatíð Trumps?
11: Það nefnilega málið, það ákaflega ólíklegt. Nefnum að við kannski byrjum bara að kalla þetta Trump-samningin og látum hann njóta eitthvað svona góðs á því og við verðum þá að kynja að hann fá eitthvað fyrir egoð sitt en kannski á sama tíma þá fáum við hinn að njóta meiri ró og frið og stöðuleika í alþjóða samfélaginu.
0: Sagði Magnús Þorkell Bernhansson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Lín Magnúsdóttir sá um kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áhærendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér menuetta 2 úr annari sellósvítu Bachs, P2FFF 1008 í D-moll. Bryndís Halla Gylfadóttir lék í hljóðritun frá 2016. Sellósvítur Bachs eru sennilega mest fluttu sellóverk allra tíma. Það spurning hvaða harmoníkuverk verða vinsælust eftir einhverjar aldir, en harmoníkan vinsælt viðfangsefni tónskálda þessar mundir, sérilegi á Norðurlöndum. Heyrum hér annan kafla, Passacaglia, úr harmoníkukonsert eftir eistneska tónskáldið Tönu Körvits, Dances, samin 2024. Körvits einhverjum Íslendingum sennilega kunnugur en hann einn tveggja útlendinga sem hlotið hafa edduverlaun fyrir tónlist ársins en hann samdi tónlist við kvikmynd Hilmars Oddssonar á ferð með mömmu, sama ár og konsertin sem við heyrum nú var samin. Xenia Sidorova leikur á harmoniku á samt eistnesku hátíðarljómsveitinni undir stjórn Paavo Järvi.

Hér heyrðum við senu úr tónlistar harmleiknum Atis eftir Jean-Baptiste Lully, samin undir lok 17. aldar. Tónlistar harmleikur eða tragedy en musique er franskur undanfari listformsin sem við þekkjum í dag sem óperu. Atis byggir á texta rómverska skáldsins Óvíðs, Hátíðunum. Franski barokkópurinn Arts Florissant flutti undir stjórn Williams Christie. En þá komin tími á að skipta stefnu og heyra hvort barokk og jazz segja eitthvað sameiginlegt. Kvartett Dave's Brubeck flyttur Lulu's Back in Town eftir Harry Warren og Al Dubin. Brubeck leikur á piano og með honum eru Paul Desmond saxofónleikari, Wyatt Ruther bassaleikari og Lloyd Davis trommari.

Blúsarinn Muddy Waters flutti lag Willie Stigson, I Just Want to Make Love to You. Þetta er upprunalega útgáfa lagsins, hljóðrituð 1954, en lagið náði aftur vinsældum 1960 þegar Etta James söng það inn á band. Það má heyra blús áhrif í næsta lagi sem og áhrif úr fleiri áttum. Íslenska sveitin BKPM hefur hlotið mikið lof fyrir afbragðs spilamennsku að undanförnu. Heyrum bílalag 1 sem kom út á skífinni Bíttu Ha í fyrra.

BKPM flutti bílalag 1, lag eftir meðlimi sveitarinnar. Viðum farið víðan völl í tónbilinu, frá barokk yfir í blús, en allir vegir liggja til baks þar sem við hófum þáttinn og ljúkum honum einnig. Hér þriðji þáttur, Arioso, úr Actus Tragicus, eða Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, tími Guðs allra besti tíminn. Nicholas Mulroy syngur einsöng á samt ensku barokksólóistunum undir stjórn Johns Gardiner. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Athugið, gul viðvörun tekur í gildi klukkan 11 í kvöld á Breiðafirði vegna sunnan hvassviðris. Í fyrramálið taka svo í gildi gular viðvaranir á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og á Miðhálendinu. Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Nánari upplýsingar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,8 stig. Í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 27 stig í Neskaupstað. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 6,2 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 19 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, sunnan 4, allskýjað, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1019 millibör fallandi, Stykkishólmur, suðsuðaustan 5, allskýjað, hiti 13 stig, Bólungarvík, suðsuðaustan 1, hiti 14 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 15 stig, Sauðanesviti, austan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 12 stig, Grímstaðir, suðvestan 7, allskýjað, hiti 19 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, léttskýjað, hiti 24 stig. Dalatangi, sunnan 1, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1018 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðaustan 4, súld á síðustu klukkustund, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 10, súld, skyggni 4 km, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 10-18 metrar á sekundu vestanlands og dálítil væta, en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðvestlæg átt, víða 13-20 metrar á sekundu norðvestan til á morgun, en annars 8-15. Dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld, en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Sjóveðurspá. Yfir Hjaltlandi er kyrrstæð 1030 millibara hæð, en 350 km austur af hvarfi er 997 millibara lægð á hreyfingu norð-norðaustur og greinist heldur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, sunnan 8-13 en 10-15 vestantil. Suðvestan 10-18 í fyrramálið, hvassast vestantil. Dregur smám saman úr vindi á morgun, suðvestan 8-13 seinnipartinn, vestan 5-10 seint annað kvöld. Þokusúld eða rigning. Faxaflóamið, sunnan 10-15 en 13-18 í nótt. Suðvestan 10-15 hádegi en 8-13 annað kvöld. Þokusúld eða rigning. Breiðafjarðamið. Gengur í suðaustan 13-18. Suðlægari í fyrramálið. Suðvestan 10-15 síðdegis en 8-13 annað kvöld. Þokusúld eða rigning. Vestfjarðamið. Vaxandi sunnanátt 13-18 í nótt. Suðvestan 8-15 síðdegis á morgun, hvassast næst landi. Vestlægari 10-15 annað kvöld. Þokusúld eða rigning. Norðvesturmið. Sunnan 8-13 en gengur í suðvestan 13-18 á morgun. Norðausturmið. suðaustan og austan 3-8 en 5-13 í fyrramálið. Suðvestan 8-15 síðdegis á morgun, hvassast vestan til. Suðvestan 13-18 annað kvöld en mun hægari suðaustan til. Austurmið. Suðaustlæg átt 3-8 en suðvestan 8-15 síðst. Suðvestan 10-15 í fyrramálið en hægari suðvestan til. Suðvestan 5-13 annað kvöld. Austfjörðamið. Suðvestan 10-15 en 13-18 norðan til í fyrramálið. Suðvestan 10-15 annað kvöld. Þokubakkar. Suðausturmið. Suðvestan 5-13 hvassast norðaustan til. Heldur hægari í fyrramálið. Suðvestan 10-18 síðdegis á morgun og hvassast norðaustan til. Þokubakkar. Vesturdjúp. Sunnan og suðvestan 13-18. Suðvestan 10-18 í fyrramálið, hvassast suðaustan til. Vestlægari 13-18 síðdegis. Suðvestan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund. Suðaustlæg breytileg átt 3-8 en suðaustan 8-13 síðst. Suðvestan og vestan 8-13 síðst og austast síðdegis á morgun en annars hægari breytileg átt. Norðurdjúp. Suðvestan og sunnan 5-10. Gengur smá saman í sunnan og suðvestan 8-15 á morgun fyrst suðvestan til fyrir hádegi. Suðvestan og vestan 10-18 annað kvöld. Austurdjúp. Suðvestan 8-15 hvassast vestast. Færeyjadjúp. Suðvestan 8-13 norðvestan til annars hægari. Suðausturdjúp. Suðlæg átt 3-10 en 8-13 austast. Suðvestan 5-13 í fyrramálið. En 3-10 síðdegis, hvassast norðan til. Suðurdjúp. Suðlæg átt 10-15, en suðvestan 15-20 vestan til. Suðvestan 10-15 í fyrramálið, hvassast norðvestan til. Lægir á morgun, suðvestan og vestan 3-10 seinnipartinn. Suðvesturdjúp. Gengur í suðvestan og vestan 15-20 suðaustan til, en annars 10-15. Suðvestan og vestan 10-18 í fyrramálið, hvassast norðaustan til. Hægari með morgninum, suðvestan og sunnan 8-13 síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

0: dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku eiginkona mín og móðir, Þrúður Vilhjálmsdóttir, leikkona og flugfreyja, lést á líknardeild Landspítalans sunnudaginn 5. júlí. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 15. júlí klukkan 13. Halldór Örn Óskarsson, Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson og aðstandendur. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Bragi Hannesson, fyrirverandi bankastjóri Iðnaðarbanka Íslands HF og forstjóri Iðnlánasjóðs lést miðvikudaginn 1. júlí á Borgarspítalanum í Reykjavík. Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju 5. daginn 16. júlí klukkan 13. Þeim sem vildu minnast hans bent á Blindrafélagið. Ragnheiður Bragadóttir, Bjarni Kristjánsson, Ástís Bragadóttir, Grétar Halldórsson, Bryndís Bragadóttir, Ólafur Hallgrímsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Okkar ástkæra María Pálsdóttir, bóndi, Böðmóðstöðum, lést 5. daginn 2. júlí. Hún verður jarðsungin frá Skálholtskirkju 1. daginn 17. júlí klukkan 13. Aðstandendur. Lestri dánarfregna lokið.
1: Góði hlustendur, næsta dagskrá sumardjass á Jómfrúnni. Útsending frá tónleikum liðinar Helgar sem voru í beinni útsendingu í sjónvarpi. Felix Bergson kynir.
2: Komið sæl, þá leggjum við aftur af stað í sumardjassi á Jómfrúnni hérðan frá Jómfrúartorginu við Lækjargötu í Reykjavík og að sjálfsögði í beinni útsendingu í sjónvarpi allra landsmanna á RÚF. Hér torgið enn og aftur að troðfyllast af djassistum gestum sem vitaðir eiga gott í vændum í bóði listamanna og jómfrúarinnar auðvitað. Og við hjá RÚF sendum út 3 laugardaga, byrjuðum síðasta laugardag hérðan að torginu, en eins og áður verða tónleikar hér alla laugardaga sumarmánuðina allt fram til loka ágúst. Já, sumardjass Jómfrúnar hefur verið hér á Jómfrúartorginu fyrir gesti og gangandi undanfarin 31 ár, sumarmánuðina 3, í bóði þeirra feðga sem reka staðinn og hér úir og grúir af fasta gestum sem sumir hafa tekið með sér danskóna. Það Sigurður Flosason sem dagskrárstjóri þessa viðburðar sem sumardjassinn og við erum einmitt svo heppin að hafa Sigga með okkur á sviðinu hér í dag. Já, já, klöppum fyrir því. En listamenn dagsins eru leiddir að 2 ungum djassdífum sem íslenskir djassunendur þekkja vel eða þeim Önnu Grétu Sigurðardóttur og Silfu Þórðardóttur. Þær lofa ljúfri stund og klassískum djassi með frábæri hljómsveit sem skipuð trommaranum Einari Skefing, Þormóði Jónssyni bassaleikara og blásaranum Sigga Flosa. Fyrirgeðið Þorgrímur Jónsson það. Svo ég sé nú með þetta allt saman hér rétt. Silva syngur, Anna Greta spilar á píanó auk þess að taka fyrir okkur lagið. En eftir nokkra bíða, velkomin á Jómfrúartorgið. Fyrsta lagið sem hljómsveitin að spila fyrir okkur I Get a Kick Out of You eftir goðsögnina Cole Porter. Hér eru Silva Þórðardóttir og Anna Greta Sigurðardóttir ásamt hljómsveit. Látum jazzin duna.

0: fyrir. Tíðan, það skemmtilegt. Herði, við byrjum á lagi sem heitir I get a kick out of you. Og ætlum að halda áfram með lag sem við sko þekkjum öll. Við þekkjum öll þetta lag. Þetta lag fyrir ykkur, eitt svona á íslensku.
1: Fyrir ykkur og fyrir okkur.
0: Fyrir ykkur og fyrir okkur. Lítill fugl, gjörðu svo vel.

0: Jesus.
1: Já, næsta lag, talandi um lög sem við þekkjum öll, að þá er næsta lag, sko, lag sem að svona flestir krakkar kunna spila á píanó og spila aftur og aftur rosalega mikið, þannig að fullorðna fólki var eitthvað svolítið þreytt á þessu lagi. En, sko, við ætlum að reyna að sannfæra ykkur um að þetta lag sé kannski bara svolítið skemmtilegt. Heart and Soul, gjörðu þið svo vel.

0: Want ik was een let. Ja, dat.
1: En op een kort lag.
0: Oké, ég held það. Við ætlum að halda annað með, áfram með annað frábært lag.
1: Já, ef við kannski að kynna bandið.
0: Já, gerum það.
1: Já.
0: Sigurður Flósason, gerum við svo vel. Einar Skefing. Þorgrímur Jónsson. Anna Greta Sigurðardóttir.
1: Silva Þórðardóttir.
0: Næsta lag svona algjör klassík.
1: Já, okay. Beint í hjartað.
0: Hefur ekki bara negli í það?
1: Það ekki bara.
0: Já. Takk eitt sopa af bjórnum mínum.

0: Takk fyrir.
1: Lífið er yndislegt á Jómfrúni.
2: Það er það.
0: Nákvæmlega.
2: Þetta er ekki næsta lag. En...
1: Nei, þetta er sem við erum ekki næsta lag. En við ætlum að taka annað íslensk lag, næsta lag. Þetta er lag eftir tónlistamann sem hefur bara gert ótrúlega hluti í íslenskri tónlistasögu. Það er Bubbi Morstens. Og þetta lag er bara eitt af hans allar frægustu, heitir Stál og hnífur. Hvað segir þið það? Eruð þið ekki til í það bara? Jú, gott. Í örlitlum jazzbúningi. Og gæti vel verið að ég plati ykkur til að syngja með mér í lokin. En við prófum þetta.

Dásanlegt er það. Já, þetta var auðvitað stál og hnífur eftir okkar eina sanna Bubba Mortens. Hann var 70 ára dögunum eða fór fram hjá ykkur. Nei, það hefur ekki farið fram hjá ykkur, ger ég ráð fyrir. En þetta var frábærlega gert hjá Silfu og Önnu Grétu og þeim öllum hér. Og við erum að horfa á sumardjass á Jómfrúni hér frá Jómfrúartorginu í Miðborg Reykjavíkur og áfram skal djassin duna. Hér er frábær stemning og fullt af fólki og næsta lag heitir I May Be Wrong. Klappið nú almennilega fyrir þessum frábæra listamönnum. Áfram þig.

I may be wrong. Og nú ætlum við að halda áfram með lag eftir Sigurð Flosason. Yes. Þetta lag af flötu með hljómsveit sem heitir Sálgæslan.

ξέρεις.

0: skemmtilegt. Heyrðu, nú komið að svolítið fallegu lagi sem er í svolítið miklu uppáhaldi á okkur önnu.
1: Þetta er lagi eitt uppáhaldslagi mitt að heyra Silvu syngja.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Við tökum þetta að við hérna, það er alltaf sko jazz á hérna, 101 hótel á 50 dögum frá 6 til 8. Og ég er þar á hverjum 50 og ég fæ önnu frekar oft til að spila með mér. Og við tökum þetta lag alltaf, sleppni aldrei. Já, þetta lag heitir You Belong To Me. Gjörðu svo vel.

0: Takk fyrir.
1: Takk hella.
0: Heyrði, við förum að nálgast endalokin á fyrsta setti.
1: Já, fyrsta setti.
0: Svo annað sett.
1: Já.
0: Og við hlökkum bara til að sjá okkur öll hérna eftir hlé. Þeir eru kannski búin að fá okkur annað drykk eða eitthvað að borða. Mm. Við ætlum að fá að ljúka þessu setti á hérna íslenskri klassík sem að Ellie okkar gerði ódeilega. Það lagi ég veit þú kemur. Mér langaði að kynna bandið einu sinni en áður hún hættum. Það Sigur Flóssonsson á saxofón, Einar Skeiðingur trómur, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Silva á annað greina. Takk fyrir okkur. Ég veit þú kemur, svo tökum við stutt hlé.

0: Takk fyrir.
1: Við tökum stutt hlé og svo sjáumst við aftur.
0: Sjáumst við smá.
2: Já, komið í sæl aftur og velkomin hingað til okkar á Jómfrúar torgið. Hér fjöldin allur af frábærum gestum sem að koma til að njóta og koma hér laugardag eftir laugardag til að njóta sumar djassins á Jómfrúni. Við ætlum að heyra viðtal sem ég átti við þær Önnu Grétu og Silfu fyrir í dag og þar spurði ég svona aðeins út í það hvaða músík þær væri að spila á þessum tónleikum og hvernig þetta yrði hérna eftir hlið. Anna Gréta Siguradóttir og Silfa Þórðardóttir. Takk fyrir skemmtununa. Hvað þetta sem við höfum verið að hlusta á núna í fyrir hlutunum?
3: Svolítið svona bara okkar uppáhaldslög, jazzstandardar, smá klassík, eitt lag eftir pappa minn, Sigur Flósason, tvö, nei, hitt kemur í setna setti.
4: Já, hitt kemur í setna.
3: Já, og það sko eitthvað sem við getum látið okkur laga til, að það lag sem er svolítið tilengja jómfrúni.
2: Og hefur ekki verið sungið á konum áður gerir ég ráð fyrir?
3: Nei, nefnilega, þannig þetta frumflutningur af konum, sko, þannig, já, býði bara.
2: Ykkar samstarf, það hefur staðið daldinn tíma, þetta byrjaði hvað 2019 eða hvað, eða byrjaði að fyrirjapil?
4: Sko, við erum alveg búin að þekkja síðan, þú veist, 2012 eða eitthvað. Við vorum sko saman í menntaskóla og pappar okkar eru báðir jazztónlistamenn, þannig við hefum alltaf eða þekkst mjög lengi og gert alls konar saman, sko.
3: Minn bestu vinkonur.
4: Já, er bestu vinkonur líka, sko, þannig við erum búin að vera lengi að, já.
2: En 2019 gerðið plötu?
4: Já, það var mín fyrsta plata, Skylark, og hérna spilum hana með sko pappa mínum, sem kontrabassaleikari, og Magnúsi Tryggvasinni Eliasen.
3: Já, það var mjög skemmtilegt.
4: Já, mjög skemmtilegt.
2: Og sko, Anna Gréta, þú ert búin að vera í Svíþjóð núna árabil, komin heim, samt. Hvers vegna endurstu svona lengi í Svíþjóð?
3: Sko, ég fór út og fór í nám og svo bara byrjaði ég að frílansa og að vinna og Svíþjóð er bara geggjað jazzland. Það er svo mikið af flottu tónlistafólki og jazztónlistafólki í Svíþjóð. Þannig það var bara ógæslega gaman og hérna, en svo varum við bara að fara að langa smá að flytja heim, þannig eins og svo mörgum Íslendingum langar oft á endanum, sko, þannig, já, þannig var það.
2: En þú varst fann að spila með mörgum af þeirra helstu, var það ekki þann úti?
3: Jú, það var bara nú að gera, sko, þannig ég var bara þakklátt og glöð með það, sem var bara frábært og ég ennþá svona að fara stundum á til, sko, eitthvað, þannig, já.
2: En Silfa, það, sko, hvernig kemur djassin til þín upprunalega? Er það, tengist það föður þínum, Þórði Högnasinni?
4: Já, ég hérna, er náttúrulega bara djasssjúklingur út af honum og náttúrulega mömmu minni. Hlusta rosa mikið að djass heima og svo náttúrulega bara, já, bara elst upp þetta og við náttúrulega öllust upp að koma hingað á Jómfrúna.
3: Nefnilega.
4: Alltaf á sumrin og hlusta á feður okkar og náttúrulega bara, þú veist, kollega þeirra, sko.
3: Já, einmitt.
4: Já.
2: En þú ferði FIH? Og kláraði djassöngið þaðan eða eitthvað?
4: Já, svona nokkuð einn.
3: Djass er náttúrulega, þú veist, djassin læri maður á Jómfrúni.
4: Já, það gerir maður, það gerir maður. Það gerir maður.
3: Þetta er skólin.
2: Dásamlegt. En það er svona, íslenskir sko, tónlistamenn vinna mjög mikið saman og þeir að vera að vinna með mörgum í, svona, í geiran. Þú síðast með Steina í hérna, Moses Hightower?
4: Já, við erum einmitt nára svo duglega að taka upp plötur og gefa þær út. Og já, við erum bara, já, alltaf að. Þannig reyndar rosa mikið eitthvað í útlöndum að spila með einhver annar hljómsveit, skrittið.
2: Maður bara skilur ekkert í þessu, skilur, hvað er hann að pæla, skilur. Og svona gott við erum á Jómfrúni.
4: Nákvæmlega.
3: Já, það er engin annar betri staður, sko,
4: nei,
3: sem hægt er að vera.
4: Nei, alls ekki.
3: Já.
2: Þetta er dásanlegt. Já, en hvað er svona spennandi framundan í seinni hlutunum? Hvar ætlið að byrja, til dæmis?
3: I can't give you anything but love, klassísk jazzlag.
4: Já, medium swing, allir hessir.
3: Þetta er bara steinleikur.
4: Já,
3: gerir
4: það.
2: Kæra þakkir og bara vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Já, takk fyrir.
4: Takk fyrir.
3: Takk fyrir okkur.

0: takk fyrir og velkomin í seinni hálfleik. Heyrðu allir í mér tala hérna inni? Allir gestir, þið heyrið í mér, glæsilegt. Þá höldum við áfram og við ætlum að halda áfram með lag sem önnur svona algjör klassík.
1: Já, annað svona uppáhaldslag hjá
0: okkur. Annað uppáhaldslag sem tökum stundum á 100 einum líka.
1: Já.
0: Þetta eina lagið sem Elvis Presley samdi sjálfur.
1: Já.
0: Og varð bara svona ótrúlega vinsælt, þetta virkilega fallegt lag. Þetta Love Me Tender.

0: Takk fyrir kærlega. Við ætlum að halda áfram með lagi sem að við erum að spila saman í fyrsta skipti, Silva. Er það ekki rétt til mér?
1: Jú, það passar.
0: Þetta lag heitir Make Someone Happy.
2: Ég bara negli í þetta.

0: Espérate.
1: Sí. Sí. Sí.

0: fyrir.
1: Nú koma aðalagi.
2: Nú koma aðalagi dagsins. Þetta lag er svolítið svona tribjút eða til eitthvað regnbóa samfélagi landsins og kannski sérstaklega regnbóa ást sem á sér stað í Jómfrúni. Og við erum með tónskaldið hér á sviðinu. Það Sigurður Flosason sem ætlar að segja okkur frá sögun á bak við þetta lag.
3: Já, þetta er saga. Það þannig að ég hef haft á ánægju að vinna fyrir Jómfrúna í 30 ár með að skipuleggja svona tónleikaraðir. Og fyrir nokkrum árum þá datt mér huga að ég ætti honum kannski að semja lag sem að væri tilhengja Jómfrúna og fjallaði Jómfrúna. Og þá datt mér í hug vinsæll djastaður í Kaupmannahöfn sem heitir La Fontaine, það sem ég kem stundum. Og þar til lag sem einhver góðum aður samdi sem heitir I Met Her at the La Fontaine. Það svona ástarævintýri sem gerist á veitingastanum. Og ég ákvað að semja lag sem að væri þannig, ekki líkt hinu laginu, en fjallaði fólk sem hittist og verður ástfangið á Jómfrúni. En af því að Jakob Eldri og Guðmundur, fyrstu eigendur Jómfrúrinnar, voru samkynniði menn og eru og meira meina allt starfsfólki lengi framan af, allt saman frábært fólk. Það var náttúrulega gat ekki komið til greina að þetta væri lag um kallmann og konu sem felldu saman hugið hér á Jómfrúni. En það er ekki þannig. Þannig að í þessu lagi eru tveir menn sem að hittast hér í steikjandi sólskinni og djassindunar á torginu og það verður bara ást við fyrstu sýn og þetta er svona saga. Og þetta er það sem við ætlum að spila fyrir ykkur núna og lagið heitir, ég stelpurnar alltaf syngja þetta en textin er náttúrulega er Karl Lægur þannig en þetta heitir Ég hitt hann fyrst á Jómfrúnin.

0: Takk fyrir. Besti Sigur Flósason. Gefum hann gott klapp. Við ætlum að halda áfram með Jazz Standard og þessi heitir A Nightingale Sang in Berkeley Square.
1: Já.
0: Bingo.

Let's search tonight.

0: að kveðja þig. Hvað komið að síðasta lagin okkar dag?
1: Við ætlum að fá að þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og fylla Jómfrúartorgið.
2: Það er búið að vera yndislegt.
1: Það er búið að yndislegt að fá að vera með ykkur í dag. Þakka Rúf og hljóðmönnum, upptökumönnum þar sem að staða þessu. Þakka Jómfrúni. Og svo viljum við kannski fá að kynna bandið einu sinni enn. Það er Sigur Flósason á saxofón. Einar Skefing á trommur. Þorgrímur Jónsson á kontrabassa. Silva Þórðardóttir syngur.
2: Og Anna Greta Sigurðardóttir.
1: Við ætlum að enda þetta á einum litlum sætum blues sem heitir Centerpiece.

That's kind of a little bit.

0: Þá er sumardjassi dagsins lokið hérna frá Jómfrúatorginu. Takk ykkur fyrir að njóta með okkur bæði hér á torginu og auðvitað á RÚF. Og við verðum hér aftur eftir viku og þá verður sannarlega talið í þegar þær Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir, betur nefnt sem Hansa, taka völdin á sviðinu. En takk fyrir í dag, Jómfrúin, takk viðmælendur og takk frábæru listamenn Anna Greta, Silva og Hljómsveit. Heyrumst eftir viku. Bless, bless.
1: Felix Bergson kynnti sumarjazz á Jómfrúni. Framkomu söngkonurnar Silva Þórðardóttir og Anna Greta Sigurðardóttir og samt hljómsveit sem skipuð var af Sigurði Flossasinni saxofónleikara, Þorgrími Jónssyni bassaleikara og Einari Skeving trommuleikara. Góðir áheyrendur, nú verður endurflutt hljóðrás ævi Lindu Ásdísardóttur frá því í dag.
2: Góðan daginn, hlustundu góðir, ég heiti Linda Ásdísardóttir og þetta annar þáttur á 5 þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Nú erum við stödd á árinu 1983 þegar fullorðislífið mitt hófst eða svo hélt ég. Ég fór ekki í framhaldsskóla heldur hélt áfram að vinna í fiski eftir grunnskóla, kennurum mínum til mikilla hryllingar því ég var úrvals nemandi. En mitt stóra markmið var að fara heiman, fara burt, fara á flakk og mögulega hætta aldrei á flakki. Ég og Björg systir fórum í verbúð á höfni Hornafirði í janúar árið 1983. Telma systir kom svo stuttu setna. Vertíðin á höfn var í mínum huga mitt fyrsta stóra ævintýri. Frelsið og hamingjutilfinningin var ógleymanleg. Ég bókstaflega breitt út faðminn móti hafi og gólaði af gleði, þannig leið mér. Ég kann þess en alltaf illa við þegar sameiginlegt minni þjóðirinnar virðist vera á þann við veg að verbúalíf hafi verið engungu hörmung, volaði og ofneysla. Stundu kenni ég jafnvel bubba þetta. En kannski þjóðin bara öll svona ægilega hrifin af ísköldu drungalögu raunsægi. En ég þakka líka bubba fyrir. Því á plötunni hans, Ísbjörnablús, eru vissulega allir þjóðsöngvar íslenskara faransverkamanna. Það ekki auðvelt að velja bara eitt lag af þeirri plötu, en leifin því að vera titillagið Ísbjarnablús.

verbúðinu Ásgarði voru við þrjár saman í herbergi. Stúlkurnar sem unni í fristihúsinu voru á efrihæðinni og flestir strákarnir sem voru á línubátum voru í herbyggjum á neðrihæðinni. Það var unni mikið en líka fullt af frítíma og einkalífi takmarkað. Ég elskaði þetta, að umgangast svona mikið fólk og kynnast einhverju nýju. Allir sem komin í herbyggi komu með einhverja nýja tónlist til að kynna fyrir manni, fólk hafði sterkar skoðunar á tónlist, hvað var í drasl og hvað var í flippað að hlusta á. Punk, nýbylgja, rock og blues. Einhver leifði mér að heyra í Marianne Faithfull. Ég var gjörsamlega dáleitt af rödd þessarar konu og hún hafði farið dimmar götur í lífinu sem gaf öllu sem hún söng meiri þyngd. Platan hennar, Broken English, kom út árið 1979 og Marianne var meðhöfundur á titillaginu. Lagið innblásið af hryðjuverka ógn í Evrópu og Marianne syngur þarna tilgangsleysi stríðs. Þar sem ég ólst upp á tímu kaldastrísins og stöðugu tali kjarnorkuvá, þá hitti lagi mig beint í hjartastað. Þetta var kona að syngja eitthvað mikilvægt, fannst mér. Ekki neitt í líkingu við Olivia Newton-John í myndinni Grís, í rólu að syngja eitthvað ómerkilegt eins og hvar ástin hennar væri. Marianne var þarna alveg mín kona.

0: Það var líka þarna á höfn sem ég sá bíómyndina með allt á hreinu, þar sem stuðmenn og grýluna fóru í tónleikastríðum landið. Ég held að öll verðbúðin hafi farið saman í Sindrabíó og þannig var minningin. Síðan voru lögin sungin okkur í einasta djammi og í svefni jafnt sem vöku. Það eru svo mörg ógleymanleg lög í þeirri mynd sem hafa brennt sig í þjóðarsál Íslendinga. Þannig virkilega erfitt að núna velja bara eitt lag. Ég ákvað samt að það yrði lagi Valur og jarðaberjamaukið hans með grílunum. Lagið svo mikið barnsins tíma, rátt og skemmtilegt, hæðið og stút fullt af öllu slangrunni sem fylgdi þessum tíma. Grílunar voru í mínum huga mestu og bestu fyrirmyndir í baráttunni við ójafnréttið og ekki skemmti fyrir að þær voru svakalega töffaralegar.
1: Þegar hann til svæðis þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi. Ég reyna að fríka út en ég meika það ekki því hann

Við systur snerum aftur heim í Hafnarfirðin í lok sumars og nú átti ég pening til að ferðast, loksins. Hugmynd okkar Telmu var að fá far með fiskiskipi sem var að sigla með aflan til Höll eða Grimsby og stökkva þar af og fara síðan í lestaferð um Bretland og kannski eitthvað lengra. Við keftum bakpoka og sveppoka en það leist eðlilega mörgum illa á þessa hugmynd og varla gátu við gert mömmu það að stelast burt eins og þegar við fórum til Vestmanneyja forðum daga. Okkar lukka var að sjá þá auglýsingu í blaði að skemmtiferðaskipið Eddan myndi sigla ferðir frá Reykjavík til Englands þetta sumar. Og það var hægt að kaupa pakkaferð, þann sem farið var á tónleikaháttöðinu Monsters of Rock í Donington Park, sofið eina nótt í Newcastle og svo silgt heim. Þó þetta var ekki alveg ferðin sem að við ætluðum í, þá var þetta frábær lending. Meatloaf var að spila og fleiri bönd. Aðalnúmeri var hljómsveitin Whitesnake sem ég var þá nýfarinn að hlusta á. Ef hægt var að segja ég hafi einhvern tímann á ævinni upplifað trúarlega opinberun, þá var það á þessum tónleikum. Vafin bresku rokkurum sem sungu með laginu There Ain't No Love in the Heart of the City með logandi kveikjarana, það var sannarlega gæsahúðar kvöldstund.

Í þessari ferð sem fór mest í að vera fastur borði í skipinu MS Eddu var fólk fljótt vinnir. Hrafnhildur eða Krumma sem var hennar gælunafn þá dró okkur Telmu inn í vinahópin sinn. Margir í þeim hópi voru að semja og spila tónlist eins og kærastinn hennar hann Siggi sem var söngvar og munnhörpur leikari í ljómsveitinni Centaur sem var þá skrifað með sé en þeir breyttu seinna nafninu í Kentaur. Tveir stórgóðu tónlistamenn voru líka farastjórarnir okkar. Þetta voru Pétur Kristjáns og Eiríkur Hauks. Þeir voru einum og frægir, ég held ég þorðu bara ekki að segja meir en hæ. Það var líka mikil lukka fannst mér að jazzpianoleikarinn Guðmundur Ingólfsson, sá mikli meistari, spilaði borði í Eddu í þessari ferð. Og næstu árin man ég þegar Krumma dró mig stundum með sér í jazzkjallaran Djúpið undir veitingastaðnum Hornið til að lusta sérstaklega á Guðmund spila. Þegar við snerum aftur heim úr skipsferðinni voru við Telma búnar að eignast nýjan vinahóp í kringum Krummu. Gummi, trommuleikari hljómsveitarinnar Kentaur, átti heim út á Álftanesi og lóðinni var skúr sem hljómsveitin æfði í. Það var ósjaldan sem við tróðum okkur vinirnir allt og mörgu bíl til að keyra þennan spotta út á Álftanes til þess að hanga í skúrnum og hlusta á djammið. Ég veit ekki hvernig þeir gáttu einbytt sér að tónlistinni en vá hvað þetta var mikið fjör. Við skulum hlusta hér á lagið My Babe af plötunni þeirra sem heitir Blues Jam og kom út árið 1987. Hljómsveitaskipan var þá breytt og þeir eru örugglega hættir að æfa í gamla skúrnum.

0: Nú var ég byrjuð að kaupa hljómblötur og átti ódýran og lélegan plötuspilara. Einhver tíma var vinur minn að skoða plötusafni mitt og sagði eitthvað á þessa leið. Þú átt bara eina plötu af öllu því sem aðrir hlust á. Þú ert ekki með neitt sjálfstæðan tónlistasmekk. Ég varð pínlítið móðguð en skildi hvað hann myndi. Ég átti það bil eina plötu með öllu vinsalustu rockböndum en líka raggi plötu með Bob Marley, eina YouTube plötu, eina Frank Zappa, eina raftónlist plötu með Yellow og eina plötu með Iggy Pop svo eitthvað dæmis ég tekin. Ég sökti mér ekkert ofan í tónlist var bara enn að leita að mínum tónlistasmekk. Iggy Pop plötuna Zombie Birdhouse sem kom út árið 1982 kefti ég bara út af einu lagi sem ég varð hugfangin af þegar ég heyrði það spilað. Öll platan að vísu æðisleg og stórfurðuleg. Mitt Iggy Pop minningala á fortíðinni heitir Street Crazy, lag sem ég tengi við mig við að upplifa mig einhverstar á jaðrinum í samfélaginu og bíða eftir uppreisni í einhverju formi. Jafnvel þótt lagi fjalla alls ekki neitt það. Gerðu þið svo vel.
1: Has to fall, but it's all in the game.

Ég vissi núna að ég var búin að finna minn ættbálk sem voru þungarokkarar. Margir með sítt hár í gallabuxum, svörtum rokkbúla og kínaskóm. Strákur og stelpur næstu því í sama átfittinu. Að vísu komst maður varla neinstæðar inn á gallabuxum hvað þá strigaskóm, svo það var nauðsilegt að eiga meira í fataskapnum. Safari var staðurinn og borgin á fimmtudagskvöldum. Setna var pappin ölkeldan aðalstaðurinn. Þungarokksenan var nógu lítil til að við þekktust að lokum öll að mér fannst. Þetta var mjög eftirminnilegur tími. Plötusafni mitt tók miklum framförum á þessum tíma og varð persónulegra. Eini gallin að mínu mati að stór hluti var keftur notaður í safnarabúðinni og alveg kolrispaður. Mikil uppáhaldsljónsveit mín á þessum árum var Black Sabbath og mér langar að spila hérna titillagið á plötunni Black Sabbath frá 1970 með söngurunum Ozzy Osbourne. Dimmt og drungalegt og hlaðið tilfinningum.

Eitt stórkostlegasta ár í lífi þungur okkar á Íslandi hlýtur að vera ári 1985. Það var árið þegar þungarokkshljómsveitin Gypsy sigraði músíktilraunum sem voru þá haldnar í Tónabæ. Nöfnin og lögunum voru eins og klift út úr trúarjátningu þungarokkarans. Nightmares, Soldiers of the Cross og Creature of the Mountain. Í minningunni var eins og einhver hafi unnið heimsmeistara titil þegar þeir unnu músíktilraunir. Ég man eftir litlum þéttum hópi af sturluðum aðdáendum að headbanga af sér hausinn af gleði. Á þessum árum var slík tónlist aldrei spiluð í útvarpi að maður muni, svo þetta var sigur lítilmagnsins í þá daga. En þetta var ekki eini merkisviðburðinni því þetta sama ár kom út fyrsta og eina hljómplatan með sveitinni Drísil. Þá loksins fekk Íslands þungarokk spilun í útvarpi þótt lagi var í sungi á ensku. Við skulum grafa hér fram lagið Left Right sem Eiríkur Hauks syngur á plötunni Welcome to the Show.

Eitt af skemmtilegasta við þennan tíma í lífi mínu hvað við systurnar fimm skemmtum okkur mikið saman, hvenar sem tækifæri gafst. Við rinnum oft inn í vinahóp hvors annars þótt við værum einhverjar fluttar í sundur og værum að fást við ólíka hluti í lífinu. Það var spennandi að fylgjast með yngri systrum mínum, Írisi og Rut, og kynnast þeim betur. Þær voru báðar með flottari klæðastíl en ég og mér fannst þær fullar af sjálfsöryggi. Þær áttu báðar sömu uppáhaldshljómsveitina á þessum tíma sem var AC/DC og þær slógu mér gjörsamlega við sem þungarokksaðdáandi. Þegar ég skoða mitt gamla bréfasafn sést oft einhver tilvitnun í hljómsveitina og umslögum eða póstkortu frá þeim. Jafnvel spýtu kalla teikningar eftir Írisi af Angusi Young gítarleikara að glenna sig. Systrum mínum til Heiðurs kemur hérna lagið Highway to Hell með AC/DC.

0: Linda Ásdísardóttir hefur umsjón með hljóðrás æviminnar þessa viku. Þetta var annar þáttur af fimm. Við náðum ekki að flytja allan þáttinn en hann má að sjálfsögðu nálgast í spilararúf. Góðir áheyrendur, það komið að kvöldsögunni. Í kvöld það 14. lestur Péturs Péturssonar á Hjá vondu fólki, þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar. Hljóðritunin var gerð 1988.
1: Góður hlustendur, í síðasta kafla sem heitir og englar komu og þjónuðu honum, sagði séra Árni frá ungum hjónum sem hófu búskap í staðarsveit. Hjónunum kom ekki saman það, er bóndin kom með sauð, er konan taldi hann ekki eiga og bað hann að hjálpa sér við að skera sauðin. Orða skipti fóru á milli og var því líst í senasta kafla. Bóndin sagði, verði ekki að lofa mig, lofiði heldur Guð sem gaf mér engilinn í hlið mér, blessaða konuna mína. Svo heldur sér Árni áfram, þessa sögu sagði mér Kristín í Skóganesi, en henni sagði konan sjálf, þá vissi ég að ekki var til neins að spyrja nöfn. Fjöldimanna sagði Kristínu sín hugðarmál, en hún var eins og guðdómurinn, það var ekki til neins að spyrja, hún fór með öll sín lendarmál í gröfina. Einna merkustu bestu og trúðustu mönnum í Hnappadalssýslu sagði mér frá almættisverki sem á honum gerðist á freistingarstund, hann sagði mér svo frá. Ég var þrítugsaldur þegar þessi atburður gerðist og hafði aldrei verið við kvenmann kendur. Þá var ég eitt sinn á ferðið stúlku sem mun hafa verið 22 ára gömul. Við vorum ríðandi og ein saman. Þá kviknaði hjá mér löngun til að prófa samræðið í stúlkuna og þó meira forvitni en losta. Ég fer að láta hana renna grun í vilja minn, ekki tók hún því greiðlega í fyrstu. En eftir nokkrar fortölur fann ég að ekki myndi hún frákær því með öllu að reyna þetta ef ég gengi fast eftir. Við fórum að baki í fárum hvammi og settumst niður í ilmandi grasi. Þetta var í glaða sólskini á blíðu sumri og sól ekki ennþá komin í hádegisstað. Svo hölluðum við okkur út af og ég legg kinn mína við kinn stúlkunnar og strýk á henni hári niður hnakka og vanga og nú var fullkomin erectio penis og allar gindir lausbeislaðar. En þá lístur þeirri hugsun niður í meðvitund mína að þetta sé ljótt því að ég ætlaði mér ekki að eiga stúlkuna. Ég legg höndin á höfuðinni með sárri yðran og byð guðdóminn innilega að láta þennan kaleik frá mér víkja og forða mér frá að fremja þessa synd. En þá skeði það sem mér fannst furðulegast. Gindin óx við bænina. Þá snarast ég á fætur fullur örvæntingar og geng tvö skref frá stúlkunni. Drottinn minn ætlar að láta mig dríja hór. Samstundis gerist tvenns konar kraftaverk, annað á líkamanum hitt á sálinni. Penís dettur niður dauður sem mest mátti vera og ég verð allur kaldur niður í tær á 3 sekúndum. En þó var hitt undrið engu minna, svo breyting sem varð á hugarfari mínu. Í því andartaki penís dettur, hellist yfir mig svo óumræðilega ást til stúlkunnar, ást sem ekkert átti skilt við sameiningarþörf hjónabands, að öll gind er frá mér tekin og ég fyllist ógeði á öllu samræði. Stúlkan var orðin í huga mínum, barnið mitt, sem ég átti að venda og blessa. Svo stigum við aftur á hestbak og heldum ferðinni áfram.

að hafa reynt nokkuð í freistingarsögu frelsara míns, að hafa fengið náð til að segja með honum Vík frá mér, Satan. Og reyna svo síðasta undrið og englar komu og þjónuðu honum. Frá þessari stundu hef ég aldrei verið í vafa tilveru hans sem freistað var af allar lundir og var samt án syndar og hef ég þó lustað á mörg guðlöstunar orð en þau hafa engin áhrif haft á trú mína. Dulargáfur Dulargáfur voru mjög algengar í Hnappadalsýslu og víðar á Snæfellsnesi. Þar opnaðist mér stórt ríki, þar sjáum enn álfa, huldudýr, eilíðarverur og atburði sem gerðust á fjallægum stöðum. Og margir voru þar gættir spádómsgáfu, gátu sagt fyrir óarna hluti, svo sem veðráttu, sjúkdóma, slysfarir og manndauða eru þar af miklir vitnisburðir og margvíslegir. Á Suðurlandi hefði ég aldrei komist í kynni við fólk eins og Kristín í Skóganesi og Þorleifur lækni í Bjarnarhöfn, en þau tel ég með langmestu persónum sem ég hef heyrt getið á Íslandi bæði fyrir og síðar. Þorleif sá ég að sönnu aldrei, hann var dáinn þegar ég kom vestur, en ég myndi ekki hafa þekkt hann betur þó ég hefði verið honum samvist á heimili. Ég var með mörgum sem honum voru nákunnugir, þar á meðal dæturmanns tveimur og Þorleif í síni hans, vitrum manni, stórhöfðingja og afbræðsdreng. Ég hef áður sagt frá kriplingnum á Rauðkollsstöðum, þar opinberðist mér fyrst spádómsgáfan, hún var tæplega til á Suðurlandi, kettlingu þekkti ég þó í reppunum er sagði fyrir atburð sem öllum raus hugur við að framkæmi. Þar var rætt pláu fjárkláðans, hann hafði þá ekki komið í reppana síðan niðurskurðin mikla, en hann var í Grímsnesinu utan Hvítár. Vörður var settur við ána utanverða og upp í fjöll. Þá er talað var kláðavarnirnar, sagði gamla konan, varnir duga ekkert. Fjárkláðin flæðir að lokum yfir allt Ísland. Það sagði Þórður minn mér að svo myndi fara og það kemur alltaf fram sem hann segir. Þá var Þórður dáinn og það fór eins og kelling sagði. Þetta var Una og Kaldbak Þórð mann hennar orti Magnús afi minn. Einn á Kaldbak aldraður eftir megni búskap þreytir er sá talin Ellendsbur Ullur Randa og Þórður heitir. Ég var liðlega 5 ára fyrir ég lærði þessa vísu, þá skildi ég ekki Ullur Randa, en ég reyndi að gera mér stökuna skiljanlega með því að hafa hana svona. Einn á Kaldbak aldraður eftir megni búskap þreytir er svo talin Ellendsbur Ullur Randi og Þórður heitir. En á Snæfellsnesi var það algengt að menn sæju fyrir ókomna viðburði og hundarnir voru lengra komnir en heimspekingarnir. Eitt sem sagði ég við frú eina hér í bænum, frændkonu mín að högna eitt, hundarnir eru komnir lengra en mennirnir. Þá svaraði frúin full vandlætingar. Ef þú skuli láta svona vitlis út úr þér sér átni að segja að hundarnir séu komnir lengra en mennirnir. Skelfingan úr svona fólk þröngsýnt og heimst. Að skilja ekki að ég átti auðvitað við þá eiginleika hundanna sem mennina almennt vantar. Flestir hundar eru til dæmis skyggnir og finna á sér óorðna hluti. Þeim skeikar ekki að rata í blindhríð eða svartamyrkri. Þeir eru miklu raskar á fæti en mennirnir, þeir hafa margfalt næmari lykt, þeir geta rakið ferilmanna þó að engin spor séu sýnileg. Og þeir eru syndið sem selir og hafa þó aldrei gengið í sundskóla. Hund átti ég þegar ég var á Stóra Hrauni sem stóð framar öllum heimspekingum jarðarinnar. Hann gaf stýra ávísunum það hvor af 2 gestum myndi koma þó að engan á bænum óraði fyrir að þeirra væri von.
sá spádómur brást aldrei öll þau sex ár

0: sem við vorum saman. Spádómsgáfu þessa hunds urðum við fyrst vör með þeim fádæmum sem nú segir. Einn bjartandag háflæði hljóp hann að heiman fram í svokallað Árnes í útnorður frá bænum. Það lét hann fílíkum látum eins og að vera að fljúa stá við einhvern og sé hreint ýmist aftur á bak eða til hliðar en sæki á hinastundina. Ófreskur maður var hjá mér í vinnumennsku þessar mundir en var ekki heima þegar þetta atvik gerðist. Við hinn sem ekki vorum skyggn horfðum undrandi á þennan bardaga hundsins en sáum ekki þann er hann átti í stímabræki við. Þetta gekk í þrjá stundarfjórðunga, þá segir einhver, hver skildi koma á fjörunni? Á næsta útfalli kemur maður vestan löngu fjörur og rýður upp í nestána nákvæmlega þar sem hundurinn hafði hamast fyrir nokkrum klukkustundum. Maðurinn heldur upp nesið og heima bænum og er bóðið inn, Seppi smígur inn í stofuna og býtur hann þegjandi í fótinn. Það hafði hann aldrei áður gert við nokkur gest þótt hann veri mest í óróaseggur við ókunnuga. Nú líða langir tímar, þá var það einn dag að hundurinn þýtur út í Árnes og lætur þar sömu látum og í fyrra skiptið. Þá var sagt, skildi hann nú verða á ferðinni, þessi sem nefndur var og áður hafði komið þegar hundurinn flögst á fram í nesinu. Jú, á næstu fjöru sést til sama mannsins ríðandi yfir áflogastaðin. Hann kemur heima að stóra hraunni voru bóðið til stofu, hundurinn skýst hljóðlaust inn á eftir honum og glefsar í fótinn á honum. En líður nokkur tími, þá horfum við á það einn dag að hundurinn ríkur burt frá bænum og stefnir nú í suðaustur átt, urrarðar og geltir og haga sér í öllu eins og hann standið þar í áflogum framan í einhverjum ósýnilegum. Hver skildi nú koma, sögðum við. Rétt á eftir sjáum við til manns úr landsuðri. Sá gengur heima, stóra hraunu var boðið inn, hvutti læðist inn á hælumónum og nartar hann í fótinn alveg eins og gestin sem kom úr útnorðri. Þetta endur tók sig í 6 ár, ævinlega og aðeins á undan komu þessara gesta. Einu sinni horfðum við á hundin ega í þessari orrarhýð lítið eitt á öðrum stað í suðaustri en hann var vanur. Þarna kemur þú engin sjóðum við. Það var háflæði og fyllti upp í læk sem hjá þessum óláta stað var svo breiður að við heldum hann ófæran yfirferðar. Þar að auki var þetta sumar. Við töldum því sjálfsagt að ef nokkur kæmi, yrði hann ríðandi, en þarna var engum hesti fært. En viti menn, litlu síðar sjáum við mann koma gangandi, hann hafði krækt langa leið með læknum og stökk svo í reiði sinni yfir einmitt þar sem hundurinn nærðist. Þá þóttumst við vita hver þarna vera á ferðinni. Það var líka svo, þar kemur sami maðurinn sem þessi vitringur var vanur að sjá úr suðaustri. Þessir spádómar hundsins brugðust aldrei öll þau ár sem hann lifði og hann glefsaði alltaf í þessa 2 gestirnir komu en enga aðra hvernig sem á því hefur staðið. Er það nú nokkur furða þó að maður segi að svona skepna sé lengra komin en heimspekingarnir sem ekki þekkja neina spádómsgáfu. Þessu efni ger ég rækilegri skil síðar og þá mun ég segja frá margskonar fyrirbærum sem gerðust á Snæfellsnesi, þessum kynlega stað, þessum ríki ljóssins og makt myrkranna háðu hvíldalausa baráttu fólklífið. Þó að mér þættu margir hlutir stórum framar á Suðurlandi, þá hefði ég samt heldur kosið að vera prestur vestra ef ég hefði átt að velja og ég hefði hvergi vilja vera prestur nema þar. Hefði ég eitt æviminni á Suðurlandi, myndi mér hafa fallið sá heiður í skaut að vera virtur og vel látin eins og aðrir prestar og ég hefði ekkert sérlegt á mig reynt. Og þar hefði ég aldrei öðlast þá vissu í trú sem ég hlotnaðist á Snæfellsnesi. Þar hef ég stúdera guðfræði í 48 ár, ekki skóla guðfræði úr bókum, heldur reynslu með vitnisburði af vörum safnaðarbarna minna þeirra er ég reyndi að fullkomnum sannleika. Næsti kafli heitir af enskum aðli. Líf þeirrar konu sem ég ætla nú að segja frá var svo fagurt og frásagnarvert að ég vil ógjarnan að moldin hylji svo hærur mínar að ég láti ekki bókfesta það úr sögu hennar er mér hefur orðið ógleymanlegast. Má vera að þannig fái ég greitt lítinn hluta hinnar miklu skuldar minnar við Kristínu í Skógarnesi sem opinberaði mér stóra leyndardóma og leiddi mig í mikinn sannleika. Það verður upphaf þessarar sögu að á Arnarstapandur Jökli var kaupmaður sá er Þorleifur hét og var kallaður Þorleifur Ríki. Hann var Árnason, Narfasonar að ég hygg. Hefur mér verið sagt að þetta verið svo kölluð Narfaætt er lengi átt í bólfestu á Snæfellsnesi. Fyrst í Narfi ættarinnar sem ég kann frá að greina bjó á Narveiri er áður hét Eiri. Af honum mun hafa verið kominn Narfi Ívarsson ábóti að Helgafelli, dóttir hans var Ingibjörg, er giftist Ormi Jónssyni sýslumanni í Reykjavík, þeirra son var Narfi bóndi í Reykjavík og einnig sýslumaður. Úr Reykjavík barst ættin austur í Árnessýslu. Andrés á Efraseli í Ytrahrepp langafi minn var Narfason, náskildur honum var Narfi á Brú, faðir Þorsteins, föður dr. Hannesar og Þorsteins hagstofustjóra. Mælt var að Þorleifur Ríki á Stapa hafi sagt það fyrir að hann myndi eignast konu sem þá veri langt í burtu. Hann sigldi á haustin með vörur til Skotlands og dvaldist þar stundum fram eftir vetri. Í einni kaupferð sinni komst hann yfir tigna mei af enskri og spænskri aðalsætt. Hún hétt Úrsúla en var kölluð Úrsúlei eða Úrsalei á Snæfellsnesi. Hún gekk að eiga Þorleif kaupmann og bjuggu þau að Stapa. Í báðarættir Úrsúlu hafði verið valið í marga liðu og jafnvel allt vanað nema úrvalið. Þess vegna hafa margar konur í ætt hennar þótt svo gott hold að þær hafa runnið út eins og heitar bollur. Þessa sögu heyrði ég einnig Úrsúlu þar vestra. Hún fékk þá náttúru sem er vera mjög sjaldgæð með aðalsfólki að hana langaði óskaplega til að verða skipsjónfrú. Þetta var látið eftir henni. Í einni sjóferð sinni lenti hún upp á Snæfellsnes og þar var hún ekki fyrkomin í land en þeir voru búinir að gera hana ólétta. Þannig átti hún að hafa staðfests á Stapa. Þetta var hjal Snæfellinga útlendingin. Úrsúla var annáluð fyrir fegurð og dygðir. Henni var svo líst að hún veri með hvítan lokk í svörtu hári. Hún lifði Þorleif mannsinn og settist að í ósakoti hjá búðum eftir dauða hans. Ekki veit ég hvernig á því stóða þinn auðuga kaupmannskona á Stapa lauk þar lífi sínu. En á þessum bæ þar sem hinn enska aðalsmær geislaði frá sér tign og göfgi þar var síðar bruggaður svartidauði. En nú koma ættfræðingarnir til sögunar og segja Úrsúlu ensku er hvergi getið í kirkjubókum nýja öðrum heimildum. Þess vegna hefur hún aldrei verið til. Hins vegar finnst Úrsúla Sveinsdóttir í manntalinu 1703 15 ára gömul til heimilið hjá móður sinni í Bakkabúð í Einaslóni. Hún giftist Árna Narfasinni á Stapa. Sonur þeirra var Þorleifur við Traðir. Konu hans finnst hvergi getið í kirkjubókum nýjaðurum heimildum. Er nú ekki Úrsúla Sveinsdóttir sama konan og sér Árni kallar Úrsúlu ensku? Nei, það er allt önnur Úrsúla. Þorleifur við Traðir er efalaust sami maðurinn og Þorleifur kaupmaður á Stapa. Kona hans finnst ekki neinum kirkjubókum, segja ættfræðingarnir. En að því má ekki álykta að hann hafi aldrei verið kvæntur, það sanna lítið að manneskja finnst ekki kirkjubókum nesþinga. Kirkjubækur þaðan eru mjög glombóttar, jafnvel svo að í þær vantar heil tímabil. Það var heldur engin hægðarleikur að halda kirkjubækur undir jökli á þeim tímum. Fáfræðin var afskapleg, fólkið eins og villimenn og margir á flökti hingað og þangað landið í atvinnuleit og betliferðum. Þorleifur var með fullri vissu kvæntur maður og kona hans var Úrsúla enska að fyrir ég heyrði alltaf fyrir vestan. Slíka fyrru tjáir ekki að segja mér og konu minni að Úrsúla enska sé tilbúningur. Þetta hefur ekki farið svo margra á milli. Guðbrandur faðir Sigurðar, föður Kristínar í Skóanesi var sonur Þorleifs ríka og Úrsúlu ensku. Guðbrandur var gáfumaður, óvanalegur höfðingi og ágætisdrengur. Það má geta nærri hvort Guðbrandur hefur ekki vita hverrar þjóðar móðir hans var. Kristín sagði mér og mörgum öðrum að Sigurður faðir sinn hefði séð Úrsúlu ömmu sína. Hann hefði heimsótt hana oft að Ósakoti og verið þar kyrrt tíma og tíma. Hann hefði dáðst mjög að því hve fríð og falli hún var með hrafnsvart hár og hvítan lokk í hári. Og Kristín átti tal við gamla konu sem hafði verið nákunnu Úrsúlu er hún var í Ósakoti og fórum hana mjög lofsamlegum orðum. Úrsúla enska var á hversmannsvörum á Snæfellsnesi þegar ég var þar og það var almennt talið að dulvi trana gáfan sem mjög rík í þessi rætt væri frá henni komin. Svo sagði Kristín mér eftir frænda sínum Þorleifi lækni í Bjarnarhöfn sem var afkomandi Þorleifs ríka á Stapa og Úrsúlu ensku. Guðbrandur sonur Þorleifs og Úrsúlu nam snikkaræðin í Danmörku og þótti mikill smiður narfi á Stapa langafi hans var og snikkari. Kona Guðbrands var Kristín, dóttir Péturs press í Miklholti Einarssonar, er sumir kölluðu Pétur Ríka. Hann þótti klerkur mikill og kona hans kvenna val. Sonur þeirra var Pétur lögsagnari að Hofgörðum í Staðarsveit. Hann var faðir Péturs prófass í Stafholti. Hann var viturmaður og góðgjarn og höfðingi mikill. Dóttir hans var Arndís, er giftist séra Friðrik Eggjars, presti að skarðsþingum. Þó að Guðbrandur snikkari veri vel menntur á mælikvarða fyrra tíma, þótti Pétri presti hann ekki sambóðin dóttur sinni og lagðist mjög á móti að við ættust. En Guðbrandur sótti fast eftir og sætti færi að ná fundum Kristínar þegar faðir hennar var ekki heima. Eitt sinn bar það við er prestur kemur frá Barðskýld að hann saknar dóttur sinnar, grunar hann að ekki muni allt með feldu, leitar hennar í bænum en finnur hvergi, gengur hann þá niður fyrir klettana sem eru sunnan við túnið í Miklholti, þar situr Kristín í brekku einni á tali við snikkaran. Prestur verður æfur við og kveður Guðbrand ekki skuli aftur þangað koma þessara erinda, en dóttur sína rekur hann heim í bæ, og lætur hann að vinna það heit að hafa engin afskipti af manni þessum framar. Guðbrandur tekur hest sinn og ríður á braut í þungu skapi. Rétt á eftir kemur kona pressa dóttur þeirra í öngviti í rúmi sínu. Hún raknar þó skjótt við, en er þá með óráði og hitaveiki. Bregður frú Kristínu ákaflega við þessa sín og biður vinnumann sinn í lend við prest að ríða til Hofgarða og segja Pétri lögsagnara að koma hið skjótasta. Pétur kom innan stundar að Miklholti og sá þegar hvernig háttað var sjúkleika systur sinnar. Þá hafði Kristína vísu fengið ráð og rænu en var með þungan sótt hita. Pétur tekur föður sinn á eintal og gengur hart að honum að hann leifi ráðahægin. Þá var prestur undan að láta Pétur lögsagnari sendi nú vinnumann að Hofstöðum og biður Guðbrand að koma sem tíðast. Guðbrandur bregður við og hraðar försinni í Miklholt, þar átti hann viku dvöl og hasaðist fljótt af Kristínu við komu hans. Voru þau heitbundin, áður en hann heldi aftur heim að Hofstöðum, þeir Pétur prestur skildu með kærleikum. Skömmu síðar giftust þau, Guðbrandur og Kristín, bjuggu þau á Hofstöðum og víðar, frá þeim komin mikilætt og góð. Tveir voru sínir þeirra Guðbrands og Kristínar hétt annar Þorleifur en hinn Sigurður, Þorleifur bjó að Hofstöðum, sonur hans var Þorleifurlæknir í Bjarnarhöfn. Sigurður fæddist að Rauðamel ytra árið 1771 en ólst upp hjá Þorleifi Skaftasyni lögréttumanni í Skóarnesi, frænda sínum. Hann hafði dálæti mikið á sveininum, Þorleifur þótti forspár, hann setti þau lög á heimili sínu að sveinninn Sigurður skildi njóta alls þess mergjar til fjalli úr beinum í Skóarnesi. Þakkaði Sigurður mergjarátinu afl sitt, en hann var allra manna mestur vexti og gættur því jötunafli að aldrei hitti hann sinn líka. Hann var kallaður Sigurður sterki, hann lét lítið yfir sér og vildi aldrei aflraunir tala, hann var fríður maður sínum og fyrrmannlegur, hann var trúmaður og alvörugefin, hann var þvílík hamhleipa til allra verka að engum tjóaði við hann að keppa. Þó að hann neytti víns, sást aldrei vín á honum, þótt hann væri manna mestur að hæð og gildleika, fór orð af hófsemi hans í mat og drykk. Góðu hlustendur, hérna mögum við staðar í dag.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarsonar. Það var 14. lestur þriðju bókarinnar hjá vondu fólki. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönnvold segir fréttir. Bresk stjórnvöld kynntu í dag reglur sem miða að því að takmarka notkun samfélagsmiðla hjá 16 og 17 ára ungmennum. Með tilkomu reglana verður lokað fyrir aðgang ungmennana að samfélagsmiðlum á borð við Instagram og Facebook á milli miðnættis og 6 á mótnana. Í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum undir 16 ára yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá og með ársbyrjun 2027. Liz Kendall, tækniráðherra Bretlands, segir markmiði vera að hlífa ungmennum við ávanabindandi eiginleikum samfélagsmiðla sem haft geti neikvæð áhrif á líðan þeirra. Félagasamtök sem vinna að réttindum barna hafa að mestu tekið vel í breytingarnar. Þó hafa einhver þeirra varað við því að þær geti orðið til þess að ungmenni noti óöruggar leiðir til að sneiða fram hjá reglunum. Brotist var inn í hreppslaug á Hvanneyri í dag. Lítið var tekið af þýfi en talsverðar skemmdir urðu á aðgangshurð hússins við laugina. Lögreglan á Vesturlandi rannsakar innbrotið.
3: Við erum nýlega búin að byggja þetta hús, glæsilega hús og aðstæðan er mjög flott. Þannig að þetta er mjög sárt svona fyrir ungmennafélag að við lengt í þessu.
2: Segir Kristján Guðmundsson, formaður ungmennafélagsins Íslendings sem á og rekur hreppslaug. Sem betur fer sé lítið af verðmætum inni í húsinu. Með hjálp nær samfélagsins tókst að opna aftur síðdeis.
3: Við gotum að opna aftur seinni partinn fyrir gesti. Þeir biðu í örvæntingu að komast í laugina. Þannig að það var bara mjög ánægilegt að geta lagað svona mestu skemmdirnar og opna laugina. Þótt að við náum ekki gera kannski að vera smá útlýslega ljótt svona sinn.
2: Fyrri hluti sumarsins á Spáni hefur verið sá heitasti frá því að mælingar hófust árið 1961 samkvæmt spænsku veðurstofinni. Meðalhiti frá 1. júní til 15. júli mældist 25 stig sem rúmum 3 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Nánast allir dagar sumarsins hingað til hafa verið hlýrri en venjulega. Vísindamenn segja loftslagsbreytingar af mannavöldum auka tíðinni, lengd og styrk hitabylgna. Mikil hitabylgja í Evrópu í jók hættu á gróðureldum á Spáni og hafa 13 látist vegna þeirra á síðustu mánuðum. Yfirvöld vara við áframhaldandi hita og rauð viðvörun tekur gildi á morgun fyrir hluta Valencia og Aragón héraða. Og þá að íþróttumenn Spánverjarunnu sannfærandi 2-0 sigur gegn frökkum í undanústitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar úr vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað markið á 55. mínútu. Annað kvöld kemur í ljós hvort Spánverjar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu eða Englandi í úrslitaleik mótsins. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular veðurviðvarnir vegna sunnan hvassviðris taka gildu um 11 í kvöld og í fyrramálið, fyrst á Breiðafirði en síðan Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og Miðhálendi. Sjá nánar á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu fram á nótt, síðan 10-15. Snýst í suðvestan 8-13 á morgun, dálítil rigning eða súld öðru hverju og hiti 10-13 stig. Suðurland. Suðaustan 8-13 og dálítil rigning eða þokusúld, en snýst í suðvestan 8-13 eftir hádegi og áfram súld á víð og dreif. Lægir heldur annað kvöld og hiti 10-15 stig. Faxaflói. Suðaustan 8-15 og dálítil rigning eða súld, en suðvestan 8-15 og smásúld á morgun. Hægari annað kvöld og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 13-20 og rigning með köflum, hvassast á Snæfellsnesi, en suðvestan 8-15 síðdegis og dálítil rigning eða súld. Vestlægari og dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld og hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Sunnan 10-15 og súld eða dálítil rigning, en 13-20 í fyrramálið. Snýsti suðvestan 8-15 síðdegis og áfram bæta. Hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og rigning með köflum, en 13-20 og dálítil súld með köflum síðdegis. Hvassast á Ströndum og Tröllaskaga og hiti 12-17 stig. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 3-10 og skýjað, en 10-18 og bjartviðri eftir hádegi. Hvassast vestan til. Hiti 12-20 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-10 en 8-13 síðdegis. Léttskýjað og hiti 14-26 stig. Austfirðir. Suðvestan 5-13 en 8-15 seinnipartinn. Bjartviðri og hiti 10-25 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Suðvestan 5-13 en 8-15 seinnipartinn. Hvassast austan Örafa. Þokuloft eða súld einkum vestan til en létti til annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Miðhálendið. Suðlægjátt 8-15 en gengur í suðvestan 13-20 á morgun, hvassast við fjöll. Rigning eða súld með köflum en þurfta mestu norðan jökla. Hiti 8-20 stig, hlýjast austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Vestan og suðvestan 8-15 metra á sekundu, hvassast norðvestan til og við suðausturströndina. Dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu og Annesjum norðan til, en annars bjart með köflum og stöku skúrir. Hiti 10-22 stig, hlýjast fyrir austan. Á föstudag. Vestlægjátt 3-10, skýjað og þurft af mestu vestanlands, en annars víða léttskýjað. Hiti 11-23 stig, svalast við vesturströndina. Á laugardag, sunnudag, mánudag og þriðjudag. Suðvestlægaráttir víða lítilsáttar væta og mildt veður, en skýja með köflum, þurft að kalla og hlýtt fyrir austan. Næst veða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Ágætu hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á þriðjudags kvöldi. Næst á dagskrá eru sumarmál endurflutt frá því í morgun. Guðrún Haldanadóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðju dagur. Það 14. júlí og hvað gerðist þann dag?
1: Já, þetta hinn svo kallaði Bastiludagur, þjóðhátíðardagur frakka. Og í kvöld kemur líka í ljós hvort að frakkar eða hvort að verða frakkar eða spánverjar sem leika til úrslita á HM í knattspyrnu á sunnudaginn. Og frakkar þeir kunna svo sannarlega fagna því að þeir byrjuðu strax í gærkvöldi að þjóðhátíðin hófst eiginlega bara má segja í gærkvöldi með flugeldasýningu við Eiffelturninn og ef frakkar fara með sigur á hólmi í kvöld þá held ég að verði fagna langt fram eftir nóttu þrátt fyrir hitabylgju og skógarelda í landinu. En María Mjöll Jónsdóttir sendiherra Íslands í Frakklandi og hún hefur verið að taka þátt í hátíðahöldunum í París og við ætlum að heyri henni hér og eftir.
0: Já, það ég held ég bara fátt sem mun komið veg fyrir það að frakkar vinni þennan leik í kvöld. Þeir eru, sko, franska liðið eiginlega bara alveg stórkostlegt. Það er bara valinn maður í hverju rúmi, en það getur allt gerst, það nú það skemmtilega. Og svo það bæjarperla, þar að segja við hefum fengið bæjarperlur á þriðjudögum núna í sumarmálum frá Hinriki Völer, þar heimsækir hann hinn á þessa staði á landinu og í dag það Stykkishólmur. Þar glæsilegur níu holu golfvöllur, sannlega ein af perlum bæjarins og á Víkurvelli segir Ríkarður Hrafnkelsson frá sögu golfklúbbsins Mostra uppbyggingu vallarins og því sem að hann gerir hann sérstakan og svo liggur leiðin niður að höfn það sem að Kristján Lár Gunnarsson segir frá Breiðafirði eyjunum, náttúrunni og lífinu við fjörðin
1: og svo má ekki gleyma fugli dagsins
0: nei, hann hér Á eftir þetta einn af þínum uppáhalds, eða ekki?
1: Jú, alveg bara, og hefur verið það alveg, heila bara frá því ég var barn og pappi minn benti mér að fugl og sagði mig hvað ég hét, ég var bara svona 6 eða 7 ára og gömul held ég.
0: Já, við förum í hann auðvitað eftir þetta fyrsta lag, en það sko tónlistin í dag, hún lituð af Bastilludeginu.
1: Já, það engin mánudagur í okkur í dag.
0: Nei, segir þú Bastilludagurinn eða Bastilludagurinn?
1: Bastillu, já. Ég myndi segja það sko.
0: Já, já, það eins og górilla eða górilla, en sko þetta auðvitað var merkur dagur í sögunni þegar það var ráðist inn í Bastilluna í frönsku byltingunni og við verðum þá með franska tónlist í dag til heiðurs frökkum.
1: Já, algjörlega og við ætlum að byrja á lagi sem að sungja íslenskri söngkonu sem að einmitt býr í Frakklandi, Unnur Sara Eldjárn, en lagi svo sannlega franskt, Toulou Garçon et les filles, sem
0: Mjög
1: að François Hardy gerði frækt á sinni tíma.
0: Heyrum það og svo förum við með fugl dagsins og svo halda áfram frönsku lögin og við heyrum í Maríu Mjöll sendiherra líka eftir það.

0: Alors, Irena, tous les garçons et les filles.
1: Oui,
0: c'est
1: très bon.
0: Unnur Sara Eldjótt söngu þannig að þetta var hljómað þarna allavega svakalega flottu framburur hjá henni, sko.
1: Já, en það býr hún í Frakklandi, lærði þar. Ég held að búa í Montpellier, en minn er rétt.
0: Já, og að gera tónlist og talsvert að því á frönsku.
1: Já.
0: Já, sko, það komið að fugli dagsins og hann dásamlegur. Hann ótrúlega fagur. Fræði heitið, ég veit ekki hversu þekkt það aftur, við förum alltaf svona, maður veit aldrei nákvæmlega hversu margir átta sig á þessu þegar maður segir fræði heitið. Og þetta eitt af þessu skemmtilega, því þetta yfirleitt tvö heiti, það flokkurinn og svo nafnið á, og stundum það sama eins og í þessum fugli, það límósa. Það hljóma bara eins og eitthvað drikkur.
1: Já, eða svona suðrænn ávöxtur.
0: Já.
1: Það er eitthvað suðrænt við þetta.
0: Já, einmitt. Hann auðvitað finnst mjög sunnanlega í heiminum, alveg bara allt niður til Ástralíu.
1: Og einmitt, fuglarnir sem eru hér, þeir halda til suðurhluta Evrópu á veturna. Bæði til fara til Portugal og Spánar og hafa þar vetrar setum.
0: Já, þetta er sem sagt þá farfugl.
1: Já.
0: Og var bundin við Suðurlands undirlendið en hefur breiðist meir og minna út allt land, sko. Og þetta er, ég meina, allt upp í 68.000 varp pör. Stærðin, þetta nú bara sama stærð og við vorum að tala í gær. Mm-hmm. Hvaða fuglartur gær?
1: Það var hettumávur.
0: Það var hettumávur, já. Þannig að þetta sama þing, það að segja 300 gram og alveg ágætis, ekki lítill og ekki stór.
1: En samt sem áður, þá, einhvern veginn, maður lítur þennan fugl, allavega ég.
0: Já.
1: Allt öðrum augum. Þetta er svona, þessi fallegi svona fugl sem að þú horfir á og dáist að.
0: Já.
1: Og einmitt, eins og ég sagði áðan, að hann er mikill eftirlætis fugli á mér og ég var alinn upp á hellu og rangavöllum og ég man svo vel eftir að hafa séð þennan fugl í Árnessýslu þegar ég var barn í sumabústa.
0: Já.
1: En nú er ég oft í sumabústa í Öxafirðinum. Lengst fyrir norðaustan og þar er þessi fugl alltaf að vera algengari og algengari.
0: En er það þá í fjörum eða
1: Nei, þetta er bara á, ég sé hann á túnum, bænda.
0: Jæja, að því að það er talað hann sem votlendisfugl sem að þetta getur verið að víða, sko, eins og votlendi á láglendi og flæði engi, flóa, halla mýrar, jafnvel lingmóar og kjarlendi, já, þannig
1: að það passar einmitt að þetta er mikið svona kjarlendi þannig og sefinin.
0: Já, og hreiðrið er svona eiginlega bara dæld í gróður. Svona og fóðrað með sínu, þetta er auðvitað oft svo mikið listasmíði að sjá falleg hreiður, sko. Fjöldi eggja, það er nú velt tíð fyrir okkur, það er mjög mismunandi og hversu lengi þið liggja á. Þessi fugldagsins fjögurögg það bil og liggur á í 22-24 daga. Þannig þetta er allt svona svolítið meðal, bæði meðal stærð á honum, meðal mörg egg og að því að sumir eru liggja mun lengur og sumir mun skemur. Vænghafið eru allt upp í svona 84-85 cm og svo það er, hann er með langa, má segja það, erum við komið með, hann er sko háfættur.
1: Mjög.
0: Já, og það er einmitt votlendið, sko, hann svona...
1: Til þess að hann fari ekki, lendi ekki bara undir.
0: Já, og hann getur vaðið út í, sko, og nær sér í hérna fæðuna ofan í, jafnvel, ofan í vötnum og ofan í leirur og mýrar og tjarnabotna. Þetta er ormar og skeldýr og sniglar og lirur og þá auðvitað. Komist ekki hjá því að segja að goggurinn er mjög vel hannaður fyrir það. Hann er langur, goggurinn.
1: Og hann er dálítið spengilegur, þessi fugl.
0: Já, hann er spengilegur. Hálslangur, háfættur, spengilegur. þannig erum við komið, það erum komið mjög mikið af eigum við sko, hann með mjög áhugavert hljóð sem að mjög einkennandi sérstaklega þegar maður les sko að því það hefur verið lesið í það á margan hátt hvað hann að segja að því það bara hreinlega og það talað hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það talað að hann tali hreinlega ekki bara íslensku heldur sunnlensku
1: skiljanlega hann náttúrulega var alltaf fyrir sunnan land og fyrir 1920 þá var bara þessi fugl bara ekki finnanleg og nema á Suðurlandsundirlendinu
0: já, já
1: á Íslandi þar
0: að segja og hann talað hann að engin fugl á Íslandi eins sunnlenskur og þessi fugl segja kannski sunnlendingar sko þeir hafa svona hálf eigna sér hann og hann hefur með sinni sunnlensku eða það segja að fólk reynir alveg orð sem að hann návist að vera að segja og þá er það það getur svona annarkvort leitt fólk í ógöngur eða bjarga fólki eftir hvort að það hlustar eða hversu vel að hlustar á hann það heyrum aðeins hljóði sjáum hvort að við getum heyrt einhver orð út úr þeim hlustu hérna ég veit ekki alveg með akkur þetta
1: hann talar allavega ekki frönsku
0: þetta ekki franska, nei þarna kemur meira þarna þykist fólk heyra já sko að því að hann til dæmis hann svona í rauninni, hann vaðfugl og það hefur verið oft litið til hans ef að fólk þarf að vaða yfir ár og þá á hann víst að geta gefið vísbendingar það hvar best að vaða og þá telur fólk sig heyra annarkort að hann segi vattúti sem að ég veit ekki, ég heyrði það ekki alveg úr þessu hljóði sko hjá honum, en það er það sem fólk heyrir eða þá hérna eða býtu, það ekki vattúti heldur það sem hitt sem að, já, dattuvi það annarkort vattúti eða dattuvi sem að stattu við ekki fara
1: já
0: en þetta mjög líkt sko þannig ég veit ekki alveg hvernig ég myndi lesa inn í það sem hann segir
1: ég held ég verði að leggja betur við hlustirnar næst þegar ég að rölda Öxarfjörð
0: já ég ekki viss að ég myndi heyra þetta akkurat núna en hann mjög líkur við erum að koma nú bara að þessu hann líkur og álíka stór og spói munurinn á honum útlitslega og spóa að hann með, þessi spóin með svona bóingokk en þessi téði fugl með beinan gulan með svörtum enda hann afskaplega fallega rauðbrúnn og með fallegt munstur á bakin og vængjum
1: Já, og karlfuglin svona, hann sterkari svona litirnir í karlfuglinum heldur en kvenfuglinum
0: Já ég heldur sem að koma með þetta bara Þetta að nálgast, hann stundum kallaður sandlóa, stundum kallaður stálsnýpa, stundum kallaður jarðreki, en hann heitir, og það sem við þekkjum hann yfirleitt,
1: Jaðrakan.
0: Jaðrakan fugl dagsins og það sem að koma okkur báðum ávart, var að samkvæmt orðabóki það ekki, þetta kallkyns?
1: Jú, það mér finnst það bara alveg opbóðslega skrítið, en það
0: Hann
1: bara
0: jaðrakan?
1: Já, en sko þessi fugl, sko elsta heimild orðmyndina jaðrakár í íslensku, handritið AM 748 og svo alls konar tölur sem frá því 1300.
0: Já, einu sinni en hljóðin Þetta fugl dagsins í dag, jaðrakan.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Sjálfstrenni, lagið La Mer, sem að þetta hefur verið líka sungið og var gríðarlega frækti sungið af Bobby Darin í Bandaríkjunum á ensku Under the Sea.
2: Já, þetta kom ja, samtann held ég á leiði í lest, á leiðinni milli Montpellier og Perpignan.
1: Við heyrum hérna í bakvið viðmalanda okkar, Maríu Mjöll Jónsdóttur. Það væntalega, er einhverjur að tala bakvið þig, Maríu Mjöll, komdu sæl og blessuð.
3: Já, sæl verið.
1: Hvar ertu stödd akkurat núna á þessum bastilu degi?
3: Ég er stödd hérna á Place de la Concorde, þar sem að ég var að koma úr þjóðhátíðar skrúðgöngunni.
1: Já.
3: Já. Þannig að þetta mikill hátíðardagur hérna í Fraklandi eða sjálfsögðu og borgin skartaði sínu fegursta hérna þó að sé heitt.
2: Já, voru ekki alveg ótrúlega margir þjóðarleiðtogar sem tóku þátt í göngunni í ár.
3: Jú, það voru fjölmargir þjóðarleiðtogar samankomnir og raunar tóku líka hermenn og aðrir fulltrúar þátt í skrúðgöngunni. Það sem að voru bæði flugvélar og þyrlur og alls konar bílar sem ég kann ekki nefna og hérna og fjölmargar herdeildir sem að marseruðu þarna um.
1: Og hvað, það er gríðalega heitt eða ekki?
3: Jú, það sleppur nú svona fyrir hátíði en það svona fer að hitna eftir sem líður á daginn. En þessi hitabylgja eru auðvitað búin að þær hafa komið hér hver og eftir annar í rauninni og Frakkar kannski ekki alveg vanir því að það sé svona heitt svona lengi.
1: Mm.
3: Þannig að þetta getur auðvitað reynst, já, bæði náttúrulega óþægilegt en líka bara mjög hættulegt.
1: Já.
3: Þannig að hérna að fólk vanda sig við að drekka nóg af vatni og halda sig í skugganum og kannski bara síður út að hlaupa en venjulega.
1: Já, já.
2: En hvernig gengur að slakva eldana í Fontainebleau þarna skóginu? Veistu það?
3: Það eru hérna, þeir eru alltaf bara að vinna í því. Síðustu fréttins á í morgun var bara að það væri ennþá unnið að þessu en þeir munu sjálfsagt við vonum bara það besta hérna, að þeim takist að ná niðurlögum eldana sem allra fyrst. En þetta eru þetta ógegjandi.
2: Já, sjáuðu rauninni eldana frá borginni?
3: Ekki það sem ég er, en hérna, þið fyrir ekki, nú eru ákváðu öll faratækin sem voru í skrúðgöngunni að fara hérna fram hjá sem ég stend. Ég veit ekki hversu vel heyrið í mér.
1: Við heyrum vel í þér. Það er allt í besta. En hérna, já, þetta er heilmikil skrúðganga, hvað var hún löng áðan og hvað var svona?
3: Ég held við höfum staðan í svona 2,5 tíma, sko.
1: Vonandi og, í skugga hérna, þá?
3: Já, við fengum reyndar að vera í skugga, það voru líka 50,000 mann sem skráðu sig til þess að vera viðstödd.
1: Já.
3: Eftir allri sjánslýsi og hérna, já, þetta var auðvitað mjög flott, þau kunnaði þetta alveg frakkarnir, sko.
1: En ná þeir að halda alveg rósinni því að það eru þetta annað sem er að fara að gerast í dag sem að er að kollkeyra bara öllu, það er leikurinn.
3: Já, ég veit ekki hvort þetta sé sama krátið svo í sleppi en hérna, jú, maður verður að finna sér hvað að gera þangað til að leikurinn byrjar, sko.
1: Já.
3: Þannig að hérna, jú, þetta var bara ágætis uppbytun. Þannig að hérna, það eru það mikið spenna og sko, þó að maður myndi nú halda að vera gríðaleg pressa á liðinu, þá er samt mikið svona jákvæðni. Það eru þetta búist við því að hérna, þeir geti jafnvel unnið mótið, en það er að taka hvern og einn leik í alvarlega.
1: Já.
3: Þannig að, hérna, að það verist engin taka neinu sem gefnu.
1: Nei, nei, en þeir eru búin að vera eiginlega alveg stórkostlegir og það er einmitt talað mikið það að liðin eru auðvitað eiga góða kafla og slæma kafla en þeir eru, franska landslið er búið að vera alveg magnað og virðist eiga eitthvað inni, einhvern auka gír sem að þeir eru bara varla að byrja að nota, sko.
3: Já, við erum bara hlökkum til að fylgjast með því. Þetta er náttúrulega er mikið svona sameiningatákninn í Fraklandi.
1: Já.
3: Þannig að hérna að það pressur og kætir þegar að landsliðinu gengur vel, við þekkjum þannig sjálf.
2: Og það þannig að fólk kemur saman og horfir á leikinn, til dæmis nú hann ekki sko fyrir en 11 í kvöld að ykkar tíma?
3: Já, já, fólk fer á bari og fagnar saman og hérna, það bara mikið stemning.
2: En ekki dagskrá í allan dag í tilefni þjóðhátíðar?
3: Þetta hófst nú strax í gær, það sem að bæði hjá varnarmálaráðuneytinu og svo undir kvöld og svo var auðvitað að fundur stuðningsríkja Úkraínu og í kjölfarið síðar kvöldið, það var mikil flugeldasýning sem að því að mér skilst hefur nokkura ára skeið verið kvöldið fyrir 14. Við Eiffelturninn mjög skemmtilegt auðvitað að fá að fylgjast með því
2: og þannig að Og svo já, og eftir skrúðgönguna þá eru þá líka, sko, við vitum hvernig það hér á 17. júni, það eru alls konar leiktæki og uppákomi fyrir börn og eitthvað svona. Er það þannig í Frakklandi líka og þjóðhátíðardaginn?
3: Ég nú bara játa, ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega hvað annað í boði hérna. Ég bara fylgja minni dagskrá og hérna og hún var ákveðin þar auðvitað allt lokað hérna í kring það sem ég stend en hérna En sjálfsagt fólk að njóta dagsins bara.
2: Akkurat og margir sennilega í landsliðstreyju.
3: Alveg ábyggilega.
1: Já. Hvað ert þú búin að vera lengi núna í París?
3: Ég er búin að vera hérna í tæft ár.
1: Já. Og líkar vel. Þetta er náttúrulega dásanleg borg.
3: Yndisleg borg. Og ofsalega falleg og gaman að vera hérna. Og auðvitað mjög spennandi að fylgjast með öllu því sem í gangi hérna. Hér eru fulltrúarnar allra ríkja og frakkarnir láta sig alþjóðamálin varða. Þannig að hérna það er mjög áhugavert að fá innsýn í þetta allt saman.
2: Já, og var ekki Zelenski meiri segja þáttakandi í skrúðgöngunni í morgun, er það ekki rétt?
3: Jú, einmitt. Hann var þar heiðusgestur.
1: En fer eitthvað fyrir, það að segja, er eitthvað dagskrá hjá Íslendingum í París á þessum degi? Er eitthvað sem að sendir á þeir eitthvað að standa fyrir?
3: Nei, nú er allir í fríi meir og minna og njóta þess að vera með sínum fjölskyldum. Já. Þannig að hérna að það er ekki. En það verður hérna seinna í dag svona hátíðar athöfn til þess að minnast fórnarlamba hryðverkarásunar í Nýs. Það eru núna 10 ár liðin síðan.
1: Já.
3: En það er nú eitthvað sem að frakkarnir hafa aðeins huga með líka.
2: Já, einmitt, það er eitthvað á stjórnmálamönnum sem eru þar akkurat út af því, fransku stjórnmálamönnum sá ég eitthvað stær í morgun.
3: Já, þetta er alls konar dagur, það er fótbolti og það er sorg og það er mikil svona samstaða.
1: Já.
3: Eins og mátti sjá í þessari skrúðgöngu þar sem að það var ekki bara Úkraínumenn sem tók þátt, heldur fleiri og fleiri ríki, þannig að hérna það er með ýmsu að fylgjast hér í dag.
2: Akkurat og þetta er síðasta í rauninni síðasti þjóðhátíðardagurinn sem hann Emmanuel Macron er forseti Frakklands af því að það er náttúrulega forsetakosningar í maí á næsta ári.
3: Jú, sannlega. Þetta er svolítið svona

0: María Mjöll Jónsdóttir, sendiherra Íslands í Frakklandi. Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma, bara beint í kjölfarið á skrúðgöngunni í dag á Bastilludaginn. Takk innilega fyrir að tala við okkur.
1: Já, takk kærlega fyrir. Hafið gott í dag.
0: Sömuleiðis, bless, bless.
1: Já, takk, bless.

0: Þetta var lagið Kelkur Sjós með Körlu Brúni en hún einmitt eiginkona Nicolas Sarkozy sem hann var forseti Frakklands á sínum tíma en hún ítölsk það eru að syngja hérna fyrir okkur konur sem að hafa fæðist annar staðar en eru búsettar í Frakklandi og það nú einmitt ekkert óalgengt að fólk kannski setjist þar að sem fætt annars staðar eins og hefur svona ítrekka komið fram í umfjöllunum um uppruna franska landsliðsins.
1: Já, í knattspyrnu.
0: Já.
1: Já, einmitt, nú ætlum við að setja af stað þriðju bæjarperluna sem við fáum senda frá Hinriki Völer. Í þetta sinn heimsækir hann Stykkishólm. Heyrum hvað hann sá þar.

Í bæjarperlum nú komið að einn af perlum Vesturlands, Stykkishólmi. Hér auðvelt að verja heilu dögunum, röltum gamla bæinn, njóta útsýnisins yfir Breiðafjörð, fá sig gott í gogginn eða drekka ylvolgan uppáhelling á einu af veitingahúsum bæjarins. Stykkishólmur á sér langa sögu sem verslunarstaður og hafnarbær. Elstu heimildir Stykkishólm ná aftur til 13. aldar og góð hafnaraðstaða hefur lengi skipt miklu máli. Ekki síst vegna skjólsins sem súgandi segi veitir. Síðar varð hólmurinn mikilvægur verslunarstaður við Breiðafjörð og enn í dag setja gömlu húsin, höfnin og tengingin við eyjarnar sterkan svip á bæinn. Enn í þetta sinn liggur leiðin hvorki gamla bæinn né inn á safn, heldur út á golf

0: Völl. Þeir sem þekkja vel til vilja nefnilega meina að í Stykkishólmi sé einn af betri níu hólu golfvöllum landsins. Og það ber auðvitað að kanna nánar. Golf ein vinsælasta íþrótt landsins með 30.000 kylfinga á landsvísu og því löngu tímabært að sú íþrótt fá að skína aðeins í þessum einslugum. Golfklúburinn Mosteri rekur Víkurvöll en hann skammt frá helstu kennileitum bæjarins og rétt við tjaldsvæðið. Þar geta golfarar sem á ferð á flugjum landið slegi nokkra hólur, tjaldaði í næsta nágrenni og noti þess að vera með alla helstu þjónustu í göngu færi. Ríkharður Hrafkelsson þekkir völlin betur en flestir. Hann á langan feril að baki í golfi, hefur gengt formennsku í golfklúbnum Mostra og var eitt þeirra sem lögðu grunninn að klúbnum miðjan 9. áratug síðustu aldar. Ég heiti Ríkharð á Víkurvelli og baða hann að segja mér alltaf helsta golfið í Stykkishólmi.
1: Já, þetta byrja svona upp úr 1980. Það voru örfáir einstaklingar sem byrjuðu að fikta við þetta svona 79-80 og svo þegar ég flýtt í hólminn aftur 1983 og þá var ekkert golf til staðar. Ég hafði kynst golfíþróttinni hér í Reykjavík sem sagt og langaði til þess að spila golf og fór á stað ásamt fleirum að reyna að finna landum til völl og það var byrjað smátt en það hafðist og í nóvember 1984 stofnuðum við golfklúbinn Mostra.
0: Og var vel tekið í það að bænum?
1: Já, það tók smá tíma að selja hugmyndina en það tókst við vorum með bæjarstjóra á þeim tíma sem að sá framtíði þessu og aðstóð okkur við að setja þetta svæði sem að völlurinn á hérna núna inn í aðalskipulag sem var samþykkt 1987.
0: Komu mörg svæði til greina?
1: Nei, það voru ekki mörg. Við fórum sveitina fyrir ofan og vorum að leita að einhverju landi en það var ekki auðvitaðan garða gresja. En á þessu svæði hérna þessum völlurinn þar var gamall íþróttavöllur. Og við fengum strax afnota honum og smá túnblettum í kring. Og síðan þróaðist þetta á svona nokkrum árum að við gátum búið til nýjólu völl, svona til þess að spila golf. Svo var, tók 25 ára byggja völlin endalega upp eins og hann í þessari mynd eins og við sjáum hér. Og það kláruðum við 2010.
0: Svona gárungar vilja meina þetta sé fallegasti nýjólu völlu landsins. Passa það?
1: Það er nú gott að heyra vellinum hælt. Auðvitað er hann í bara fínu standi og skemmtilegur og ég held hann sé nú svona í topp 5 nýju hólu golfvallna á Íslandi.
0: Er eitthvað svona sérstakt sem einkennir þannig völl?
1: Já, það, ég veit það nú ekki. Landi sem hann á svolítið erfitt, þetta hluta svona mýrlendi og var svolítið vinna og erfitt að búa til hennar völl á þessu svæði en hann í völlun er svona í dalverpi á milli hárra ása og umhverfið er fallegt, sést út á breiðafjörðin, eins og þú sér hérna, eyjarnar. Þetta er svona helsta einkennin.
0: Og er hann harður húsbóndi eða svona fyrirgefur hann hérna mistök?
1: Nei, hann getur nú verið svona svolítið strembin á köflum. Það eru hólur sem eru svolítið strembnar en inn á milli eru auðveldari hólur. En nokkrar mjög fallegar golfhólur á vellinum. Til dæmis eins og 7. hólan, par 3 hólan yfir víkina. Hún er falleg, ekki löng, en falleg hóla.
0: Er það þín uppáhalds?
1: Já, ég búin að fara tvisvar hól í höggjáni þannig að hún hlýtur að vera uppáhalds hólan.
0: Það hlýtur að vera. Á höfuðborgarsvæðinu þá nú ýmis hvar langi biðlistar og svoleiðis. Hvernig staðan hjá ykkur í Mostra?
1: Það er nóg pláss ennþá. En við höfum verið að fá aukna svona umferð á völlinu yfir hásumarið og svona stærstu helgar í júlí og ágúst þá þarf að hafa fyrirhyggju og vill komast í golf.
0: Nú tjaldsvæði hérna bak við okkur, hann er sem kannski upplagt að taka kylfurnar með og tjaldið?
1: Já, ekki spurning. Golfklúbunum er búin að reka tjaldstæði fyrir sveitafélagi síðan 2005-06 að mér minnir og við sjáum sem sagt reksturinn og tjaldstæðin er þjónustað úr golfskálanum. Þetta veitir mjög góða þjónustu bæði fyrir gestina og, og svo hjálpar þetta okkur í golfklúbnum að hafa viðvörð í skála. Við erum með starfsfólk í skála frá 8 á morgnana til 10 á kvöldin sem þjónast að bæða tjaldstæði og svo kylfingarna sem koma að spila golf. Þetta er fyrir þá sem að svona ferðast mikið á landið og þá er þetta svona eini staður og þess að getur komið með hjólhýsið eða tjaldið eða fellihýsið, setti niður, golföldunni hér, það eru 300 metrar í Bónus, 200 metrar í sundlaugina, þú getur verið í heila viku og þarft aldrei að hreyfa bílinn.
0: Í Hólmunum er mikill áhugi fyrir golfíþróttinni?
1: Já, við erum með svona 140-150 félaga í klúbnum og það sem að kannski okkur vantar aðeins meira það er að fá unga fólkið, yngstu yfgöndundar, það er svona verið sem sagt að þarf að leggja meira áslu á það en það er tölvöld mikill áhugi.
0: Er eitthvað svona rými til að eða áhugi jafnvel til að stækka völlin eða eru menn bara sáttið með nýju hólurnar?
1: Við erum sáttið með nýju hólurnar og engar hugmyndur að stækka völlin upp í 18. Það þarf svo mikið fleiri félaga til þess að það sé mögulegt og við svo sem sjáum ekki fram á þá á þessu landsvæði að stækka aðalmálið er bara að gera þennan völl enn betri og það má lengi laga og bæta.
0: Golfara sem koma á völlin og kannski sérlega erlendis frá og væntanlega svona umhverfi Breiðafjörðurinn hérna í baksýn, þetta lítur að vera einstakt umhverfi.
1: Já, Hólmurinn er náttúrulega bara allur mjög fallegur bær og eitt fallegasti bær á landinu þó ég segi nú sjálfur frá. Þannig að kemur fyrir að það komi útlendingar og spili golf og er það sem ég hef sett til mjög glaðir og kátir.
0: Er svo ekki komið tíma á ná hólu í höggi á einhver annar hólu líka?
1: Jú, ég hef nú búin að fara á hólu í höggi alls 5 sinnum, þannig að jú, það var í gaman að geta gert það á 9. hólunni hjá okkur sem er mjög fallegi, eins og sérð teigurinn hérna hátt uppi og hólan hérna við skálan.
0: Við þökkum Ríkarði fyrir spjallið. Golfferillinn fer því miður hægt af stað hjá píslahöfundi og ég býð enn með að taka minn jómfróhring. Því náði ég ekki að skora á Ríkarð á sínum heimavelli í þetta sinn, enda ljóst að þar væri við verðuðan keppinauta þetta. Ég held því áfram Hólminn og nú leggur leiðin niður höfn á móts við Súgandi segi. Þar ætla ég að kynna mér hvað gerir Breiðafjörðin svona sérstakan, enda eru eyjar og sker þar talin í þúsundum. Kristján Lár Gunnarsson er hólmari í húð og hár og þekkir Breiðafjörðin ansi vel. Ég hitt hann við höfnina og bað hann að segja mér frá firðinum, eyjunum og lífinu við Breiðafjörð.
2: Þetta er minn heimavöllur, það er hægt að segja það. Allavega hann kann ég vel við mig þarna á firðinum og í eyjunum.
0: Ertu með tölu á öllum eyjunum í firðinum?
2: Þær eru óteljandi. En það hafa margir reynt að telja þær í gegnum tíðina. Ég er til dæmis bara nýbúin að hafandi haldið það að þær séu í kringum 2800, rúmlega kannski. En þá er ég nú nýbúin að heyra að það séu, sko, eftir áraðanlegum heimildum, 5313. Hversu satt það er, ég veit ég ekki, en við skulum bara halda okkur við það að það séu óteljandi á bilinu 3000 til 5000.
0: Já, við höfum smá svigurum hann í talningunni. Er eitthvað staður eða svæði í Breiðafirði sem þú heldur upp á?
2: Já, þeir eru margir frábærir. Ég myndi segja uppáhaldsstaður minni í Breiðafirði væri þá Bjarnir, það sem að ég er svo heppin að hafa aðgang að og hef haft síðan ég var ungur og fer þangað á hverju sumri með fjölskyldunni og hérna, sinni því sem þarf að sinna þar.
0: Þú hefur endrum eins farið með ferðamenn í Breiðafjörðinn og enda fjölskrúðutt lífríki. Hvað verður á veiðimanns?
2: Rosa margt. Og náttúrulega margbreytileg náttúra eða síbreytileg náttúra þar sem að sjávarföllin hérna eru hérna ansi mikil og hér munar bara á flóð og fjöru þrýr og upp í 5 metra bara sem sagt 2 á dag. Þannig að það er hérna síbreytilegt landslag og svo verpa hérna á Breiðafjörðinum einhvers staðar á bilinu 50-60 fuglategundir. Við sjáum mikið að sel og já, alls konar. Bara eyjarnar, engin eins.
0: Er einhver fuglar sem eru einkennandi fyrir svæðið?
2: Einkennandi fyrir svæðið, já, þannig að það er mikið að lunda hérna. Hann er víða annar staðar en hér er náttúrulega stærsta arnarvarpapar á landinu og þú ferði ekkit Breiðafjörðinn allavega ekki hérna sunnanverðan eða innanverðan Breiðafjörðinn að sjá Hafurn þannig að ég myndi segja kannski Hafurninn væri myndi einkenna þetta svæði frá einhverju öðru sko
0: Hvernig hefur Stykkishólmur, hefur hann eitthvað breyst undanverðum árum, sérstaklega með tilkomu við fleiri ferðamanna og...
2: Já, hér er svo sem, ég kannski ekki alveg sér nýmann eftir mér, en mikið verið að ferðamennum og hérna, hafa verið öflug ferðaþjónustu fyrirtæki hérna og já, já, þeir setja líf á þetta og setja svip á bæinn ferðamennin, er engin spurning, fullt af veitingastöðum hérna og hérna, og sem er þá bara gott fyrir okkur og þjónustustíð er hátt hérna og partur af því er náttúrulega því að hér er höfu við fullt af ferðamönnum
0: En nú er strandveiðin í gangi, eru margir sem gerir út á miðin hérna í Breiðafirði?
2: Já, þeir eru nokkrir og hérna margir sem að stunda þetta beint hérðan aðrir sem að stunda þetta hérðan og eru kannski fannir að landa utar á fyrðinum eins og í Ólafsvík og færa sig svo vestur á Patreksfjörð þegar líður á tímabilið en margir hverju eru hérna að landa og fara út hérna og landa hér og svo náttúrulega fyllt að gráslipu bátum og þannig að það er líf á höfninni
0: eins og með byggð hérna í Breiðafirði er það aðalega í Flatey
2: þannig að eina eigin sem að það sem að er búið allt árið það er Flatey og svo höfum við hérna margar eyjar sem eru búa enn að því að hafa verið í byggð í gamla daga og þar eru húsin ennþá og hérna og yfirleitt í sko eigu sömu fjölskyldu ennþá og fólk sækir þetta sömurinn og sinnir því sem þeir sinna þarf tínu dún og annað
0: Ég veit að þú ert nú mikill hólmari og líklast ekki hlutlaus en er þetta fallegasti staður landsins?
2: Það er engin spurning og hérna bærin er fallegasti bærinn og svo er hafnasvæði sem er bara fallegasti hafnasvæði sko þó víða verið leitað.
0: Kannski svona staður sem hægir aðeins á lífinu ef maður siglur út.
2: Heldur betur. Þar hérna það er bara hvergi betra að vera heldur en innan eyjarnar og út á fyrðinum fara.
3: Já, þarna talaði Hinrik Völer við Ríkar Hrafkelsson og Kristján Lár Gunnarsson í Stykkishólmi.

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem kemur upp í kollinn þegar maður fer að hugsa um frönsk frönsk lög bara, franska
1: já,
0: tónlist.
1: Já, þetta er svo þessi drami sem oft einkennir franska tónlist. Já. Nemi Kítupa með Jacques Brel sem að einmitt var fættur í Belgíu en fluttið til Fraklands. Þetta er að verða svona þema.
0: Já, já, það eru margir að fluttir þar. En við ætlum að minna á að því á föstu dögum í sumarmálum þá eru við verið með ferðasögur. Endilega sendið á okkur ef þið hafið einhverjar skemmtilegar hugmyndir og vitið einhver sem hafa farið í skemmtilega áhugaverð ferðalög og áhugaverðar slóðir eða í áhugaverðum tilgangi. Bara hvað sem er, það getur verið, þetta geta, við höfum verið með innanlandsferðir eða hvert sem er í heiminum. Bara að það sé eitthvað skemmtilegt í því, þá erum við til í að spjallum það. Þannig að sendið okkur á sumarmal@ru.is. Þetta erum við bara að loka í dag.
1: Já, bara verið þið sæl.
0: Já, verið þér aftur á sama tíma á morgun.

0: Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la...
1: Brigitte Fontaine, ensemble d'Art Ensemble of Chicago, flutti hér lagið Kom la radio af samnefndri plötu frá 1971. Kæru hlustendur, nú heyrum við aftur tengivagnin frá því í síðdeginu. Við flyttum nú seinni hluta þáttarins, en allan þáttin má að sjálfsögðu nálgast í spilararúf.
2: Komið sæl aftur til að hlusta á tengivagnin og... Næsta sem við ætlum að gera í dag að kíkja í bókabúð og í dag það bókabúðin Garg.
3: Já, ég heiti Helga Dögg og meðlumur í Garg.
2: Ég heiti Greta Þorkelsdóttir og ég meðlumur í Garg.
4: Við höfum nú komið inga áður og hlustendur á sér eitt hafa alveg fengið að kynnast Garg að ykkur leiti en ég vil samt fá ykkur til að aðeins segja lesendum frá Garg, hvað þetta hver pælingin?
3: Sko pælingin að safnast saman í rými til að tala bókmyndir og tungumál og að við sem saman í að uppgöta nýja hluti og við getum rætt þá og þetta meira samfélagsrými heldur bókabúð en við getum samt saminast í kringum það sem við erum að lesa Og upphaflega hugmyndin var að ég var í mastersnámi og vorum að lesa mjög erfiða texta og ég fattaði bara hversu miklu betra að það að ræða litteratúru saman. Og það orð sem maður skilur ekki og það getur maður rætt orðin og svo tungumál bara svo alls konar þannig að maður getur rætt tungumálið. Þannig að við höldum alls konar bókuklúpa og lesingi og svona open mic, hvernig segir maður það falla á íslensku?
2: Opin hljóðnemi. Ég sem sett ný, en ég hef samt verið hérna frá byrjun. En ég og Helga vorum saman í námi í Íslandi og hún útskrifast árun eftir mér og ég fekk að fylgjast með verkefninu. Og þá við vorum mikið að tala um þetta á þeim tíma. Þetta var svona byrjað sem ég raunin verkefni sem útgáfa. Til að lesa saman og síðan var það að bókabúðinni og já, ég hef bara verið að fylgjast með allan tíman og núna loksins á landinu búin að búa erlendis þannig að ég geti fengið að vera með.
4: Ég vildi koma hjá svo að þetta svona gjá orðlegt hjá okkur í tengivagnum að rölda með til bókabúða og tala um bóksalum sumarast fá bóksalum til að mæla með. Og þið mældum með þremur bókum sem við erum vinda með á millokkar. Hvar viljið byrja?
3: Sko já, náttúrulega við erum ekki árstíðabundin bókabúð. Þar sem kannski gott að byrja. Við erum meira að deila efni sem skiptir okkur miklu máli. Þannig að við erum kannski ekki verið að segja vinsælustu sumarbækunar. En þetta það sem við getum tekið með okkur inn í sumarið og vonandi fleira fólk getur gert.
2: Við völdum hérna The Dispossessed sem ég kann ekki því íslensku eftir Úrsúlu Kalli Góin. Hún kom út 1974 75 og það var einu svona ég las hana fyrir mörgum árum síðan og þetta var einu svona innganga mín inn í vísindaskáldskap og heiminn sem Úrsúlu Góin hefur búið til sem náttúrulega svakaljur. Og í þessari bók, hún svona áhverst þegar lesa hana núna svona aftur, þá er hún mjög erfið að komast inn í, hún svona svolítið villandi, hún svona viljandi villandi, er að fylgjast með manni sem heitir Sjevek, sem býr á plánundu sem líkist tunglinu, sem heitir Anares, og hann að ferðast til Urras, sem plánundu sem líkist jörðinni. Og Anaris svona anarkista plánda og Urras kapitalista plánda. Og hann einu svona uppgötva hvað kapitalismi eitthvað neinn. Þú veist, hann hefur bara búið í eitthvað skonar paradís. Ekki paradís. Nei, kannski svona kommunista paradís. Og síðan að fara á aðra plándu. Hann þú veist, hvað segir maður? physicist.
4: En svona, svona tilraunar getur eðlisfræðingur.
2: Já.
4: Sko, nú erum á síðan ég las þessu bók, en ég man að mér fannst þann aðeinslega, en svona með einhverja tækni sem að þykir byltingakend og lendir í einhverju svona pínu vesinni með að fá birta grein eða eitthvað svona heimaplándinu. Mm. Þannig að fer, þess vegna fer hann til Úrs.
2: Já, þetta er svona mjög svona kontroversial tækni sem heitir hérna, stendurinn aftuna, the principle simultaneity sem má þýða sem samtíma lögmálið einhvern veginn, eitthvað sem gerir samtímis sem átti að gera verkum að það var hægt að ferðast um allan heiminn, allt sólkerfið eða hvað sem er bara samstundis og ég svona held ég sé að fatta meira og meira af hverju þetta er ótrúlega mikilvægt eins og ég var eitthvað svona hugsa mynd í dag, ég var eitthvað að býtu ég skil alveg að þetta sé ótrúlega kontroversial að frá anarkista þeir svona segja anarkista svolítið í gríni alltaf á hérna, á plándinni er ekki beint anarkistar en svona ég skil það mjög vel að vera pæli í því að vera mótið í að hluti gerist samtímis bara samstundis, bara allt sama tíma og hvort að það sé kannski ekki bara mjög áhugavert að tala um núna þegar mann líður eins og allt sé að gerast þurfa að gerast strax Global Village, einhvern veginn það er allir á sama stað, á sama tíma það er einhvern veginn ekki nein mörk maður finnir ekki fyrir miklu, jafn miklu mörkum það er ekki jafn mikið ferðalag að fara eitthvað eða gera eitthvað og já, kannski svona smá þær pælingar sem vakna upp í mér núna að vera að lesa þetta og líka hann með ótrúlega monologa hann sé veg karakterinn að bara svona rökræða hvað tilveran er eitthvað neinn við vinni sína bara frá því hann er 30 ára eða eitthvað þannig, mjög skemmtlegt
4: Það er líka það er eitthvað við að við svona samingja okkar núna sem gerir þetta svona áhverju lesningu Úrras virðist eða verið eitthvað svona útgáfa af jörðinni og þetta er skerði okkar 1960 og eitthvað og kemur hann út 1970 eitthvað og þetta er svona samfélag sem að það sem eru svona miklu öryggar, mikil misskipting mikil hérna, mikil kvennhatur mikil gengið auðlindir og svona tíma erum við með hana, þessa anarkosyndergrilsku partís sem er líka svona einhvern veginn ekki alveg fullkomin, það virðist vera svona brestir þar eitthvað svona langt síðan þessi anarkista nýlanda var stofnuð sem er líka svona svolítið áhugað tókst þér þetta að milli
3: fullkomin að hún sé ekki fullkomin það er það sem úrsulegun er svo góð í að þetta, þú veist, ég hef heyrt að þessi bók sé svona mesta realistic ekki dystopía heldur utopía sem hefur verið skrifuð að hún er einmitt ekki fullkomin það er ekki að skrifa að anarkista hérna plánetan sé eitthvað fullkomin politist að það er fullt af erfileikum þar líka en samt við fáum að fylgjast með honum í gegnum söguna átta sig á því hvað er verðmætt af hans plánetu og Úrsulíkun er líka skrifar þetta eftir Vietnamstríðið þú veist alveg svona byltinga kent stríð að þetta er fyrsta skipti sem að fólk fór að hérna sjá fólki sem réði landinu sínu og bara vantreista þeim þú veist, fólk vantreisti svo ótrúlega mikið ráðafólki eftir Vietnamstríðið og ég held að þess vegna getur þetta líka átt erindi í dag að því fólk er í svo mikli vantrú við fólk sem stjórnar og fólk sem segir okkur það sem á eru rétt og hún er bara svo ótrúlega mikið það sem ég fyrst sko er að töfrar sem hún er að töframannski, hvernig hún notar orðin sín að því þetta er ekki á færi allra að setja svona stórar hugmyndir saman í orð það er það sem að, hérna, mér fyrir svo ótrúlega fallið þessu bók
2: Já, líka hvernig hún talar eins og Sjöveg Adna, karakterin okkar augun okkar, hann talar líka hvað hann elskar báðar plantur hann svona finnur fyrir að vera komin heim þú veist, heim á Úrras kapitalistaplantina og lýsir bara svona ástin sinni á öllu sem er að gerast þar þó hann finnst það ógislegt, þó hann í raunin líka upplifið sig einan allan tíman og gera það saman með annars. Þannig að það er svona, já, það er ótrúlega gott líka að lesa svona af því að hann er alltaf eitthvað þinn að kljást við þetta, þessu tvær hugmyndir á sama tíma og veist, það gengur ekki alveg upp hjá honum í hennin.
4: Þú myndist að þetta er svona kannski bók sem er smá erfitt að komast inn í, kannski ekki síst vegna þess að hún er skrifað hátt þar sem búist að fylgjast með tveimur vismundi tímaskeiðum á sama tíma. Það er eitthvað svona nútíð og fortíð sem eitthvað svona fléttast svolítið saman sem maður lest á víxl, annarsögu þræður en á hinn plantinu og hinn á kapitalista plantinu sem svona gerir þetta svona flókið en svona einhvern veginn að mjög góð samsljómur.
2: Já, klálega. En það er svona, það er líka rosa gaman að vera ruglaður. Eða svona, það er ótrúlega, mér fannst það vera svona lífga svolítið upp á einhvern veginn að þú veist, maður byrjar og það er bara einhver, þú veist, passengers, að hann er bara að fara eitthvað og mann er svona, fólk er eitthvað svona ósátt við hann og maður veit ekkert af hverju og það er eitthvað skrítið fólk, það er allir skrítnir, þetta er allt alien einhvern veginn og það er já, ég veit ekki, mér varst það eitthvað frábær byrjun.
4: Úrsula Leguin er mjög svona stórtekur höfundur og margar skaldsögur og smásögur og segir svona sem að líka fyrir eftir hana. Hversu er þetta bókin sem þú mæli með?
2: Það væri njótt því að við Helga vorum að lesa hana saman tíma og allt í nú vorum við bara rosa mikið að tala um hana. Þannig að, og ég var eitthvað býtu, ég aðna las hana og við þarf að lesa hana aftur og síðan byrjaði að gera það og það búið ræði og þessunum mæli með henni. Allt í henni byrtist bara eitthvað mörg inntöku í höndum okkar og við vissum ekki hvað það gerum við hann, bara lesa það.
3: Já, hún er líka fullkomin til að starta samtali sem er mjög garglegur hlutur, er að þú lest eitthvað og þú vilt strax fara og ræða hana með einhvern. Það er ekki einhvern meginn.
4: Þessi góður svona inngangur inn í hennar höfundverk. Mm-hmm. Ég búin að þetta er líka fyrsta bókin sem ég las eftir hana og fannst hún aðeinslega þá, en ég finn bara hvað mér langar að lesa hann aftur núna þegar við erum byrjað að tala, þannig að ég held að ég hérna reyna að útöfa við reyntak og lesa þetta með ykkur sem var þeir með fleira frá Úrsulu okkar sem að þið vilja mæla með.
3: Sko, þetta er fyrirlestur sem hún fór með og þetta var fyrsta gargverkefnið var að vera með að var að þýða texta eftir Úrsulu af því að það sem ég var líka að hugsa með garg í byrjun er svona að taka hýjarkjör í burtu og mér fannst ykkur mér svo mikið hýjarkjör í þýðingum en við eigum öll pláss í tungumálinu þannig að ég og systir mín ákveðum bara að þýða hérna ljóð og fyrirlestur eftir hana. Þetta er endar, þessi útgáfa er bara upprunalegi hérna fyrirlesturinn og hún er bara svo skemmt, þetta er svo skemmtilega skrifað og þetta er hvernig menn hafa tekið allt plássið í bókmyndaheiminum og þú veist, það er svo mikið að frægum hérna hljóðverkum eða lesturum eftir konu sem hafa bara horfið en við eigum samt þess að upplestra alla á YouTube og eitthvað eftir menn og hún er bara með svo mikla orðasnild í þessu og þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo fullkomið að maður tala með eitthvað svona pólitískt en hún gera það svo skemmtilega og líka ljóðið sem hún skrifar er að byrja þig að vera með hávaða og hún skrifar það þannig að þú þarf bara að nota hljóð úr líkamaninum til þess að lesa þetta ljóð og mér finnst það líka svona svo skemmtilegt þegar eitthvað sem ég skrifað er að leifa okkur að vera með háfa. Mest það mjög skemmtilegt. Og við lásum þetta saman öll í hóp og hérna við vorum með alls konar skrýtin hljóð sem er mjög falleg. Og þetta sýnir líka bara hvað hún hefur gert margt. Hún hefur einmitt skrifað hérna skáldsögur og verið með fyrirlestur tungumálið og líka non-fiction bækur og þetta er svona mjög stuttur lestur en gefið þau mikið.
2: Já, þetta er kannski líka innganga inn í ritgerðaskrif og fyrirlestunarnar af því að hún hefur skrifað náttúrulega mikið skáldsögum, bæði fantasíu og vísindaskáldskap og svo eru náttúrulega essayurnar sem eru algjör snild og þú veist af því hún er ótrúlega fyndin en eitt sem var svona mann eftir kennara minn sagði þetta við mig einhvern tímann að hann, að þú veist við vorum að tala Úrsúlu og fólk eins og hann var búin svona að setja puttan á að fólk væri svolítið svona að nota hann í einhverju smá svona krútt verkefnum með eitthvað svona krútt tilgangi eitthvað svona enn ótrúlega sætt eitthvað og þú veist með að lesa eins og þennan texta fyrirlestur, ljóð þá sér maður að hún er frekar svona hardcore hún er ókslega cool típa en hún setur það í þannig orð að það er frekar aðgengilegt hún, svona, hún notar þetta verður svo surrealist eitthvað neginn þar sem að hún er að tala sem er náttúrulega að, að taka pláss
5: Já, það ótrúlega mikið að taka pláss með orðum og hljóðum úr líkamanum að hún er að tala hérna þögnina í bókmyndum og einmitt að það sé búið að búa til svo mikla hierarki með þessum mönnum og hvað þú veist ömmur og konur bara yfir höfuð voru að segja sögur og það sem þú veist og það tekur svo mikið pláss og já hún bara er svolítið ekki að grín líka af svona legendary mönnum í leiknum sko sem er ógæslega gaman að lesa að fá að hlæja þess að þessu sko þannig já
4: Svo er þetta svolítið fyndi ljóð líka
5: Já, lát kás, bara hávar kýr Mér finnst einmitt svo fullkomið að setja svona kvenlæga rödd í svona kusu hljóð að við séum ykkur kusur á háa og hérna já, hún er svo mikið snillingur Þetta er einmitt bara að byrja okkur að múa saman
4: It is a loud It is a loud sem er tvíræðinni í það er leiflegt og það er hávært.
5: Já, það er náttúrulega ótrúlega erfitt að þýða þetta ljóð að því að þú veist hvert einasta orð hún notar tungumál þannig að hvert einasta orð segir svo ótrúlega margt en við náttúrulega bara reyndum okkar besta og það er líka svo fallegt við að einmitt, þú veist að tala þýðingu okkur öðru en við gerum að þetta er að maður leifi sér að vera í samtali við höfunda sem að getur ekki tala við í alvöru það er svo skemmtilegt Mér fannst ég geta, ef þeir þýtti þetta að vera í eila samtali við hana, hvernig hún hugsar tungumálið. Hún náttúrulega líka aftur tala hérna byssur og hvað byssan hérna. Og það líka í dispossessed, það sem hún að lýsa hérna, byssun segir það ekki. Mér svo fallið, hún ekki alltaf nota orðin sem þýða svona mikið, það heldur hún að lýsa því að þetta eitthvað karlkins skrítin hluti sem þau bera. Þannig hún er já, reyna mjög mikið á móti hérna strísrekstri og er að tala þögn og strísrekstur og okkur sem kýr sem er ótrúlega fallegt.
4: Og þótt hún sé kannski fyrst og fremst þekkt fyrir vísindaskáldskap, þá eru þess að vísindaskáldsögur ekki bara vísindaskáldsögur til yeah. svona félagsfræði og mannfræði og umhverfisfræði, feminískar kynjafræði umhverfisvísindaskáldsögur sko. Og það margt
5: það Ég meina það er það sem hún er að gera hún er að veist, nýta plattformi sinn til að koma hugmyndum en það sem er fallegast að við það er hún er, þú veist, auðvitað er hún að beða okkur með öskra hér en hún er samt ekki að skamma okkur eða öskra sem að gera eitthvað vitlust hún er að nota sko húmor til að koma okkar að öfninu einhvern veginn minnst það svo skemmtilegt og hún hefur náttúrulega skrifað sögur þar sem það eru ekki kyn og þannig að hún er svona að brengla tungumáli þar
4: síðasta bókin er nýlegri
5: já þetta er, ég meina þetta er allt eitthvað svona baráttur sko Þetta er, ég menna, dispossessed er þessi milli þessi anarkista og kapitalíska og svo er svolítið látká, svolítið kynjað, svolítið konur á móti köllum en ekki á móti en bara svona útskýra hvernig eitthvað eitt hefur tekið yfir. Og svo er þetta náttúrulega maður, Timothy Snyder, sem skrifa þessi bók og þessi bók er ekki fullkomin. Þetta er bókin harðstjórn eftir Timothy Snyder og hún heitir On Tyranny á ensku. Og mér langar bara að byrja að segja einmitt að það er ekki fullkomin bók en það er svo margt sem er hægt að nýta sér í þessari bók. Hún er mjög júrosentrísk, þú veist, tala mjög mikið þú veist, stríðsrekstur í Evrópu en svo hann líka ræða þegar Trump var kosinn þó hann segir sko aldrei nafni hans í bókinni sem er svo skemmt.
4: Bara forsetin.
5: Já, hann bara forsetin. En hérna, ég hef, það var einmitt lesringur, þar sem við vorum að hérna lesa þessa lærdóma saman og ég hef líka kennt upp í listaháskóla svona hvernig við búum til samfélag og það er mjög svona auðveldir lærdómar, þetta er mjög svona á auðveldu máli og mér langar að lesa einn hérna nummer 12 til dæmis, er horfist í augu og spjallið. Þetta snýst ekki bara kurteisi, þetta er hluta því að vera borgari og ábyrgur þáttakandi í samfélaginu. Þetta er líka aðferð við að halda sambandi við umhverfi sitt, brjóta niður samfélagslegar hindranir og átta sig því hverjir eru traustverðir og hverjir viðsjálir. Ef menning okkar fyrir að mótast enn frekar af viðleitni til útrópana, vill maður þekkja sálfræðilegt landslag dagslegs líf. Og við erum alltaf að tala líka hvað garg snýst þá finnst mér þetta að vera svo fullkomið, er bara að koma saman að því það er svo auðvelt að öskra á ókunnuga eða fólk sem þú getur ekki hort í augun á. Og hér erum við oft að spjallum eitthvað sem við erum ekki sammálum, sem er mjög mikilvægt að við komum saman. Hérna vorum við ekki sammálum allt. Hérna fengum við, þegar vorum í þessum lesring, fengum við að heyra sögur fólk, ömmur og afa sem að bara voru full on kommunistar. Skilur við þú veist að þetta er, heimurinn er svo ekki svartkvítur. Og, en ef við getum horst í aug og spjallað og hlustað þó þessum ósámála, misst það mjög gott sko. Og hann er líka bara að segja hérna rannsakið, treysta fjölmiðlum sem eru ríkisreknir og hvar sannleikurinn er og líka hann er að tala í einu kaflanum bara segjum stopp við hluti sem eru fasískir, bara svo ef ykkur er að hérna, teikna nasistamerki einhverstaðar, segjum eitthvað, erum ekki alltaf þögul og móðguð heldur stoppum það bara. Þetta er bara svona hvernig er að vera manneski í samfélaginu og hvernig þú getur tekið þátt og það er alls konar litli hlutir sem getur gert til þess að vera að berjast.
4: Ég las hana svona kannski 2018 í svona þú veist, hvað Trump kosin hann 2016 og tók við 2017 og þá var þetta svaka mikið svona nú streitum stöðum móti
5: já,
4: svona mikil stemming og svo bara eitthvað 2020 þá bara eitthvað vann Biden og bara herði og tókst það
5: já, akkurat
4: og svo eitthvað einn stemmingin allt öðrufis núna, en ég velti bara fyrir mér hversu relevant þessar leksýr eru núna þegar bara svona við erum komin miklu lengra inn í þetta tímabil sem var að hefjast 2016-17.
5: Já, ég held náttúrulega að fólk er lamaðar hræðslu og finnst það ekki geta gert neitt og við búum samt í samfélagi með alls konar fólki og með alls konar áskorunum og það er náttúrulega þó ef við getum auðvitað ekki sett ábyrna yfir á manneskjuna alltaf, það erum við samt í samfélagi sem við hittum manneskjur á hverjum einasta degi og þurfum að sjá þær og vera í samtali við þær og við erum saman í þessu. Og það sem er líka fullkomi hérna, nummer 9 er vertu tungunni trúr. Forðastu frasana sem allir aðrir nota. Fyndu þínar eigin leiði til að tala, jafnvel bara til þess að tjá hluti sem þér finnast allir aðrir líka segja. Reynda að sneiða hjá internetinu. Lestu bækur. Það erum líka að fara inn í tímabil, þú veist, þar sem fólk er ekki að lesa, sem er bara smá hættulegt, finnst mér að fólk sé ekki að lesa bækur, ritstýrðar bækur og líka bara, veist, mér finnst þetta er svo auðvelda reglur fyrir kannski eitthvað sem er að stíga inn í hvað get ég gert og er kannski ekki búin að vera mikið í pólitík eða það finnst mér þetta mjög auðvelda reglur hvar þú getur lauslega sett fótið niður að því að þó ef við berum ekki ábyrgð á því það sem að versta fólki heim er að gera þá berum við samt ábyrgð á að vera manneskjur í samfélagi.
4: Þetta voru þær Helga Dögg Ólafsdóttir og Greta Þorkelsdóttir, bóksalar í bókabúðinni Garg. Það er meldið þarna með sumarlestri, tveimur verkum eftir Úrsúlu K. Le Guin, annars vegar skaldsögunni The Dispossessed og hins vegar essayunni og ljóðinu Lát Kás og svo var það stjórnmálafræðibókin um harðstjórn eftir Timothy Snyder.
2: Einmitt, ekkert sumarlegra heldur en að lesa um harðstjóra.
4: En við ætlum að ljúka þættinum á tónlist. Þetta er indie rock sveitin Mary and the Junkyard og lag sem heitir New Muscles. Ég heiti Pétur Magnússon.
2: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknumærin í dag var Markús Hjaltason. Við heyrumst á morgun.

0: Þetta var tengivagnin síðari hluti þáttarins frá því í síðdeinu. En þá heyrum við aftur sama viðtalið ESB. Það Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópu reyfingarinnar, sem heitir viðtalið í dag til Baldvins Þórs Bergssonar.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, velkomin í sama viðtalið.
3: Takk.
2: Svo við vindum okkur í þetta, þá að kjósa það 29. ágúst, hvort að ég að hefja hann í viðræðurum aðhald Íslands að Evrópusambandinu. Af hverju finnst ykkur mikilvægt að fólk segi já?
3: Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samninga viðræðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kostningum er ein manneskja eitt atkvæði og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutni gerast.
2: Og ef að þú hittir manneskju sem að hallast að ég að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndur reyna að segja við hann alltaf sannfæran að skipta skoðun?
3: Já, ég myndi segja að við þurfum ekki óttast samninga viðræður. Það sem er undir er að fá að vita. Við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu, hvaða samningar, hvernig þeir munu líta út. Ef að það nást samningar, þú veist, svo getur verið bara að viðræðum séu slitið eins og í öllum samninga viðræðum.

0: höfum að þessi í mögulegt já því að það hefur verið bent á það að þetta ekki ókeypis þú bara þú ferð ekki í þessa viðræður ég meina það kostar að fara í þessa viðræður það er beitt kostnaður það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins stofnana ýmis annarra sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að til þess að sinna þessum viðræðum og eru þá ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan heldurðu samt að það sé þess virði
1: já algjörlega ótvírætt af því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið að fara inn í Evrópusambandið og vera við borðið vera þjóð meðal fullvalda þjóða þarna við þetta borð sem að hérna tekur ákvarðanir okkur og kostnaðurinn já en ég held að á endanum munum við koma út í plús
0: En hvað stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur aðild að ESB myndi leysa?
1: Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðalegur, hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem að við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum yfir ævinna að meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að hérna að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils, ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta. Ég meina ég á fjögur börn, tvær hafa keypt sér fasteign, önnur hefur ekki efnað því að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverju fjárhæð og þú ert að borga hana sko fjórum sinnum til baka, til bankans.
0: Það nú vill gangi í Evrópusambandi til að losna við krakkan.
1: Já, til dæmis. Nákvæmlega. Nei, ég menna í alvöru. Þetta þekkist ekki í Evrópu.
0: Nei, en sko það er þannig...
1: Þetta er grundvallarréttindi að eiga þak yfir höfuðið og það er bara fullt af fólki sem að bara getur það ekki.
0: En þetta er flókið orsakasamhengi af því að sko þegar maður skoðar hvernig þetta hefur þróast í löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið vissulega virðist að vera þannig að langtímavextir hafa yfirleitt farið niður en sko en sveiflur í hagkerfinu með oft bara miklu frekar bara af því hvað að gerast innanlands og í innanríkis fjármálum ákvörðunum sem eru teknar þar heldur endilega Evrópusambandsaðalinn sem slíkri af hverju eru þið svona vissum að það í gangi Evrópusambandið muni leiða til lægri verðbólgu lægri vaxta ég meina er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn
1: nei við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta þá er það Evrópski Seðlabankinn sem að byrjar á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að sko Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna og það er alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem er, hún er svo smá og ekki tengd við neitt og það eru þetta vandamálið
0: en það er lítið hagkerfi og við erum ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem er hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er
1: meina, það er gott að tekur þessi dæmi af því að ef að hérna, við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess að það fengum einhvern en að teika Evrópusambandið þó við verðum ekki

0: hann inni, nema bara aðlar EES og fyrir það ég mjög þakklátt þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík að þá líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og ekki víst hvort það sé alveg liðið að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði og það höfum við fengið á sín tíma ef við værum inni þannig að þetta snýst ekki bara bankalánun okkar þetta snýst ákveðið svona kerfi samstarf ríkja, fullvalda ríkja þegar kemur að ýmsum verkefnum sem að ríkin þurfa að takast á við við erum auðvitað líka að tala öryggis og varnarmál Þú veist, við erum herljós þjóð og við verðum áfram herljós þjóð. Það þannig. Það ekki tilinn sem heitir Evrópu her, til dæmis. En við erum að horfa á tíma núna sem eru svona bara frekar svona ókveikjandi, verður að segjast, í alþjóðamálunum. Og þá nú eins gott að við séum þétt upp við ríki sem eru... lík okkur og eru í næsta nágrunni.
1: Snúum okkur aðeins að öryggis- og varnarmálum af því að þessi umræða sem hefur verið um svo kallan Evrópu her hefur verið mjög áberandi sérstaklega samfélagsmiðlum svona síðustu vikur og mánuði. Og það ekki þetta neita því að það alveg sterk öfl innan Evrópusambandsins sem myndu vilja sjá þess að þróun eiga sér stað að Evrópa einhvern veginn sameiginlega myndi koma sér upp svona her afla hvað sem man mun síðan heita að lokum. Heldur að það verði niðurstaðan og ef svo gæti svo stað að tegnast upp að Ísland eða Íslendingar yrði eitthvað negin þvingaði til þess að taka þátt í því?
0: Nei, við erum ekki með her og þegar Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herlaus þjóð og það þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina þessum tröllasögum sem að ganga núna og... bara til að ala óta, ég meina það eru tilfinningarnar og ég skilði það vel að fólk einhvern veginn bara grípur það og hugsa bara heyrðu nei, þetta óhugsandi en ég meina það ekki hægt að skikka okkur til þess að vera með her við erum með annars konar við hérna höfum verið að senda fólk í ýmsar björgunar aðgerðir út heim þegar þeir eru hamfarir ég meina þessir Haiti og víðar sko þannig að við höfum verið bara í því meira
1: en sko talandi varnir Íslands, því nú það þannig við erum auðvitað með þannig tvíhliða samning við Bandaríkin sem að í rauninni gengur þetta það að Bandaríkin myndu sjá okkar varnir ef að til þess gæmi það nokkuð ljóst að sá samningur myndi breytast verulega líklega bara falla niður ef Ísland gengi Evrópusambandið, því myndu hver ætti að sjá varnir Íslands ef við förum að
0: það
1: inn.
0: Já, það ekkert endilega alveg víst að það muni falla niður, en það eiginlega ekkert í hendi.
1: Já, líklegt að Bandaríkin myndi vilja verja Evrópusambandsríki, er það ekki svona, er það ekki
0: Nei, en ég meina, það er bara í rauninni ekkert í hendi núna, Baldvin. Við erum á þannig tímum og það forseti í Bandaríkjunum sem að svona, það ekki alveg hægt að treysta því að það sem sagt í dag standist eftir helgi, bara því miður. Og ég heyrði af hérna sérfræðingur í Evrópurétti sem að var á fundi í Noregi daginn og þar voru allir mjög hissa á því að við hefðum ekki meiri áhyggjur og það væri ekki meira í umræðin á Íslandi að bandarísk stjórnvöld hafa lýst í yfir að Ísland sé líka á kortinu, það sé ekki bara Grænland heldur líka Ísland og hvað eru þið að gera til þess að verja ykkur gagvart því þeirri yfirtöku, því þið eru með hennar samning
1: Já, reynda að koma yfirlýsingum að þau ætlu að virða þennar samning heldur við ekki sáður að Bandaríkjana hafa nú sagt að þetta einn
0: En sko þannig eru bara normenn sem segja bara hvernig stendur á því að þið eru svona rólegi við því og það kann að vera því að við höfum jú aldrei verið beinlínis hertekin, þannig að við erum ekki með þetta svona í DNA-inu okkar við höfum verið bara hérna, bara nokkuð svona örugg þó að við höfum verið hérna með hermenn vissulega, bæði bandaríska og frá öðrum þjóðum en sko þetta bara raunveruleg staða og þá nú spurning að að svona standa nærri líkum þjóðum og líka bara hérna sem eru nágranna lönd okkar þó við séum ein hérna úti
1: Eitt af því sem að sko, andstæðingar Evrópusambandsins og þeir sem að vilja þjóðan segja nei í 29. ágúst eitt af því sem að segja að það að ganga í Evrópusambandi feli í sér afsal á fullveldi, afsal á valdi til stofnun Evrópusambandsins Er það ekki bara rétt?
0: Jú, það eru þetta verið að afsala valdi við gerðum það þegar við urðum aðilar að ES að ákvönu leiti en við erum ekki að afsala okkur fullveldinu það bara alls ekki þannig þetta samstarf 27 fullvalda ríkja og Ísland verður áfram með alþingi það eru lög sett áfram á þjóðþingunum þjóðþingin eru að setja fjárlög og ýmis konar lög varandi almannatryggingar þó að tryggingar séu líka í ákveðnu samstarfi það má ekki brjóta ákveðnar reglur varðandi íbúa á EES-svæðinu og ESB-svæðinu að þá ákveðum við hvaða vermið að við setjum á hverja aðgerð, hvort sem það heitir fæðingar orlof eða annað en hérna En sko, við erum ekki að afsala okkur dómsvaldi, það halda áfram að vera starfandi dómstólar hérna, þó að við séum líka með Evrópudómstól í öðrum málum, í tilteknum málum, þannig að það er aðeins verið að svona, þetta bara flókið. Þetta er bara flókið, Baldvin, og hérna, þú átt ekki að þurfa að vera sérfræðingur í Evrópu rétti til þess að greiða atkvæði í haust. Er ekki þannig, en ég var smá áhyggjur af því að það er verið að þyrla upp svo miklu ríki sem að hérna annað í rauninni og líka bara hreinlega ósannindum sem að mér finnst ekki gott af því að þjóðin á skilið að þetta sé bara hófstilt umræða þar sem að fólk getur bara hérna kynnt sér málin og fólk ekki fífl við erum mjög hérna vel upplýst þjóð og læs og klár og við sko við eigum ekki að vera að reyna að blekkja fólk.
1: Ég held að þetta snúast þessa einföldu spurningu ef Evrópusambandið tekur ákvörðun sem neikvæð fyrir Íslendinga eða íslenska þjóð, af hverju ættu við að sætta okkur við?
0: Ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun og við erum ekki í Evrópusambandinu, þá höfum við ekkert það að segja. Ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun og við erum við borðið, þá getum við haft áhrif á þá ákvörðun. Vandinn núna að við erum hluti af EES og sem EES-ríki þá setjum við fram á gangi þegar ákvarðanir eru teknar af því að við þurfum, hvað sem okkur líka það betur að vera að taka upp ógrinni af regluverki alls konar reglur sem að við höfum ekki fengið að vera við borðið þegar voru teknar ákvarðanir skilur við og þar verðum við líka að geta að nota okkar sérstöðu að segja bara, heyrðu, fyrirgefið, þetta á bara ekkert við hérna okkur, eða eitthvað sem svona stórt prinsippmál, og þetta alveg eins og gerist bara á þjóðþingum, eða hvar sem við hvaða samningaborð sem að þar verið að hérna, taka ákvarðanir, og þar þurfa öll sjónarmiðin að koma.
1: En hvað myndur segja við þá sem að benda á það, réttilega, að innan Evrópusamband sem sé nú mun meiri umræðum það að fækka þeim tilfellum þar sem hann neitunarvaldi allar þjóða gildi, það að takmarka möguleika nýrra aðildarríkja til þess að hafa jafn mikil áhrif, mennur að vísa á fordæmi frá Ungverjalandi, menn óttast ekkert að þetta getur orðið niðurstaðan að áhrif Íslands verði ekki jafn mikil eins og kannski á blaði þau mögulega gengur við.
0: Nei, ég held að það verði ekki þannig með Ísland sko, af því það eru líka ákveðnar reglur bæði fjölda inn í þinginu, erum þinginu en svo það auðvitað ráðið sem að er sko hérna, þar bara eitt land eitt atkvæði, þannig að þar eru við alveg jafn stór og bara Þýskaland Veist, þannig að hérna, ég hef ekki áhyggjur af því og svo það framkvæmdastjórnin þannig að við erum með mjög sterka hérna, þáttakendur á þessu sviði þó að við séum með sex þingmenn á þessu stóra þingi og þingmennirnir þeir vinna ekki eftir landsdeildum þannig að þetta ekki þannig að allir þingmenn hérna Frakkland sitji saman alls ekki. Þeir dreifast inn í flokka grúpur sem eru þá þetta, hérna, hægri og sósialistar og græningjar og þessáttar. Þannig að, að það þannig sem að Evrópu þingið vinnur. Það vinnur eftir svona, svona málefna sviði og pólitík, bara þar pólitíkin. Þannig að ég svo sannferð það að það sé betra fyrir okkur að fá að vera við borðið, eins og til dæmis í ráðinu, þar sem ákvarðanar eru teknar í staðin fyrir, eins og það núna, að þurfum einhvern veginn bara að taka á móti þeim og svo innleiða og við erum auðvitað í miklum halla þar. Við erum ekki að standa okkur nógu vel þar. En ef við horfum á til hvað þetta gert, af hverju erum við aðilar að ES og af hverju erum við að horfa á þetta? Þetta eru reglur sem eru fyrir almenning í rauninni. Það verið að tryggja ákveðið lágmarsréttindi fyrir almenning gagnvart ríkinu, sko. Þannig að ég lít svo á að það þar sem við eigum að stilla okkur upp, að vera hérna í þá almennings frekar en hitt.
1: Sko aðeins hérna, því verum að tala áhrif sem við getum haft, aðeins við sjávarútveginn, af því að það hefur nú kannski verið talið svona stærsta hindrunin í hugum marga fyrir því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið þar að segja að yfirráð yfir fiskveiðiauðlindinni myndi færast á landi er það ekki þannig? Og ef ekki, hvernig getur við fullvisa þá sem að telja að yfirráðin myndi fara á landi og við myndum bara missa yfirráðin yfir fiskunum hvernig getur við fullvisa það fólkum að við myndum einhvern veginn halda þessum yfirráðum?
0: Sko, við þurfum í fyrsta lagi að vita það að það tvennt ólíkt hvort að ræða staðbundna stofna eða flökkustofna. Þetta ótrúlega, þetta er flókið, en þetta samt þannig að hérna við erum að veiða ísu og þorsk og svona og það eru svo kallega staðbundnir stofnar og þeir eru við vitum hvar þeir eru hérna við Íslandsstrendur og það eru engir erlendir aðilar sem að eiga kvóta á þessu svæði það bara ekki þannig og það alltaf hort á veiðireynslu það eru reglurnar í Evrópusambandinu hort til veiðireynslu, hverjir hafa verið að veiða þarna og það eru bara þessi sjálfutis fyrirtæki sem eru núna sem að myndu þá áfram fá að veiða þar Það eru aðra reglur varðandi flökkustofnana. Þar erum við að tala þetta makríl og
1: síld
0: og já. Og hérna ufsa og það er þar sem að hérna hnífurinn stendur í þorskinum að það er þar sem við þurfum að semja hvað með þessa flökkustofna hverjir fá að fara og veiða í þessum stofnum Og munum við fá að veiða þá flökkustofna annars staðar. Það er það sem að verður stóra samninga atriði.
1: Sko, við vitum að Evrópusambandið hefur mjög ósátt við hvað Íslendingar veiða mikið úr þessum stofnum og hefur gert ítrekkaðar athugasemdir við það. Ég meina, verður það ekki fyrsta krafa þeirra að Íslendingar fái minna í sinn hlut?
0: Ég veit það ekki. Við erum ekki byrjuð í samningaviðræðum. En við höfum eins og heyrt hvað hérna hvað þau hafa sagt ég meina það hort til veðurinslu Hafró mun áfram vera með vísinda þáttin í þessu að skoða vísindin og skoða hvað má taka mikið hvað má veiða mikið úr sjónum þannig að það þar sem að kvótin, heildarkvótin ákveðin það er ekki eitthvað einhver skrifstofa einhversta rannastar út í heimi sem er að rannsaka þetta þannig að það alltaf í öllum ríkjunum það hvert ríkja með sitt Hafró sem að ákveðu koma að veiða mikið en ég meina þetta það sem að þarf að semjum það þannig en það sem að þarf líka að skoða þetta með eignarhaldið á sjávarútvegsfyrirtækjunum af því að eftir því sem mér skilst þá mega núna erlend fyrirtæki eiga hvað 30% eða eitthvað í sjávarútvegsfyrirtækjunum sem að notabene mörg hver gera upp í evrum ef ég skil rétt þannig að hérna Þannig að það alls konar svona hluti sem að þarf að skoða. En þetta einmitt það sem að gerist í samninga viðræðum. Við getum haldið áfram að rífast þetta endalaust, en við fáum eins og staðreyndirnar á borðið með því að segja já í ágúst. Það það sem skiptir máli.
1: Rétt að lokum. Nú segja andstæðingar aðildar að með því að vera í EES, en fyrir utan ESB þá fáum við það besta úr báðum heimum. Er það þannig?
0: Já, ef þú vilt hafa lítil áhrif. Og ef þér finnst það best að vera ekki boðið inn í herbyggið þar sem að reglurnar eru ákvarðanir eru teknar. Að þá kann að vera að ég verði sammála þessu. Ég vel frekar að við höfum sterka aðila inni í herberginu þar sem að ákvarðanir eru teknar sem að tryggja okkar hagsmunni alla leið. Ég held að það sé miklu betra.
1: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar. Takk fyrir að koma saman við talið.
0: Takk.

0: Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, var í viðtali hjá Baldvini Þór Bergsinni ESB. Á morgun mætir hún svo í sama viðtalið en þá með Patriki Jaime Plaza. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Brotist var inn í hreppslaug í Skorradal í gær. Lítið var tekið að þýfi en talsverða skemmdir urðu og aðgangsurði hússins við laugina. Lögreglun á Vesturlandi rannsakar innbrotið. Kristján Guðmundsson formaður ungmælafélagsins Íslendings sem á og rekur hreppslaug.
2: Við erum nýlega búin að byggja þetta hús, glæsilega hús og aðstæðan mjög flott. Þannig þetta mjög sárt svona fyrir ungmælafélag að lengta í þessu.
1: Kristján segir að sem betur fer sér lítið að verðmætum inn í húsinu og með hjálpunar samfélagsins tókst að opna aftur síðdegis í gær.
2: Við gotum að opna aftur síðdegis partinn fyrir þessu gesti. Þeir byrði örvænting og komast í laugina. Þannig að það var bara mjög ánægilegt að geta lagað svona mestu skemmdirnar og opna laugina. Þótt að við náum ekki gera kannski að vera smá útlýslega ljótt svona sinn.
1: Segir Kristján Guðmundsson. Sex manns letust í eldsvoða sem kviknaði á byggingasvæði í miðborg Brussel í gær. Eldurinn kom upp í oxíturninum sem enn er í byggingu. Hann stendur skammt frá Grand Palace, torginu í miðborg Brussel. Slökkvilið var kallað á vettvangum klukkan 8 í gær morgun. Fljótlega tókst að ráða niðurlögum eldsins en reykur og eldur höfðu borist í lyftustokka þar sem tvær lyftur voru fastar. Björgun aðgerðir stóðu yfir í nokkrar klukkustundir. Þegar slökkviliðsmenn opnuðu aðra lyftuna fundust þar sex látnir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús með alvarleg brunasár. Upptök eldsins liggja ekki fyrir og rannsókn stendur yfir. Spánverjar unnu sannfærandi 2-0 sigur gegn Frökkum í undanúrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar og vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað markið á 55. mínútu. Spánverjar hafa ekki komist svona langt að HM frá því að þeir urðu heimsmeistara árið 2010. Og þá að veðri. Gul veður viðvörun er í gildi fyrir Breiðafjörð sunnan 13-20 metra á sekundu og kveður í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sérlega þau sem eru viðkvæm fyrir vindi. Og veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands. Suðvestlæg átt víða 13-20 metra á sekundu norðvestan til á morgun en annars 8-15 en dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti 11-26 stig, hlýjast austanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt miðvikudagsins 15. júlí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á speglinum, endur fluttum frá því í kvöld.
4: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leyti þróast út í stríð